keväistä tunnelmaa, kaihomieltä ja jopa viittauksia tuttuun kansanlauluun Karjalan kunnailla. Ilkka Rinne esitti sekahakutanssiaistemme aloituskappaleen Kevät Karjalassa. Toivo Kärki ja Reino Helismaa kappaleen kirjoittajat. Tämä Rinteen levytys vuodelta 1961. Kappale oli Senjan toive. Hän oli eräänä aamuna kuunnellut radiota ja sieltä oli tullut semmoinen laulu kuin Kevät Karjalassa. Joku poikakuoro oli Senjan mukaan kappaleen silloin laulanut. No, laulu oli jäänyt Senjan mieleen, koska kauniit sanat ja hyvät laulajat. Senja on myös itse Etelä-Karjalasta kotoisin, niin mielellään hän haluaisi kuulla tämän kappaleen uudelleen. Toivottavasti Senja, tämä laulu tavoitti sinut ja myös, että tämä Ilkka Rinteen tulkinta oli mieluisa. Oikein mukavaa iltaa sekahausta. Täällä Bågebergin Jenna, juuri sinun toiveitasi soittamassa. Vuodelta 1961 on myös tämä seuraavan toivekappaleen levytys. Siirrytäänpä sen myötä tangomusiikin pariin. Kyllikki kirjoitti viestissään, että kappaletta nimeltään Kukkia Andeilta tuli tanssittua Nivalan tuiskumajalla silloin nuorena. Ei Kyllikki silloin osannut suinkaan kuvitella, että elämänsä rakkaus löytyisi Andeilta. No, rakkaus on jo nukkunut pois, mutta Kyllikin tie jatkuu toistaiseksi suuri rakkaus rinnassaan. Tämä muisto rinnassaan Kyllikki haluaisi kuulla kappaleen Kukkia Andeilta.

Siinä soi Kyllikin toivekappale Henry Taylin tulkintana Kukkia Andeilta. Tämän käännöskappaleen suomenkielisen tekstin on kirjoittanut Palle ja sovitus Arthur Furmanin. Taylin levytys vuodelta 1961. Hei Jenna ja sekahaku. On kulunut 3 vuotta ja kuukausi edellisestä kirjeestä sinne. Silloin toivomaani levyä en kuullut. Pari ohjelma on jäänyt huonolle kuuntelulle. Nyt iso toiveeni on saada kuulla vanhaa virtaa, eli Olavi Virran Yönkulkija tango. Siinä on sitä, mitä tangossa pitää olla. En välitä uusivirroista ynnä muista. Toivotan toimitukseen musiikillista lauantai-iltaa joka lauantai. Oikein hyvää kevättä ja alkavaa kesää ja todella iso kiitos parhaasta Radio Suomen musiikkiohjelmasta. Tätä ohjelmaa ei toivottavasti pilata radio- ja TV-ohjelmien mainonnalla levyjen välissä. Kevät terveisin Anneli Keminmaasta.

Siinä soi Annelin upea klassikko Toive. Käännöskappale Yön kulkija Olavi Virta tulkkinaan. Suomenkielinen teksti tässä laulussa Saukin ja sovitus George de Kocinski. Hänen orkesterinsa myös tällä Virran levytyksellä mukana. Levytyksellä, joka on 50-luvun puolen välin jälkeen tehty. Mukavaa, Anneli, että sinun toiveesi vihdoin toteutui, jos tosiaan kävi niin, että silloin aiemmin jäi.

jäisi soimatta. Kaikkea hyvää sulle. Seuraava kappale toive saapui toimitukseemme Veikolta Kainuusta. Hän lähetti toiveensa myötä tervehdyksen kaikille Sekahaku-ohjelman kuuntelijoille. Veikko kertoo, että hän on yksinkertainen maalaismies ja saanut pitkästä aikaa kulkea lapsuuden kotitietä. Eittämättä siinä sitten tulee mieleen loistavan musiikin tekijän Unto Monosen kotitielaulu. Jukka Raitasen tulkinta tästä kappaleesta on Veikon mukaan syvä ja uskottava. Kaikille lapsuuden kavereille keveitä, kirkkaita ja voimaannuttavia päiviä Veikko toivottelee vielä toiveensa ja viestinsä lopuksi. Laitan tämän kotitiekappaleen nyt soimaan. Jaakko Salon sovitus ja tämä levytys Jukka Raitaselta vuodelta 1980.

Tämän kotitiekappaleen myötä lähti Veikolle Kainuuseen terveiset tämän Jukka Raitasen tulkinnan myötä. Juuson toiveena on kuulla kunnon haitarimusiikkia, jota ei kuulema voita mikään. Juusolla mielessä Veikko Ahvenaisen sävellys ja levytys Ollin polkka vuodelta 1984. No meipä laitan soimaan ja myöhän laitetaan polkaksi.

Ollin polkasta ei vauhtia puuttunut. Tulipa tässä semmoinenkin mieleen, että jos menevät euroviisukappaleet kiinnostaa, koska euroviisuthan järjestetään ensi viikon lauantaina, niin jäähän sekahaun jälkeen kuulolle. Ensin vähän merisäätä ja 7 uutisia ja sen jälkeen luvassa Toni Laaksosen lauantai-tanssit. Toni lupasi mulle ja samalla kaikille teille, että kovasti aloitetaan viisutunnelmiin virittäytyminen jo tänään. Soitossa vuosikymmenten saatossa tehtyjä euroviisujen käännöskappaleita, niin tuttuja kuin vähän harvinaisempiakin. Joten jääkäähän kuulolle. Varmasti tanssittavaa meininkiä sielläkin tuttuun tapaan luvassa. Marianne Jyväskylästä tuumasi viestissään ja kappaletoiveen yhteydessä, että jotain hyvää on vielä olemassa ja se on hänelle sekahaku. Marianne kehotti kaikkia rakastamaan toisiaan. Mariannelle sekahaku on tosiaan lempiohjelma ja hän onkin vakikuuntelija. Saunaa lämmittäessä hän kuuntelee ohjelmaa jo kännykästään Areenan kautta. Mariannella oli 2 toivetta tämän viestinsä mukana ja toinen näistä löytyy onneksi arkistoista. Kuunnellaan nyt Eila Pienimäen tulkintakappaleesta On aina toukokuu.

Eila Pienimäki tulkitsi Reino Markkulan säveltämän, Juha Vainion sanoittaman ja Jori Sivosen sovittaman kappaleen On aina toukokuu. Tämä levytys 80-luvun alkupuolelta. Tuula kirjoitti sekahakuun, että viime kerralla ohjelmaa kuunnellessaan häntä hiukan huvitti, kun heitä Tuula-nimisiä oli niin monta toivojissa. Tuula jäikin sitten pohtimaan, että ovatkohan he yliedustettuja ja pitäisikö heidän perustaa Tuula-liitto, jollainen Markuillakin on. Tuula tuumasi, että onnea kaikki 14.5. nimipäiviään viettävät Tuulat. Kuulemma useita Tuula-nimisiä kappaleita on heille tehty ja toimittaja saa vapauden valita niistä sitten sopivimman. No, kiitos paljon tästä valtuutuksesta. Minäpäs ajattelin kaikki Tuulat, että myö laitetaan humpaksi nyt teidän kunniaksi. Ja kappale nimeltään Tuula soi nyt Erkki Junkkarisen tulkintana. Veikko Ahvenaisen sävellys, Esko Mustosen sanoitus ja Rauno Lehtisen sovitus. Tämä Junkkarisen levytys on vuodelta 1979.

No siinä soi reipasta humppaa oikein kaksin kappalein. Ensin laulettiin kaikille Tuula-nimisille. Kappaleen Tuula, tulkkina Erkki Junkkarinen. Kappaletta toivoi Tuula ja hän vielä viestinsä lopuksi kiitteli ohjelmasta ja toivotti kauniita kevätpäiviä, auringonpaistetta, tuulen hyväilyjä, lintusten laulua ja kukkien tuoksua. Lämmin kiitos Tuula ja kaikkia näitä myös sinulle. No tämä jälkimmäinen humppa puolestaan oli Korsu-orkesterin tuotantoa. Heidän levytyksensä nimellä Suurin onni, lyhyin onni. Jori Malmsteenin sävellys, Reino Rannan eli R.R. Ryynäsen sanoitus ja Korsu-orkesterin oma sovitus. Levytys vuodelta 1994. Kappaletta toivoi humppatyttö Maire. Hän kertoi, että humpasta tulee aina niin hyvä mieli ja kahdesta humpasta kaksinkertainen ilo. Toivottavasti siis Maire pääsit humpalle näiden äskeisten kappaleiden tahtiin. Kaikkea hyvää.

että sähköposti kulkee osoitteella seka.haku@yle.fi ja postiosoitteemme on sekahaku postilokero 81 ja postinumeroksi 00024 Yleisradio. Äitien päivää vietetään huomenna ja Iskelmäradion musiikillinen kattaus on sen mukainen. Onhan siis myös aamusella heti 9 jälkeen taajuuksilla. Sekahakunkin saapui pari teemaan sopivaa kappaletoivetta ja soitan ne toki oikein mielelläni. Valssilinjaa jatkaa tämä näistä ensimmäinen, jota toivoi Anja Heinävedeltä. Kappale on nimeltään Äiti sytytä lamppu ja sen tulkitsee nyt Metrotytöt. Tällä vuoden 1954 levytyksellä mukana myös Rytmi-yhtye.

Siinä oli kaihoisaa tunnelmaa. Äiti sytytä lamppu, metrotytöt tulkitsijanaan. Kansan sävelmä, jonka Toivo Kärki sovitti, Reino Helismaa sanoitti. Toinen äitiin liittyvä kappale on tango ja sitä toivoi Olli sähköpostitse. Hänen mielestään kauneimman kiitoksen ja parhaimman kunnianosoituksen äideille tuo Kalevi Korpi ja Dalla P. Martti Jäppilän nimiin on merkitty tämä onnenlapsi, tango. Korven ja Dalla P:n levytys on vuodelta 1972.

Onnen lapsi tulkitsijana on Kalevi Korpi ja Dalla P-orkesteri. Kappaletta toivonut Olli tuumasi viestissään, että kyllä varmasti monelle äidille kappaletta kuunnellessa valahtaa poskille kyynel karpalot. Ja sehän on kyllä vaan hienoa, jos musiikki liikuttaa ja herättää tunteita. Kiitokset Olli sinulle toiveestasi ja kaikkea hyvää ja kuulemisiin. Tulevaa kesää ennakoi tämä seuraava hieno tangotoive Reijo Taipaleen levytystuotannosta. Kappaletta toivoi ikinuori Rauni Keiteleen rannalta. Hän tunnelmoi, kuinka kesä lähestyy ja kuulema mitään ihanampaa ei voi olla. Raunilla on muisto tansseista Kannonkosken Hilmonkosken lavalta vuodelta 1990. Siellä oli ollut kohtaaminen, mutta rakkaus ei riittänytkään. Solistina tuona iltana kaikkein upein Reijo Taipale. Raunin mukaan kohti kesää ja ohjelmasta kiittäen. Lämmin kiitos Rauni sinulle viestistäsi ja toiveestasi. Laitan sen soimaan oikein mielelläni. Tämä on sinulle.

Upeaa, tyylikästä, ajatonta tulkintaa Reijo Taipaleelta. Kesäinen muisto. Kappaleen säveltäjä Arvo Koskimaa, Jouko Kukkosen teksti ja Jaakko Salon sovitus. Tämä versio levytetty vuonna 1963. Vielä mahtuu yksi toivelaulu mukaan tähän lähetykseen, mutta muistathan, että Areenasta pääset toki kuuntelemaan milloin vain tämän kertaisen uudelleen ja sieltä löytyy jaksoja vaikka kuinka monta muutakin lisäksi. Irma Tervakoskelta haluaisi kuulla Katri Helenan levyttämän ja Kyllikki Solanterän suomentaman käännöskappaleen, jossa on kuulema rytmiä, hyvät sanat ja keväistä tunnelmaa pimeän kauden jälkeen. Kappale on nimeltään Mä päivän säteen näin kerran pienen. Soitan Irma sinun toiveen oikein mielelläni sekahakutanssiaistemme päätteeksi. Jennalta kaikille heipat! Kuullaan Iskelmäradion merkeissä het huomenna ja Sekahaun merkeissä parin viikon päästä. Heidi nimittäin puikoissa ensi kerralla. Ihanaa äitienpäivää kaikki upeat äidit.

siinä soi lauantai-iltaiset sekahakutanssit vielä toisen kerran yö uusintana. Areenastahan ne pyörii uusintana ihan niin kuin ja silloin kun itse haluat. Jenna Bogenberg ohjelman toimitti ja viimeisenä kappaleena sun toiveesi täyttyi teemaisessa ohjelmassa oli Katri Helena, mä päivän säteen näin kerran pienen.

Seuraavan kerran Jenna Bogenbergia kuullaan jo heti muutaman tunnin kuluttua Radio Suomen sunnuntai-aamun iskelmäradio-lähetyksessä, kun äideistä parhaimman sain suuremmoiset onnittelut äidille -teemainen iskelmäradio tulee.

0: Ja nyt kello on 3:50.
1: Tämä olin vaarini kanssa siis traktorihommissa ja hän oli vannoutunut Vilho Vartiaisen musiikin kuuntelija. Ja sitten se traktorin radio oli jollain tavalla semmoinen rätisevä. Ja se aina jos sen traktorin starttaisi, niin se kanava kääntyi mafialle ja sieltä tuli jotain hänen mukaansa rämpytystä. Mm-hmm. Mä muistan, että silloin kun Anastasia löi läpi, eli kissa naukuu. Että taasko sille radiossa se kissa naukuu? Anastasia päästeli menemään uransa ensimmäistä hittiä I'm Out of Love.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 6.
0: Toukokuun viimeisenä viikonloppuna Radio Suomen kesäkonsertti järjestetään Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa. Kyseessä on pääsymaksuton, päihteetön ja ikärajaton tapahtuma ja kesäkonsertti perjantaina 29.5. Silloin on Radio Suomen kesäkonsertti. Mukana ovat Ilta, Arttu Viskari ja Olavi Uusivirta. Nyt soi Ollaanko tämä kesä näin?

Olavi Uusivirta, ollaanko tämä kesä näin? Niille, jotka eivät 29.5. Vantaan Tikkurilan urheilupuistoon Radio Suomen kesäkonserttiin pääse paikalle, niin konsertti lähetetään suorana Yle Radio Suomessa, TV Yhdessä ja Yle Areenassa kello 18.30 alkaen. Konsertin juontavat Radio Suomen Sanna Pirkkalainen ja Matti Ylönen. Johanna Kurkela, oothan tässä vielä huomenna. Kohta Yle Uutiset kello 4.

0: Hantaviruksen piinaama risteilyalusta odotetaan aamulla Kanarian saarille. Alus ankkuroituu rannikon läheisyyteen. Matkustajat testataan laivalla ja evakuoidaan sen jälkeen. Lisäksi kaikkien laivalla olijoiden vointia pidetään silmällä 42 päivää. 8 hantavirusepäilystä on tähän mennessä vahvistettu 6 tartuntaa, kertoo Maailman terveysjärjestö WHO. Tartunnan saaneista 3 on kuollut. Nestemäistä maakaasua eli LNG:tä kuljettava katarilaistankkeri on matkalla kohti Pakistania Hormusinsalmen kautta. Uutistoimisto Reutersin lähteiden mukaan Iran hyväksyi kuljetuksen luottamuksen rakentamiseksi Katarin ja Pakistanin kanssa. Kyseessä olisi ensimmäinen kerta, kun katarilainen LNG-alus kulkee salmen läpi sodan alkamisen jälkeen. Presidentti Alexander Stubb palkitsee tänään äitejä kunniamerkein valtakunnallisessa äitienpäiväjuhlassa Helsingissä. Presidentti palkitsee yhteensä 38 äitiä ansiokkaasta kasvatustyöstä Suomen valkoisen ruusun ensimmäisen luokan mitalilla kultaristein. Tänä vuonna kunniamerkin saavista äideistä iäkkäin on 91-vuotias 6 lapsen äiti. Sää on tänään poutainen. Maanetelä keskiosassa on verrattain aurinkoista. Iltapäivällä ja illalla pilvisyys lisääntyy etelässä. Lapissa pilvisyys on runsaampaa ja heikkoja sateita voi esiintyä. Päivän ylin lämpötila on 11 ja 17, Pohjois-Lapissa 5 ja 10 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa laajalti maan etelä- ja keskiosassa.
1: Seuraavat uutiset tunnin kuluttua. Toimittajana oli Jalmari Salaterä.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Sunnuntaille 17 astetta korkeimmillaan päivälämpötilat. Ei hassumpaa sekään, ei ollenkaan. Aurinko Utsjoella on noussut jo toista tuntia takaperin. Oulussa aurinko nousee vajaan 10 minuutin kuluttua ja Helsingissä vajaan tunnin kuluttua vähän ennen kello 5. Jos oli perjantain ja lauantain välinen yö, kylmä ja pakkasta oli paljonkin useampi aste, niin lauantain ja sunnuntain välistä yötä viime yötä ei voi sanoa lainkaan niin kylmäksi. Ilmatieteen laitoksen sivuilta muutama 10 minuuttia takaperin päivittyneitä lämpötiloja on sellaisia, että 3-4 astetta aivan pohjoisimmassa Suomessa ja Länsi- ja Itä-Lapissa 6 astetta lämmintä näinä hetkinä. Ainoa paikka, josta löytyy vähän sinistä, eli 0 tai 0 alapuolella, niin löytyy tuolta Karjalan suunnasta. Siellä ollaan -2 asteessa. Mutta laajalti on 6 astetta plussaa mittarissa. Uutisten jälkeen ensimmäisenä lauluna Radio Suomen varhaisaamussa vanha kunnon Don Huonot ja hyvää yötä ja huomenta.

huonoa, Don Huonoja. Legendaarisella biisillä Hyvää yötä ja huomenta vuodelta 1997 saman nimiseltä levyltä. Se äänitettiin Vuosaaressa Holman leirikeskuksessa. Kaiken kaikkiaan myynyt juuri Rahtusen alta 75 000 kappaletta aikanaan. Ja levyn kansikuva on otettu Tallinnassa Nigulisten kirkossa.

0: kanssa. Ja hyvää yötä ja huomenta palkittiin vuoden albumin Emma-palkinnolla vuonna 1998. Sävellys on Kalle Aholan ja Kievon Hertsenin ja sanoitus Kalle Aholan. Haastattelin joitakin vuosia sitten Kalle Aholaa Radio Suomen juhannuslähetyksessä. Ja kun kysyin, että mihin hän on menossa juhannusta viettämään, niin hän sanoi, että hän menee tuonne kavereiden kanssa grillaamaan jonnekin päin Helsinkiä rannalle. Hän oli kesäisesti pukeutunut jalassa Tokiosta ostetut lenkkarit ja päässä lippis. Ja sinne hän hävisi haastattelun jälkeen pääkaupungin juhannukseen.
1: Pakistan on ottanut rauhanvälittäjän roolin Iranin sodassa. Pakistanilainen toimittaja Anas Malik sanoo kotimaansa päässeen vuosikausien imagokriisistä ja näyttäytyvän nyt turvallisuuden tuottajana.
2: Image crisis that Pakistan had been facing for years, that has largely converted. Pakistan is seen now as a net security stabilizer.
1: Mikä Pakistania rauhankyyhkyksi motivoi? Kuuntele maailmanpolitiikan arkipäivää sunnuntai-iltapäivällä kello 13.15.
3: Yle Radio Suomi.

Jagger Keith Richard, laulun tekijöinä rollareita 70-luvun alkupuolelta laululla Angie. Ja viimeaikaiset uutiset rollareista ovat sellaisia, että bändi olisi julkaisemassa tulevana kesänä uuden albumin, jonka nimi olisi Foreign Tongues. 10. päivä heinäkuuta lienee albumin julkaisupäivä, ja siellä mukana ovat albumilla sellaiset nimet kuin Paul McCartney, Robert Smith ja Stevie Winwood. Vierivät kivet ja niin edelleen. Kello 4.15. Radio Suomi varhaisaa. Nyt Vilma Alina viimeiseen hengenvetoon.

nyt tuli luetelluksi aika paljon Texas ja USA kliseitä laulussa. Tai en mä tiedä, onko ne kliseitä. Ainahan niissä jotain totuus pohjaa ja perää on. Hänen nimensä oli Ella Langley, 27 vuotta ikää, USA-lainen country-muusikko. Choose in Texas oli laulun nimi. Se on ykköshittejä kuluvalta vuodelta. Ella itse on syntynyt sellaisessa paikassa kuin Alabama. Ellan jälkeen Radio Suomen varhaisaamussa soi Yö ja Annika Eklund Pettävällä jäällä.

0: Radiossa on kaikenlaisia puhujia, mutta voimakkaimmat sanat kuullaan lauluissa. Lauluissa voi sanoa ihan mitä vaan. Voi puhua totta tai valehdella, voi sanoa jotain ja tarkoittaa jotain muuta. Voi olla terävä, viihdyttävä, koskettava tai huuhaa puuhaa. Jopa samassa lauseessa. Kuitenkaan laulujen sanoista ei puhuta tarpeeksi, paitsi yhdessä ohjelmassa. Tekstin käsittelijässä, musiikkiohjelma sanoitusten ystäville, sunnuntaisin kello 18. Tule, koe, kuuntele ja osallistu. Voit vaikka yllättyä.
1: Yle, Radio Suomi.

Irina, haluan olla yksin. Asetelma on sikäli hankala, että ne, jotka eivät pysty olemaan yksin, haluaisivat olla yksin, ja ne, jotka haluaisivat seuraa, joutuvat olemaan yksin. Kello on 4.32. Hyvää huomenta. Minun nimeni on Markus Turunen. Kuuntelet Radio Suomen varhaisaamua, ja sitä riittää sunnuntaina aina tuonne aamu 7 asti. Päivän Putin-uutinen kertoo, että Venäjän presidentti on sanonut uskovansa, että sota Ukrainassa on lähellä loppumista. Toistaiseksi ei tiedetä tarkalleen, mitä hän asialla lausunnolla tarkoitti. Putin tosin kertoi, että hänelle mieluinen eurooppalainen neuvottelija olisi Saksan entinen liittokansleri Gerhard Schröder. Asiasta no Putin-maisen tekee se, että Schröder on Putinin ystävä ja hän on toiminut Venäjän lobbarina. Hantavirusasia on ollut uutisissa. Hantaviruksen piinaamaan risteilyalusta odotetaan aamulla Kanarian saarille. Alus ankkuroituu rannikon läheisyyteen. Matkustajat testataan laivalla ja evakuoidaan sen jälkeen. Sen lisäksi kaikkien laivalla olleiden vointia pidetään silmällä 42 päivää. Yksi hantavirukseen menehtynyt vainaja jää alukselle, joka jatkaa matkaansa sitten Hollantiin, ja osa miehistöstä jatkaa aluksen mukana. 8 hantavirusepäilystä on tähän mennessä vahvistettu 6 tartuntaa, kertoo maailman terveysjärjestö WHO. Tartunnan saaneista 3 on kuollut.

aikamoinen käänne on risteilylle siis tuossa kohtaa tapahtunut heille, kun sinne lähtivät. Äitien päivää vietetään tänään Suomessa.

0: kaikkien äitien kunniaksi vietettävää merkkipäivää juhlitaan ympäri maailmaa, mutta äitienpäivän ajankohta vaihtelee maittain. Suomessa äitienpäivää vietetään toukokuun toisena sunnuntaina, joka on kyllä minun mielestä aivan parha.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Liikenteeseen tietoa tielle 3, Valkeakoski, Akaa, välillä Toijalan liittymä Akaa, Tarttilan liittymä Valkeakoski. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 3, Valkeakoski, Akaa, välillä Toijalan liittymä Akaa, Tarttilan liittymä Valkeakoski. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta.

3 Valkeakoski Akaa, välillä Toijalla liittymä Akaa, Tarttila liittymä Valkeakoski. Onnettomuus, ajokaista suljettu liikenteeltä. Tie 3 Valkeakoski Akaa, välillä Toijalla liittymä Akaa, Tarttila liittymä Valkeakoski. Tarttilan liittymän suunnasta Toijalan liittymän suuntaan, Hämeenlinnan suuntaan. Onnettomuus, ajokaista suljettu liikenteeltä.

Prince tyylitteli varhaisammussa laululla Cream. Sama paikka, lisätietoa, tie

Elämän ytimessä. Halo Helsinki -laululla 4 vuoden aikaa. Se on La Primavera, kevät juuri nyt ja ihan parhaimmillaan. Pimeys, yön hämäryys on väistynyt ja menemme kohti lämmintä aurinkoista päivää ja ennen kaikkea äitien päivää, jossa sankarin rooli kaikilla äideillä. Mariah Carey laulaa laulun Hero. Kohta Katri Ylanderin Valehdellaan ja vielä ennen uutisia Dingon lähetyssaarnaaja.

0: itseäs.
1: Ota siitä kiinni. Samalla kuin aina.
0: Mä oon tottunut olemaan niin kuin vähän riittämätön.
1: Silmät kiinni.
2: 30-vuotias Merituuli on vaarinsa omaishoitaja.
3: Jos mä en vastaisi vaarin hoidosta, niin kukaan ei huolehtisi hänestä.
1: Vaari kiltti, jatka vaan.
3: 1, 2.
2: Uusi perjantaidokkari Vaarin tyttö, nyt Yle Areenassa.
0: Mä oon luvannut 5-vuotiaana, että teidän ei koskaan tarvitse mennä vanhainkotiin, että mä huolehdin teistä itse.

Suomi ja Radio Suomen varhaisaamu. Minun nimeni on Markus Turunen. Hyvät huomenet. Hantavirusta, Iran ja USA, selkkausta, äitien päivää, viimeisimmät säätiedot, sellaista tulossa hetken kuluttua 5:00 Yle Uutisissa.

Ja Jalmari Salatera toimittaa Yle Uutiset hetken kuluttua. Sitä ennen soi Dingon lähetyssaarnaaja. Ja heti uutisten jälkeen jatkaa Mikko Kuustonen.

Hantaviruksen piinaamaa risteilyalusta odotetaan aamulla Kanarian saarille. Alus ankkuroituu rannikon läheisyyteen. Matkustajat testataan laivalla ja evakuoidaan sen jälkeen. Lisäksi kaikkien laivalla olleiden vointia pidetään silmällä 42 päivää. 8 hantavirusepäilystä on tähän mennessä vahvistettu 6 tartuntaa, kertoo Maailman terveysjärjestö WHO.

0: WHO. Tartunnan saaneista 3 on kuollut. Iranin vallankumouskaarti varoittaa iskevänsä Yhdysvaltain kohteisiin Lähi-idässä, jos Iranin aluksia vastaan hyökätään. Vallankumouskaartin mukaan hyökkäykset Iranin tankkereita ja kauppalaivoja vastaan johtavat vastaiskuihin sekä vihollisaluksia kohtaan että amerikkalaiskohteisiin alueella. Tänään juhlitaan jälleen äitejä äitien päivänä. Suomessa oli viime vuonna lähes 1,6 miljoonaa äitiä ja yli 500 000 isoäitiä. Äitienpäivän vieton malli on alun perin tullut Suomeen Yhdysvalloista. Äitienpäivä on juhlittu Suomessa vuodesta 1918. Kaikkien äitien kunniaksi vietettävää merkkipäivää juhlitaan ympäri maailmaa, mutta sen ajankohta vaihtelee maittain. Äitienpäivä on virallinen liputuspäivä. Se on tänään poutainen. Maan etelä- ja keskiosassa on verrattain aurinkoista. Iltapäivällä ja illalla pilvisyys lisääntyy etelässä. Lapissa pilvisyys on runsaampaa ja heikkoja sateita voi esiintyä. Päivän ylin lämpötila on 11 ja 17, Pohjois-Lapissa 5 ja 10 asteen välillä. Maastopalavaroitus on voimassa laajalti maan etelä- ja keskiosassa.
1: Jalmari Salaterä toimitti Yle Uutiset kello 5. Jalmari on toimittanut yön ajan Radio Suomessa uutisia ja palaa työpaikalleen ja ääneen jälleen ensi yöksi.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on kohta 5:03. Kuuntelet Radio Suomen varhaisaamua. Siitä tulee kello 7 asti. Minun nimeni on Markus Turunen. Säästä odotetaan äitienpäivälle ihan mukavaa. Lämpötilat tällä hetkellä plussan puolella koko maassa, paitsi Karjalassa, jossa Ilmatieteen laitoksen tietojen mukaan näyttäisi olevan lämpötila -2 astetta. Mutta noin muuten näyttää olevan ihan +6 asteenkin lukemia tähän aikaan aamua. Ja musiikilla mennään eteenpäin kello 5 uutisista. Nyt Mikko Kuustonen, Abrakadabra.

Radio Suomen varhaisaamussa Mikko Kuustonen laululla Abracadabra. Taikoja tehden kohti äitien päivää. Laulussa mainittu vihreä taikajuoma viitannee absinttiin. Käytin laulun ajan vähän silmäillen, minkälaisia Google-hakutuloksia absintilla löytyy, ja sehän on väriltään vihreää. Wikipedian mukaan kyseessä on väkevä alkoholijuoma, valmistetaan rypäle- ja viljaperäisestä alkoholista ja usein tietyistä yrteistä, joista tärkeimmät ovat anis, fenkooli ja koiruoho. Väriltään absintti on vaalean vihertävää, josta se on saanut lempinimensä vihreä keiju. Koiruohon ja aniksen lisäksi absintti sisältää fenkoolia, iisoppia, sitruunamelissaa ja silkkimarunaa. Kaikista edes kuullutkaan. No, joka tapauksessa absinttiresepteihin sisältyy lisäksi monia muitakin yrttejä, kuten korianteria. Ja silkkimarunaa käytetään vihreiden absinttien värjäysvaiheessa. Aniksen maku on yleensä miedompi kuin esimerkiksi pastiksessa, koska tähtianiksen osuus on vähäisempi. Aika tujua tavaraa. Alkoholipitoisuus on erittäin korkea, 45 aina 72. Markuksen sukat pyörii jaloissa jo vähemmästäkin. Mutta alkoholi onkin viisasten juoma. No niin, Mikko Kuustosen jälkeen taiskaa. Käymme Mombasaan.

0: Aiska, klassikko laulu nimeltä Mombasa. Mombasa on Kenian eteläosassa sijaitseva rannikkokaupunki. Googlasin ihan mielenkiinnosta, että kuinka Mombasa liittyisi kolonialismiin ja jonkunlainen aika suurikin yhteys Mombasalla nimenomaan kolonialismiin on, kun eurooppalaiset portugalilaisten johdolla saapuivat Afrikkaan, Afrikan rannikolle 1400-luvulla, niin silloin he ottivat nimenomaan Mombasan hallintaansa, tai ottivat Mombasan hallintaansa ja rakensivat sinne linnoituksen hallitakseen kauppaa. Asia tuli oikeastaan mieleeni siitä, kun luin jokin aika sitten V.G. Sebaldin jotain hänen kirjaansa, en nyt enää muista mitä, niin siinä mainittiin jotenkin sillä lailla, että kolonialismin keinoin aikanaan hankitut rahat, varallisuus ja rikkaudet kiertävät itse asiassa meidän järjestelmässä edelleen.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Seuraavaksi vahvana Petra Gargano ja Tuomas Kauhanen. Uutuusmusiikkia.

0: Petra Kargaano ja Tuomas Kauhanen laulu Vahvana.
1: Kun mä tuossa heräilin noihin naapureihin remontteihin, niin eikö todellakaan ihmiset vieläkään tiedä semmoista asiaa, että ei tarvitse käyttää näitä iskuporakoneita, kun laitetaan seinää jotain kiinni.
2: Reiluahan se on neuvoja tarjota, jos on neuvoja antaa. Niitä neuvoja voi jakaa tämän Kansanradion kautta numero 0800 15464.
3: Radio Suomi.
0: Kansanradio Radio Suomessa puolen päivän jälkeen. Unilukkari eduskuntaan otsikolla silloin mennään Kansanradion tai kansanedustajien keskittymiskyvyn puute herättää huolta tämänkertaisessa Kansanradiossa. Ehkä pitää palkata joku henkilö tökkimään kepillä, jos meinaa huomio herpaantua. Sunnuntaisin puolen päivän jälkeen kuunneltava Kansanradio ilmestyy Yle Areenaan kuunneltavaksi jo perjantaina. Nyt varhaisaamussa soi Passengerin Let Her Go.

Let her go. Passenger, let her go. Kohta yksi viime aikojen toivotuimpia lauluja Saimaalta, Hipit rautaa. Sitä ennen Kuumaa on vielä sekunnin mun.

0: Wow, Yle 100 vuotta.
1: Te must ju fiiras.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämisenä kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
3: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla 12. toukokuuta alkaen osoitteessa ticketmaster.fi/Yle 100.

Saimaa, juuret syvällä suomalaisessa maaperässä ja Eppu Normaali laulu. Heidän versionaan Hiipit rautaa. Kello on 5:30. Hyvää huomenta, kuuntelet Radio Suomen varhaisaamua. Minun nimeni on Markus Turunen. Luettelen nyt asioita. Lieksa, Nurmes, Kitee, Rääkkylä, Tohmajärvi, Joensuu, Heinävesi, Ilomantsi, Juuka, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu, Polvijärvi. Siinä nykyiset entisiä on Eno, Kesälahti, Pielisjärvi, Wärtsilä, Valtimo, Tuupovaara. Asiani lienee tullut selväksi.

Radio Suomen varhaisaamussa soi musiikki 40 vuoden takaa. Albumilta perjantai 14. päivä. Levi and the Leavings, Pohjois-Karjala. Seuraavaksi Bon Jovi laululla I'll Be There For You. Ennen merisäätä soi vielä Studio Killersin Jenny ja Senni Friedin Nalle Karkit.

Bon Jovi, I'll Be There For You. Tilanne ohi. Tie 3 Valkeakoski Akaa välillä Toijala liittymä Akaa, Tarttila liittymä Valkeakoski. Tilanne ohi. Tie 3 Valkeakoski Akaa välillä Toijala liittymä Akaa, Tarttila liittymä Valkeakoski. Tilanne on onnettomuuden jälkeen ohi.

Studio Killers laululla Jenny. Viikko 19. Tarkoittaa luontoäänten listassa sepelsieppoa.

6 ensi viikon luontoääni esitellään Radio Suomessa kello 7 jälkeen noin 1,5 tunnin kuluttua. Joten vielä hetken saamme nauttia sepelsiepon kauniista.

Kello on 5.50 ja Radio Suomessa säätiedotus merenkulkijoille. Hyvää huomenta. Huomautus veneilijöille. Pohjois-Itämeren länsiosa, Ahvenanmeri, Selkämeri, Merenkurkku ja Perämeren pohjoisosa, etelätuulta 11 metriä sekunnissa. Korkeapaineen keskus Suomen itäpuolella siirtyy vähitellen kauemmas itään. Matalapaineen osakeskus saapuu päivällä Selkämerelle lännestä. Norjanmerellä oleva korkeapaine liikkuu hitaasti koilliseen. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti kaakkoistuulta 4–8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 2–5 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, illalla 5–9 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, voimistuvaa etelätuulta, aluksi 2–4 metriä sekunnissa, illalla 7–11 metriä sekunnissa ja ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Iltavyöstä alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä tuulta 4–8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta, aluksi 2–5 metriä sekunnissa, iltavyöstä alkaen 4–8 metriä sekunnissa, aamuyöllä ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta 7–11 metriä sekunnissa, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelätuulta 6–11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen heikkenevää etelätuulta, aluksi 8–12, iltapäivästä alkaen 4–8 metriä sekunnissa. Illasta alkaen idän ja kaakon välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Saimaa, etelän ja kaakon välistä tuulta 3–7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila +6 astetta, itätuulta 6 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 50 kilometriä. Harmaja +6, itä 5, selkeää 20. Utö +6, etelä 5, selkeää 29. Nyhamn +6, kaakko 4, selkeää 50. Isokari +6, etelä kaakko 4, selkeää näkyvyys yli 20. Selgrund +6, itäkaakko 4, selkeää 50, Valassaaret +6, etelä 8, Tankkar +7, etelä 6, pilvistä 50 ja Nahkiainen lämpötila +7 astetta, etelä tuulta 10 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi -6 cm, Oulu -10, Raahe -13, Pietarsaari ja Vaasa -14, Kaskinen -16, Mäntyluoto -18, Rauma -19, Turku -21, Föglö -19, Hanko -23, Helsinki -28, Porvoo -28 ja Hamina -29 cm.

Merisään jälkeen varhaisaamussa soi The Course laululla Breathless. Ja sen perään epunormaalin pimeyden tango kohta Yle Uutiset. Kello 6 toimittaa Maria Juonala.

0: Yle Uutisissa Marja Juonala. Kanarian saarille kuuluvalla Teneriffalla valmistaudutaan hantaviruksen koetteleman risteilyaluksen saapumiseen aamulla. Kansalliskaarti on eristänyt osan satamasta. MP Hondius risteilyaluksella ei ole lupaa tulla satamaan, vaan se ankkuroituu rannikon läheisyyteen. Matkustajat testataan laivalla. Satamasta heidät kuljetetaan busseilla lentokentälle ja sieltä lentokoneilla kotimaihinsa. Maailman terveysjärjestö WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus saapui eilen Granadillan satamaan Teneriffalla, jonne risteilymatkailijat ovat saapumassa. Pääjohtaja kiitti paikallisia asukkaita ja Espanjan hallitusta solidaarisuudesta koko kotiuttamisprosessin ajan hantavirusepidemian aikana. Hän sanoi, että riski paikalliselle väestölle on pieni.
1: The risk to the population, to the local population is low. One is because of the very nature of the disease itself, but second, the risk is low because the Spanish government has made all the preparations to prevent.
0: Syy tähän on taudin luonne. Lisäksi Espanjan hallitus on pääjohtajan mukaan tehnyt kaikki valmistelut ongelmien ehkäisemiseksi. Tänään vietetään äitien päivää ja juhlitaan äitejä. Presidentti Alexander Stubb palkitsee äitejä kunniamerkein valtakunnallisessa äitienpäiväjuhlassa Helsingissä. Presidentti palkitsee yhteensä 38 äitiä ansiokkaasta kasvatustyöstä Suomen valkoisen ruusun ensimmäisen luokan mitalilla kultaristein. Suomessa oli viime vuonna lähes 1,6 miljoonaa äitiä ja yli 500 000 isoäitiä.
2: Marja Juonala Yle Uutisissa. Ilmatieteen laitoksen kello 6 säätiedotus. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Maan etelä- ja keskiosassa on verrattain aurinkoista poutasäätä. Lapissa on pilvisempää ja siellä esiintyy joitain sadekuuroja. Yöllä sää muuttuu epävakaisemmaksi. Odotettavissa huomiseen maanantaiaamuun asti. Maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Iltaa kohti pilvisyys lisääntyy, etelästä alkaen ja yöllä tulee paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 13-17 astetta ja yön alin +2-+6 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Maan pohjoisosassa enimmäkseen puolipilvistä tai pilvistä ja lähinnä Pohjois-Lapissa ajoittain hieman vesisadetta. Yöllä etelästä alkaen yleisemmin vesisadetta tai sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 5-15 astetta ja yön alin -1-+5 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja keskiosassa lukuun ottamatta Pohjois-Karjalan maakuntaa. Lisäksi huomautetaan veneilijöitä. Pohjois-Itämeren länsiosa, Ahvenanmeri, Selkämeri, Merenkurkku ja Perämeren pohjoisosa. Etelätuulta 11 metriä sekunnissa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja kellossa on 6:04. Ennen kuin kuuntelemme Agnestikin laulun Suomi-rockia, vilkaistaan lyhyesti, että minkälaisia lämpötiloja 6 jälkeen Suomesta löytyy. Länsirannikolla on sininen 0, eli siellä ollaan 0. Muualla näyttäisi olevan plussaa ja jopa ihan reilustikin. 6 asteen lämpötiloja löytyy muun muassa tuolta Koillismaan, Itä-Lapin suunnalta ja pohjoisesta Keski-Suomesta. Ja Kainuun kohdalla näyttäisi olevan jopa +7 astetta.

Agnestic eli Nuo merten kiharapäät. Tunnetuimmalla laulullaan Suomi Rockia Radio Suomen varhaisaamussa. Minun nimeni on Markus Turunen, hyvää huomenta. Ja varhaisaamua kello 7 asti, 7:stä eteenpäin Radio Suomen viikonlopussa Reetta Arvila. Alueelliset erot lyhyenkin etäisyyden sisällä tuossa sääennusteessa ja lämpötilassa, josta äsken kerroin, ovat kuitenkin varsin suuria. Mainitaan se vielä siihen liittyen. Voisiko orava sytyttää maastopalon? En muista kuulleeni. Joskaan ei se mistään tae ole minun muistini, mutta kerron kohta lisää. Rodeo, kilistellään kyyneleitä ja kohta Aki Sirkesalon mainio naispaholainen.

Häpeä lienee jokaiselle suomalaiselle tuttu tunne, monelle jopa turhankin tuttu. Mistä häpeän tunne lopulta syntyy, mihin kaikkeen se vaikuttaa, entä miten turhan häpeämisen saa loppumaan? Ihmisten illassa puhutaan häpeän monista kasvoista ja siitä, miten häpeästä pääsee eroon. Studiovieraana psykologi Katja Myllyviita ja häpeätutkija Ben Malinen. Ihmisten ilta, oivalluksia ihmissuhteista Radio Suomessa tiistaina kello 18.

Aki Sirkesalo, naispaholainen, ja kello on 17 minuuttia yli 6. Lainaus Kalevasta, jossa kerrotaan lauantain maastopaloista. Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos sammutti useita maastopaloja eilisen aikana. Pelastuslaitos hälytettiin Oulun Yli-Iin alueella olevaan Karjalan kylään lauantaina 1:30 jälkeen iltapäivällä. Kalevassa päivystävä palomestari Antti Juhani Ervasti kertoo, että tuli lähti leviämään roskien poltosta. Paikalla olleet saivat liekit sammutettua jo ennen pelastuslaitoksen saapumista. Yliin pelastusyksikkö vastaavasti kävi kohteessa varmistamassa palon sammumisen. Maastoa paloi noin 800 neliötä. Siitä hieman eteenpäin kello 14 hälytys tuli Raahen Pattijoen alueelle. Samaan aikaan hälytys maastopalosta tehtiin myös Oulun Kiiminkiin, jossa Luhtakallion tiellä maastoa paloi noin 0,5 hehtaaria. Päivystävä samainen palomestari Ervasti, hänen mukaan palo sai todennäköisesti alkunsa oravasta, joka oli osunut sähkötolpassa olevaan muuntajaan. Juttu ei kerro, kuinka oravalle tapahtui. Mutta Kiimingin aseman pelastusyksiköt saivat palon nopeasti hallintaan ja rajattua. Alkuillasta 7 jälkeen tulikukko pääsi irti puolestaan noin 5 kilometriä Nivalan keskustasta. Kokkolantien lähellä sijaitsevan omakotitalon pihapiirissä oli poltettu roskia, josta tuli pääsi leviämään metsään. Ja siinä metsää paloi yhteensä noin 0,5 hehtaaria. Eikä vielä kaikki. Nimittäin perjantai- ja lauantain välisenä yönä Oulun Pateniemessä paloi noin 0,5 hehtaarin verran heinikkoa. Pelastuslaitos kutsuttiin tiiliruukin kujalle sammuttamaan maastopaloa 1:30 jälkeen. Päivystävä palomestari Mikko Kivelä kertoo Kalevassa, että heinikkoa paloi lähellä rantaa kummun niin sanotun Patelan patin luona. Palo levisi hitaasti ja pelastuslaitos sai sen nopeasti hallintaan. Kivelän mukaan syystä ei ole varmuutta. Noin Kalevassa. En ole koskaan aikaisemmin kuullut, että orava, nimenomaan orava, olisi sytyttänyt tulipaloa, mutta kun asiaa järkeilee, niin sehän voi täysin olla mahdollista, ja jos sen joku on vielä kaiken lisäksi nähnyt. Kipinän syntymiseen ei paljoa tarvita, mutta voikohan metsäpalo, maastopalo syntyä noin niin kuin spontaanisti, että tulisi vaan niin kuuma, että se syttyisi. Mä en oikein usko siihen. Mutta hauska juttu, että oravasta olisi lähtenyt palo leviämään. Sen inspiroimana nopeasti yritin googlailla, että mitä esimerkiksi löytyy eläinten sytyttämistä tulipaloista

0: tai kotieläinten sytyttämistä tulipaloista. Ja löytyi jotain, kun no, on aika vanhoja juttuja, mutta siis 2017 Lempäälän Vesilahden Sanomissa on kirjoitettu, että Pirkanmaan poliisilaitoksella on ollut edellisenä vuonna, eli siis vuonna 2016, semmoisia tehtäviä, eläintehtäviä, jossa on ollut mukana siis, että eläimet ovat sytyttäneet tulipaloja. Muun muassa muurahaiset aiheuttivat tulipaloja, mutta kun lehti on maksumuurin takana, niin en pääse sitä sen tarkemmin nyt valitettavasti lukemaan. Lisäksi Kalevassa on joskus aikaisemmin jo julkaistu juttu, jossa on koottu listaa eläinten aiheuttamista kuolemista, mutta ei varsinaisesti tulipalosta. Ja sitten Valkeakosken Sanomissa on mainittu myös juttua siitä, että eläinten aiheuttamia tulipaloja kirjattiin vuonna 2016 6 kappaletta. Koira aiheutti tulipalon 2 kertaa. Sitäkään en pääse nyt lukemaan, koska se on maksumuuri takana.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Kaikenlaista vipeltäjää on liikenteessä. On ne sitten ihmisiä, eläimiä, kotieläimiä, koiria, kissoja, oravia. Se on mietittävää. Askel 2 eteenpäin, ettei pääse. Tulilieskat irti. Nyt Poets of the Fall.

Maarit-laululla, jos tahdot tietää. Tänään on sunnuntai, 10. päivä toukokuuta, kevät on parhaimmillaan. Vietetään Ainan ja Ainikin nimppareita. Lisäksi tänään on liputuspäivä, kuten eilinen Eurooppa-päivä, mutta tänään vietetään äitien päivää. Suomessa oli viime vuonna lähes 1,6 miljoonaa äitiä ja yli 500 000 isoäitiä. Äitienpäivän vieton malli on alun perin tullut Suomeen Yhdysvalloista ja Suomessa äitienpäivää on juhlittu vuodesta 1918. Kaikkien äitien kunniaksi vietettävää merkkipäivää juhlitaan ympäri maailmaa, mutta sen ajankohta maittain vaihtelee. Äitienpäivä on virallinen liputuspäivä. Ja presidentti Stubb palkitsee tänään äitejä kunniamerkein valtakunnallisessa äitienpäiväjuhlassa. Se järjestetään Helsingissä. Presidentti palkitsee yhteensä 38 äitiä ansiokkaasta kasvatustyöstä Suomen valkoisen ruusun ensimmäisen luokan mitalilla kultaristein. Tänä vuonna kunniamerkin saavista äideistä iäkkäin on 91-vuotias 6 lapsen äiti. Nyt uutta Honey Bee and the T-Bones musiikkia.

ja heidän superballadinsa I Want to Know What Love Is. Siinäpä sitä on selvitettävää. Kuunnellaan, antaisiko seuraava laulu jotain osviittaa vastaukseksi.

0: luotan.
1: Sopiminen on tärkeä osa yhtälöä myös. Se oli Anne Mattila. Johanna von Herzen, sano vaan mihin suuntaan.

Pop-museo on laulun nimi ja sen esittää 4 ruusua. Kello 7 Yle Uutiset toimittaa Marja Juonalla ja 7 jälkeen Radio Suomen viikon lopussa studiossa on Reetta Arvila. Ensi viikon luontoääni on esittelyssä. Tulossa on Juha

Aksusen luontoretki, Minna Pyykön maailma, Iskelmän radio, Pekka Laine ja Ihmemaa ja Sillanpään sunnuntai aamupäivän aikana. Minä olen Markus Turunen, mainiota sunnuntaita ja ennen kaikkea aivan erinomaista äitien päivää. Oasis, Champagne Supernova ja Uniklubin näiden tähtien alla ennen 7 uutisia. Moikka!

0: Suomalaisessa metsäkeskustelussa vilisee erilaisia väitteitä. Ja tässä niistä kolme. Kuulostaako tutulta? 1. Jos hakkuita rajoitetaan, se käy kalliiksi. 2. Suomen metsätalous on kestävää, kun puuta kasvaa enemmän kuin sitä hakataan. Ja 3. Vanhat metsät ovat päästölähde. Pitävätkö nämä väitteet paikkaansa? Metsä-Suomi keskiviikkona kello 20.
1: Yle, Radio Suomi.

Yle Uutiset ja Marja Juonala. Hantaviruksen koetteleman risteilyaluksen odotetaan saapuvan pian Kanarian saarille Teneriffalle. Maailman terveysjärjestö WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus vieraili illalla satamassa, jonne matkailijat ovat saapumassa. Hän sanoi, että hantavirustauti

0: ei ole korona. Pääjohtaja kiitti espanjalaisia solidaarisuudesta ja sanoi, että riski paikalliselle väestölle on pieni.
1: The risk to the population, to the local population is low. One is because of the very nature of the disease itself, but second, the risk is low because the Spanish government has made all the preparations.
0: Syy tähän on taudin luonne. Lisäksi Espanjan hallitus on pääjohtajan mukaan tehnyt kaikki valmistelut ongelmien ehkäisemiseksi. Matkustajat testataan laivalla, sen jälkeen heidät kuljetetaan lentokentälle ja sieltä lentokoneilla kotimaihinsa. WHO:n pääjohtaja arvioi, että EU-maihin suuntautuvia lentoja on noin 6 ja muualle noin 4. Israel on rakentanut salaisen sotilastukikohdan Irakin autiomaahan helmikuussa, hieman ennen kuin Yhdysvallat ja Israel aloittivat ilmaiskut Iraniin. Asiasta kirjoittaa The Wall Street Journal, jonka lähteisiin kuuluu muun muassa korkea-arvoisia yhdysvaltalaisviranomaisia. Tukikohta on toiminut logistisena keskuksena Israelin ilmavoimille. Siellä on toiminut Israelin erikoisjoukkoja sekä etsintä- ja pelastusyksiköitä valmiudessa siltä varalta, että israelilaislentäjiä ammuttaisiin alas. Suojellakseen salaista paikkaa Israel teki ilmaiskuja lähestyviä irakilaisjoukkoja vastaan.
2: Marja Juonala toimitti kello 7 Yle Uutiset. Nyt säätiedotus. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Maan etelä- ja keskiosassa on verrattain aurinkoista poutasäätä. Lapissa on pilvisempää ja esiintyy joitakin sadekuuroja. Yöllä sää muuttuu epävakaisemmaksi. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Iltaa kohti pilvisyys lisääntyy etelästä alkaen ja yöllä tulee paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 13-17 astetta ja yön alin plus 2-6 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Maan pohjoisosassa enimmäkseen puolipilvistä tai pilvistä ja lähinnä Pohjois-Lapissa ajoittain hieman vesisadetta. Yöllä etelästä alkaen yleisemmin vesisadetta tai sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 5-15 astetta ja yön alin miinus 1-+5 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja keskiosassa lukuun ottamatta Pohjois-Karjalan maakuntaa. Ja huomautus veneilijöille, Pohjois-Itämeren länsiosa, Ahvenanmeri, Selkämeri, Merenkurkku ja Perämeren pohjoisosa, etelätuulta 11 metriä sekunnissa.
3: Yle, Radio Suomi.
2: Hyvää sunnuntai huomenta omasta puolestani ja kiitokset Markus Turuselle Radio Suomen varhaisaamun seurasta. Red Arvila jatkaa siis tästä sunnuntai 10. päivä toukokuuta ja äitienpäivä. Äitienpäivää vietetään siis varsin mukavissa merkeissä sään puolesta, niin kuin tuossa äsken kuultiin. Niin voisi sanoa oikeastaan, että näyttäisi vielä paremmalta kuin eilen. Hieman lauantaita kirkkaampi päivä on tämä sunnuntai. Tämmöistä taisi lukea eilen ennen kuin silmäni ummistin. Meteorologi Matti Huutosen puheiden perusteella oli tehty uutinen ja hän ennusteli, että äitienpäivän sää on kirkas ja keväinen. Pilvisempää vähän enemmän sitten Lapissa, mutta Keski- ja Etelä-Suomi poutaa ja osin aurinkoistakin.

Mun sydän ja esitteenä tietysti Kaija K. ei voi erehtyä. Liikennetiedote. Tie 1835 Salo, liikennetiedote. Siellä välillä Kumpula-Kemiö, Salo, tarkempi paikka välillä Kokkilan lautta, Angelniemen kirkon tien haara. Lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi. Tuo huoltotyö on alkanut tuossa vähän 7 jälkeen ja kestää tunnin verran 4:00 yli 8:00. Tie 1835 Salo, liikennetiedote. Tie 1835 välillä Kumpula-Kemiö, Salo, tarkempi paikka välillä Kokkilan lautta, Angelniemen kirkon tien haara. Lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi. 4:00 yli 8:00 päättyy tuo huoltotyö. Kuinkahan monessa osoitteessa on jo herätty, mutta edelleen maataa sängyssä. Keittiössä ehkä käy jo kuhina, mutta niitä onnittelijoita, niitä täytyy odotella ehdottomasti siellä sängyssä. Ja ehkä semmoinen pienoinen yllättyminenkin voi kuulua asiaan. Vielä jaksaa. Saattaa ehkä olla pikkusen jo vessahätäkin jollakin äidillä, joka siellä odottelee kärsivällisesti. Mutta kyllä se on sitten sen arvosta, kun vaikka pienet lapset pääsee yllättämään. Hyvää äitienpäivää omasta puolestani kaikille. Kaukualla mennään eteenpäin, kun tulee pimeä.

0: osaavatko siilit itkeä ja miksi sudet ulvovat? Muun muassa nämä ja paljon muuta pohdinnassa toukokuussa lasten ja nuorten luontoillassa. Paikalla kysymyksiin vastaamassa koko joukko, Henry Väre vastaamassa kasvikysymyksiin, Ari Saura kalakysymyksiin, Juha Laaksonen lintukysymyksiin, Heidi Kinnunen nisäkkäisiin ja Jaakko Kulberin hyönteiskysymyksiin. Lähetyksen voi soittaa tai lähettää kysymyksiä myöskin etukäteen osoitteeseen yle.luonto@yle.fi. Ja lähetystä voi myöskin seurata kuvallisena Yle Areenassa. Toukokuun luontoilta siis keskiviikkona kello 18 alkaen.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Tämä pätee myös äiteihin. Miten kutsut omaa äitiäsi? No äitihän nyt on tietysti varmasti semmoisessa yleiskäytössä monessa osoitteessa, mutta miten sitten äiskä? Mutsi. Kysyin tuossa Markus Turuselta ennen kuin hän lähti, että miten hän kutsuu omaa äitiä, onko joku lempinimi tai äidin lisäksi joku toinen nimi, niin mutsi on kuulma Markuksen käytössä. Itse suosin äippää. Äippää on musta ihana. Ja sitten sitä äipästä voi vielä väännellä vähän erilaisia muotoja. Äippäläinen. Mulla on semmoinen hellittelytapa, että se nen lisätään aina sinne nimen perään. Äippäläinen. Mude. Miltäs kuulostaisi mude? Äiree voidaan sanoa. Äitee. Mamma. Niin, kaikenlaisia. Täällä muuten heti WhatsAppiin tupsahti kuva. Siellä köllötellään. Mummo köllöttää 6 purmilla tytön kanssa. Eivät halua lähteä vieläkään liikkeelle edes aamupalalle. Ottakaa oma aikanne. Sunnuntai aamu. Mikäs se ihanampaa kuin rauhassa köllötellä sängyssä. Olipa sitten tulossa niitä onnittelijoita tai ei.

ihania kutsumanimiä äidille tupsahtelee tänne WhatsAppiin. Maamo esimerkiksi on tämmöinen, mikä on käytössä. Mama ja tietysti sitten näitä äitistä eri murreversioita. Äiti. Esa kutsuu omaa äitiään äitiksi. Äiskä. Ja sitten tuosta äiskästä semmoinen versio. Ex-kymenlaaksolainen kirjoittelee, että äisky on sana, jota käyttää. Ja toivottelee kaikille aurinkoista äiskyn päivää. Ja oma äiti on eräällä kuulijalla, no Marttihan tässä näköjään on, terveisin Martti, 88-vuotias iso mummu. Nykyään puheessa viittaa hän yleensä etunimellä, kun lähipiiriin kuuluu niin paljon äitistatuksella olevia. Veljeni puhuu hänestä äitinä. Tämmöisiä nimityksiä täältä nyt sitten tuli. Lähdetäänpä kuuntelemaan Tori Eimukselta Cornflake Girl ja sen jälkeen päästään viikon luontoäänen pariin.

0: Viikon luontoääne esittelee tällä kertaa Juha Laaksonen. Minkälainen kurnutus siellä tällä kertaa alkaa? Kuunnellaanpa.
1: Tunnetko sammakoiden äänet? Jos et tunne, kannattaa opetella. Viitasammakon ääni on hauskasti pulputtava, tavallisen sammakon on hyrisevän kurnuttava. Rupikonen ääni kuulostaa taas melko karkealta. Viitasammakon ja sammakon erottaakin helpoimmin äänen perusteella, sillä ulkoiset tuntomerkit ovat aika hankalia. Pitäisi jostain katsoa kuonon muotoa ja varpaiden välissä olevia kyhmiä. Se ei ihan aina onnistu.

0: on onneksi helppo. Tavallisia sammakoita pääsee kutupuuhissa lähestymään kohtalaisen helposti, mutta viitasammakoita ei. Ainakin minulla on sellainen tunne, että viitasammakot ovat jotenkin arempia. Yleensä viitasammakkoporukat ovat myös hieman loitompana rannasta, joten lähietäisyydelle pääseminen ei ole ihan helppoa. Pienikin häiriö, rasahdus, kolahdus, äkkinäinen liike tai tärähdys voi johtaa siihen, että koko sammakkojoukko vain mystisesti katoaa veden pinnan alle. Ja se voi kadota, vaikka liikkuisi kuinka hitaasti. Sitten on vain odoteltava, ja vaikka olisi ihan hiljaa ja rauhallisesti, saattaa olla, että kestää useampia minuutteja ennen kuin joukot tulevat taas uudelleen esiin. Ensin tulevat parittomat koiraat. Niillä ei ole loputtomiin aikaa piilotella ja pelätä. Naareiden eteen on otettava pieniä riskejä. Poikamiehet aloittavat pulputuksen ja sen seurauksena alkaa lisää sammakoita nousta pinnalle. Viimeisenä esiin tulevat jo kutupuhissa edistyneet yksilöt. Ne ovat jo valmiiksi päällekkäin. Viitasammakot liikkuvat kesällä vain vähän. Kun ne löytävät sellaisen metsän, pellon, rantaluhdan tai suon, mistä ravintoa löytyy riittävästi ja on suojassa pedoilta, on hyvä asettua aloilleen. Muutaman metrin kokoinen alue riittää kesäiseksi elinympäristöksi. Erässä tutkimuksessa kerrottiin, että viitasammakoiden ravinto vaihtelee alueittain ja eri vuoden aikoina. Viitasammakot syövät niitä otuksia, mitä kulloinkin on helposti saatavilla, sesongin mukaan. Se on helppo uskoa. Toisaalta viitasammakoiden ravinnosta on myös mielenkiintoisia tietoja. Esimerkiksi hailuotolaisten viitasammakoiden on todettu saalistavan lukumääräisesti eniten kaksisiipisiä ja kovakuoriaisia. Tutkimusten perusteella suurempien viitasammakoiden ravinnosta merkittävän osan muodostavat myös hämähäkit. On myös kerrottu viitasammakoiden kyvystä hypätä lentävien hyönteisten perään. Huhujen mukaan viitasammakot voivat napsia lentäviä hyönteisiä jopa 40 senttimetrin korkeudelta. En tiedä, pitääkö tämä paikkansa, en ole muista koskaan nähnyt. Sammakoiden silmät sijaitsevat korkealla päälaella pään molemmin puolin. Vedestä voi pilkistää pelkkä silmäpari, joka tähyilee ympäristöä samalla, kun otus lymyilee pinnan alla. Näkökenttä on silmiin sijainnin takia laaja. Sammakko näkee eteen, sivuille ja jopa taakse. Se on tärkeää eläimelle, joka ei pysty kääntämään päätään. Näin se huomaa saaliin ja saalistajat helposti. Sammakko näkee melko lähelle ja se havaitsee erityisen hyvin liikkeen. Jos saaliseläin on aivan paikallaan, sammakko ei välttämättä hahmota sitä ollenkaan. Sammakot näkevät ilmeisesti värejä ja väreillä voi olla vaikutusta myös joidenkin lajien parin valinnassa. Erityisen hyvin sammakot näkevät hämärässä ja jopa lähes pimeässä. Niiden silmissä on samanlainen valoa heijastava alue silmän verkkokalvolla kuin kissoilla. Se parantaa hämäränäköä ja näkyy usein valokuvissa tai taskulampun valossa heijastuksena. Sammakkoeläimillä on limarauhasia, jotka erittävät sammakon iholle limaa. Kuulostaa ehkä hieman epämiellyttävältä, mutta sammakoille on erittäin tärkeää, että ne ovat hiukan liukkaita tai jopa liukkaan tahmeita, riippuen liman koostumuksesta. Lima suojelee sammakon ihoa erilaisilta kolhuilta, raapaumilta, puremilta ja nirhaumilta. Lisäksi lima suojaa sammakoita liialliselta auringon säteilyltä. Sopivan ohut limapinta auttaa sammakkoa säilyttämään myös nestetasapainonsa. Sammakkoeläimet hengittävät keuhkojen ja kidusten lisäksi suoraan ihon läpi, kaasuja vaihtamalla. Tämän takia iho on ohut ja kostea, ja siitä on pidettävä hyvää huolta. Limainen iho on sammakkoeläimille erityisen tärkeä.
1: Kuvaisiko pulputus paremmin tuolta viitasammakon ääntä, entä kurnutus? Viitasammakko siis viikon luontoääni esittelijänä Juha Laaksonen.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 7.30. Oikein hyvää huomenta. Hyvää äitienpäivää. Toivottelijana Reetta Arvila Radio Suomen viikonlopusta. Nyt Samuli Edelman ja kaksi tuntematonta.

0: kaksi tuntematonta.
1: Kun valuma-alue on ikään kuin, että vesi valuu kohden sitä jokiuomaa, niin tämä niin kuin muistojen valuma-alue toimii toistenpäin. Että se on siellä vähän niin kuin sulan ruoti siellä keskellä ja sitten ne niin kuin muistot ja kerrotut kokemukset niin lähtee siitä joesta sitten ulospäin.
2: Sunnuntai-aamuna 8:30 Minna Pyykön maailmaohjelmassa olen tutustumassa Uskella jokeen Somerolla Häntälän notkossa. Retkiseurannani ovat taiteilijat Ilona Valkonen ja Kati Rapia. He ovat liikkuneet joen varressa viime vuodesta alkaen tutustuen siihen ja jokivarren ihmisten tosi monenlaisiin tarinoihin ja muistoihin joesta.
3: Yle, Radio Suomi.
4: Ennen kuin tuossa 8:00 tunnilla päästään Minna Pyykön maailman pariin, niin Juha Laaksonen, monen ehtivä mies, viikon luontoäänen esittelijä ja myös luontoretkeilijä. Tällä kertaa ollaan Saimaan Haukivedellä. Hän on siellä yhdessä Juha Blomberin kanssa ja tarkkaillaan Saimaan norppia. Eli varmasti kiinnostava luontoretki luvassa. Pysyhän kuulolla.

Tie 1835 Salo, liikennetiedote, tilanne ohi. Tiellä 1835 välillä Kumpula, Kemiö, Salo, tarkempi paikka välillä Kokkilan lautta, Angelniemen kirkon tienhaara. Siellä siis lauttaliikenne oli keskeytetty huoltotyön ajaksi ja nyt se tilanne on ohi. Tie 1835 Salo, liikennetiedote, tilanne ohi. Välillä Kumpula, Kemiö, Salo, tarkempi paikka, välillä Kokkilan lautta, Angelniemen kirkon tienhaara.

Säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla, huomautus veneilijöille, Pohjois-Itämeren länsiosa, Ahvenanmeri, Selkämeri, Merenkurkku ja Perämeren pohjoisosa, etelätuulta 11 metriä sekunnissa. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Korkeapaineen keskus Suomen itäpuolella siirtyy vähitellen kauemmas itään. Matalapaineen osa keskus saapuu päivällä Selkämerelle lännestä. Norjan merellä oleva matalapaine liikkuu hitaasti koilliseen. Suomenlahti kaakkoistuulta 4–8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 2–5 metriä sekunnissa, aamusta alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, illalla 5–9 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, voimistuvaa etelätuulta, aluksi 2–4 metriä sekunnissa, illalla 7–11 metriä sekunnissa, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 4–8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta, aluksi 2–5 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen 4–8 metriä sekunnissa, aamuyöllä ylimmillään 11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta 7–11 metriä sekunnissa, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelätuulta 6–11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen heikkenevää etelätuulta, aluksi 8–12 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 4–8 metriä sekunnissa. Illasta alkaen idän ja kaakon välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, etelän ja kaakon välistä tuulta 3–7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Nyt edetään kirkalla, surun pyyhit silmistäni.

0: Pakistan on ottanut rauhanvälittäjän roolin Iranin sodassa. Pakistanilainen toimittaja Anas Malik sanoo kotimaansa päässeen vuosikausien imagokriisistä ja näyttäytyvän nyt turvallisuuden tuottajana.
1: Image crisis that Pakistan had been facing for years, that has largely converted. Pakistan is seen now as a net security stabilizer.
0: Mikä Pakistania rauhankyyhkyksi motivoi? Kuuntele maailmanpolitiikan arkipäivää sunnuntai-iltapäivällä kello 13.15.
2: Yle Radio Suomi.
3: WhatsApp-puolella huolehditaan, että tuleeko mitään äitienpäiväohjelmaa. No, huoli pois, kyllä tulee. Esimerkiksi Iskelmäradio tuossa kello 9 on omistettu kokonaan äideille. Ja vähän kurkkailin siellä miestenkin soittolistaa, niin kyllä siellä äitiä muistetaan. Ja sunnuntai-vieras kannattaa kuunnella siellä kello 3 jälkeen vieraana kirjailija Venla Hiidensalo, ja hänen kanssaan puhutaan äitiydestä myös. Bes ja Samu Matonen, ne uutisia.
4: Comment.

0: Yle Uutiset kello 8 ja Marja Juonala. Hyvää äitien päivää. Hantaviruksen piinaama MB Hondius -risteilyalus on saapunut Teneriffan rannikolle Kanarian saarille. Alus ei tule satamaan, vaan se pysyttelee merellä. Ensimmäisenä matkustajille tehdään lääkärin tarkastus. Teneriffalta raportoi toimittajamme Maija Salmi.
1: Laiva saapui tänne eteläisen Teneriffan Granadillasin sataman edustalle hetki sitten, eli noin 5:30 aikaan paikallista aikaa tänä aamuna. Ja ensimmäisenä laivaan pitäisi mennä lääkäri, joka tutkii nämä kaikki matkustajat, jotka ovat siis oireettomia. Ja ensimmäisenä tämän lääkäritarkastuksen jälkeen, niin ensimmäisenä laivassa evakuoidaan espanjalaiset, joita on siis 14. Heidät kuljetetaan suojapuvuissa pikaveneillä lentokentällä ja sieltä heidät siirretään sitten madrilaiseen sotasairaalaan. Sen jälkeen laivasta aletaan evakuoida muita kansallisuuksia edustavia matkustajia, jotka siirretään niin ikään suoraan evakuointilennoille, kun he ovat tuolta veneestä kuljetettu ensin pois. Ja sitten heidät viedään takaisin kotimaihinsa. On kuitenkin mahdollista, ettei kaikkia matkustajia saada pois laivasta vielä sunnuntain aikana, mikä on aiheuttanut kitkaa Kanarian aluejohdon ja Espanjan hallituksen välillä, niin kuin ylipäätään tämä koko laivan vastaanottaminen Teneriffan edustalle. Paikallisten ja paikallisten suomalaisten tunnelma on täällä kuitenkin pääosin hyvinkin rauhallinen. Prosessia kuvataan äärimmäisen turvalliseksi. Ihmiset luottavat siihen, että tämä pystytään hoitamaan turvallisesti, eikä matkustajilla ole minkäänlaista kontaktia saarella oleviin. Ja kun matkustajat on saatu pois laivasta, niin se tankataan ja sitten alus jatkaa matkaansa Hollantiin.
0: Suomessa asuntorakentaminen on pysähdyksissä ja tilastokeskuksen tilastomuutos tekee elvytyksestä entistä vaikeampaa. 4 vuotta sitten korkotukilainat luokiteltiin julkiseksi velaksi, mikä lisäsi velkataakkaa 15 miljardilla eurolla. Asiantuntijat kritisoivat nyt tätä ratkaisua. Juha-Matti Mäntylä jatkaa.
2: Kun asuntorakentaminen hyytyy, valtio antaa korkotukea ja takauksia yleishyödylliseen rakentamiseen. Näin on Suomessa tasattu suhdanteita jo kauan, mutta nyt se kasvattaa julkista velkaa. Taustalla on tilastokeskuksen luokittelu, joka siirsi 4 vuotta sitten 15 miljardin euron korkotukilainat valtion velaksi. Tilastokeskuksen linjaus on väärä, sanoo Kuntarahoituksen toimitusjohtaja Esa Kallio ja opiskelija-asuntoyhteisöjen SOA-järjestöä vetävä Lauri Lehtoruusu.
3: Voisi kuvitella, että valtion velka on sellaista velkaa, jota maksetaan veronmaksajien rahoista. Nyt jos me puhutaan nimenomaan nyt näitä korkotukilainoja, niin nehän tulevat ihan puhtaasti vuokrista ja ne vuokrat maksaa ne yksityiset ihmiset, jotka asuu näissä vuokra-asunnoissa.
4: Kiinteistöt on se ensisijainen vakuus ja vasta sen jälkeen tulee valtion täytettäkaus. Eli valtiolla on tosi pieni riski ja silti ne katsotaan kokonaan osaksi julkistalouden velkaa.
2: Tilastokeskuksen pääjohtaja Markus Sovala.
5: Toiminnan luonne on niin voimakkaasti valtion säätelemää, että on ollut perusteita ajatella, että se on valtion toimintaa, jota vaan harjoittaa yksityiset yritykset.
2: Poliitikot miettivät, miksi Hollannissa velka lasketaan kuitenkin yhä toisin. Ympäristöministeri Sari Multala.
6: Heidän oma tilastoviranomainen on eri mieltä, kun Eurostat ovat pyrkineet vaikuttamaan tämän määrittelyn muuttamiseen. Meillä taas niin kun tilastoviranomainen on noudattanut näitä Eurostatin ohjeistuksia.
2: Markus Sovala.
5: Hämmästyisin, jos mun hollantilaiset kollegat olisivat tässä asiassa olleet jotenkin hallituksensa asialla.
0: Tänään vietetään äitienpäivää ja juhlitaan äitejä. Presidentti Alexander Stubb palkitsee äitejä kunniamerkein valtakunnallisessa äitienpäiväjuhlassa Helsingissä.

0: Suomessa. Presidentti palkitsee yhteensä 38 äitiä ansiokkaasta kasvatustyöstä Suomen valkoisen ruusun ensimmäisen luokan mitalilla kultaristein. Vielä sääennuste. Maan etelä- ja keskiosassa on verrattain aurinkoista poutasäätä, Lapissa on pilvisempää ja esiintyy joitakin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 13-17 astetta. Maan pohjoisosassa 5-15 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja keskiosassa.
1: Marja Juonala toimitti kello 8 Yle Uutiset. Kello on nyt 5 minuuttia yli.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Niin kuin uutisissa kuultiin, niin verrattain keväinen päivä on tänään sunnuntaina. Poutapilveä, aurinkokin saattaa näyttäytyä. Kun mennään eteenpäin viikkoa, tai kun uusi viikko alkaa, niin sitten sää muuttuu sateisemmaksi. Tiistaista on näillä näkymin tulossa jo varsin sateinen päivä, eli nautiskellaanpa tämä sunnuntai tästä huvista. 10. päivä toukokuuta ja äitien päivä. Moneen kertaan jo todettu. Pitäisikö vielä kerran onnitellakin, että menee perille? Onnea äideille. Hyvää äitien päivää. Mutta ei unohdeta muita juhlioita tai juhlittavia. Nimppareita viettää Aino, Aini, Aina ja Ainikki. Reetta Arvila Radio Suomen viikonlopussa häärii. Nyt häärii puolestaan sitten Arttu Viskari. Tässäkö tämä oli?

0: Mistä on Olli kyse? Siinä on kolme kirjainta. Hmm? Hyvä ponnahduslauta, kansa kohisee ja lopulta kyllä kansa tietää. SMP tähän saattiin.
1: Nonni.
0: Voisin nyt ääneen sanoa tässä valtakunnan radiossa vuonna 2026. SMP tähän sä mietit. Mä puhuin kyllä UMK:sta nyt. Koska Nelli Matula.
1: Ja sä oot kyllä ketku.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 6.
3: Yksi viime vuoden sykähdyttävimmistä luontoyllätyksistä oli, kun Saimaan norppa sai oman lajistatuksen. Aiemmin sitä pidettiin siis alalajina. Saimaan norppa on nyt siis Suomen ainoa endeeminen, eli kotoperäinen nisäkäs laji. Minkälaisesta kaverista oikein on kyse? Luontoretkellä se selviää, kun Juha Blumberg vie Juha Laaksosen norppavesille Saimaan haukivedelle. Millaista veneily haukiveden karuissa ja karikkoisissa maisemissa on ja löytyykö niitä norppia ihan noin vai?
4: Mä en olisi uskonut, että se on noin suuri, vai onko tämä niin kuin iso kokoinen yksilö?
5: No kyllä se vähän vaikuttaa siltä, että ei tuo ainakaan mikään kuuttio, mutta ei myöskään mikään pullervo, mutta aika hyvän kokoinen on, täytyy sanoa.
4: On se tommoinen aika tumma, mutta nuo vaaleat verkkokuviot näkyy hienosti ja lyhyt kuono, mutta aika leveä pää. No joo, etäisyyttä on sen verran, että saimaannorppa saa köllötellä rauhassa. Se on tuommoisella suht matalalla harmaalla kivellä. Saimaannorppa on ehkä vähän tummempi kuin tuo kivi ja sitten siinä on aika paljon ruovikkoa tuossa reunoilla ja isompaa kiveä taustalla. Ja on tuolla saaren takana vähän puitakin, mutta aika makeen näköinen. Se on ihan rauhassa. Siis aamupäivälevolla.
5: No, siltä se vaikuttaa. Mikäs tällaisena päivänä hyvä köllötellä vähän aikaa auringonpaisteessa ja sitten kenties lähteä etsimään lisää sapuskaa ja kasvattamaan taas ihrakerrosta. Nythän ne taitaa olla aika hoikia vekkuleita tähän aikaan vuodesta, tälleen alkukesästä ja keväästä, mutta niitä syksyllä kerättyjä traaneja on polteltu talven aikana.
4: Ja naaraat varsinkin on poltellut ja se on imettänyt. Tuosta nyt ei... Jotenkin mulla tulee mieleen, että toi on suros, mutta tähän ei ole mitään perusteita. Joo, no saimaannorppaa voi painaa joku 90 kiloa suuret yksilöt, että tuon on pakko olla joku 70 kiloa. Eikö toi on vähän niin kuin meikäläistä, lyhyempi, mutta pulleempi kuitenkin?
5: No joo, en tiedä, jos sä menisit tuohon samalle kivelle pötköttelemään synnyin asussasi, niin mun olisi ehkä vaikea sanoa, että kumpi on norppa ja kumpi sinä, mutta joo, samaa koko luokkaa todennäköisesti. Sä oot vähän pidempi kuitenkin kuin norppa. Norppa on sellainen enemmän pullukka, mitä toi olisi, vähän reilu metri, olisiko 120 senttiä enintään.
4: Joo, rauhallisesti katselee ja tästä etäältä voi ottaa muutaman valokuvankin dokumentiksi, että ollaan sentään saimaannorppia päästy näkemään. Haukiveden maisemissa siis ollaan. Täällä on tosiaan paljon näitä kallioluotoja ja kiviä ja ollaan ajeltu veneellä. Ja tää on ollut kyllä aikamoinen elämysretki tässä nämä pari päivää.
5: Joo, mä kun olen täällä paljon liikkunut, mä uskoisin, että jos mä poistuisin veneestä ja sanoisin sulle, että no ajelepa siitä takaisin tästä vaikka autorantaa tonne noin, niin tuskin löytäisit. Tää on sokkeloinen ja se on vaan niin kuin hyväksyttävä, jos täällä liikkuu, että täällä ei ole selkeitä sellaisia väyliä, muuta kuin sitten tietysti noi laivaväylät ja venereitit, mutta muutenhan tää on sellainen sokkeloinen ja kiviä löytyy joka paikasta.
4: No kyllä mä oon salaa ihaillut sun taitoja, mutta en ole viittinyt myöntää sitä, että pari kertaa on ollut aika pihalle, että missä päin ollaan ja mihin käännytään. Mutta mennään norppaan. Oliko sulle yllätys, että viime vuonna heinäkuussa niin Saimaan norpasta tuli oma laji?
5: Kyllä se oli yllätys. Kyllä mä olin siihen asti tietysti, kun olen semmoinen tiedeuskovainen ja olen aina niin kuin ymmärtänyt, että se kuuluu, on ikään kuin alalaji. Ja onhan se tosi hienoa, että se on nyt ihan oma lajinsa, että ennenhän sen tieteellinen nimi oli Pusa hispida saimensis. Nyt se taitaa olla pelkkä Pusa saimensis. Oliko oikein?
4: Ihan oikeassa oot. Mulle yksi kaveri kertoi vähän ennen kuin se julkistettiin itse asiassa, että nyt on tämmöinen epäilys, että olisi oma laji. Mä en tahtonut millään uskoa. Ja hän kyllä perusteli sama, mikä on noin perustelutkin, että siis, että Saimaannorppa sukuu pohjoisamerikkalaisille norpille,

0: atlanttisille norpille, mitä esimerkiksi Laatokan norppaa. Ja kyllähän nyt jotenkin tulisi ajateltu, että Laatokan norppa ja Saimaan norppa olisi niin kuin samaa joukkoa, mutta ei vaan ole.
1: Se on ihme.
2: No se on kyllä ihme ja se tuntuu aika hämmentävälle, kun tästä nyt on Laatokalle pikkusen lyhyempi matka kuin vaikka sinne Pohjois-Amerikkaan. Niin, mutta mitäpä minä siihen sanoisin muuta kuin, että hienoa Saimaan norppa, nyt olet ihan oma laji ja me ollaan sitä ihan suunnattoman ylpeitä. Kaikki me, jotka liikutaan Saimaalla ja tietysti kaikki suomalaiset.
0: Kato, nyt se kääntelee päätä ja nyt se vähän nostaakin sitä päätä ja nyt heiluttaa vähän tassua ja noin viiksikarvat väpättää hauskasti.
2: Joo, no se varmaan kuuntelee meidän juttuja ja miettii siinä, että mitähän noi karvanaamat juttelee, että mulla on komeammat viikset kuin noilla on, mutta en mä tiedä. Välittääkö se loppujen lopuksi meistä, ollaanko me sille minkäänlainen uhka. Sillä kokemuksella, mitä mulla on norpista täällä aika monen kymmenen vuoden ajalta, kun on täällä jostain 70-luvun lopusta, 80-luvun alusta alkaen pyörinyt eräällä mökillä, niin ne on tosi uteliaita. Mä oon ollut kanootilla melomassa ja norppa on tullut tosi lähelle. Ja se on niin aina hämmentävää, kun yhtäkkiä se norpan pää nousee sieltä vedestä ja kattelee samalla tavalla kuin mä kattelen sitä.
0: Periaatteessa vähän samalla kuin hylkeetkin käyttäytyy merellä.
2: Niin, joo. Hylkeistä, merihylkeistä mulla ei ole kovin kummosta kokemusta, mutta näistä Saimaan norpista nyt on jonkun verran. Varsin hyvin muistan ne ensimmäiset norppahavainnot. Ne oli todennäköisesti kiviä, jota rannalta nähtiin, että tuolla on norppa, mutta kyllä sitten kiveksi loppupeleissä todennettiin. Sittemmin on tullut vähän paremman luokan havaintoja ja kokemusta lisää ja sehän se yleensä näissä kaikissa tällaisissa luotohommissa on, että kokemusta pitää olla, ei tämä muuten suju.
0: Niin, sä oot oppinut retkeilemään myös kiikareiden kanssa ja osaa tähystää, osaa katsoa ne tietyt paikat, kalliopaikat, ne löytyy varmaan helpommin, mutta onhan sun aikana niin kuin Saimaan norppa myös niin kuin runsastunut, että nyt mitä se viimeinen, oliko se 530 yksilöä viime vuoden arvio, että verrattuna niihin huonoimpiin vuosiin.
2: Joo, kyllä sieltä varmaan niin kuin 70-luvun lopusta, 80-luvun alusta tähän päivään, niin määrät on ihan jotain muuta. Ja muistan ne, että kun eihän niitä nähnyt oikeasti. Mulla meni monta vuotta, etten nähnyt yhtään norppaa. Tosin en mä sillä tavalla ollutkaan niin aktiivinen. Mitä täällä nyt tuli liikuttua, istuttua ongella ja ei ehkä välttämättä ollut edes kiikareita mukana. Tai jos oli, niin oli huonot kiikarit. Mutta kaikki me tehtiin, jotta olisi joskus nähty norppa. Ja silloin tällaisen osu kohdalle sekin on.
0: Onko tämä muuten nyt, missä me ollaan, niin onko tämä ihan vakiopaikka, eli sä tiesit, mihin kannattaa tulla. Me ollaan kuitenkin veneilty ja nähty ihan hieno juttu, esimerkiksi se kuutti oli mulle kyllä niin kuin ihan, ja huomasin, että säkin olit ihan innoissa.
2: No joo, toi mitä kysyit ekana, että onko tämä vakiopaikka, no ehkä joo jossain mittakaavassa. Mie tiesin, että tähän kannattaa tulla näille huudeille, täältä todennäköisesti sen yksilön löytää, mutta se kuutti havainto oli kyllä tosi hieno. Se oli oikeasti niin kuin tosi mageeta ja sitten vielä kun se todennäköinen emä kävi siinä kurkkimassa siitä samaisesta avannosta, sitä me ehdittiin kiikaroida ja katella ja hämmästellä sitten, että oho, että nyt on kyllä kova havainto. Että vielä kun se emo olisi noussut siihen kuutin viereen ja alkanut imettää, niin sittenhän me olisi oltu niin kuin ihan onnemme kukkuloilla. Mutta hieno havainto ja älyttömän kaunis yksilö oli se kuutti. Mullakaan ei kuuttihavaintoja taida ihan semmoisia varmoja ollakaan vai aiempia.
0: Joo, se oli hieno. Se oli semmoisessa pienessä kapeassa pohjukassa, missä viimeiset jäärippeet oli. Ja yllättäen jää vielä kanto tuota kuuttia ja oli kyllä tavattoman kaunis ja jännittävän näköinen yksilö. Nyt me lillutaan tässä, tullaan kohta, me ollaan ohitettu toi hylje ja tullaan toisen pienen luodon rantaan. Tämä on kyllä hyvä, tämä venetaktiikka on erinomainen ja tuntuu siltä, että ei ne nyt veneitä hirveästi nuo hylkeet pelkääkään.
2: Joo, ei ne varmaan, ne on tottunut täällä silloin sanotaan niin kuin varsinaisena kesäaikana, silloin kun on niin kuin mökkiläiset paikan päällä, niin silloinhan täällä liikkuu paljon veneitä ja pakkohan niitä on ihmisten kanssa elää, kun rauhallista rinnakkaiseloa täällä luonnossa mennään, niin ei ne meitä pelkää siinä mielessä. Ne tietää sen, että aina pääsee tuonne veden alle piiloon tarvittaessa ja ne pysyy siellä joskus aika pitkäänkin.
0: Niin, eikö ne pysty parikymmentä minuuttia sukeltaa ihan hyvin ja jopa nukkuu tai uinuukin osittain sukeltaessa ja tekee pitkää matkasukellusta ja kalastussukellusta. Täällä on varmaan muikkuu, siis pientä kalaahan nämä Saimaan norpat syö ja syö niin, paljon. Nyt me mennään kivelle, mutta se ei vissiin hirveästi haittailee. Moottori osu sinne, hyvä.
3: Mä nostan moottorin.
0: Tämä on tähän asti, tämä retki ei mennyt niin hyvin, niin ei nyt munita tätä ihan loppuvaiheessa.
2: No joo, tämä on hyvä just tälleen, kun tuulen tuomana valutaan koko ajan kauemmaksi tuosta norpasta. Ja se on just oikea taktiikka, että ollaan niin kuin häiritsemättä. Ja nyt ollaan sitten tässä sopivasti nojaillaan tuollaiseen pieneen luotoon. Ja ei meillä ole mitään hätää, eikä tuolla norpallakaan ole mitään hätää. Kaikki hyvin.
0: Siis täällä on varmaan kuore, muikku, mitäköhän muuta, vaan ahvenkala. Pikkukalahan syö ja syö aika paljonkin. Mä jostain luin, että tuollainen norppa voisi syödä vuodessa niin 1000 kiloa kalaa, yksi yksilö. Ja syksyllä tietysti kaikkein eniten, kun pitää tankata sitä vararavintoa talven varalla.
2: Niin, varmaan se muikku olisi norpallekin mieleisin ravinto, rasvanen, hieno kala. Ja mutta kaikki kelpaa, just nämä pienet kalat. Olen tuossa nähnyt mökin edustalla norpan kalastamassa ja se saattaa siinä 7-8 kertaa tulla pintaan ja taas jatkaa sitä kalastustaan. Se on aika hienoa seurattavaa ja siinä on varmaan just semmoinen sopiva kalaparvi aina paikalla, että sitten se tulee siihen syömään.
0: Mutta näkeekö sitä koskaan, että sillä on kalaa suussa? Eikö se nielaise sen käsittääkseni kokonaisena, kun sillä ei tarvitse olla samanlaista hammaskalustoa kuin muilla norpilla?
2: Joo, en mä kyllä koskaan nähnyt, että olisi niin kuin ollut muikkusatsi hampaissa. Että esimerkiksi mitä on noita merihylkeitä nähnyt, vaikka, jotka on tullut Helsingissäkin ihan lähelle rannoille, niin sitten kun ne siellä vetää suu täynnä pientä kalaa, niin se on ihan erinäköistä meininkiä. En mä ole ikinä nähnyt saimaannorpalla niin suussa vaikkapa nyt sitten niitä kuoreita tai muikkuja.
0: Kalase äsken liihottaa tuolla tuon Pikkusaaren takaa menee. Silläkin taitaa olla muuten, olisiko sillä joku kalansaalis kynsissä ihan pois?
2: Näyttää sellaiselta joltakin, mikä hän lienee, olisiko lahnan lätyskä.
0: Kun sä oot nähnyt näitä norppia täällä useampana vuonna, niin tunnet sä näitä joitain yksilöllisesti? Onko ne susta erinäköisiä, että sä voit sanoa, että tuossa on Ritva tai Minna tai Kalle tai Simo?
2: Voi kun tuntisinkin. Mä oon niitä kuvannut joitakin ja tässä meidän huudeilla pyörii muun muassa Ritva ja Minna. Minä en ole niitä nimiä antanut niille. Mä olen Itä-Suomen yliopistoon lähettänyt ne kuvat. Ne on siellä Norppagalleriassa. Ja sitten joku on niille antanut jossain kohtaa nimet. Vaikea sanoa, että tunnistaisin jonkun, mutta kun tietää, että vaikkapa se Ritva pyörii tässä näillä huudeilla, niin useimmiten kun sitten näkee sen samanoloisen yksilön kiven päällä, niin melkein voi moikata, että no mitäs Ritva, mitäs kuuluu, mutta en voi olla sata varmaa, että se just se on. Se voi olla Emiliakin.
0: Tässä kun tämä laji sai oman statuksen, niin kun sitä perusteltiin, niin siellä oli vielä jänne ja morfologisia perusteita. Yksi oli se pään muoto, että saimaan norpan kallo on leveämpi kuin muilla norpilla ja sillä on suuremmat aivot kuin esimerkiksi Laatokan norpalla. Ja ajateltiin, että kun on suuret aivot, niin on myös paljon järkeä ja se voisi johtua siitä, että on näin sokkeloiset ja mutkikkaat vedet, missä kierrellään ja missä säkin suoriudut, niin onko se nyt niin, että saimaan norppa ja teikäläinen, niin kumpikin, siinä on kaksi fiksua hahmoa.
2: Kyllä mä veikkaan, että se saimaan norppa on huomattavasti fiksumpi. Kyllä mä täällä pärjään tietyllä alueella ja tunnen nämä sokkelot aika hyvinkin, mutta veikkaan ja uskon vahvasti, että saimaan norppa tuntee nämä sokkelot paljon paremmin kuin minä. Ja se on ihan oikein.
0: Nyt me ollaan nähty isokokoinen norppa, sitten me ollaan nähty keskikokoinen norppa ja me ollaan nähty kuutti. Se oli tuommoinen harmahtava. Itämeren norppahan on vaalea ja sitten Laatokallinen on tummia, mutta mitä me voitaisiin vielä nyt nähdä tai olisiko mitään toivetta? Mulla on tietysti toive, että näkee näitä samojakin yksilöitä ja nämä on niin hienon näköisiä, mutta onko sulla joku norppatoive, mitä sä haluaisit nähdä?
2: No joo, se on se tietysti sellainen, että jos pääsis todistamaan sitä, kun kuutti on vaikka jäällä tai rantakivellä ja emo syöttää sitä, imettää sitä. Mulla on ollut joskus aika lähellä semmoinen tilanne, että emo on noussut rantakiville ja kuutti on ollut siinä vedessä, mutta ei ole sitten kuitenkaan tullut siihen. Mä oon ollut pilkujossa jemmassa, mutta se olisi ehkä se sitten se onnen täyttymys. Tai sitten se mulla on, että mä haluaisin nähdä norpan niin läheltä ja kuvata sen, että mä näen sen, kun se menee vaikka tuosta veneen vierestä veden alla, että mä saisin semmoisen kuvan. Mulla on vähän tämä sama fetissi on siis kaikkien eläimien suhteen, mutta ennen kaikkea sitten majavan suhteen. Että majavan, kun näkisi myös samalla tavalla huivan siitä vierestä jossakin veden alla ja norppa tietenkin. Joku päivä, kenties, toivon mä.
1: Toivotaan näin. Luontoretkellä Juha Blomberg ja Juha Laaksonen tarkkailivat saimaannorppia Saimaan haukivedellä.

Zebrassa on mahtava juttu, että Suomessa elää sellainen nisäkäs laji, jota ei missään muualla maailmassa esiinny. Tie 1 Paimio Kaarina, liikennetiedote tiellä 1 välillä Helsinki-Turku, tarkempi paikka välillä Kirismäen liittymä Kaarina, Valkojan liittymä Paimio, eläimiä tiellä. Eli tie 1 Paimio Kaarina, liikennetiedote välillä Helsinki-Turku, tarkempi paikka välillä Kirismäen liittymä Kaarina, Valkojan liittymä Paimio, eläimiä tiellä.

0: siinä jona kappaleella Rauhaa ja rakastella. Uskelan joki virtaa läpi varsinaissuomalaisen maiseman. Joen varrella on asuttu jo pitkään ja jokeen liittyy paljon muistoja, kuulopuheita ja tarinoita. Niiden jäljillä jokimaisemassa vaeltavat taiteilijat Kati Rapia ja Ilona Valkonen. Projekti on osa John Nurmisen pellon perintöhanketta. Minna Pyykkö lähtee taiteilijoiden mukaan kevätretkelle Somerolle, Häntälän notkoon, joen latvavesille. Ja siellä jutellaan jokeen liittyvistä tarinoista ja he istuvat maalaamaan edessä avautuvaa komeaa jokimaisemaa.
1: Kun valuma-alue on ikään kuin, että vesi valuu kohden sitä jokijuomaa, niin tämä niin kuin muistojen valuma-alue toimii toistenpäin.
2: Tavallaan se sama maisema, mitä katsoo, niin jokainen niin kuin uusi tiedonmuro muuttaa sitä maisemaa.
3: Pisimmilläänkin Uskelajoki virtaa vain noin 70 kilometriä lounaissuomalaisten savisten maisemien läpi ja jatkaa sitten Salon kautta mereen. Se kerää vedet kuitenkin lähes 604 kilometrin alueelta. Monien pikkujokien, purojen ja haarojen alkulähteinä ovat lähteet, metsät, suot ja järvet. Tämän luen Lasse Kylänpään hienosta kirjasta Uskelajoki. Siitä selviää myös, että joki on todella muovannut maisemia ja luontoa vuosituhansien mittaan. Ja se on houkutellut paikalle myöskin ihmisiä. Siitä on saatu vettä, kaloja, se on ollut kulkureitti ja tukinuittoreitti. Siitä on saatu voimaa myllyille ja sahoille ja sähkölaitoksille ja niin edelleen. Mutta tämän kaiken ohella se on ollut myöskin vaikeammin tallentuvien asioiden, joenvarren asukkaiden, unien, unelmien, pelkojen, muistojen, tarinoiden, huhupuheidenkin lähde kautta aikojen. Ja näille poluille kuvataiteilijat Ilona Valkonen ja Kati Rapia ovat nyt astuneet. Tallentamaan myöskin näitä kerroksia, joista osa on jo häviämässä, osa on vielä hyvin nyt muistissa, osa on uusiakin ja osa vasta edessä olevia aavistuksia tulevasta. Lähden heidän retkiseurakseen Uskelajoen latvavesille, Somerolle, Häntälän notkoon, joka on ainutlaatuinen perinnemaisema-alue Suomessa. On lopulta melko aurinkoista ja lämmintä, kun kävelemme tasaisen pellon ohi ja kiipeämme portaita laidunaidan yli. Kevään varhaiset valkovuokat kukittavat rinteitä, kauniit pystykiurun kannukset kukkivat sinivioletteina ja on jännittävää ajatella, että siellä vielä osin ruskeassa maassa niiden juurilla talvehtii nyt parhaillaankin luultavasti ja toivottavasti uhanalaisia pikkuapolloja munina ja toukkina odottelemassa ilmojen lämpeämistä ja tulevaa, ihan kohta alkavaa lentoaikaa. Pellon jälkeen laskeudumme laaksoon, jonka näkymä on ainutlaatuinen Suomen oloissa. Kumpuileva maisema kuusia ja katajia. Joku savisen seinämän pintakerroskin on romahtanut talven mittaa. Ja siellä pohjalla luikertelee sitten savimaan ruskea pikkujoki, johon yhtyy toinen vielä pienempi kirkkaana pulppuileva. Rautiainen laulaa kuusen oksassa ja rannan kosteaan savimaahan on painautunut muutaman muunkin kävijän jälki, sorkan ja tassun jälki. Vettä on nyt poikkeuksellisen vähän, joki on matalalla, rantatörmät korkeat. Vesimittareiden joukko pyrähtää luistelemaan joenpintaa, kun Ilona kurottautuu ottamaan joesta vettä lasipurkkiinsa.
4: Otetaanko tästä siitä. Yksi tästä. Näyte? Noniin. No miltä näyttää?
1: Tämähän on tämmönen, vähän tämmöinen kellertävän harmaahan tämä
5: niin,
1: on.
5: Vähän tämmöinen sitruunainen
1: harmaa. Sitruunalimonaadi.
4: Kun te olette perehtynyt tähän Uskelajoen väriin eri aikoina viime vuonna, niin vaihtuuko väri paljon?
2: No ruskeen eri sävyjä muutamia, mutta ja sitten myöskin ihan on kirkkailla vesilläkin on käyty siellä Kultalan lähteelle, missä on juomakelpoista ihanaa, ihan kirkasta vettä, niin värittömästä värilliseen ainakin vaihtelee.
1: Ja sitten Kultalassahan se taittuu jopa sitten semmoiseen turkoosiin. Se on semmoinen oikein upea Kultalähteeltä, tosi kirkasta.
4: Pääsette siitä ylös jo. Me ollaan nyt tosiaan tässä Häntälän notkon, täällä notkon pohjukassa ja Uskelajoki tässä virtaa. Onko tämäkin nyt Uskelajokea?
1: Niin, tämä on Rekijoen jokihaaran näitä puroja.
2: Rekijoki on Uskelanjoen haara taas. Joo. Haaran haara.
4: ollaan Haaranhaaran kohdalla ja katsellaan tätä tosiaan vaaleanruskeata joenuomaa, joka virtaa tästä meidän ohi vasempaan. Ja sitten tämä mutkittelee, että ei näy itse asiassa tuonne seuraavan kaarteen taakse pitkällekään, että miten se siellä sitten jatkuu. Aurinko paistaa ja täällä on hieno tämmöinen keväinen päivä ja paju kukkii siinä ja valkovuokot kukkii tuolla rinteellä. Ja me mennään kohta tuohon rinnettä vähän ylöspäin maalaamaan. Olette sitten usein maalannut täällä Uskelanjoen varrella tai täällä Häntälän notkossa?
2: Täällä Häntälässä ei ole vielä päästy maalaamaan, että täällä ollaan ensimmäistä kertaa vesivärilehtiöiden kanssa akvarellimaalauksen parissa, mutta ollaan maalattu tuolla Bertelin notkoissa kyllä, sekä jokea että sitten joen varren märehtiöitä.
1: Ja sittenhän me ollaan liikuttu täällä kameralla kuvaten ihmisistä potretteja ottaen tällä alueella ja haastatellen. Eli meillä tämmöinen taustasyy tähän on, että me kerätään Uskelanjoki-lorea.
4: Eli ikään kuin Uskelanjoen historiaa, kansantarinoita, mitä kaikkea.
2: Niin vähän niin kuin joki on tässä meidän päällä.

0: päähenkilö tässä meidän perinteen keräämisessä ja kerätään sitä tietoa joen näkökulmasta, mutta myöskin niin kuin tehdään joen muotokuvaa ihmisten näkökulmasta.
1: Tiedätte sitten, onko useat ihmiset ollut täällä vuosisatojen mittaan maalaamassa jokea?
2: Tästä maalaamisesta on vaikea sanoa todennäköisesti, koska ihmisiähän täällä on ollut todella pitkään. Me just laskettiin, että täällä olevan lajiston perusteella on tämmöinen aavistus, että jopa tässä Häntälänotkoissa olisi ollut jopa 3500 vuotta sitten mahdollisesti ihmisiä. Eli ennen meidän ajanlaskun alkua, niin täällä olisi ollut ihmisasutusta. Siitä ei ole muita todisteita kuin nämä kasvit, jotka on tullut ihmisasutuksen mukana siihen aikaan pronssikautisena aikana. Mutta tässä tämän saman joen alahaaralla, niin sieltä on tehty löytöjä ja pronssikautista asutusta on ollut. Mutta sitten tämä maalaaminen, niin mä luulen, että tälle maalarina mä ajattelen silleen, että eiköhän se ole ollut sitten sitä ihmisen osa sitä kulttuuria myös niinä aikoina. Niistä vaan jää sitten aika vähän jälkiä. Että enemmän ne on ollut semmoisia keihäänkärkiä, mitä on löytynyt.
1: Niin säilyy paremmin.
0: Mä kyllä ajattelen, että semmoinen häviäväkin kulttuuriperintö on tosi arvokasta. Että sit vaan jäi tämmöisiä varjoja niin kuin vanhaa lajistoa. Nekin on ollut joskus niin kuin semmoisia kulttuurikarkulaisia ehkä, jotka on tänne sitten jäänyt. Ja ne kertoo semmoisia hienovarjoisia tarinoita meille sitten ja jää meidän niin kuin nautittavaksi. Ja sitten se, että me maalaisemme

0: kokemuksina. Mutta sitten myös tämä Lore-sana, Uskelan joki Lore, niin Lore sisältää myös semmoisen tulevaisuuteen ulottuvan. Eli me myös kerätään unelmia ja tulevaisuusajatuksia.
1: Niin, myöskin semmoisia ei-mitattavia asioita ja ei-tosia asioita, eli myöskin huhut, juorut, kaikki tämmöiset, mitkä niinku liittyy tähän jokeen ja maahan tällä alueella. Ja tällä alueella, kun me ollaan kierretty tuolla yhteisön keskellä, niin on huomattu, että ihmisillä suhde tähän jokeen on oikeastaan suhde tähän maahan. Ja tämä joki on tuhansien vuosien aikana oikeastaan uurtanut tämän koko laakson tähän. Että on tehnyt tämän kaiken ympäristön. Tässä on ollut erittäin paljon savea, mutta nyt nämä laaksot ja kaikki tämä Uskelanjoki-laakso on tämän joen tekosia. Ja hassusti se samalla niin kuin painuu se itse joki sinne niin kuin maiseman alimpaan kohtaan, joten sitä ei tavallaan huomaa sitä, joka on kaiken keskellä. Niin se on niin kuin se vähän absurdi esteettinen tilanne, että kaiken keskellä on joki, mikä ei näy, joka kuljettaa kaiken ja jonka takia tänne on alun perin pronssikaudella viimeistään asuttauduttu. Niin yhtäkkiä se ei oikein, ihmiset jopa unohtaa sen, koska joen rannat on niin kuin suurilta osin yksityisiä maita ja siellä ei ole oikein mitään uimapaikkoja tai semmoisia kohtaamispaikkoja. Että me nyt niin kuin ihan vartavaastan tutustutaan tähän jokihenkilöön, joen olemukseen ja sen vesimaksaan kaikilta osin, että ihan sieltä latvoilta merelle asti. Ja nyt me ollaan täällä aika latvoilla täällä Häntälän mutkassa. Täällä on 77-metriset savinotkot ja täällä alhaalla virtaa joki, joen uoma, tämmöinen ehkä maksimissaan 2 metrin leveä. Ja tuossa oli sitten toinenkin uoma, minkä yli hypättiin ja se oli kirkasta vettä ja se oli semmoinen aika ruohikkoinen, mutta tässäkin jo lyhyellä matkalla oli kahdenlaista jokiuomaa.
2: Niin te olette myöskin melonut, tämä projekti on alkanut tosiaan viime vuonna, ja te olette myöskin melonut tätä jokia ja näitä erilaisia sivuhaaroja pitkin. Minkälainen projekti se oli? Mitä se paljasti Uskelanjoen monista kasvoista?
1: Tässä on aika paljon kerrottavaa, koska mulla on niin kuin melontataustaa ja sitten me ollaan melottu Ilonankin kanssa. Meillä on ollut aikaisemmin tämmöisiä akvarellimelontoja ja sehän sopii tämmöiseen vesien tutkimukseen varsin hyvin. Ja muina naisina sitten ajateltiin, että no niin, että me käydään nämä kaikki Uskelanjoen haarat läpi kanootilla. Että kanootillahan pääsee joka puolelle, kunnes sitten meidät palautettiin maan pinnalle tai veden pinnalle ja sitten epäuskoisena niin kuin puisteltiin päähän, että ettekö haluaisi kokeilla vähän toista jokea, että ei tämä. Ja kuitenkin sitten päästiin joelle ja saatiin mukaan paikallisia, jotka on aina kuulemma toivonut, että joskus pääsisi omalle joelle melomaan. Eli tavallaan tuotiin niin kuin paikalliset oman ympäristön äärelle ja näkemään sen ihan täysin uudessa valossa, koska kun menee tuonne sinne uomaan niihin syvimpiin notkoihin, niin menettää ensinnäkin suuntavaistonsa ja jotenkin todellisuuden tajunsa. Ja tämä on todella erikoinen, niin kuin Skotlannin nummi tai joku Italian Toskana-tyyppinen maiseman tietyiltä osin. Mutta siellä me mentiin puolipäivää. Osa matkasta vedettiin ja riuhdottiin kajakkia ja osa matkasta pysyteltiin koskissa pystyssä ja osa matkaa sitten ihan melottiin. Mutta että me päästiin kuivina rantaan, mutta ihan kaikki ei päässyt.
2: Mut tässäkin kohdassa olisi aika vaikea kyllä kanootilla mennä, että ei tässä mahu melomaan, kun tässä ei ole kuin se, just se vähän kanootin leveys suurin piirtein, niin, eikä aina sitäkään.
3: Niin, tämä mutkittelee niin tiuhaan, että sitten se kanootin pituus, leveys mahtuu, mutta pituus ei sitten noista, että sitten se jäisi perästä ja keulasta kiinni noissa mutkissa.
2: Onko teidän vaikea oppia tai pysähtyä näkemään asioita tarkasti niin, että oikeasti tuoreen silmin katsoisi sitä joen maisemaa vaikka?
1: No, mehän ei olla täältä kotoisin, että meillä on niin kuin aika tuoreet silmät. Mutta yhtä tuoreet silmät oli kyllä paikallisillakin siellä melontaretkellä, että kun se on niin kuin monta kertaa tapahtuu, että omassa ympäristössä ei ole niin tarkkaavainen, ei sillä tavalla pistä asioita merkille, niin mä luulen, että ihan kaikille meille muuttolinnuille ja paikkalinnuille kävi sama asia sillä melontaretkellä, että silmät pysyi kyllä auki. Täällä koko

0: ajan jotenkin vaihtuu se maisema, että kun verrattuna niin kuin merimaisemaan ja järvimaisemaan, niin joessa on tavallaan se yllätyksellisyys, että aina mutkan takana on jotain uutta. Niin täällä, koska tässä on niin paljon näitä haaroja ja mutkia, että me ei vieläkään niin kuin oikein olla perillä aina, että missä me ollaan Ilonan kanssa, kun me täällä pyöritään, niin täällä on ihan joka mutkan, joen mutkan takana joku yllätys.
1: Ja meillähän on oppaina ollut sitten tämän melontaretken lisäksi, niin mehän ollaan liikuttu täällä jalkaisin ja tultu aina eri ihmisten kanssa eri kohdista katsomaan sitä vettä. Niin oppaina on ollut sellaisia ihmisiä, joilla on omia kokemuksia siitä lokaatiosta, niin sitten me myös hypätään jotenkin siihen tarinaan, mitä meille kerrotaan ja intoudutaan siitä ja eläydytään siihen. Se voi olla niin kuin menneisyydessä tapahtunut, niin kuin omassa menneisyydessä tapahtuva juttu, tai sitten se voi olla joku että joku unelmoi. Yksi unelma oli, että halutaan sellaiseen kohtaan, mihin oli aikoinaan Someron vesipuhdistuslaitoksen puolelta tarjottu tällainen joen oikaisu, johtuen varmaan siitä, että sieltä sitten hulahteli sitä ihteään välillä, niin se oli ajateltu, että se menee sitten nopeammin ohi. Niin nyt nykyään, kun sitten ei ole tätä tilannetta enää päällä, niin sitten tämä nuori isäntä haaveilee, että se palauttaisi semmoisen kosteikkomaisen ja mutkittelevan tilan siihen. Niin sitten me niinku eläydytään näihin tarinoihin, mitä meille siellä paikassa kerrotaan, ja sitten kerätään näitä meidän laariin, josta sitten lopulta ensi vuonna tehdään semmoinen yhteenveto.
2: No minkälaisia, te olette tietysti saaneet paljon erilaisia, mutta mitä on jäänyt mieleen esimerkiksi, minkälaisia tarinoita tai kokemuksia tai minkälaisena tämä joki on näyttäytynyt?
0: Siis tavallaan se sama maisema, mitä katsoo, niin jokainen niin kuin uusi tiedonmuru muuttaa sitä maisemaa. Että tuolla Berttelin keskustassa esimerkiksi oli semmoinen legenda, mutta mahdollisesti tosi pohjainen, että ei oltu tyytyväisiä joen reittiin, vaan oli tullut tämmöinen paikallinen Don Quixote ja läpi harmaan saven tällä kertaa, ei läpi harmaan kiven, ja ryhtynyt oikaisemaan sitten tätä yhtä uomaa, ihan kunnollista uomaa. Tarina ei kerro, että mitä siinä sitten lopulta kävi, mutta tämä oli tavallaan sen ajan pikkupojan kertomaan. Eli oltiin vierailemassa yhdellä isännällä, ja sitten hän kertoi, että pienenä poikena olivat käyneet vähän naureskelemassa tälle yritykselle. Mutta tämmöisiä kaikkia, niin sitten myöskin tämmöisiä luvattomia asioita, että on käyty salaa vanhemmilta joella uimassa, ja sitten kun on vaikka humpsahdettu jokeen, niin ei ole haluttu jäädä kiinni tästä teosta ja on jouduttu sitten pyöräilemään saloja takaisin, että vaatteet kuivuu. Ja tällaisia pieniä tarinoita, jotka muuttaa sitä, tavallaan tieto muuttaa sitä maisemaa. Et joka ikisellä haastattelu ja kuvaus kerralla, niin tulee aina yksi uusi kerros siihen.
1: Mä ehkä haluan nostaa sellaisen tarinan, jossa mentiin tämmöiseen notkouomaan lukemaan. Musta se on niin ihana. Ja se oli rebelteko siihen aikaan, että se oli nuori mies isovanhempiensa tilalla, ja siellä oli sen verran kuulemma sivistynystä, että siellä oli maailmanhistorian kirjat kyllä hyllyssä, mutta lukea ei olisi, niin kuin sitä ei katsottu soveliaksi toiminnaksi, niin sitten tämä nappasi sieltä kirjan ja sitten katosi maisemasta, eli meni sinne notkoon istumaan ja sitten sai rauhan lukea.
2: Oliko tämä joki semmoinen, että täällä ei sitten niinku välttämättä uitu niin paljon? Lapset ei uinu vai?
0: Todella vähän on ollut niinku semmoisia uimarantakertomuksia, että se mitä me ollaan kuultu, niin se on ollut enemmän, että ollaan käyty sit muualla uimassa. Enemmänkin on ehkä varoteltu, että nämä jokitörmät on vaaralliset, sieltä on vaikea päästä ylös, koska niiden niin kuin ikään kuin ilmeisen maan alla on vielä tyhjää, joten siitä ei tavallaan omin voimin meinaa päästä ylös, joten sinne on hukkunutkin lapsia ja aikuisiakin, niin enemmänkin sitä, se on semmoinen niin kuin no-no paikka, vähän semmoinen, että tuolla on semmoinen tie kuin vähän hiiden tie, että varmaan hiidellä on peloteltu aika aikoinaan ja nykyäänkin pelotellaan, että tässä on niin kuin melkein jokaiselta ihmiseltä tulee melkein yksi sama sydäntä särkevä tarina siitä semmoisesta kolmikosta pienestä ala-asteelaisesta pojasta, jotka kerran hukkuu jäälautalla tuolla

0: tuossa joessa, että se tulee, tämä sama tarina tulee kymmeniä kertoja kuultua aina eri ihmisen kertomana. Että tavallaan se on semmoinen traaginen tarina, mikä niin kuin varmaan liittyy moneen veteen, mutta se on vielä voimissaan täällä, vaikka se on tapahtunut 40 vuotta sitten, niin se vielä on muistoissa, eli se tavallaan vielä muuttaa sitä käsitystä siitä joesta. Täällä on ehkä just se, että täällä ihmiset ei välttämättä koe elävänsä joen rannalla, vaan ehkä se on enemmän just, että ne on täällä pellon laidalla ja pelto on joen varrella. Et vedet virtailee, missä virtailee, mutta ne, niin kuin ne paikat, missä pääsee veden äärelle, ne on sitten semmoisia salapaikkoja ja kaikki luulee, että ne on juuri heidän salapaikkoja, mutta yhtäkkiä huomataankin, että ne onkin kaikkien salaisia salapaikkoja.
1: Kyllähän tämä liittyy myös tähän, että niin kuin maanomistajuuteen ja kuinka sitten suhtaudutaan toisten maihin ja siellä liikkumiseen. Ja sen se kuitenkin peltoa, niin pellolla ei liikuta ilman lupaa. Ja esimerkiksi tämä Häntälän notkot on sitten niin kuin poikkeus tässä, että tänne saa tulla ja tämä on laidunmaata, johon pääsee tuolta kipuamaan. Niin tämä on niin kuin harvinaisuus. Että se ei ole niin saavutettavissa nykyään. Ja nykyään ei ole enää sitten riippusiltoja ja jollain lailla se joen ylitys, siellä liikutaan autoilla ja näin, että se ei ole niin konkreettista kuin se joskus on varmasti ollut.
0: Joo, niin kuin entisaikaa toi joki on kuitenkin ollut selkeästi reitti ja sitä pitkin on liikuttu, mutta nykyään se ei ole enää ollenkaan reitti, vaan niin kuin reitit on sitten muualla ja sen ulkopuolella ja esimerkiksi vastarannalla oleva lähimmäinen on hyvin kaukana, kun entisaikaan ne sillat on yhdistänyt niin maantieteellisesti, mutta myöskin talkoilla niin, että on niin kuin kokoonnutti yhteen tekemään ja kunnostamaan niitä siltoja. Siinä on ollut siltatansseja ja sitten on surtu vaikka, kun jäät on vienyt sillan. Ja sitten myöskin, että se on todella ollut mittava joskus, koska pronssikaudella täällä on ollut ihan todella paljon asutusta ja tuolta ihan jatkuvasti löydetään niin kuin uusia siitä todistavia esineitä.
1: Joo, siellä on ihan ammattiarkeologit, mutta sitten siellä on myös harrastelijat, kaiken ikäiset ja se on niin jopa hellyttävää, että siellä oli niin kuin hyvin pieni poika toivonut lahjaksi. Sitten me saatiin ikuistettua hänet, hänellä oli aivan tuliterä, tämmöinen metallin paljastin ja ensimmäinen löytökin oli tullut sieltä, niin se on niin kuin tietyillä alueilla ihan aktiivinen toimi. Mutta tässä on nyt tämä meidän tämän päivän vesinäyte ja kivutaan tonne rinteelle ja otetaan värit esiin ja katsotaan mitä sitten niin kuin lähtee nousemaan.
2: Tässä ollaan nyt vähän ylempänä Häntälän notkon rinteessä. Ja te olette kaivannut vesivärivarusteet esiin. Ja vesi on nyt siis suoraan tästä joesta. Mutta nämä on savivärejä, niinkö Ilona?
1: Joo, tässä on akvarelleja, jotka on tehty savesta. Tässä on poltettua savea ja käsittelemätöntä savea. Ja sitten siinä on arabikumia. Ja siihen laitetaan myös vähän hunajaa, jotta sitten niin kuin pigmentti sinne sekoittuu hyvin. Ne reagoi siihen, kun laittaa vettä, niin sitten ne sulaa käyttöön väriksi. Tämä on oikeastaan ensimmäinen kerta, kun sitten niin kuin tulee tämä tosi lähelle, tämä, että miksi esimerkiksi olisi nämä itse tehdyt akvarellit. Että jos on maalattu pelkällä savella, niin silloin voi myös sitten tuon huuhteluveden laskea takaisin maahan, mutta sitten ei näitä tehdasvärejä.
2: Nyt kun te olette tähän jokeen paneutunut, olette sitten nähnyt jokiunia tai onko tämä jotenkin tullut yllättävillä tavoilla vaikuttanut teidän elämään?
1: Tämä on jännästi piirtänyt myös niin kuin omasta historiasta omia jokikokemuksia esiin sillä lailla, että on luullut, että jotain jo unohtanut, mutta sitten ne on tullut yhtäkkiä lähelle. Ja myöskin se kirja, jonka olen lukenut silloin, kun se on julkaistu, mutta nyt uudestaan, koska selvisi, että tätä saman joen, se ei ole tämä haara, mutta se on se alempi haara, Kurajoen haara, joka on ollut Riikka Pelon Taivaankantaja-kirjan yksi niin kuin pääesikuvista. Hän on sekoittanut useamman joen kokemuksia siihen, mutta suurin osa kokemuksista on sieltä. Niin se oli myös jännä, että hän on elänyt tämän taiteen kautta tämän Uskelanjoen kanssa pidemmän aikaa. Että se on tullut jo mun elämään parikymmentä vuotta sitten Riikan kirjassa. Ja mä haluan

0: sanoa siitä, että kun valuma-alue on ikään kuin, että vesi valuu kohden sitä jokijuomaa, niin tämä niin kuin muistojen valuma-alue toimii toistenpäin. Että se on siellä vähän niin kuin sulan ruoti siellä keskellä ja sitten ne niin kuin muistot ja kokemukset ja tälleen niin kuin kerrotut kokemukset, niin lähtee siitä joesta sitten ulospäin. Ja tämä Uskelan joki on mua koskettanut jo silloin, kun Riikan kirja julkaistiin.
1: Ei ole mullekaan tullut märkiä unia tästä, mutta niin kuin jotenkin vesi, me tehdään myöskin niin kuin Itämeren kanssa töitä, niin se vaan vahvistaa, että kaikki vedet liittyy toisiinsa ja me kaikki liitetään veden kautta toisiimme.
2: Ja nyt mä istun kanssa tässä, on istunut tässä viltillä ja tuossa rinteessä kasvavaa katajaa on tässä hahmotellut näillä saviväreillä ja sopivasti ihan saman väristä joenuomaa. Ja teillä on kans ollut tällainen, täällä on niinku kuusia ja joenuomaa tällä kertaa maalauksen aiheena.
0: No joo, ne nyt tästä nousi. Mä tämän toisen tein silleen, että mä yritin tätä niinku tuoda näitä pallomaisia muotoja nyt tässä, näitä rinteitä. Mutta sitten tämä seuraava versio, niin tässä on vaan niinku ihan maisemasta irti piirtyneitä näitä puita tässä randomisti paperilla.
1: No mä oon tehnyt tämmöistä niinku vähän lintuperspektiivistä maisemaa tästä joesta ja tuun ehkä käyttämään tätä sitten yhtenä osana sitten meidän tulevaa karttaa, joka me sitten koostetaan niinku monesta eri juttukeikasta.
2: Miten ihmiset on yleensä suhtautunut tähän, kun te olette kerännyt näitä tarinoita? Onko niitä helppo muistaa tai haluuko joen varrella asujat tai eläneet kertoa niitä, jakaa niitä?
1: No me ollaan tietenkin kuultu ne tarinat, mitkä he haluavat vapaaehtoisesti kertoa. Mutta on myöskin aika niin kuin vahva fiilis siitä, että nämä samat tarinat on myöskin tarinoita, joita ei ole ehkä kerrottu. Eli ne on asioita, mitkä ei, niin kuin, mitä ei kuunnella. Ja siellä on niin kuin, tältä alueelta tietenkin paljon maanviljelijöiden ja niin kuin maan kanssa tekemisissä olevien ihmisen tarinoita, mutta myöskin kulttuuri-ihmisten tarinoita. Ja mä uskon, että tässä niin kuin tulee aika hyvä soppa näitä kaikkia erilaisia toimijoita.
0: Täytyy sanoa, että on semmoinen niin kuin yllättävän laaja kirjo siitä, että on myös tragedioita, mutta sitten semmoista mieletöntä, kihisevää, tulevaisuuteen suuntautuvaa toiveikkuutta.
2: Ne kertoivat taiteilijat Kati Rapia ja Ilona Valkonen Somerolla Häntälän notkossa. Ja heille voi edelleen kertoa Uskelajokeen liittyviä tarinoita, jos niitä on. Yhteistiedot löytyvät Jon Nurmisen säätiön nettisivuilta. Ja projekti on siis osa säätiön Pellon perintöhanketta, johon myöskin joen merkitys ja jokitarinat kuuluvat tärkeänä osana. Äitienpäivän tarinoitakin löytyy, kun kyselee niitä jälkikäteen. Äideistä joen rannalla, iloinen ja suruineen. Muistisairaasta äidistä, joka palvelutalossa toivoi edelleen pääsevänsä kotiin joen varteen. Äidistä, jolta salaa piti tosiaan kuivatella niitä vaatteita uimareissun jälkeen. Äidin huolenpidosta, joka kohdistui nimenomaan maahan ja maaperään. Ja vaikkapa isoäidin muisto siitä riippusillasta, jota pitkin hän ylitti kesäisin Uskelajoen nuorena tyttönä tansseihin mennessään. Ja tässä kaikki tällä kertaa. Ensi viikolla taas uudet luontotarinat sunnuntai-aamuna 8:30.
3: Kolmen minuutin kuluttua on Yle Uutisten vuoro ja kuullaan siihen perään päivän ensimmäinen urheiluradio. Ja sitten ollaan äitien asialla Iskelmäradiossa. Tässä vielä suurlähettiläät ja

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala, hyvää huomenta. Hantaviruksen piinaama MV Hondius-alus on saapunut Teneriffan rannikolle Kanarian saarille. Risteilijä alusta saattoi Espanjan kansalliskaartin alus. Ainakin 3 ihmistä on kuollut hantaviruksen levittyä aluksella. Matkustajille tehdään lääkärin tarkastus ja sen jälkeen alkavat heidän evakuointinsa, kertoi toimittajamme Maija Salmi runsas tunti sitten Teneriffalta.
1: Laiva saapui tänne eteläisen Teneriffan Granadillasin sataman edustalle hetki sitten, eli noin 5:30 aikaan paikallista aikaa tänä aamuna. Ja ensimmäisenä laivaan pitäisi mennä lääkäri, joka tutkii nämä kaikki matkustajat, jotka ovat siis oireettomia. Ja ensimmäisenä tämän lääkäritarkastuksen jälkeen, niin ensimmäisenä laivassa evakuoidaan espanjalaiset, joita on siis 14. Heidät kuljetetaan suojapuvuissa pikaveneillä lentokentällä ja sieltä heidät siirretään sitten madrilaiseen sotasairaalaan. Sen jälkeen laivasta aletaan evakuoida muita kansallisuuksia edustavia matkustajia, jotka siirretään niin ikään suoraan evakuointilennoille, kun he ovat tuolta veneestä kuljetettu ensin pois. Ja sitten heidät viedään takaisin kotimaihinsa. On kuitenkin mahdollista, ettei kaikkia matkustajia saada pois laivasta vielä sunnuntain aikana, mikä on aiheuttanut kitkaa Kanarian aluejohdon ja Espanjan hallituksen välillä, niin kuin ylipäätään tämä koko laivan vastaanottaminen Teneriffan edustalle. Paikallisten ja paikallisten suomalaisten tunnelma on täällä kuitenkin pääosin hyvinkin rauhallinen. Prosessia kuvataan äärimmäisen turvalliseksi. Ihmiset luottavat siihen, että tämä pystytään hoitamaan turvallisesti, eikä matkustajilla ole minkäänlaista kontaktia saarella oleviin. Ja kun matkustajat on saatu pois laivasta, niin se tankataan ja sitten alus jatkaa matkaansa Hollantiin.
0: Tänään juhlitaan jälleen äitejä äitien päivänä. Suomessa oli viime vuonna lähes 1,6 miljoonaa äitiä ja yli 500 000 isoäitiä. Äitien päivä on virallinen liputuspäivä. Maan etelä- ja keskiosassa on verrattain aurinkoista poutasäätä. Lapissa on pilvisempää ja esiintyy joitakin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 13-17 astetta, maan pohjoisosassa 5-15 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja keskiosassa, lukuun ottamatta Pohjois-Karjalan maakuntaa.
2: Hyvää äitienpäivää myös urheilusta. Jääkiekon MM-kisat lähestyvät ja kisa pelipaikoista on kovaa. Jääkiekon lisäksi aiheena myös pesäpallo. Studiossa Eren Gyrler.

0: Carolina Hurricanes eteni jääkiekon NHL:ssä välieriin, kun se voitti viime yönä Philadelphian jatkoerässä lukemin 3-2. Hurricanes on voittanut pudotuspeleissä kaikki 8 otteluaan. Edellisen kerran tähän on pystynyt Edmonton Oilers vuonna 1985. Ava Kujer teki paluun koripallon WNBA-liigaan viime yönä, kun hänen joukkueensa Dallas Wings kukisti Indiana Feverin lukemin 107-104. Joukkueen vahvuuteen vasta muutama päivä sitten liittynyt Kujer sai ottelussa vain reilut 2 minuuttia peliaikaa eikä tehnyt pisteitä. Dallasin seuraava ottelu on vuorossa keskiviikkona. Sveitsin MM-turnaukseen valmistautuma miesten jääkiekkomaajoukkue voitti eilen Tšekin EHT-turnauksessa Ruotsissa lukemin 3-2. Suomen toisen maalin ottelussa iskenyt kärppähyökkääjä Aku Räty ei mieti liikaa lopullisia MM-kisavalintoja.
1: Kyllä mä tänne niin lähin silleen, että yrittää tulla tosi rohkeasti ja pelata niin omilla vahvuuksilla ja katsoa mihin riittää. Niin jatketaan samalla tavalla ja katsotaan mitä käy. Ihan hyvin on musta mennyt. Että tiedon nähdä, että omaa niin luistelua ja kamppailua ja niin peli riittää niin tällekin tasolla. Ja tässä on ollut yksi maailman parhaita pelaajia vastasi. Hyvä, että riittää. Hieno nähdä.
2: Nyt kun noin paljon näitä NHL-miehiä, niin toi kisa on tosi kovaa, niin minkälainen se on pelaajalle? Miettiikö sitä, onko se stressitekijä vai miettiikö tätä yhtään?
1: No mä en tiedä miten muuta. Mä en yritä vaan nauttia. Täällä on niinku pirun hyviä jätkiä kopissa näin. Ja yrittää vaan nauttia joka päivästä ja sitten katsoa miten käy. Yrittää pelata niin hyvin ja sitten muuhun ei oikein voi vaikuttaa.
0: Tommi Seppälä haastatteli. Päävalmentaja Antti Pennanen kehui joukkuehenkeä, kun annetaan viimeisiä näyttöjä MM-jäille.
3: No todella hyviä, että joukkue on meidän viesti, valmennusviesti pelaajille, että fokus siihen, mihin voi itse vaikuttaa, että se on paras tapa yleensäkin elättää elämää. Ja me tehdään päätöksiä sitten taustalla, että sitä kautta he pystyisi antaa niin kuin oma huippuesityksen. Ja kyllä mulla on semmoinen olo, että henkisesti tuo joukkue on ollut kyllä yhtenäinen ja ei ollut mitään semmoista negatiivista sen suhteen. Ja monet pelaajat pelaa niin kuin hyvää jääkiekkoa niin kuin oma tasonsa nähden.
0: Tänään Leijonat kohtaa Ruotsin EHT-turnauksessa isäntämaa Ruotsiin. MM-kisat alkavat ensi viikon perjantaina. Kouvolan KK on voiton päässä seurahistoriansa ensimmäisestä jääkiekon Suomen mestaruudesta. KK kukisti finaalisarjan 5. ottelussa Tapparan eilen maalein 2-1. Eilinen ottelu pelattiin reilusti alle 20 tunnin palautumisajalla perjantain yli 6-eräiseksi venyneen maratonottelun jälkeen. KK:n Robert Rooba ei nähnyt siinä mitään ongelmaa.
4: Sanotaanko näin, että tässä on kahden joukkueen verran rautaisia ammattilaisia, jotka on reenannut koko elämänsä sen eteen, että pystyisi pelaamaan jääkiekko niin kauan kuin mahdollista. Ja mä varmasti olin vähän enemmän hapoilla tänä aamulla kuin yleensä, mutta mä en lähtisi yli jollain tapaa ylipainottaa sitä, että se elin on jaloissa. Että me ollaan sitä varten reenattu, että pystyisi pelaamaan vaikka koko yön sitä kiekkoa. Ja eilen meni pitkään ja tänään oltiin taas valmiina molemmat joukkueet.
5: KK alkaa pikkuhiljaa hivuttautua, kädet hivuttautuu pikkuhiljaa kohti Kanadan maljaa. Miten joukkueen pitää käsitellä tämä ainutlaatuinen, herkullinen tilanne?
4: Päivä kerralla, hetki kerralla, peli kerralla, vaihto kerralla. Ei mennä asioita edelle.
0: Jussi Saarinen haastatteli. KK johtaa finaalisarjaa siis voitoin 3-2 ja seuraava ottelu on vuorossa huomenna Kouvolassa. Miesten superpesiksen kestomenestyjä Sotkamon Jymy lähtee pesiskauteen yhtenä ennakkosuosikkina. Joukkueessa viime kauden finaalitappi on käyty läpi ja harjoituksissa on pyritty löytämään keinot Manse PP:n etumatkan tavoittamiseen, sanoo toistaiseksi viimeistä kauttaan Jymyn pelinjohtajana toimiva Iiro Haimi.
6: No kyllä me niinku juoksunopeutta tarvitaan lisää ja se, että ei pelkästään niinku, että me tarvittaisiin juoksuvoimaisempia pelaajia, vaan ne olemassa olevilta pelaajilta niinku tarvitaan sitä juoksuvoimaa enemmän ja sitä me ollaan myös saatu, että siinä yksi keskeisin ehkä tekijä. Pienet roolin muutokset, mä uskon, että ne tukee meidän pelaajien vahvuuksia vielä niinku enemmän, niin nämä on ehkä ne asiat, mitä tuossa nyt on konkreettisemmin niinku tehty. No ainahan urheilu tietysti tarvii niinku yllätyksiä ja siihen on mahdollisuutta tänäkin vuonna, tuleeko välieri joku yllättäjä, sen aika näyttää, mutta tässä omassa asemassani niin kyllä me keskittyminen on siinä, että Sotkamo Jymy on se, mikä sitten kauden päätteeksi juhlii.
0: Tänään Sotkamo kohtaa kauden ensimmäisessä ottelussaan Alajärven Ankkurit.

0: luo seuraavan kerran 12 uutisten jälkeen.
1: Yle Uutisissa oli äänessä Maria Juonala ja Urheiluradiossa Eren Kurler. Mutta nyt Iskelmäradion pariin. Tänään onnitellaan tietenkin äitejä. Toimittajana on Jenna Bogeberg.

Äidille kaikkein kaunein kukka rakkauden osoituksena. Ehkä tienpientareelta poimittu tai kaupasta ostettu, mutta aivan yhtä arvokas, koska ajatus, se on tärkein. Kaunista äitienpäivän huomenta Iskelmäradiosta. Suuremmoisille äideille soi tämä aamu. Bågebergin Jenna täältä, studiosta käsin siun seurana. Kärki Helismaa tuotantoa edusti tämä aloituskappale Kukka äidille. Kukon pojat lauluyhtyeelle sen sovitti Arthur Fuhrman. Neljän yhteiskoulupojan perustama porukka tunnettiin ensin The Chickens nimellä. Jatsmuusikko juontaja Jaakko Jahnukainen keksi sitten tämän Kukon pojat nimen. Hän oli tutustunut porukkaan alun perin omassa ohjelmassaan. Jahnukaisen suosituksesta Kukonpojat sai yli vuoden kiinnityksen Yleisradion ohjelmaan Tervetuloa nimipäivä kahville, jossa jokaisella kerralla päivän sankarille laulettiin onnittelulaulu. Tässä samaisessa ohjelmassa olivat mukana myös Helismaa ja Fuhrman. Kukonpoikien kokoonpano hieman muuttui matkan varrella, mutta tuolla äskeisellä levytyksellä selvästi kuultavissa Jukka Kuoppamäen ääni ja mukana lisäksi ilmeisesti ainakin Jouko Eräkare. Omalle äidilleen valssin laulaa nyt Mikko Järvinen. Kappale on osa Illan hämärtyessä studioalbumia 70-luvun lopulta. Sen on säveltänyt ja sanoittanut Esko Mustonen ja sovittanut Pauli Granfelt.

Omalle äidilleni kappaleen lauloi Mikko Järvinen. Hänen uransa tanssiorkestereiden laulajana alkoi jo teini-ikäisenä 50-luvulla. Seuraavalla vuosikymmenellä napsahti voitto iskelmälaulukilpailusta ja siitä ura urkeni levytyspuuhiin. Dalpe-orkesterissahan Järvinen oli myös solistina jokusen vuoden. No niinhän sitä sanotaan, että olipa lapsi sitten minkä ikäinen tahansa, niin aina äiti kantaa huolta.

Kari Tapio tulkitsi Mika Toivasen ja Ilkka Vainion kirjoittaman Äiti valvoo -kappaleen. Karille Elli äiti oli kovin tärkeä ja Kari tietysti Ellille. Hänelle jäi kuulema erityisesti mieleen, että syntyessään Kari pojalla oli kajakka ääni, joka soi vuoroin matalana ja vuoroin korkeana. Elli olikin tuumannut, että nyt tuli sukuun laulaja poika. Eipä olisi Elli voinut enempää oikeassa ollakaan. Jos tuo äskeinen kappale kerrottiin pojan näkökulmasta, niin tämä seuraava on tytön kertoma. Ja eipä tässäkään taida äiti huolilta säästyä.

Virve Viki Rosti lauloi edellä käännöskappaleen Mama, äiti, laita avain paikkaan entiseen. Suomenkielinen teksti Pertti Reposen ja sovitus Veikko Samulin. Kappale Rostin kolmannelta studioalbumilta Viki Show. Yhtä lukuun ottamatta levy täynnä käännöskappaleita, hyvinkin tyypillistä 70-luvun levytyskentällä tuohon aikaan Suomessa.

Esa Pakarisen viimeisimpiä levytyksiä studioalbumilta Beat 80-luvun loppupuolelta. Kappale nimeltään Äidille, Pakarisen omasta kynästä, sovitus Heikki Annalan. Tämä seuraava laulukin on nimeltään Äidille. Tyylillisesti aika erilainen äskeiseen verrattuna, mutta samaa äidin rakkauden symboliikkaa täynnä. Kappale on Joel Hallikaisen käsialaa ja kuuluu myös hänen levytystuotantoonsa. Tällä kertaa kappaleen laulaa Saija Tuupanen, jolle omat vanhemmat ovat hyvin tärkeitä.

Rauno Lehtisen johtama The Vostok All Stars kajautti äidelle mahtipontisen serenaadin Pink Champagne. Kappale Lehtisen sävellys, sovitus ja tämä yhtyeen levytys vuodelta 1969. Lehtinen perusti kokoonpanon 60-luvun alkupuolella. Vaikutteita haettiin etenkin hollantilaisesta perinteisestä Dixieland-jatsia soittavasta yhtyeestä Dutch Swing College Band. The Vostok All Starsin maineikkaaseen kokoonpanoon lukeutui Lehtisen lisäksi muun muassa Jörgen Petersen, Pentti Lasanen, Taito Wesslin, Heikki Laurila, Nakke Johansson, Ilpo Kallio ja Herbert Katz. Monipuolisia muusikoita ja tuttuja nimiä myös iskelmän kentältä. Ennen äskeistä lauloi Saija Tuupanen äidille. Kuplivaa juhlajuomaa tai kupillinen kahvia. Etenkin tänä aamuna äiti saa päättää. Iskelmaradiossa vietetään tietenkin äitien päivää. Jennalta sulle hyvää huomenta. Otetaan toinen valssi tähän äitienpäivän aamuun. Lähetyksen alkupuolella soittamani Mikko Järvisen tulkinnan rinnalle. Tämän valssin laulaa nyt Erkki Junkkarinen.

Levytyksen aikoihin 50-luvulla kirjeiden kirjoittaminen oli huomattavasti yleisempää kuin tänä päivänä. Ja me puhun nimenomaan niistä perinteisistä käsin kirjoitetuista, ihanista kirjeistä. Sähköpostit ja vastaavat ovat mielestäni nykypäivänä aivan eri asia. Kirje oli yhteydenpidon väline välimatkankin päästä, kun puhelin ei lojunut siellä taskun pohjalla, saatikka tietokoneita ollut näköpiirissä. Ja kyllähän se omasta lapsuudestaankin muistaa, että oli niin jännää saa kirje ystävältä. Lähettäjän tunnisti jo heti siitä kirjekuoren päältä käsialasta. Kirjeen äidille kirjoitti edellä Erkki Junkkarinen, kappaleen säveltäjä Arvo Vehviläinen, sanoittaja ilmeisesti Leevi Leivo. Tekijätietoihin oli merkitty ainoastaan pseudonyymi Päiviö Kiuru. Kappaleen sovittajana Toivo Kärki. Tuula Amberla levytti vuonna 2018 kappaleen Anna äiti puhaltaa. Amberla on kertonut, että vaihtoi aikanaan kiireiset keikkavuodet mielellään omasta tahdostaan perhe-elämään 90-luvulla. Lapset olivat hänelle syy palata kotiin tien päältä ja keikkalavoilta. Amberla adoptoi miehensä kanssa aikanaan 3 lasta. Ensimmäinen oli taaperoikäinen heille tullessaan ja 2 seuraavaa vauvoja. Hän muistaa kuulemma vieläkin tarkasti esikoisen tulon. Oli kuulemma aivan uskomatonta, kun pieni valmis ihminen käveli oveista sisään omin jaloin. Nykyisin Amberla on itse isoäiti tai meimo, kuten lapsenlapsi kuulemma häntä kutsuu.

Anna äiti puhaltaa, lauloi Tuula Amberla. Kappaleen on säveltänyt ja sanoittanut Amberlan kokoonpanossa kitaraa soittava Tero-Petri Suovanen. Kappaleen sovittajina Suovasen lisäksi Antti Hermaja ja Amberla itse. Kun lapsi laulaa ja etenkin vielä äidille, siinä on jotain vastustamattoman suloista. Äideistä parhain kappaleista tuli aikanaan ilmestyessään iso hitti Suomessa ja se keikkui myyntitilastojen kärjessä. Lapsitähti Jari Huhtasalo levytti sen ensimmäisenä. Soitan sulle nyt toisen lapsena pinnalle ponnahtaneen laulajan version Lieksan oman pojan Timo Turusen.

Aitoa ja niin koskettavaa tulkintaa levytyksen aikoihin hädin tuskin 10-vuotiaalta Timo Turuselta. Äideistä parhain. Tämän englantilaisen käännöskappaleen Mother of Mine sanoitti suomeksi Tuula Valkama ja sovitti Kai Westerlund. Aika monen näistä tänä aamuna soittamistani äiteihin liittyvistä kappaleista voisin omistaa myös omalle äidilleni. Ehkä kuitenkin tuo äsken kuultu äideistä parhain osuu nostalgia-arvoltaankin mun ja äitin yhteyteen, siteeseen parhaiten. Ja on sitä osuvuutta kyllä tässä seuraavassakin, jonka voisi tiivistää siten, että kerran äidin tyttö, aina äidin tyttö.

You're not losing a daughter, mama. Saukin suomenkielisellä tekstillä tämä amerikkalaiskäännös sai nimekseen Äidin tyttö. Britta Koivunen tulkitsi sen vuonna 1959 levylle. Kiitollisuus äitiä kohtaan on useimmiten kantavana teemana näissä kotimaisissa iskelmäkappaleissa ja tämä seuraavakaan ei tee poikkeusta. Buffalo Bill-yhtyeestäkin tuttu Greger Nervander levytti 70-luvun lopulla käännöskappaleen Mother and Children, jonka Chrisse Johansson sanoitti suomeksi laulan kiitokseen. Sovituksen laati Pentti Lasanen ja tällä levytyksellä orkesteria johtaa Raimo Henriksson.

Tässä lähetyksessä on soinut aiemmin jo kaksi äidille nimistä kappaletta ja ei kahta ilman kolmatta. Jorma Kääriäinen ja Riku Niemi Orkestra levyttivät Elviksen tuotannosta Mama Likes Roses, jonka kappaleen suomeksi sanoittanut Kääriäinen nimesi ytimekkäästi äidille. Riku Niemi sovitti ja johtaa levytyksellä tuttuun tapaan orkesteria. Onnen täyteistä äitienpäivää kaikille äideille. Äitienpäivä on tietysti vuoden jokaisena päivänä, mutta tänään erityisesti haluan sinua oma rakas äitini muistaa ja lämmöllä onnitella. Me löysin tämmöisen lyhyen tekstinpätkän, joka osuu tähän juhlapäivään ja sinuun äiti. Siellä on huolenpito, sylin täydeltä lämpöä, ikuisesti sydämessä lempeyden sävelet. Siellä asuu rakkaus, äiti.

0: Vuorossa Yle Uutiset ja Marja Juonala. Hyvää huomenta. Hantaviruksen piinaama MV Hondius-alus on saapunut aamulla Teneriffan rannikolle Kanarian saarille. Lääkärin tarkastuksen jälkeen espanjalaiset matkailijat kuljetetaan sairaalaan Madridiin ja muut lähtevät evakuointilennoilla kotimaihinsa. Toimittajamme Maija Salmi Teneriffalta.
1: On kuitenkin mahdollista, ettei kaikkia matkustajia saada pois laivasta vielä sunnuntain aikana, mikä on aiheuttanut kitkaa Kanarian aluejohdon ja Espanjan hallituksen välillä, niin kuin ylipäätään tämä koko laivan vastaanottaminen Teneriffan edustalle. Paikallisten ja paikallisten suomalaisten tunnelma on täällä kuitenkin pääosin hyvinkin rauhallinen. Prosessia kuvataan äärimmäisen turvalliseksi. Ihmiset luottavat siihen, että tämä pystytään hoitamaan turvallisesti.
0: Teneriffalla paikallinen mies kertoo haastattelussa kaikkien puhuvan hantaviruksesta ja risteilyaluksesta. Farmaseutti puolestaan kertoo, että ihmiset ovat ostaneet aiempaa enemmän kasvomaskeja ja käsidesinfiointiainetta.
2: Sí, todo el mundo, o sea, ese es el tema de ahora mismo, de todo el mundo, de todo Tenerife y de todas las Canarias, yo creo, y de todo el mundo.
3: Sí, hemos notado un aumento en la venta de mascarillas y de gel hidroalcohólico. No es que sea una cantidad exagerada, pero sí que hemos notado algún aumento y sí es verdad que hay
0: jotkut Teneriffan asukkaat taas ovat farmaseutin mukaan siirtymässä saaren muihin osiin.
4: Voisi kuvitella, että valtion velka on sellaista velkaa, jota maksetaan veronmaksajien rahoista. Nyt jos me puhutaan nimenomaan nyt näitä korkotukilainoja, niin nehän tulevat ihan puhtaasti vuokrista ja ne vuokrat maksaa ne yksityiset ihmiset, jotka asuu näissä vuokra-asunnoissa.
5: Kiinteistöt on se ensisijainen vakuus ja vasta sen jälkeen tulee valtion täytettäkaus. Eli valtiolla on tosi pieni riski ja silti ne katsotaan kokonaan osaksi julkistalouden velkaa.
0: Ohessa oli haastattelussa kuntarahoituksen toimitusjohtaja

0: Kaisa Kallio ja opiskelija-asuntoyhteisöjen SOA-järjestöä vetävä Lauri Lehtoruusu. Kysymys on siitä, että asuntorakentaminen on ollut vuosia lamassa, mutta valtio ei jatkossa uskalla elvyttää entiseen tapaan, koska nyt korkotukilainat kasvattavat julkista velkaa. 4 vuotta sitten korkotukilainat luokiteltiin julkiseksi velaksi, mikä lisäsi velkataakkaa 15 miljardilla eurolla. Sen vuoksi asiantuntijat kritisoivat ratkaisua. Tilastokeskuksen pääjohtaja Markus Sovalan mukaan toiminnan luonne on niin voimakkaasti valtion säätelemää, että on ollut perusteita ajatella, että se on valtion toimintaa, jota vain harjoittavat yksityiset yritykset. Lisää tästä aiheesta Ylen verkkosivuilla.
1: Kun uutiset päättyvät, kello on 3:10, toimittajana oli Marja Juonala. Nyt soi Pekkalainen ihmemaa.
2: Tarjolla tänään muun muassa lauluja, joiden vilpittömällä pyrkimyksenä on antaa meille nosteisia ilmavirtoja siipien alle. Silleen kuvainnollisesti siipien alle. Kyllä te tiedätte. Voimaannuttaa. Ärsyttävä sana, jota ei enää kehtaa oikein edes ääneen sanoa, mutta jos ajatellaan, että esimerkiksi laulu voisi oikeasti voimaannuttaa, niin olisihan se aivan mahtava homma. Eikä tietenkään unohdeta päivän sankareita ja päähenkilöitä. No ei tietenkään. Tämä ohjelma on Pekkalainen ihmemaa.

Korut on pelkistetty ja osin juuri siksi kaunis. Suoraan asiaan ja asiasta. Hyvää äitienpäivää, Happy Mother's Day. Näin toivotti Gillian Welch, erinomainen juurevan musiikin tulkitsija. Laulaja, lauluntekijä, jota ei ehkä tohdi ihan countrylaulajaksi kutsua, koska tämä titteli vie ajatukset vähän toisenlaiseen meininkiin. Gillian on aikamme artisti ja tekee musiikkia tässä ajassa, mutta hänen esikuvansa ja lähtökohtansa ovat jossakin vähän syvemmällä kuin pintaporelussa. Juuret lepäävät siinä maailmassa, joka oli ennen tämän varsinaisen nykykantrin syntyä. Siellä kantrin pohjalla muiva multa. Sieltä ammentaa Gillian. Vanhassa Amerikaanassa, kansanlauluissa, korelemattomassa, sydämeen käyvässä, kertovien laulujen perinteessä. Ja siksi tuo laulu onkin niin vaikuttava. Siitä puuttuu se ihan hervoton sentimento, jolla stetsonpäisissä piireissä yleensä äityleistä lauletaan. Siellä fiilistä on vähän niin kuin liikaakin ja sokeria enemmän monasti kuin jopa Ben & Jerry's jäätelössä, eli hyvin paljon. Ja tässä laulussa muuten huomio on äidissä. Useinhan esimerkiksi niin sanotut tuhlaajapojat laulavat itsestään, vaikka pitäisi laulaa äideistä, niissä äitilauluissa siis. Kirotaan omaa elämää ja vääriä valintoja ja ikään kuin sellaisena kehikkona sille omalle tilitykselle on se äidin ikuinen ymmärtävä rakkaus. No. Ei pidä kaikkia raikulipoikien tilityksiä vähätellä. Kyllä siitäkin lokerosta löytyy todella sydämeen käypää äidin rakkauden kuvausta, sellaista, joka ihan oikeasti kirpaisee. Tällaisen ihmeen perässä joudumme toki matkaamaan itäisille maille hetkiseksi.

Onhan tämä aikamoinen vaikerus. Laulu, jonka tarinan kaikkia käänteitä ei 100% varmuudella edes tunneta. Laulu, josta on olemassa useita variaatioita, joissa keskenään sitten samankaltaisia piirteitä. Välillä slangiksi, välillä ihan virallisella suomen kielellä. Kansanlauluksi tämä on ehdottomasti luettava, eli tekijää ei tunneta. Vanha stadilainen laulu. 1900-luvulle sakilaiskulttuurin piirissä syntynyt. Tämä on yksi tulkinta aiheesta. Hannu Hande, tuomari Nurmio, kuuli laulun 1970-luvulla tiettävästi vanhalta ensimmäisen rokkaripolven edustajalta Kai Fogeli Fogelholmilta. Värikkäältä kapakoiden mieheltä, joka tiesi tekstin, mutta ei säveltä. Nurmio leipoi ja muovaili lavelle poluleiksyneen pojan viimeisen valituksen ja avunpyynnön tähän muotoon. Yksi saman runoaihelmaan istutettu melodia löytyy Äiti sytytä lamppu -kappaleesta, jonka Metrotytöt -trio levytti 50-luvulla. Siinä venäläistyylinen valssimelodia ja laulun idea sama. Teksti tosin ihan normi suomi.

Suomea Eeslangia. On äiti vanha ja kyynel silmin hän katsoo poikaansa kalpeaa. Siinä kappaleen alkusanat, onpa siloinen meininki, huhhuh. Vanha venäläinen kiertomelodia. Niitä slangimuunnelmia samasta juuresta on useita ja niihinkin liittyy hurjia syntytarinoita. Yhden storin mukaan yksi kappaleen säkeistöistä olisi ollut kirjoitettuna verellä Katajanokan vankilan sellin seinään. Nyt näistä karmeuksista itse asiaan. Stadilaista perinnelaulua ja myös tätä mutsimutsia tutkinut muusikko Anne Karvonen on löytänyt tähän traditioon paljon lisävalaistusta ja kaivanut esiin sen arvokkaan ja tällä kohtaa mullistavan ja olennaisen tiedon, että laulua ovat esittäneet aikanaan tiettävästi nimenomaan äidit ja mummat ja kehtolauluna. Miettikääpä sitä. Karheaa on rakkaus kylmässä maailmassa, mutta juuri rakkaudesta on kysymys. Riipaiseva ja kaunis kuva, joka saa kolkon tarinan hehkumaan aivan uudella tavalla.

En tiedä, onko tämän 60-luvun lopun poppikappaleen tekijöillä ollut mielessä äidin ja tyttären tai ylipäätään äidin ja lapsen yhteys ja sellainen viestikapulan vaihto, mutta sellaisena tämä Mama Cass Elliotin tulkitsema Make Your Own Kind of Music erinomaisesti toimii. Barry Mannin ja Cynthia Wilin kirjoittamassa laulussa ehkä jotakin samaa kepeyden kaapuun puettua tiukkaa oikeata asiaa kuin vanhassa Mama Said There Will Be Days Like This -hitissä. Eli ponteva poppikappale, joka sanoissa on elämän viisautta, jota on vaikea kiistää. Hienosti muotoiltu itseluottamukseen ja omanarvon tuntoon kannustava viesti. Älä anna kenenkään uskotella sinulle, että on vain yksi laulu, joka on laulamisen arvoinen. Laula omaa lauluasi. Tee omanlaistasi musiikkia. Eikä varmasti tarkoitettu yksinomaan musiikkialalle eksyneille lapsosille opastukseksi.

Supernainen. Ei enempää eikä vähempää. Superwoman-nimisiä lauluja on muuten useita. Tämä niistä ehkä tämän lähihistorian isoin. Alicia Keys. Väkevä ja omalla tavallaan. Tai sanotaan suoraan amerikkalaisella tavalla kohottava. Periaatteessa ihan asiallista kelailua lauluntekijätiimiltä, jossa mukana artistiuralta erittäin menestyneeksi biisunikkariksi päätynyt Linda Perry. Mutta kuitenkin tuo supernainen otsikkona ja kiteytyksenä on jotenkin hieman hassu ja överi. Ja samalla erittäin vahvasti pop-musan hengen mukainen. Jos arjen sankaruudesta puhutaan, pitää sanoa selvästi sankari mikä sankari. Voisi sanoa, että pelissä niin sanottu sata salamaa -periaate. Todellisuudessa yksikin salama on jo aika kova homma, jos se lähistölle losahtaa, mutta ihan sata salamaa, ajatelkaa. No se

eihän se vasta iskeekin tulta. Ehkä näin suomalaisena vaatimattomuuden ystävänä olen kuitenkin sitä mieltä, että ihan vaan äiti on paljon kovempi titteli kuin supernainen. Siksi tällä kohti omasta puolestani oikein hyvää äitienpäivää, kaikki äidit.

Bill Withers ja Lovely Day. Mainio esimerkki poplaulusta, joka kaikessa pehmeässä energiassaan alkaa olla jo lähes radikaalia ääriainesta. Positiivisuus potikasta väännetty niin hirmoiset tehot, että alkaa jo hirvittää. Kovimmat myrtsit kurtistavat kulmiaan, ei kai näin hyvä fiilis oikeasti voi olla kenelläkään. Kai tässä nyt joku koira on haudattuna, ellei peräti rotta piilossa jossakin. Tämän laulun ja tällaisen virityksen näkökulmasta vastakysymys on tietysti, eikös tuo ole aika kyynistä kelailua? No on tietysti, mutta

Ei mitään muttia. Nyt otetaan sateenkaaret, auringonsäteet ja kaikki värikylläiset kilkkeet käyttöön. Lähdetään ilmaan, eli lentoon.

Steve, sinä olet nimesi mukaisesti ihme. Näin aikanaan eräässä TV-sketsissä Amerikoissa tuumattiin. Kuinka paljon aurinkoenergiaa pystyy paketoimaan musiikin muotoon ilman, että kyseessä on teennäiseen hymyyn rinnastuva sellainen feikkivaloisuus? Jos Stevie Wonderin nostattavimpia numeroita kuuntelee vastaukseksi, tulee tietysti se, että aika hemmetisti sitä lämpöä ja hyvää tekevää säteilyä voi pop-kipaleessa olla. Wonderin mahtivuosien tuotannosta yksi keskeinen maukari. Don't you worry about a thing. Ja mikä se olikaan Paula Koivuniemen laulamana suomeksi? Kuka muistaa? Aivan oikein. Sä et suurennella saa. Eli toruvaa sävyä oli saatu suomennokseen kivasti mukaan. Saukki aikanaan sanaili tämän soul-uutuuden kimpussa. No jos musiikin kohottavan energian suhteen lähdetään Wonderin kanssa viivalle, kannattaa kutsua paikalle joku toinen raskas sarjalainen ja tässä sellainen tulee. Tässä seuraavassa klassikkomäjäyksessä on parasta se, että vaikka kappaleen sanallinen viesti on nimenomaan ääri nostattava, tämä iskulauseen omainen kehotus ei suinkaan ole biisin lennokkain elementti. Ei, kyllä se on itse musiikki ja erityisesti tuo kohta soiva ikoninen torvikuvio. Sitä ei voi vastustaa. Ja nyt ei tyydytä aikanaan radioita varten nakereltuun lyhennelmään eli single-versioon, vaan laitetaan koko komeus soimaan. Sillä kun liitoon päästään, ei kai kukaan halua laskeutua ennen aikojaan. Curtis ja ystävät, antaa mennä. Lentoon, lentoon.

kuviota. Nyt kun olemme yläilmoihin yltäneet, ei todellakaan laskeuduta hetkeen, ei. Korkealla liisi parhaimmillaan tämä seuraava suomalainen superyhtye, jonka klassikkokappale, ehkä tunnetuin biisi, nyt kajahtaa soimaan. Ja se soi yhtyeen rumpalin muistolle. Bändi on Royals. Rummuissa Ismo Ippe Kätkä. Nyt toukokuun 6. päivänä 78 vuoden iässä kuollut todella merkittävä suomalaismuusikko. Rockin, jatsin, progen ja hyvin monenlaisen musiikin parissa viihtynyt taitava, karismaattinen ja mieleltään utelias muusikko ja säveltäjä. Royals ja High.

Royals ja Hai. Ippe Käkkälän uralle mahtui monia todella kovia kotimaisia kokoonpanoja. Ihan siellä huipputasolla liikuskeltiin muun muassa Ansittikamäen orkesteri Krakatau ja tämä seuraavassa värikylläisen muhkean instrumentaalimaalailun virtaan heittäytyvä kokoonpano. Superbändi tämäkin. Pekka Pohjola, basso ja sävellykset, veljekset Tyni eli Pekka ja Seppo ja rummuissa Ismo Ippe Kätkä. Eli Pekka Pohjola Group, suomalaisen jazzrockin progen kovia tuotoksia. Ehdottomasti albumin nimi Kätkävaaran lohikäärme ja tämä kappale Tehdasmusiikkia. Ja kuulkaa kuinka rummut elävät.

Jylhä meininkiä, tehdasmusiikkia. Pekka Pohjola, rummuissa Ismo, Ippe Kätkä. Pekkalainen ihmemaa tältä sunnuntailta tässä. Kello 11 uutisten jälkeen J.P. Sillanpää ja Sillanpään sunnuntai. Ohjelmamme lopuksi esiintyy merkittävä suomalainen yhtye, joka pinnalta katsottuna tekee ehkä vähän erilaista kamaa kuin Pekka Pohjola, mutta on tässä jotakin samaakin, nimittäin tässä toimitaan juuri kuten Mammakäs Eliot tuolla vähän aiemmin kehotti. Tehkää ihan omanlaistanne musiikkia, laulakaa omia laulujanne. Niin teki Pekka Pohjola, niin teki myös Noitalinna Hurraa yhtye, jonka laulajan Sari Peltoniemen eräänlaiseksi jäähyväislauluksi jäi tämä haaveilija. Pekkalainen sanoo moi moi!

0: toisinaan.
1: Pekkalainen ja Ihmemaan viimeisenä kappaleena haaveilija Noitalinna Huralta.
2: Osaavatko siilit itkeä ja miksi sudet ulvovat? Muun muassa nämä ja paljon muuta pohdinnassa toukokuussa lasten ja nuorten luontoillassa. Paikalla kysymyksiin vastaamassa koko joukko, Henry Väre vastaamassa kasvikysymyksiin, Ari Saura kalakysymyksiin, Juha Laaksonen lintukysymyksiin, Heidi Kinnunen nisäkkäisiin ja Jaakko Kulberin hyönteiskysymyksiin. Lähetyksen voi soittaa tai lähettää kysymyksiä myöskin etukäteen osoitteeseen yle.luonto@yle.fi. Ja lähetystä voi myöskin seurata kuvallisena Yle Areenassa. Toukokuun luontoilta siis keskiviikkona kello 18 alkaen. Yle.
3: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Hantaviruksen koetteleman risteilyaluksen matkustajien ja miehistön evakuointi on alkamassa Teneriffalla Kanarian saarilla. Alus saapui rannikolle aamulla. Espanjalaiset viedään sairaalaan Madridiin ja muut kuljetetaan evakuointilennoilla kotimaihinsa. Espanjan terveysministerin mukaan evakuointilennot saadaan tehtyä huomiseen mennessä. Saudi-Arabian öljyjätin Saudi Aramcon tulos kasvoi reippaasti ensimmäisellä vuosineljänneksellä, kun Lähi-idässä puhjennut sota sysäsi raakaöljyn hinnan jyrkkään nousuun. Yhtiön nettotulos kohosi yli 25% vuoden takaisesta ja oli runsaat 33 miljardia dollaria, yhtiö kertoo tulosjulkistuksessaan. Vihreiden puoluekokoukseen on tehty aloite, jossa vaaditaan, että puolue irrottautuu parlamentaarisesti sovitusta velkajarrusopimuksesta. Aloitteen on allekirjoittanut 45 puolueaktiivia, joiden joukossa on muun muassa paikallispoliitikkoja eri puolilta Suomea. Puoluehallitus ei kannata aloitetta. Puoluehallitus toteaa myös, että parlamentaarisen sopimuksen osapuolena on vihreä eduskuntaryhmä, ei puolue. Vihreiden puheenjohtajan Sofia Virran mukaan vihreät on myös puolueena sitoutunut velkajarruun. Pohjanmaan rannikolle huhtikuun lopulla harhautunut pyöriäinen on kuollut. Asian vahvistaa Ylelle vöyriläinen vapaakalastaja. Hän kertoo löytäneensä eläimen eilen huonossa kunnossa Maksamaan Västeröstä. Eläin kuoli ennen kuin eläinlääkäri ehti paikalle. Nyt pyöriäinen on kuljetettu ruokavirastoon tutkittavaksi.
1: Marja Juonala toimitti kello 11 Yle Uutiset.
4: Yle, Radio Suomi.
1: Sitten vauhtiin pääsee J.P. Sillanpää.
5: Ja tästä se taas lähtee. Sillanpään sunnuntai.

Kun ei tarvitse huolehtia mistään eikä kiirehtiä mihinkään. Sellaisiakin päiviä tulee. Äiti kertoi. Van Morrisonin Days Like This käynnisti tämän viikon sillanpään sunnuntain ja olkoon tämä päivä tuo laulun mukainen. Ainakin kaikille äideille. Me muut sitten huolehditaan ja kiirehditään, jos tarve on. Hei, kiva kun tulit kuulolle. Sillanpään sunnuntai on ohjelman nimi ja mä olen se Sillanpää, J.P. Sillanpää. Muutama äidille tehty hieno kappale olisi tässä kärkeen tarjolla.

The Best Day, paras päivä. Eli kappale, jonka Taylor Swift kirjoitti äidilleen äitienpäivä lahjaksi 17-vuotiaana. Popparithan ovat maailman sivu kirjoittaneet lauluja omasta äidistään. Ja jos mietitään, että mikä niistä olisi se kaikkein tunnetuin, on tämä seuraava varsin vahva ehdokas ihan listan korkeimmalle sijalle.

Let It Be, laulu unesta, jossa Paul McCartneyn jo tuolloin edesmennyt Mary-äiti ilmestyi hänelle ja kehotti häntä antamaan tiettyjen asioiden vain olla. Let It Be. Yksi Dolly Partonin kuuluisimmista kappaleista kertoo tarinan siitä, kuinka hänen äitinsä ompeli hänelle tilkuista monen kirjavan takin, vähän varaisia kuin olivat. Kuunnellaan tästä Emmylou Harrisin kaunis versio.

Sillanpään sunnuntaissa lauloi Jona laulun nimeltä Äidille. Tuo laulu löytyy albumilta nimeltä Kuoleman tanssi, joka oli osa saattohoitokoti Terhokodin

30-vuotisjuhlavuotta vuonna 2018. Ja jonaa ennen lauloi Emmylou Harris Dolly Partonin alun perin tekemän Code of Many Colorsin. Ja muuten tuo takki, josta tuossa tarinassa laulettiin, no se kiersi 12-lapsisessa perheessä lapselta toiselle ja kulutettiin niin sanotusti loppuun. Mutta Dolly Partonin äiti teki myöhemmin toisen, aivan samanlaisen. Ja se on edelleen olemassa ja esillä. Missäs muualla kuin museossa, joka sijaitsee missäs muualla kuin Yhdysvaltain Tennesseen osavaltiossa sijaitsevassa teemapuistossa nimeltä Dollywood. Yeah.

The Righteous Brothers ja You Lost That Loving Feeling, kappale, jolla on ansioita vaikka muille jakaa. Yksi, ja tässä tapauksessa aika pieni sellainen, täyttää pyöreitä vuosia. Ensi viikolla tulee nimittäin kuluneeksi 40 vuotta Top Gun-elokuvan maailman ensi-illasta. Tuossa filmissähän Tom Cruise ja kurssikaverinsa hoilaavat tuota kappaletta baarissa tehdäkseen vaikutuksen, no naiseen tietysti.

Kollega Susanna Vainiola ihmetteli ja ihan oikein tätä kappalevalintaa muiseen tarkoitukseen. Tuossahan lauletaan siitä, kuinka fiilis on hukassa eikä sitä enää löydy. No, kesti 36 vuotta ennen kuin Top Gunille saatiin jatko-osa Maverick. Mutta seuraavaa Top Gunia ei tarvitse vuosikymmeniä odottaa. Se on jo, niin kuin sanotaan, prosessissa. Ja myös tälle seuraavalle leffalle on jatko-osan työstäminen jo alkanut.

Elaina Boynton ja Anthony Hamilton ja Freedom. Se oli musiikkia elokuvasta Django Unchained 14 vuoden takaa. Ja ohjaaja Quentin Tarantino kertoi tuossa ihan vastikään, että jatkoa on tulossa. Käsikirjoitusvaiheessa oleva leffa on nimeltään Django et Zorro. Eli palkkiometsästäjä Django saa nyt kaverikseen legendaarisen miekkamiehen. Ja kun kerran kyseessä on Tarantinon hommia, luvassa

kanssa sylin täydeltä patsaita kotiin viemiseksi. Ja heitä ennen toinen parivaljakko, Eeva ja Manu, josta ei viimeiseen muutamaan vuoteen ole kuullut juuri mitään, mutta joka palaa 4 vuoden tauon jälkeen konserttilavoille loppuvuodesta. There's Nobody Like You oli heidän kappaleensa nimeltään. Sitten syöksymme uuden musiikin sykkeeseen. True.

The Marcus King Band oli kokoonpano ja Good Run oli tämä hyvän tuulinen renkutus nimeltään. Ja uutta musiikkia on ilmestynyt myös täältä seuraavalta lupaavan kuuloiselta nuoriso-orkesterilta.

The Rolling Stones ja In The Stars. Heinäkuussa ilmestyvältä uudelta albumilta, joka on vähän laskutavasta riippuen yhtyeen 25. pitkä soitto. Rollareiden ensilevytyksestä on aikaa jo 63 vuotta. Ja tämän ensilevyn huuman on saanut tällä viikolla kokea viivirättyä.

Hän oli Viivi Rättyä ja ensilevynsä Aistit. Hei, kiitos kun kuuntelit Sillanpää sunnuntaita. Ja jos tulit mukaan kesken kaiken, niin ei hätää. Yle Areenasta löydät kokonaisen jakson ja muutaman muunkin jakson viimeisen kuukauden ajalta. Ja kannattaa muuten merkata ohjelma siellä suosikiksi ja tilata ilmoitukset. Näin saat luuriisi tiedon aina kun uusi jakso on ilmestynyt. Ja muuten, nämä jaksot ilmestyvät Yle Areenaan jo sunnuntaisin aamu 8:00. Tänään päätämme tämän yhteisen tuokiomme mainion orkesterin nimeltä Penelope Roadin kappaleeseen Flowers Carry Me Home. Ja tämän myötä, hei nyt ja ensi viikolla taas.

0: Siinä soi viimeisenä kappaleena Penelope Roadin Flowers Carry Me Home. Tässä 12 jälkeen alkaa seuraavaksi Kansan radio ja sen toimittaa meille tällä kertaa Lasse Olkinuora. Jos itse haluat lähettää oman puheenvuorosi Kansanradioon, niin ottakaapa nyt halukkaat kynät ja paperit esille, niin minäpä kerron hiukan yhteystietoja. Tässä ensin mä ajattelin mainita, että tämän viikon Kansanradion lähetyksessä puhutaan siitä tekoälystä tietenkin ja ihan veitikkamainen kommentti tulee unilukkareista, jotka voisivat tulla eduskuntaan. No niin, toivottavasti teillä on nyt kerätty nuo kynät ja paperit. Lähdetään siitä, eli Kansanradion puhelinnumero, jos haluat jättää sinne puhelinvastaajaan viestin, niin on 0800 154 64. Eli Kansanradion puhelinnumero on 0800 154 64. Siellä on tänään ihmisvastaaja, joka päivystää 12.30-15.30. WhatsApp-numero, jonne voi lähettää viestejä, on 0445515464. Sinne voi laittaa myös Kansanradion viestiä. Sitten sähköposti on kansan.radio@yle.fi. Ja postia voi lähettää myös osoitteeseen Kansanradio, postilokero 79 00024, Yleisradio. Seuraavaksi uutiset.
1: Yle Uutiset kello 12 toimittaa Suvi Vesalainen. Hyvää äitienpäivää. Hantaviruksen koettelema MV Hondius-risteilyalus on saapunut Teneriffan rannikolle Granadilla de Abonan sataman edustalle. Risteilijä ei tule satamaan, vaan se pysyttelee merellä. Aluksen matkustajien evakuointi on alkanut, laivalla on noin 140 ihmistä. Paikan päällä on toimittajamme Maija Salmi. Maija, mikä siellä on nyt tilanne?
2: Tilanne on se, että evakuointi on tosiaan alkanut. Ensimmäisenä tuonne laivaan meni lääkäri, joka tarkasti kaikki potilaat, ja tällä hetkellä kenelläkään näistä 140 matkustajasta ei ole minkäänlaisia oireita. Ensin nämä matkustajat siirretään veneillä satamassa odottaviin eristettyihin busseihin ja sieltä heidät kuljetetaan suoraan lentokentälle. Eli matkustajalentokentälle, eteläisen Teneriffan matkustajalentokentälle, heitä ei tietenkään viedä, vaan suoraan kiitotiellä odottaviin koneisiin. Ja mukaansa nämä matkustajat saavat ottaa vain kaikkein tärkeimmät henkilökohtaiset tavarat. Tiedetään myös se, että ensimmäisenä lennätetään espanjalaiset, joita laivalla oli 14. He lentävät eristyksiin madrilaisen sotasairaalaan ja sen jälkeen muiden maiden kansalaiset. Viimeiset palautuslennot lähtevät huomenna ja sen jälkeen laiva pitäisi lähteä takaisin Hollantiin. Ja kaikki laivalla olleet tosiaan joutuvat vähintään 45 päivän karanteeniin, johon ei lain mukaan kuitenkaan voida pakottaa, mutta siitä ei ilmeisesti kukaan ole kieltäytymässä.
1: Miten paikalliset suhtautuvat tilanteeseen?
2: Espanjan yleisradioyhtiö oli eilen haastellut hyvin huolestuneita paikallisia, mutta itse en ole suuren huolen täällä törmännyt, kun olen ihmisiä jututtanut, että täällähän on paljon myös suomalaisia ja hekin luottavat siihen, että kaikki sujuu eikä saarella oleville ole tästä operaatiosta vaaraa. Toki moni ajattelee ehkä niin, että olisi sen laivan voinut muuallekin parkkeerata, mutta samalla ymmärrys siitä, että miksi Kanaria ja tämä Granadian teollisuussatama valikoitui kohteeksi.
1: Kiitos Maija Salmi sinne Teneriffalle.
2: Kiitos.
1: Turismista elävillä saarilla aluksen saapuminen kuului sekä turistien että paikallisten puheissa. Alueella asuu siis myös lukuisia suomalaisia. Yli 40 vuotta Teneriffalla asunut eläkkeellä oleva sairaanhoitaja Paula Rantala on seurannut hantavirusristeilijän käänteitä rauhallisin mielin.
3: En kyllä ihan ymmärrä, minkä takia se just tänne piti tulla, mutta jos nyt kerran ylempi taho on näin päättänyt, niin tärkeähän on, että se on jäänyt tuonne merelle kuitenkin, eikä tule tähän satamaan. Ja tämä paikka on tietysti ihan paras, koska sitä teollisuussatama-aluetta ei juurikaan, siinä ei ole liikennettä eikä sitä käytetä. Eli siinä pystytään järjestämään asioita aika hyvin. Suomalaiset ovat aika rauhallisesti suhtautuneet tähän.
1: Jatu ja Reija Kemppainen.
4: No ei se sinne mielessä mukavaa, että tänne asti tuodaan se saastunut laiva, mutta se olisi voinut hoitaa siellä jo lähtiessään ne ihmiset pois sieltä laivasta.
5: Koska sielläkin oli se kansainvälinen lentokenttä.
4: Pelkää toiset ihmiset ja toiset ei, mutta tämä on niinku turistialue.
5: Niin sitten jos turistit jättää tulematta.
4: Niin ne pelkää sitä.
5: Niin.
1: Ja kotimaasta. Pohjanmaan rannikolle huhtikuun lopulla harhautunut pyöriäinen on kuollut. Se löydettiin eilen huonossa kunnossa Maksamaan Västeröstä. Valastutkija Olli Loisan mukaan pyöriäinen kuoli todennäköisesti ihooireiden aiheuttamaan tulehdukseen. Seuraavaksi eläin tutkitaan Ruokaviraston laboratoriossa Oulussa. Vapaakalastaja Benjamin Holmqvist vietti eläimen kanssa sen viimeiset hetket.
6: Kyllä ei se ole hauska nähdä, kun se eläin kärsii, niin se oli aika pitkä, tunti oli pitkä aika odottaa tuo eläinlääkäri, mutta jos se ehti kuolla ennen, niin ehkä se oli paras näin.
7: Eläin sai ihooireita tuosta makeasta vedestä jo aikaisemmin, mutta olivatko ne pahentuneet sitten?
6: No kyllä se näytti vähän pahemmalta ja sitten se oli niin kuin pinnalla koko ajan. Se ei tehnyt mitään sukelluksia, se vaan kellui siellä pinnalla ja ui edes takaisin samassa paikassa 2 päivää.
1: Iina Klugeri haastatteli. Ja säätietoja vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Iltaa kohti pilvisyys

0: lisääntyy etelästä alkaen. Pohjois-Lapissa ajoittain hieman vesisadetta. Päivän ydin lämpötila on 13-17, pohjoisesta 5-15. Maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja keskiosassa lukuun ottamatta Pohjois-Karjalan maakuntaa.
1: Urheiluradion toimittaa Eren Gürler. Carolina Hurricanes eteni jääkiekon NHL:ssä välieriin, kun se voitti viime yönä Philadelphian jatkoerässä lukemin 3-2. Hurricanes on voittanut pudotuspeleissä kaikki 8 otteluaan. Edellisen kerran tähän on pystynyt Edmonton Oilers vuonna 1985. Kouvolan KK voitti eilen viidennessä finaaliottelussa Tapparan lukemin 2-1, ja sillä on huomenna mahdollisuus voittaa sen seurahistorian ensimmäinen jääkiekon Suomen mestaruus. Eilisen voittomaalin laukonut Miska Siikonen yritti kasata ajatuksia jo maanantain koitokseen.
2: Mahtava mahdollisuus ja ei siinä niin kuin sen kummempaa. Et samalla kuin tähänkin asti, niin lähdetään parantaa ja katsotaan vähän, mitä voidaan tehdä vielä paremmin ja laitetaan kaikki peli mitä on ja sitten katsotaan, mikä on tulos.
3: KK on nyt ihan huikeassa historiallisessa tilanteessa. Mitä se kertoo nyt tästä porukasta, henkisestä kovuudesta ylipäänsä?
2: No sitkeä on jengi. Et se on niin kuin ihan selkeä juttu, että tosi sitkeä ja vaikea tässä vaiheessa kuvailla sillä lailla. Muutenkin vähän ajatukset on nyt jossain muualla tällä hetkellä, että aika paljon tuli ladattua peliä vaan ja näin, mutta sitkeä on jengiä ja hieno porukka olla mukana.
1: Jussi Saarinen haastatteli. Sami Pajari menetti hieman asemiaan Portugalin MM-rallissa tänä aamuna. Päivän ensimmäisellä erikoiskokeella Pajari jäi kärkeen 12,9 sekuntia ja kakkosia karkasi noin 15 sekunnin päähän. Pajari kertoi pätkän jälkeen kärsineensä jostain ongelmasta, mutta ei tarkentanut, mistä on kyse. Päivän toinen erikoiskoe on parhaillaan käynnissä. Tänään ajetaan myöhemmin vielä kaksi erikoiskoetta.

0: No niin, Hiltus Into tieltä Keski-Suomen Raksamaalimmasta päivin. Kyllä semmonen miele, että kun tätä yksityisautoilua pitäisi vähentää, niin minähän on heti valmis vähentämään. Minä lopetan heti ajamasta autolla työmaalle, kun työmaat tulloo pyöräilymatkan piehän. Ja minä asun Korpilahella, en tiedä milloin sinne on viimeksi rakennettu. Toinen juttu, koska tämähän ei ollut ainut, on tietenkin se, että jos keinoäly tekisi ne työt. Joku saamarin robotti voisi rakentaa näitä ja ruuvata pistorasioita seinään, niin ei mullakaan menisi hartiat jummiin sinne kyykkiessä. Minä istusin sitten aurinkotuolissa ja joisin kaljaa. Itse asiassa ne asukkaat siitä talosta vois myöskin istua aurinkotuolissa ja juua kaljaa. Ei niiden tarvitsisi edes tässä asunnossa asua. Piruako näitä taloja tekemään? Ihan vaan tämmöisiä vappuajatuksia. Hei hei!
1: Niin ihan kuin se äänensävy olisi tässä aika pikkuhiljaa sitten muuttunut, jos joku aika sitten vielä kuuli innostunutta kysymystä, että mitä kaikkea se tekoäly tuleekaan meille tekemään, niin ehkä nykyään kuuluu vähän useammin huolestuneempaa pohdintaa, että mitä se tekoäly nyt tuleekaan meille oikein tekemään. Ainakin kun tämän ohjelman näkö- tai kuulokulmasta asiaa tarkkailee, se on Kansan radio ja Lasse Olkinuora tässä, tervehdys. Ja ihan koko Kansan radion puolesta minä tietysti toivotan hyvää äitienpäivää. Tällä kertaa täällä Kansan radiossa muuten kerrotaan täydellinen lahja äidille äitienpäivänä. Sen lisäksi ehdotetaan esimerkiksi sellaista, että eduskuntaan pitäisi palkata unilukkari. Tai vaihtoehtoisesti antaa ihan kaikille kansanedustajille potkut ja antaa sellaisen pienehkön virkamies- ja virkanaisporukan hoitaa kaikki päätöksenteko tässä maassa. Mutta nyt seuraavaksi matkataan halki Suomen tai pitkin ja poikin. Kuunnellaan taas, että mikä se mietityttää missäkin. Lähtöpisteenä meillä Helsingin Konala ja huomautus naapureille.
2: No niin, yksi äijä tässä Helsingissä. Kun mä tuossa heräilin noihin naapureihin remontteihin, niin eikö todellakaan ihmiset vieläkään tiedä semmoista asiaa, että ei tarvitse käyttää näitä iskuporakoneita, kun laitetaan seinää jotain kiinni. On olemassa konstruktioterät, varmaan ammatti-ihmiset tietää sen. Niin se menee betoniin ilman iskua, ihan kevyesti. Ei naapurit häirinny eikä mitään. Muistakaa tämä, ei mulla muuta. Kiitos.
3: No niin. Täältä aloittaako nyt nimimerkillä, että voi helvetti sen. Tuosta maataloustuesta sen verran, että niin tuolla Etelä-Savossa ja siellä, missä pellot on hyvin kivisiä ja muita ja on paketissa ja niistä maksetaan sitä tukea ja niillä ei mitään, ei tuota muuta kuin voikukkaa. Ja minusta olisi fiksuva siinä, kun ne istutettaisiin ne kiviset vanhat pellot, niin istutettaisiin metälle, mettä kasvaisi, sieltä saisi joskus tuloja, jopa verotulojakin voisi saada. Eiköhän tätä kannattaisi niin kuin harkita näiden päättäjien, että ei muuta. Kiitti, moi.
4: No, Ville, täältä terveiset Pohjois-Karjalasta ja kiitokset Orpolle, kun on hoitanut täällä nämä työllisyysasiat hyvin. Tuskin täällä on yhtään työtöntä ainakaan tässä kunnassa, jossa olen taloyhtiön vuokralaisena. Täällä pitää asukkaan hoitaa liputuspäivinä liputushommat. Olen 88-vuotias ja huki on minun tehtävä. Laitoin almanakkaan ylös, että muistan juhannuksena nostaa lipun salkoon. Onhan minulla synttärit. Täällä vanhuksetkin tekee työt. Kaikille hyvää jatkoa. Heippa hei.
5: Hei, se on täältä Rovaniemen laitamailta semmoinen 70-vuotias emäntä. Pitäisi puuttua nyt Suomessa semmoisen asiaan, mikä varmasti toisi säästöjä huomattavasti. Työterveyshuoltoalas. Olen itse ollut töissä ihan lapsesta vanhuuteen asti ja seurannut tätä hommaa minun omassa työyhteisössä, kuinka hyväksi käytetään sitä, että kuinka on helppo pirhauttaa, jos on pääkipiä, rapulaa, jotakin asioita, mitä haluaa hoijella, että enpä lähde töihin. Me soitan työterveyteen, niin sieltä tulee heti. Me valehtelen, että on selkä niin kipiä, että nyt pitää kyllä, oi, nyt on huono olo kyllä, että sieltä lipsahtaa heti 3 päivää, 4 päivää, eikä mitään sen kummempaa. Jos ihminen on töissä, sillä on varaa maksaa oikeasti sairastuessa se sama polimaksu, minkä maksaa eläkeläinenkin nyt varsinkin, kun lähdetään tuonne vastaanotolle odottamaan, jos sinne yleensä pääsee muutaman päivän päästä. Harvoin pääsee heti, mutta jos pääsee, niin kyllä minä maksan mielihyvin sen polimaksun, mutta haluan, että sen maksaa työntekijäkin. Ja työterveys alas, vapautuu lääkäreitä ja vapautuu kaikkia ja asiat ja säästöä tulleepi. Ei muuta.
1: Kansanradio.
6: No, täältä Itä-Suomesta hyvää iltapäivää.
1: Oikein hyvää iltapäivää. Miltä se näyttää Itä-Suomessa tämä sunnuntai?
6: No miltä? Se näyttää ihan hieno pilvinen keli. Lämmintä ja...
1: Kevät on ja kohta on kesä.
6: No näin on.
1: Kyllä kelpaa.
6: On tässä kuukausia jo miettinyt, että kehtoonko tämä asia ilmasta, kun meitähän on vain jo 6 miljoonaa tässä Suomessa ihmistä. Niin minun mielestä tämä meidän poliittinen järjestelmä tuolla eduskunnassa ja yleensäkin, niin meillä on liian iso se. Eihän se tällä tavalla oikein nämä asiat minusta etene. Että
1: eli minkälaista muutosta toivot?
6: Tehtäisi nyt semmoinen poliittinen päätös, että kun nyt on vuoden päästä nuo vaalit, niin lakkautetaan 4 vuotta tämä poliittinen järjestelmä ja 50 virkanaista ja 50 virkamiestä siellä ministeriössä rupesi tämän maan asioita hoitamaan.
1: Kuka heidät siis valitsee?
6: Ne virkamiehet ja virkanaisethan siellä jo istuu niin parassa aikaa, mitä eli säännökset, lakiesitykset ja lait valmistaa ja sitten vaan tämä meidän suuri eduskunta niin napinpainoksella hyväksyy tulevaisuudessa.
1: Nämä henkilöt säilyvät siellä ja kansanedustajille sanotaan, että muita hommia.
6: Joo, niin muita hommia. Pannaan tuonne kokeilemaan tuonne kortistohommiin. Ei mitään palkkiovirkoja eikä mitään. Tähän työ lähtee kansan puhtalta pöydältä ehtimään niitä töitä.
1: Aika suuri muutos.
6: Aika suuri muutos, mutta kokeiltaisiin.
1: Niin.
6: Jos ei tämä homma pelaa, niin sitten palataan tähän entiseen järjestelmään.

0: estelmään.
1: Me jäädään kuuntelemaan, että mitä sanoo Kansanradion kuuntelijat tästä ehdotuksesta. Sen voi sanoa tästä ehdotuksesta, että ainakaan tässä ei vaan viilata yksityiskohtia, vaan kyseessä on ihan täysremontti.
0: Niin, semmoinen neljän vuoden remontti. Katsotaan kahden vuoden päästä, että jos on ihan metässä tämä homma, niin voidaan me sitten vaalit järjestää.
1: Niin.
0: Hyvä, kiitoksia sinulle ja päivänjatkoa, sinä varmaan muuta.
1: Me toivotellaan päivänjatkot. Tämä meidän Kansanradion yhteystiedot, ne minä kerron sitten tuolla ohjelman loppupuolella, niin tiedät, että mihinkä numeroon, mihinkä osoitteeseen vastata. Jos haluat vastata vaikkapa nyt sitten seuraaviin kysymyksiin tai ihmettelyn aiheisiin. Seija on laittanut meille viestin, että minä en jaksa ymmärtää, miten monet taiteilijoiksi itseään kuvittelevat, halveksivat katsojiaan tulemalla resuisissa vaatteissa esiintymään. Heidän menestyksensähän riippuu katsojista, vaatejakelusta saisi varmaan ehjiä vaatteita, vinkiksi vain, näin päättää viestinsä Seija. Suivooko muita, puolestaan kysyy ukkeli Orivedeltä. Eli olisin kysellyt seuraavaa asiaa, kun suivoo niin ristuksesti, että kun rupee lukeen puhelimesta uutisia tai mitä vaan tietoa, niin pompsahtaa heti joku Iltalehden tai Iltasanomien plus-toiminto, että maksa nyt vielä, että pääset lukemaan sen asian. Rahastusta koko touhu, en maksa, kiitos.
2: No Taru ja Antti soittelee täältä Mäntyharjun kupeelta. Ja semmoista asiaa ollaan mietitty, tästä on paljon ennenkin puhuttu, mutta pitäisi nostaa uudelleen esille, niin nämä yleiset roskapöntöt, korit, millä näitä nyt sanoisi täällä maantien varrella, niin pitäisikö niihin laittaa jotkut kamerat, kun tuntuu, että ihmiset saatana vie tälleen kesämökki kauden jälkeen niin huonekalujakin sinne ja ihan kaikkea muuta mahdollista, niin johan toi olisi niinku sakotettavaa toimintaa. Että puheenaihetta siitä. Kiitos.
3: No hei, Raimo tässä. Yllätyin, kun kävin Lidistä alkukuusta, ostin Saskia hiilihapotetun vesipullon. Hinta 66 senttiä. Nyt, niin kävin uudestaan, niin sama pullo maksoi 1,11 €. Hinta oli noussut 45 €. Eli yhdelle litralle tulee hinnankorotusta noin 30 €. Ja 70% korotus alkuperäiseen hintaan. Lidi ei ole pystynyt vastaamaan tähän, mistä korotus johtuu, koska ei ole mitään makeutusaineita, vaan pelkkä hiljapotettu vesipullo. Ihmettelen kovasti. Kiitos.
4: Täällä tuohtunut akka. Kyllä elämä tehdään vaikeaksi ja ikävän vaikeaksi, kun pankki vaatii asiakastietoja yli 80-vuotiaalta ihmiseltä. Sillä pitäisi olla toi tietokone. Sen pitäisi jaksaa juosta pankkiin tekemässä asiakastiedot. Sairas kun on, ei vääse. Ja sitten kun pyytää puhelimetse paperiversiota, se maksaa yli 2 € se puhelumaksu. Ja paperiversionkin täytyy olla vielä tulostettu henkilötiedot, siis henkilökortissa tiedot. Mistä nämä kaikki johtuu? Että kaikkia vaaditaan vanhoilta ihmisiltä, jolla ei ole tietokonetta, eikä älykännykkää, eikä jaksa enää. Niin minkä takia tätä asiakastietoa aina pitää päivittää? Moi.
5: 80 plus täällä. Ihmettelen, onko Suomen antiikkimarkkinat ollenkaan kansainvälisellä tasolla. Ja kuka heille, jotka antiikkia täällä Suomessa hoitavat, maksaa palkan? Koska mikään antiikki, mikä on pienet, isot, mikään ei heille kelpaa myyntiin. Eikö heidän pitäisi palvella asiakkaita ja ottaa toimeksi annon, jos joku haluaa, että hänen antiikkinsa myydään? He vaan käy katsomassa ja tarkistamassa, että onko mitään. Ja sanoo, että ei me mitään myydä, mutta jostain ne palkkansa saa. Kiitos, hei.
6: Voisikohan noita Saimaan norppia istuttaa Päijänteeseen, Oulujärveen tai Inarijärveen?
1: Palataan seuraavaksi viime viikkoiseen lähetykseen. Ei suinkaan ainoa aihe, joka puhututti, mutta erityisesti se ehdotus äänestys yläikärajasta sai ihmiset soittelemaan, laittamaan viestiä muitakin reittejä. Hiukan suivaantunut yli 75-vuotias kysyy viestissään, että mitäpä jos tehtäisiin sellainen laki, että kaikkien alle 35-vuotiaiden olisi pakko äänestää. Kun tuntuu, että nuoriso ei ymmärrä, että jättämällä äänestämättä annat toisen mielipiteen esittäjälle kaksinkertaisen vaikutusmahdollisuuden, koska se vastaehdotus puuttuu. Kansanradio.
7: Ja täällä on Jokke, terve.
1: Terve Jokke, mitä kuuluu?
7: Kuule, kiitos. Ihan hyvä tässä kuuluu, mutta kun kuuntelen tätä Kansanradioa ja kun mua naurattaa tällainen asia, tämä nyt on varmasti jo vanha juttu, mutta tällainen kuin tämä budjettiriihi, niin mun mielestä se, mä oon ajatellut, että kyllä on helkkarin huono mielikuvitus. Se on varmasti joskus keksitty 30-luvulla joku riihi. Mä edes nämä, mitkä siellä istuu päättämästä asioita, tiedän, mikä edes helvetin riihi on.
1: Okei. Okay. onko sulla mahdollisesti sitten jotain toista nimiehdotusta?
7: No mun mielestä, eikö nyt olisi, siis kun ne istuu tuolla, minä tiedän, kun mä olen Helsingistä, niin tuossa Snellmanin kadulla siellä talossa, niin eikö se voi sen talon mukaan kuule päättyä se, että tämä olisi siellä, missä ne todella istuu ja päättää asioista. Niin, ja sitten toinen asia, mikä mä oon nyt tässä kyllä yhden viikon myöhässä, mutta kun puhuttiin näistä murteista, mä ymmärrän kyllä, että ihmiset puhuu niin kuin murteista, mutta minun mielestä Yleisradion toimittajan pitäisi kyllä suunnilleen puhua kirjakieltä.
1: Eli toimittajien kirjakieltä?
7: Niin kyllä minun mielestäni pitäisi puhua kirjakieltä, eikä mongertaa jotain savua tai karjalaa tai mitä ne nyt on sitten tekeekään.
1: Joo, eli esimerkiksi Yleisradiossa niin pidetään sellainen yhteinen linja kirjakieltä. Samalla.
7: Minun mielestä kyllä.
1: No niin, kirjakieli Ylelle ja budjettiriihin sijaan se olisi sitten
7: Missä ne pojat päättää ja tytöt niistä asioista, eikö se ole se
1: säätytalo. Säätytalo
7: budjetti minun mielestä, eikä mikään helkkarin riihin.
1: No niin.
7: Kukaan enää. Mun lapset ei enää tiedä, mikä helvetin riihi on.
1: Siinä kaksi ehdotusta.
7: Okei, kiitos.
1: Mainio juttu, päivän jatkot.
7: Kiitos sinulle.
1: Kiitos. Moi.
7: Hei.
8: No Tommi tässä Hämeestä vaan, terve. Tälle kaverille, joka ehdottaa yläikärajaa äänestämiseen, niin tällaista lakia ei ole missään maapallon maassa. En ymmärrä, mitä tämä henkilö tarkoittaa tällä, että Suomeen laitettaisiin yläikäraja äänestäjille. Tämähän on aivan naurettavaa. Minä toivon, että kaikki veteraanit ja sodan aikana syntyneet ja sodan jälkeen syntyneet ihmiset soittavat nyt ja lähettävät viestiä Kansanradioon. Tämähän on aivan naurettava ehdotus. Tälle henkilölle, joka näin ehdottaa, minä ehdotan hänelle vuoden naurettavinta ehdotuspalkintoa.
9: Sunnuntain 3.5.26. Vastaus mielipiteeseen, jossa soittaja väheksyy yli 75-vuotiaan äänioikeutta. Juurikin ikäihmisillä on viisautta, elämän kokemusta karttunut. Fiksuja kannanottoja ollut, kun miesystäväni kanssa olemme haastatelleet ikäihmisiä turuilla ja toreilla. Ikäihmiset on hyvää ainesta. Kaikille 18-100-vuotiaille pitää olla edelleenkin äänioikeus. Häpeä sinä, joka väheksyit yli 75-vuotiaiden äänioikeutta. Harrastit ikärasismia.
10: No Jussi tässä. Tuossa joku rouva soitti, että tällaista puhekieltä tulee Yle Radiosta, niin ei ihan kuule, että sitten pitäisi vastuussa toimittaa. Tälle rouvalle sanon yksinkertaisen helpoimman ohjeen. Jos päätä kiristää, pipo purista, niin osta sen pipo, mikä ei purista. Taisi olla niin virkaintoinen joku suomen kielen tutkija. Toivottavasti. Näyttää semmoisen pipon. Mulla on kyllä 47 numeron pipo. Sekin päättää olla liian tiukka, että hommatkaa itse. Nekin.
11: Timo Tampereelta, huomenta. Viimeksi Kansanradiosta puhuttiin kuun valoisasta ja pimeästä puolesta. Niin kuuntelin palautetta, jossa henkilö ehdotti, että kuussa voi olla myös etu- ja takapuoli. Niin tuli mieleen 60-luvun alakoulu Johanneksen kansakoulussa. Asianomaisesta aiheesta johtajaopettaja Sarjasto kysyi, mitkä puolet on maapallolla. Viittasimme ja opettaja kiersi luokkaa pitkin ja kysyi minulta, Timo, no mitkä puolet on maapallolla? Vastasin, etu- ja takapuoli. Siitäkö se riemu alkoi ja itse pääsin jälkiistuntoon. Joutukohan asianomainen henkilö myös aikoinaan jälkiistuntoon? Terveisin Juhannuskylän kansakoulusta, Timo. Kiitos.
1: Television ja radion vuoro, eli mitä sieltä on hiljattain nähty, mitä hiljattain kuultu. Meille saapunut sähköpostia, jonka lähettäjä kertoo olevansa aktiivinen Ylen Ykkösen ohjelmien kuuntelija. Podcasteja ne kai nykyään on. Ammattitoimittajat ovat hyviä, mutta rasittaa ihan satasella nuo kaiken maailman asiantuntijat ja erikoisasiantuntijat. Johtuukohan se tämä tästä TikTok-ajasta, kun puhuvat lausunnoissaan kuin tykin suusta? Ja usein kyseessä nuoremmat tyypit. Tai sitten olen itse vaan hidas. En jaksa, en pysty seuraamaan sitä tykitystä, sitä puheen nopeutta. Mikä hemmetin kiire heillä on räpättää turbona koko ajan. Ja suomen kielen hyvä taito on myös usein hukassa. Joku uuden sukupolven juttu selkeästi. Tuutatkoon muilla kanavilla, mutta ei näillä perinteisillä. Ja Ylen pitäisi kiinnittää huomiota tähän. Ja suomen kieli ja tiedon välitys kunniaan.
12: No täällä Aino, katsoitteko ihmiset äsken tuon elämäni biisin, joka oli tuosta nuorista? Voiko ohjelma olla miellyttävämpi? Kiitos elämän biisin tekijöille, kaikille. Tuo oli kaunista. Illan pelastus. Hei hei.
13: No Saki Loinen tässä soittelee ja katselee tässä A-studiota parhaillaan, jossa sanotaan, että pitäisikö arkipyhät muuttaa työpäiviksi, jotta taloutemme voitaisiin pelastaa. No niin, hyvä, hyvä. Siinäpä se. Nyt vaan joku tuolla radiossa kysyi myöskin, että pitäisikö haittatyökorvaukset muuttaa vastaavaksi vapaa-ajaksi, jotta työllisyystilanne voitaisiin pelastaa. Tässä on niin paljon pelastettavaa, että tässä ollaan kohta orjatyövoimaa kaikki. Mutta ollaan olla oltu vaikeammassakin tilanteessa tässä maassa.
14: No hyvät kansanradiolaiset, olen sitä mieltä ja moni muu, että nämä tunnarit, mitä soitetaan välimusiikkina ennen ja jälkeen esimerkiksi uutiset iltapäivisin ja urheiluruudun välissä, korvat ovat kovilla. Voisiko vaihtaa vaikka kesäksi pätkän kesäillan valssia, syksyllä syysillan tuuli, jouluna voisi olla jouluista, talvella vaikka Jäno Jussin mäenlaskua ja keväällä linnun laulua. Jotain muuta kuin mitä nyt on. Korvat kärsii tästä rämpytyksestä, eikä jaksa aina vaihtaa kanavaa. Me kuitenkin maksetaan Yle veroa. Olisi kiva, kun tunnarit vaihtuisi ja saisi kuulla mitä halutaan. Ja sitten vielä, onneksi voi kääntää kanavan, kun Arttu Viskari huutaa ja kiroo naama punaisena perkelettä siellä Suomelle. Siellä Voice of Finlandiassa. Turhan päiväistä uhoamista. Muuten hyvä kappale, mutta perkeleet pois. Ja siellä televisiossa se taustaväritys silmissä ihan vilisee. Tulee huono olo, kun se siellä taustalla takana virkuilee. Heippa, mummeli.
15: Hyvää päivää Tampereelta. Nyt on niin kuin mielen päällä. Tänä aamuna kuuntelin telkkarista ja näytettiin tilannetta. Ja nämä valkoposkihanhet taas valtavat veljeleiden pellot. Ja tämä on ihan järkyttävää, kun tähän saadaan korjausta, että viljelijät kärsii ja sato menee ja ne tuhoaa kaiken. Että miksi näitä voidaan nyt sitten antaa lupa, että niitä ammutaan ja sitten voitaisiin vaikka ne syödä. Ja tuli mieleen, että nälähätä uhkaa, miksi niitä voidaan pakastaa ja sitten lähettää vaikka nälkäisille
9: muualle maailmaan, eli Suomessa saa niitä syödä. Tämmöinen mielipide oli minulla nyt päällimmäisenä. Ja ihan asia, ja kauheat korvaukset sitten maksetaan. No hyvä, että sitten maksetaan, millä liian tarvii ne, mutta siis tämä on niin kuin naure.

0: valitettavaa. Ja Suomessa ei ole kyllä maalaisjärkeä, vaikka maalaisasioista puhutaan. No niin, kiitoksia. Toivottavasti tähän otetaan kantaa ja tulee korjausta. Heippa.
1: Kalevi on laittanut meille WhatsAppitse viestin ehdottaa seuraavanlaista. Suomessa nuoret liikkuvat yhä vähemmän, ruutuaika vaan kasvaa ja harrastukset ovat monille aivan liian kalliita. Tämä näkyy terveydessä ja jaksamisessa. Me siis tarvitsemme lisää matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksia, jotta kaikki pääsevät mukaan. Sellainen ehdotus Kalevilta, lisää ehdotuksia luvassa seuraavaksi. Suurin osa näistä ehdotuksista kohdistuu tuonne Arkadianmäen suuntaan. Eivät kaikki, mutta suurin osa. Kansanradio.
2: Täällä Ritva vaan, terve.
1: Terve Ritva.
2: Ennen vanhan kirkoissa oli unilukkari, joka herätteli niitä ihmisiä, kun nukahtivat pitkän saarnan aikana ja kepillä herätteli. Ja mitäpä jos kansan edustajien heräteltäisiin tällä tavoin, että unilukkari herättäisi niitä, jotka nukahtaa.
1: Että siellä olisi eduskuntatalossa kaveri kepin kanssa ja jos meinaa huomio herpaantua, niin se kävisi tökkäämässä. No niin.
2: Hei vaan.
1: Kiitos, hei.
3: Siitä on puhuttu siitä eduskunnan kansanedustajan valehtelusta. Siitähän on tehty kirjakin. Ja aika erikoistahan on, että esimerkiksi eduskunnan puhemies sanoo, että täällä ei saa, eduskunnassa ei saa sanoa toista valehtelijaksi. Mutta ei kiellä sitä, valehella saa vaikka kuinka paljon, niin kuin ne tekeekin sitä. Ja jos ajatellaan, että nämä ihmiset on jonkin verran kouluakin käynyt, että jopa akateemisiksi voi sanoa, mutta ne varmaan on lukenut vähän väärää lajia, kun on lukenut näitä yhteiskunta- ja valtiotieteilijöitä. Olisi pitänyt lukea laskentatieteilijöitä ja kauppatieteilijöitä. Mutta pitäähän tämä saada loppua. Ja ainoa konsti siihen on, että siellä tulee, aina kun tulee näitä vänkäyksiä, isojakin, kurjan näköistä kuunnella, niin siellä olisi asianmukaiset faktantarkastajat, jotka kertoo, miten se asia oikeasti on. Muulla tavalla tämä ei lopu. Kiitos, hei.
4: Täällä on 91-vuotias mummo. Kerron tuolle Päivi Räsäselle. Tulee jo 2000-luvulle. Et ole seurannut, kuinka lahjakkaita homot on. Maailman kuuluja muotitaiteilijoita, maalareita, näyttelijöitä, operalaulajia, kirjailijoita ynnä muita taideammatteja. Päivi, älä käytä mitään kulttuuria. Äläkä käytä mitään asuja, jos ne on vaikka homon suunnittelemia. Sinä, Päivi, veit Raamatun sodan Jumalan alttarille. Kiitos.
5: Hoivakodissa asuva mummo. Ihmettelen sitä, että hoivakodissa on työpaikkoja, mutta suomalaisille ei kelpaa. Työttömyyskorvaukset niiltä pois, jos ei kerran työ kelpaa. Töitä on. Suurin osa on ulkomaalaisia, jotka tässäkin hoivakodissa tekee töitä. Suomalaisille ei kelpaa. Ei kelpaa työ.
6: Nimimerkillä ennustaja. Nyt kun tulee nämä jääkiekkopelit, niin kyllä siinä käy niin, että Tappara näyttää KK:lle kaapin paikan siellä hyvin perällä. Ja Saipakin on kun jostain vaivastalosta karannut porukka, opetelkaa pelaamaan jääkiekkoa niin kuin Tappara, niin se on kunnon joukkue, että voittaa miten haluaa, muut tulee kaukana perässä, hei.
7: No nyt kaikille mummoille ja äiteille niin ruokatermari äidinpäivälahjaksi. Sillä voi tehdä kaikkea. Eli puuro aamulla, illalla vaan vähän lämmittää, sitä saa puuron tehtyä, sit saa keitettyä riisit, sit saa keitettyä makaronit. Enää ei tarvitse käyttää paljon mitään sähköä. Tällainen on hyvä ruokatermari. Ei muuta.
1: Tämänkertaisen Kansanradion loppuun kuullaan kaksi viestiä nuorille, sen jälkeen yksi viesti ihan koko kansalle. Niitä ennen lupaamani yhteystiedot. Meidän WhatsApp, se on 044-55-154-64. Sähköpostit osoitteeseen kansan

0: lyijykynä.radio@yle.fi. Lyijykynällä tai kuulakärkikynällä kirjoitetut kirjeet ja kortit, ne voi lähettää osoitteeseen Kansanradio PL 79 000 24 Yleisradio. Ja se meidän vastaaja, se on 0800 154 64. Siellä se ihmisvastaaja sitten odottelee sunnuntaina lähetyksen päättymistä, että pääsee vastaamaan juuri sinun puheluun. Lasse Olkinuora toivottaa oikein hyvää kevään viettoa. Siis tuoksusta en osaisi päätellä tällä hetkellä, että on kevät, kun tuo koivun siitepöly päätti minulta viedä väliaikaisesti hajuaistin, kuten perinteisiin kuuluu. Mutta ainakin tuo ulkona keväältä näyttää ja kiitos komeiden lintukuorojen, siltä se kuulostaa. Voi hyvin.
1: No, tässä on vanha vaari. Harmittaa noin nuoret, kun niillä on hienot puhelimet, mutta ei niillä soittaa voi mihinkään, kun ei ainoa äänettömällä, ei mihin, kukaan vastaa, kun yrittää soittaa.
0: Kansanradio.
2: No heippa, kuulepa. Sellainen asia, poiketaan kaikista näistä nyt näistä jutuista, mitä on kuultu.
0: Kato,
2: kun äitipäivä tulossa.
0: Kyllä.
2: Ja moni mummikin on yksinään siellä, on hoitanut lapsia. Ja nuorilla on kaikilla älypuhelimet. Ja sitten tällä mummelillakin on älypuhelin. Niin voisiko nämä nuoret laittaa vaikka iloisen tekstiviestin tälle mummille, koska ne on hirveän tärkeitä asioita. Koska niitä korttia ei enää kirjoitella, vaikka se olisi kyllä aivan ihana, kun saisi kortin.
0: Eli huomautus kaikille nuorille, tai miksei nyt oikeastaan ihan kaikille muillekin, että
2: niin,
0: laittaa
2: niin kuin lapsillekin
0: sitten...
2: ja lapsille.
0: Rohkaistuiskohan ne, vaikka tiedän, että nykyään ei ole kovinkaan suosittua soittaa puhelimella, mutta rohkaistuiskohan ne äitienpäivänä jopa soittamaan?
2: No ei, vaikka ne ei soitakaan, mutta voisi vaikka laittaa sen tekstiviestin.
0: Niin just.
2: Säilyyhän se tekstiviesti ja joku kiva kuva, sieltä löytyy paljon hauskoja juttuja, on emojia kaikkia, niin säilyyhän se kuva siellä, sitten mummi voi katsoa niitä sieltä tekstiviestiosastolta.
0: Ei se paljon niin. Vaadi.
2: No ei, se kuule paljon vaadi, kun ne on aina puhelimessa.
0: Se on kyllä totta, joo. Niin, kerta siinä koko ajan on puhelin kädessä, niin miksipä ei sitten.
2: Niin, hyvä. Mutta ei muuta kuin... Ennalta jo kaikille äidille ja mummille on paljon onnea.
0: Minä kiitän, no niin. Kun soitit. Ja päivän jatkot.
2: Kiitos. Moi. Hei.
3: Joo, moi. Nyt kun kevät kääntyy kesään, niin on tavallista, että alamme viettämään piknikkiä ulkona luonnossa, nurmikentillä ja muilla ihanilla paikoilla. Mutta tiedämmekö, mikä vaara siellä vaanii? Se on se pieni, olematon näköinen katala, punkki. Punkillahan on kaksi kantavaa kohtalokasta sairautta, TBE ja borrelios. TBE:hän on saatavi rokotte toisilla alueilla ilmaiseksi ja toisilla ei. Mutta miksei sitä tulisi kaikille lapsille oikeus, niin kuin se oli, tehtiin poliolle. Muistan saani sokeripala jo aikuisiässä.

0: Jäljeltä jättämä oire. Mä en oikein ymmärrä, miksei sitä borreliosta voi ottaa vähän vakaammin. Sehän on semmoinen pirullinen sairaus. Kiitos.
1: Ä-Kansan radio.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kansanradion meille toimitti Lasse Olkinuor. Seuraavaksi kuullaan Iltaa, hänen kolmannen albumin nimikkokappale Jokaisen hymyn takana.

0: Siinä kuultiin äsken jokaisen hymyn takana kappaleen iltalta. Meidän ihmisvastaaja on jälleen laskeutunut omalle paikalleen tuolla. Ottaa Kansanradion puheluita vastaan korvapunaisena. Kannattaa muistaa se, että jos ei heti pääse ihmisvastaajalle läpi, niin sitten soittaa uudestaan monta kertaa. Ruutti, mikäs ton puhelinnumero olikaan, mihin voi soitella?
1: Eli ihmisvastaaja ottaa 15.30 asti puheluita puhelinnumeroon 0800 154 64.
0: Tuo on hyvä toi puhelinnumero lukea hitaasti. Mua ärsyttää itseäni, kun joskus, kun kuuntelee ohjelmaa, sitten juontaja sanoo hirveän nopeasti sen numeron. Ja jos tekisi mieli laittaa viestiä, niin sitten ei sitä saakkaan ylös. Toivottavasti saitte. Siellä on Lauri tosiaan vastailemassa teidän puheluihin jonkin aikaa. Ja yleensä heti Kansanradion jälkeen

0: puhelin soi koko ajan, mutta sitten tuleekin välillä taukoja, niin semmoinen vaikka, jos vaikka 15 minuutin välein kokeilen, niin saattaa hyvinkin päästä läpi.
1: Kannattaa myös laittaa etänä postia niin sanotusti osoitteeseen Kansanradio, postilokero 79 00024 Yleisradio.
0: Se on hyvä tapa saada varmasti viesti perille, vanha kunnon posti.
2: Häpeä lienee jokaiselle suomalaiselle tuttu tunne, monelle jopa turhankin tuttu. Mistä häpeän tunne lopulta syntyy, mihin kaikkeen se vaikuttaa, entä miten turhan häpeämisen saa loppumaan? Ihmisten illassa puhutaan häpeän monista kasvoista ja siitä, miten häpeästä pääsee eroon. Studiovieraana psykologi Katja Myllyviita ja häpeätutkija Ben Malinen. Ihmisten ilta, oivalluksia ihmissuhteista, Radio Suomessa tiistaina kello 18.

Seuraavaksi säätiedotus. Odotettavissa maanantai-iltapäivään asti. Sää on alkuun poutaista, Lapissa pilvisyys vaihtelee, iltapäivästä alkaen pilvisyys lisääntyy myös etelässä, kun hajanainen sadealue saapuu yöksi maan keskiosiin. Sadealue siirtyy yön ja aamupäivän aikana maan pohjoisosan ylle. Sadealueen väistyttyä pilvisyys vähenee, mutta sadekuuroja alkaa esiintyä. Yön alin lämpötila on 4 ja 9 asteen välillä, Lapissa -1 ja +7 asteen välillä. Maanantai ylin lämpötila on 10 ja 17 asteen välillä, pohjoisen sadealueella 5 ja 10 asteen välillä. Kohtalainen etelänpuoleinen tuuli heikkenee yöksi, mutta voimistuu jälleen kohtalaiseksi maanantaina. Varoituksia. Maastopalovaroitus on voimassa laajalti maan etelä- ja keskiosassa. Läntisillä merialueilla etelätuuli on ajoittain navakka. Turun yliopiston siitepölyennuste. Lepän kukinta lähestyy loppuaan Pohjois-Lapissa. Koivun kukinta jatkuu maan etelä- ja keskiosissa ja kukinta-alue laajenee Pohjois-Pohjanmaalla. Kukinta on alkamassa Kainuussa. Koivun siitepöly kulkeutuu Lappiin. Lepän siitepölyä on luvassa vähän Pohjois-Lapissa. Koivun siitepölymäärät vaihtelevat kohtalaisista runsain maan eteläosissa ja ovat runsaita maan keskiosissa. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa määrät vaihtelevat kohtalaisista runsaisiin ja Lapissa vähäisistä kohtalaisiin. Säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla. Huomautus veneilijöille. Pohjois-Itämeren länsiosa, Ahvenanmeri, Selkämeri, Merenkurkku ja Perämeren pohjoisosa. Etelätuulta 11 metriä sekunnissa. Korkeapaineen keskus Suomen eteläpuolella siirtyy vähitellen kauemmas itään. Matalapaineen osakeskus saapuu välillä Selkämerelle lännestä. Norjan merellä oleva matalapaine liikkuu hitaasti itään. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti kaakkoistuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen etelätuulta. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri. Voimistuvaa etelätuulta aluksi 3-7 metriä sekunnissa, iltayöllä 5-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen edelleen heikkenevää tuulta, keskipäivällä 3-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri. Etelätuulta 6-11 metriä sekunnissa, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri. Etelätuulta 4-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri. Etelätuulta 8-13 metriä sekunnissa, illasta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamupäivällä 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku. Etelätuulta 6-11 metriä sekunnissa, aamuyöllä ja iltapäivällä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri. Heikkenevää etelänpuoleista tuulta aluksi 6-10 metriä sekunnissa, illasta alkaen kaakkoistuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen paikoin sadetta, enimmäkseen

0: enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa, etelän ja kaakon välistä tuulta 3-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään. Haapasaari, 11 astetta, itätuuli, 8 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyys 37 kilometriä. Kotkarankki, 10 astetta, itä, 6, selkeää 35. Orrengrund 8, itäkoillista 5, selkeää yli 20. Emäsalo 9, itä 6. Kalbodagrund 6, koillinen 6. Itätoukki 8, itä 6. Harmaja 7, itäkoillista 6, melkein selkeää 20. Mäkiluoto 8, itäkoillista 7. Bogaskär 9, itä 4, selkeää 44. Hankotulliniemi 9, itä 8. Ryssärö 9, itä 7. Veneö 11, kaakko 3. Yttö 9, kaakko 4, selkeää 33. Rajakari 10, etelälounas 7. Fagerholm 10, itäkaakko 5. Vilsantti 10, länsilounas 2, 50. Kotska Sandön 13, etelä 3, yli 50. Kumlinge 10, eteläkaakko 5, selkeää yli 20. Nyham 8, eteläkaakko 7, selkeää 40. Märket 8, kaakko 8. Isokari 10, eteläkaakko 8, selkeää yli 20. Kylmäpihlaja 12, etelä 8, selkeää 20. Tahkoluoto 12, eteläkaakko 5, melkein selkeää 49. Selgrund 10, etelä 8, puolipilvestä 41. Bredskäret 10, etelälounas 7. Strömmingsbådan 7, etelä 10. Valassaaret 9, etelä 9. Kallan 9, etelälounas 10. Tankkar 12, etelä 5, puolipilvistä 50. Ulkokalla 7, etelä 6. Nahkiainen 10, etelälounas 6. Raahe 14, eteläkaakko 10, selkeää 15. Oulu Vihreä saari 12, etelä 9, yli 20. Marjaniemi 10, etelä 6, selkeää yli 20. Kemi 1, 6, etelä 11. Ajos 9 astetta, tuuli eteläkaakosta 6 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyys 48 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään. Kemi Oulu miinus 6 senttimetriä. Raahe miinus 8, Pietarsaari miinus 7, Vaasa miinus 14, Kaskinen miinus 18, Mäntyluoto ja Rauma miinus 20, Turku miinus 25, Föglö miinus 23, Hanko miinus 24, Helsinki miinus 26, Porvoo miinus 26, Hamina miinus 24. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12, Pohjois-Itämeri 0,3 metriä. Jäätiedotus. Itämeri on jäätön. Tämä on talven viimeinen jäätiedotus. Jääpalvelu toivottaa kaikille hyvää kesää.
1: Pakistan on ottanut rauhanvälittäjän roolin Iranin sodassa. Pakistanilainen toimittaja Anas Malik sanoo kotimaansa päässeen vuosikausien imagokriisistä ja näyttäytyvän nyt turvallisuuden tuottajana.
2: Image crisis that Pakistan had been facing for years, that has largely converted. Pakistan is seen now as a net security stabilizer.
1: Mikä Pakistania rauhankyyhkyksi motivoi? Kuuntele maailmanpolitiikan arkipäivää sunnuntai-iltapäivällä kello 13.15.
3: Yle Radio Suomi.
0: Seuraavaksi kuullaan Jonne Aaronia, eli Negative-yhtyeen laulajan kappale Ota syliin ja suutele mua.

0: Jonne Aaron, ota sylin ja suuttele mua. Meillä on täällä Paavo Häikiön kaverina Ruut Parikka, joka on meidän tuleva kesätoimittaja itse itsensä Suviuunoksi nimittänyt. Tämä on mielestäni ihan mahtava tämä Suviuuno-titteli. Sulla oli äsken ekaa kertaa pitkät merisäät, mikä on monesti tässä Radio Suomen juontamishommassa niin yllättävän haastavaa. Sitä aina jos meillä on avoimet ovet, niin porukka jonottaa, että ne pääsee kokeilemaan. Ja toi lyhyemmät on vähän helpompi, mutta tämä 12.45, kun siinä on vielä säätiedotus maa-alueella, niin siinä on aika paljon luettaa. Miltä tuntuu, kun nyt selvisit hengissä ton ekan liven?
1: Se oli vähän niin kuin tiedätkö, avannossa kävisi, että hirvittää, eihän tässä ole mitään järkeä, sitten mennään dippaamaan. Jälkeenpäin tulee ihan hyvä olo.
0: Joo, täällä on joku kannustava sana tuli tänne. Uusi toimittaja, ota ihan rauhallisesti, kyllä se siitä. Meidän kuuntelijat on hirveän kannustavia. Kiitokset Ruutille, hän on loistava toimittaja, tuli just äsken uusi viesti.
1: Oi kiitos, ihana kuulla.
0: Tämä on jännä, varmaan mikä tahansa uusi taito on sillä lailla, kun sen oppii, niin se tuntuu helpolta, mutta autoarmiossa, kun menee eka kertaa vaikka auton rattiin, niin siinähän on vaihdekeppiä ja kytkintää ja kaiken maailman pitäisi vilkut osata ja lukea se niin kuin kevyt liikenne ja liikennemerkit, niin tästä mä väittäisin,

0: että tämmöisen radion ulosajojärjestelmän vaikeustaso lähentelee ja sitten jotain helikopteria tai pientä lentokonetta, että täällä näitä nappuloita on kymmeniä.
1: Mä voisin sanoa, että sama homma, että auton ajaminen on ehkä enemmän tämmöinen uutisten promptaaminen, eli ne. Sitä, että kun uutisten lukija lukee uutisia, niin siinä kun lukee, juokseutuu semmoinen teksti, joo, mitä hän lukee siinä, että hän pystyy katsomaan suoraan kameralle. Niin se tehdään yleensä niin kuin, tavallaan jonkun toimesta, että joku ajaa sitä. Niin se on kuin autolla ajo ja se on tosi hermo ja raastavaa, kun olen sitä tehnyt. Niin tämä on nyt sitten se helikopterin ajo. Tämä ei ole ehkä hermo ja raastavaa, kun vähän näkee kuitenkin vähän yläilmoissa.
0: Näkee.
1: Ja voi ihailla maisemia.
0: Joo, sehän sitten paras on jossain vaiheessa, kun katse nousee mittaristosta kohti auringonlaskua ja edessä siintävää kaupungin valaistua siluettiin, niin sitten pääsee jopa nauttimaan sitä ajelusta. Tässä vaiheessa vielä sorvet näppäimellä. Seuraavaksi meillä on 13 uutiset aikamerkin jälkeen.

0: Ylen uutisissa Suvi Vesalainen. Hantavirusaluksen matkustajien evakuointi alkoi Teneriffalla Granadilla de Abonan sataman edustalla. MV Hondius-risteilijä ei tule satamaan, vaan pysyttelee merellä. Paikan päältä raportoi toimittaja Maija Salmi.
1: Evakuointi on tosiaan alkanut. Ensimmäisenä tuonne laivaan meni lääkäri, joka tarkasti kaikki potilaat, ja tällä hetkellä kenelläkään näistä 140 matkustajasta ei ole minkäänlaisia oireita. Ensin nämä matkustajat siirretään veneillä satamassa odottaviin eristettyihin busseihin, ja sieltä heidät kuljetetaan suoraan lentokentälle. Eli matkustajalentokentälle, eteläisen Teneriffan matkustajalentokentälle, heitä ei tietenkään viedä, vaan suoraan kiitotiellä odottaa koneisiin, ja mukaansa nämä matkustajat saavat ottaa vain kaikkein tärkeimmät henkilökohtaiset tavarat. Viimeiset palautuslennot lähtevät huomenna, ja sen jälkeen laiva pitäisi lähteä takaisin Hollantiin. Ja kaikki laivalla olleet tosiaan joutuvat vähintään 45 päivän karanteeniin, johon ei lain mukaan kuitenkaan voida pakottaa, mutta siitä ei ilmeisesti kukaan ole kieltäytymässä.
0: Saudi-Arabian öljyjätin Saudi Aramcon tulos kasvoi reippaasti ensimmäisellä vuosineljänneksellä, kun Lähi-idässä puhjennut sota sysäsi raakaöljyn hinnan jyrkkään nousuun. Saudi Aramcon nettotulos kohosi yli 25% vuoden takaisesta ja oli runsaat 33 miljardia dollaria, yhtiö kertoo tulosjulkistuksessaan. Pohjanmaan rannikolle huhtikuun lopulla harhautunut pyöriäinen on kuollut. Se löydettiin eilen huonossa kunnossa maksamaan Västeröisistä. Valastutkija Olli Loisan mukaan pyöriäinen kuoli todennäköisesti iho-oireiden aiheuttamaan tulehdukseen.
2: Kello 13 Yle Uutiset toimitti Suvi Vesalainen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Oikein hyvää äitien päivää. Tänään on 10. toukokuuta. Paavo Häikkiö täällä studiossa ja Ruut Parikka meidän Suvi Uunona opettelee täällä toisella koneella samalla tätä radiojuontamisen ihanaa ammattia.

0: Jenni Vartiainen ja Duran Duran.
1: Matti Huutanen, onko sinulla jatkossakin aikaa tulla sunnuntaisin vartti yli kaksi vastaamaan Radio Suomen kuuntelijoiden etukäteen lähettämiin sääkysymyksiin?
2: Aina on aikaa hyville kysymyksille, ja jos meikäläinen ei ole paikalla, niin joku kollega kyllä studioon ilmaantuu.
1: Kysy meteorologilta osoitteessa yle.fi kautta Radio Suomi ja radiossa sunnuntaisin vartti yli kaksi.
0: Seuraavaksi uutta musiikkia Mirellalta. Kaikki on vielä edessä.

Mirella ja Kaik vielä edessä. Seuraavaksi kuullaan maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma. Siellä selvitellään tällä kertaa, miten Pakistan on ottanut rauhanvälittäjän roolin Iranin sodassa. Sillä on hyvät suhteet sekä Iraniin ja Yhdysvaltoihin, mutta mikä Pakistania rauhan kyyhkyn tehtävissä motivoi? Sitä selvittää Maija Liuhto ja Paula Vileen.

0: Pakistan isännöi lähes tasan kuukausi sitten huhtikuussa Yhdysvaltain ja Iranin rauhanneuvotteluja. Iranin neuvotteludelegaatio otettiin vastaan tiukkojen turvatoimien keskellä luksushotellin edustalla Islamabadissa. Yhdysvalloista paikalle saapuivat presidentti Trumpin luottokaksikko, vävy Jared Kushner sekä kiinteistömoguli ja Lähi-idän erityislähettiläs Steve Witkoff sekä varapresidentti J.D. Vance. Taisteluihin saatiinkin Pakistanin välityksellä aikaan tulitauko, mutta lopullista rauhansopimusta ei. Neuvottelujen toinen kierros peruuntui vapun alla erimielisyyksien vuoksi. Tosin tällä viikolla toiveet uusista neuvotteluista ja jopa sopimuksen mahdollisuudesta ovat jälleen kasvaneet. Pakistan on välittäjän roolissaan joka tapauksessa jo nyt nostanut kansainvälistä profiiliaan. Tämän maailmanpolitiikan arkipäiväohjelman aluksi Maija Liuhto raportoi Pakistanista, mitä sikäläiset kotimaansa rauhankyyhkyroolista ajattelevat. Kuulemme diplomaattisia ponnisteluja läheltä seuraavalta pakistanilaiselta toimittajalta myös tilannekuvaa. Lisäksi kaksi Pakistaniin erikoistunutta ulkomaista asiantuntijaa arvioi, mikä Pakistania vaikeassa välittäjäroolissa motivoi. Tervetuloa kuuntelemaan. Minä olen Paula Vileen. Pakistanilla on monia syitä ponnistella rauhan saamiseksi, ei vähiten siksi, että sota on iskenyt erittäin voimakkaasti sen talouteen ja esimerkiksi työ- ja kouluviikkoja on jo jouduttu lyhentämään energiansäästösyistä. Maija Liuhto jatkaa Pakistanista.
1: Bensa-asemalle Pakistanin asukasmäärältään toiseksi suurimmassa kaupungissa Lahoressa on keskipäivän aikaan tavallista hiljaisempaa. Syy siihen on bensan hinta. Se maksaa nyt noin puolet enemmän kuin ennen Iranin sotaa. Useat mopoilijat ostavat vain muutaman litran bensaa kerralla. Enempään heillä ei ole varaa. Pakistan on äärimmäisen riippuvainen Hormuzin salmen läpi tuotavasta öljystä ja kaasusta. Kun Iran sulki salmen, Pakistanin hallitus veti hätäjarrusta ja pani voimaan useita säästötoimia. Useiden tuntien sähkökatkoista tuli osa jokapäiväistä elämää. Yliopistot ja koulut siirtyivät verkko-opetukseen ja kauppojen aukioloaikoja lyhennettiin. Mutta kuinka kauan jo sotaa ennen taloudellisten vaikeuksien ja inflaation kourissa kärvistellyt kansa jaksaisi tällaista? Maa päätti siis ryhtyä rauhanvälittäjäksi. Pakistan oli etulyöntiasemassa. Naapurimaa Iraniin Pakistanilla on verrattain hyvät suhteet. Ja samalla Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on useaan otteeseen kehunut Pakistanin vaikutusvaltaisen armeijan päällikköä Asim Muniria ja pääministeri Shehbaz Sharifia. Pakistan saikin nopeasti aikaan aselevon ja molemmat osapuolet pöydän ääreen ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1979. Lopulta neuvottelut kuitenkin jumiutuivat, kun kummankaan maan delegaatiot eivät enää saapuneet paikalle Islamabadiin toista kierrosta varten. Pakistan jatkaa kuitenkin kulissien takana välittäjän roolissa, eikä kaikki toivo sopimuksesta ole hiipunut. Mutta samalla maan jo aiemmin hankala taloudellinen tilanne on vain huonontumassa. Kun kaupat on määrätty sulkemaan jo 8 illalla maassa, jossa on totuttu hoitamaan asioita yömyöhään saakka, ihmiset eivät löydä aikaa lähteä ostoksille arkipäivisin. Eräässä Lahoren basaareista on kiireistä. Kello lähenee 7 illalla ja naiset viilettävät kaupassa toiseen yrittäen saada asioitaan hoidettua ennen kuin kaupat sulkevat ovensa. Täällä on räätäleitä, kangaskauppoja ja korujen myyjiä pienissä puodeissa vieri vieressä. Yksi asiakkaista on keski-ikäinen pankkiiri Mariam. Pääsemme töistä hyvin myöhään ja kun olisi aika lähteä ostoksille, kaupat menevät jo kiinni. Joskus on myös vain pakko saada ostettua jotain heti, eikä se onnistu, hän kertoo. Jos hallitus tekee tätä sähkön saatavuuden vuoksi, niin mikseivät sähkökatkot sitten lopu, Mariam kysyy. Nainen on sitä mieltä, että Pakistanilla on oma lehmä ojassa rauhanneuvotteluissa. Emme saa omia ongelmiamme ratkaistua, siksi yritämme ratkaista muiden kiistoja, hän sanoo ja naurahtaa. Korukauppias Mohammed Mehdi on työskennellyt täällä noin 22 vuotta. Hän kertoo, ettei koskaan ansainnut paljon, mutta ainakin sen verran, että pystyy selviämään. Nyt kaupan vuokra on noussut ja samalla myös sähkölaskut. Tämä tilanne on pahempi kuin koronaviruksen aikaan. Nyt tuntuu siltä, että edes hengittäminen ei ole sallittua, mies sanoo. Myös Mehdin lasten koulujen lukukausimaksut ovat nousseet. Samalla hänen on tultava töihin joka päivä 15 kilometrin matka mopolla, jonka bensa on kulunut entistä enemmän rahaa. Samaan aikaan kaupasta ansaitut tulot ovat vain pienentyneet. Kukaan ei pääse tänne kauppoihin näin aikaisin. Ihmiset pääsevät töistä 5 jälkeen. Sitten he syövät illallista. Kenellä on aikaa tulla ostoksille? Kauppojen pitäisi saada olla auki ainakin 10 saakka, hän sanoo. Jos tilanne jatkuu vielä 3-4 kuukautta, Mehdi on varma, että pienituloiset alkavat tehdä itsemurhia. Siksi hän toivoo, että Pakistanin rauhanvälitysyritykset tuottaisivat tulosta. Jotain positiivista tilanteessa näkee kuitenkin räätäli Musharraf Hassan Gilani. Olemme pilanneet rutiinimme. Nyt meillä on sentään aikaa perheillemme. Voimme viettää aikaa vaimojemme ja lastemme kanssa, hän sanoo. Silti myös Gilanin tuloihin uudet aukioloajat ovat vaikuttaneet negatiivisesti. Ei kukaan halua tai voi tulla basaariin päivällä tällaisessa kuumuudessa, räätäli toteaa. Hän on myös havainnut, että ihmiset eivät ole halukkaita kuluttamaan rahaa, kun lähialueella vallitsee sotatila. Gilanin mielestä Pakistan yrittää osoittaa tukensa Iranille rauhanvälityksen kautta. Mutta tällä hetkellä rauhan aikaansaaminen näyttää vaikealta. Mielestäni Iranin päätös olla tulematta neuvotteluihin oli väärä. Heidän pitäisi tehdä kompromissi ja lopettaa sota neuvottelujen kautta, sillä muuten konflikti leviää koko maailmaan, hän sanoo. Jos rauhaa ei saada aikaan, Gilani on sitä mieltä, että pakistanilaiset ovat sinnikästä kansaa. Kunhan polttoainetta löytyy jostain, kyllä me sitä ostamme hinnalla millä hyvänsä. Olen itse valmis kohtaamaan kriisin. Muiden puolesta en voi puhua. Tulen töihin sitten vaikka kävelle, hän sanoo ja alkaa vetää puotinsa rullaovea alas.
0: Lahoresta Pakistanista raportoi Maija Liuhto. Tulitaukoa Iranin sodassa on nyt siis eletty kuukauden päivät. Hormuzin salmen saarto ja vaiheikkaat tilanteet ovat olleet suistaa sen raiteiltaan, mutta tällä viikolla on virinnyt myös neuvotteluvälittäjänä toimivan Pakistanin suunnasta uutta toiveikkuutta. Pakistanin ulkoministeri Ishaq Dar sanoi aiemmin tällä viikolla, että Pakistanin pyrkimys on muuttaa tulitauko sodan pysyväksi lopuksi. Pakistanin nousua Iranin ja Yhdysvaltain neuvotteluvälittäjäksi seuraa aitiopaikalla pakistanilaisen Asia One News-kanavan ulkomaantoimittaja Anas Malik. Tavoitin Malikin Islamabadista aiemmin tällä viikolla.
2: Thanks so much, Anas, for finding time for this and thanks for the flexibility.
3: No worries. I mean, journalists are always on the lookout for journalists, so I mean, thank you so much for considering me worthy enough.
2: Thank you.
3: And thank you so much for the opportunity.
0: Malikin uralle on sattunut dramaattisia vaiheita. Hän oli paikalla Afganistanissa raportoimassa, kun talibanit palasivat valtaan kaoottisen Yhdysvaltain vetäytymisen jälkeen, ja joutuipa hän vuoden päästä joksikin aikaa myös talibanien vangitsemaksi.
3: Well, I was one of the few journalists worldwide to witness the fall of Kabul, and then subsequently

0: a year later, I was at the wrong place at the wrong time, when I was arrested by the Taliban or abducted by the Taliban government.
1: Oh no.
0: And then I had 3 broken ribs, but you know, it's part of the job, it's fine, it happened.
2: Malik selvisi Talibanien kynsistä 3 murtuneella kylkiluulla. Pakistanin ainoalle englanninkieliselle kanavalle raportoiva Anas Malik on käynyt lukuisia kertoja paitsi Afganistanissa myös Iranissa. Iranin ja Yhdysvaltain Islamabadin neuvottelujen ensi kierrosta huhtikuun 11. ja 12. päivänä hän seurasi niin läheltä, että pääsi kuulemaan iranilaisneuvottelijan varsin mielenkiintoisen luonnehdinnan neuvottelujen asetelmista.
0: I mean, to quote an Iranian negotiator who was in the room when the talks happened on the 11th and 12th of April here in Islamabad. The Americans had a stopwatch on them. And the Iranians came with their calendar.
2: Malik sanoo iranilaisneuvottelijan todenneen, että yhdysvaltalaiset tulivat Islamabadin neuvotteluihin sekuntikellon iranilaiset kalenterin kanssa. Toisin sanoen, Iranilla ei ollut kiire, kun taas Yhdysvalloilla oli tarve pikaiselle ulospääsylle. Malikin mukaan selvää on nyt myös, että kummallakaan osapuolella ei ole haluja jatkaa sotaa, koska kumpikin ymmärtää, että vaikka sotia voi kumpikin, kummastakaan ei ole sotaa voittamaan.
0: At the same time, both the appetite to go to war or go in a conflict by both the parties is very, very low right now. And both the parties understand that they can fight the war, but they cannot win the war.
2: Ulkomaan toimittaja Anas Malik sanoo, että osapuolten kesken on nyt hiljainen yhteisymmärrys siitä, että niin kauan kuin isoja kiistakysymyksiä ei ole saatu pois tieltä, keskustelua jatketaan pääasiallisen välittäjän eli Pakistanin kautta, ennen kuin istutaan saman pöydän ääreen.
0: And when they believe that they are close enough to formalizing a draft for an agreement, then that is when they will sit together and hold those in-person talks.
2: Anas Malikin mukaan Pakistan jatkaa välitysponnisteluja ja niiden yksityiskohdista se ei ulospäin juuri ole huudellut.
0: The mediation efforts, they continue. They're being held very close to their chest.
2: Malik pitää 50-50 mahdollisuuksina sille, että jonkinlainen momentum olisi syntymässä sille, että jopa ensi viikolla olisi käsillä alustava sopimuspaperi, joka avaisi tien kasvokkaisten neuvottelujen toiselle kierrokselle.
0: Then there can very well be, we can very well be seeing an agreement of sorts being signed by next week. And the prelude to that will be a second round of in-person talks.
2: Julkisuuteen loppuviikosta tihkuneiden tietojen mukaan nyt olisi puhe sivun mittaisesta pohjapaperista ja siinä tiettävästi olisi keskiössä Iranin uraanin rikastamisen oikeus sekä Hormuzin salmen välitön avaaminen. Tosin epävarmuustekijöitä riittää. Yksi niistä on Valkoisessa talossa.
0: I think we are definitely approaching towards an agreement, but the bigger problem remains is the you cannot guarantee what President Trump will wake up and tweet tomorrow or day after, and that is somewhat of a problem.
2: Presidentti Trumpin arvaamattomat somepostaukset ovat Anas Malikin mukaan ongelma, mutta varovaista optimismia on tästä huolimatta ilmassa. Toisena riskinä Anas Malik pitää sitä, että Israel tai Intia yrittävät suistaa prosessin raiteiltaan.
0: There are spoilers as well in the entire process. I mean, for Islamabad, Israel is looked at as a big spoiler. India is looked at as a big spoiler because of its proximity and relations to Israel and so on.
2: Pakistanilaistoimittaja antaakin tunnustusta kotimaansa neuvotteluvälittäjille neuvottelurauhan takaamisesta ulospäin vaitonaisella tyylillä.
0: The fact that this is being so quietly tight-lipped with the principal mediator not saying anything, I think that is something that is commendable.
2: Anas Malik katsookin, että Pakistan on onnistunut muuttamaan rauhanneuvottelujen välittäjäroolinsa ansiosta koko kansainvälistä imagoaan vuosikausien imagokriisin jälkeen.
0: Image crisis that Pakistan had been facing for years, that has largely converted.
2: Malikin mielestä Pakistan nähdään nyt turvallisuuden tuottajana ja vakauttajana. Se on maalle, jota on vuosikymmeniä katsottu lähinnä terrorismilinssin läpi, valtava muutos.
0: Pakistan is seen now as a net security stabilizer for a country that was always looked from a convoluted lens of terrorism or counter-terrorism, is now being looked as a principal mediator for something that has not happened in decades.
2: Tosin pakistanilaistoimittaja Anas Malik muistuttaa, ettei täysin uudesta toiminnasta ole kyse, sillä Pakistan toimi siltojen rakentajana myös 55 vuotta sitten, tuolloin Yhdysvaltain ja Kiinan välille.
0: Look, for Islamabad, this is not the first time it is doing something like this. Let's not forget that 55 years ago, it was Pakistan that ensured that breakthrough between the United States and China.
2: Anas Malik toteaa, että samankaltainen historiankirjoihin jäävä Pakistanin toimi olisi saattaa Iran ja Yhdysvallat sopimukseen 47 vuotta kestäneen vihanpidon jälkeen.
0: They're planning to rewrite history. 47 years since the animosity began between the United States and Iran.
2: Kysytäänpä kahdelta Pakistaniin erikoistuneelta asiantuntijalta, millaiselta heistä maan ponnistelut ja imagon muutos näyttävät ja mikä on taannut Pakistanille paikan auringossa.
1: This is Dr. Farzana Sheikh. I'm associate fellow at the Foreign Affairs Think Tank in London, Chatham House, also known as the Royal Institute of International Affairs.
2: Tohtori Farzana Sheikh työskentelee brittiläisessä Chatham House -ajatushautomossa Lontoossa.
3: Joshua Kurlansik, and I am senior fellow for Southeast Asia and South Asia at the Council on Foreign Relations.
2: Joshua Kurlansik puolestaan työskentelee Kaakkois- ja Etelä-Aasiaan erikoistuneena asiantuntijana Washingtonissa ulkopolitiikkaan keskittyvässä Council on Foreign Relations -ajatushautomossa. Sekä Kurlansik että Sheikh katsovat Pakistanin hyvien suhteiden sekä Iraniin että Yhdysvaltoihin pönkittävän välittäjäroolia.
3: Pakistan is one of the few countries that has decent relations with both Iran and the United States. In this Trump administration, the U.S. has become much closer to Pakistan than it has been in years.
2: Joshua Kurlansik huomauttaa, että Trumpin kaudella Yhdysvallat on lähentynyt Pakistania, johon suhteet kylmenivät Obaman kaudella, kun ilmeni, että etsitty terroristijohtaja Osama bin Laden oli piileskellyt Pakistanissa ja Yhdysvallat hänet sinne surmasi. Farzana Sheikh Chatham Housesta huomauttaa, että toisinaan Pakistanin puolueettomuutta on kuitenkin kyseenalaistettu ja sitä pidetty liian Trump-myönteisenä.
1: Pakistan's neutrality has sometimes been questioned by those who see it as being altogether too close to the Trump administration.
2: Persianlahdella jotkut maat puolestaan ovat kantaneet huolta läheisistä suhteista Iranin hallintoon.
1: There are others who believe that Pakistan is too close to the Iranian establishment. And that is certainly the view within some Gulf countries, the UAE in particular.
2: Epäilyistä huolimatta Farzana Sheikh toteaa sekä Iranin että Yhdysvaltain pitävän Pakistania luotettavana neuvotteluvälittäjänä.
1: But it is also the case that Pakistan, for better or for worse, is trusted by both sides, by both the United States and Iran, as being a reliable mediator.
2: Joshua Kurlansik huomauttaa, että Pakistan on myös tehnyt itseään tykö Trumpin toisen kauden aikana ja tietä on avannut Yhdysvaltain ja Intian suhteiden viileneminen.
3: What shifted was the US-India relationship has collapsed in Trump too due to a range of things. And so there was a natural opening for Pakistan. And Pakistan took advantage of that very effectively by hiring lobbyists close to Trump, by having a meeting at the White House with Trump that went very well.
2: Pakistan on palkannut lobbareita Trumpin läheltä. Lisäksi tapaaminen Valkoisessa talossa sujui hyvin, kun luvattiin paljon esimerkiksi terrorismin torjunnasta. Kurlansik listaa ja nostaa esiin myös Trumpille kiistatta tärkeän eleen, joka kuultiin julkisesti Pakistanin pääministerin suusta viime lokakuussa.
4: I would say that Pakistan had nominated President Donald Trump for Nobel Peace Prize.
2: Joshua Kirilanchik toteaa, että Pakistan on paitsi Nobelin rauhanpalkintoehdotuksellaan myös mukaan lähtemisellään Trumpin niin sanottuun rauhanneuvostoon hivellyt Trumpin egoa.
3: By nominating Trump for the Nobel Peace Prize and joining Trump's Board of Peace and doing a lot of other things that personally

0: affirmed Trump's ego.
1: Farzana Sheikh Chatham Houseista toteaa, että Pakistanin onnistuminen tulitauon aikaansaamisessa oli pitkälti Pakistanin asevoimien komentajan ja todellisen vallitsijan Munirin ja Trumpin henkilökohtaisten hyvien suhteiden ansiota.
2: Pakistan's success in securing the ceasefire has a lot to do with the kind of personal rapport that has built up between President Trump and the man who really holds power in Pakistan, real power, and that is the chief of the defense forces, Field Marshal Asim Munir.
1: Sheikh jatkaa, että Pakistan haluaa tulla nähdyksi rauhan tekijänä ja vastuullisena kansainvälisen yhteisön jäsenenä. Maana, jolla on strategista merkitystä, onhan maa myös ydinasevalta.
2: It was important for it to use this moment as peacemaker to in some sense rehabilitate itself as a responsible member of the global community, as a country that has a great global relevance and indeed strategic relevance. We should remember that Pakistan, of course, is a nuclear power.
1: Tohtori Farzana Sheikh huomauttaa, että imagon muutos terrorismin tukijasta rauhantekijäksi ei kuitenkaan ole helppo. Semminkin, kun Pakistanilla on rajanaapuriensa Afganistanin ja Intian kanssa konflikteja ja Afganistanin kanssa tilanne kärjistyy kärjistymistään.
2: It's not going to be easy. And the reason for this is that Pakistan itself is in conflict with two of its most immediate neighbors. With India and with Afghanistan, and there is no sign yet that that conflict is going to die down anytime soon. So
1: Farzana Sheikhin mukaan Pakistanin rauhantekijä imagon juurruttamista vaikeuttaa, että sen suhteet naapureihinsa Intiaan ja Afganistaniin ovat niin kireät.
2: Pakistan on the one hand wants to be able to be seen as a peacemaker with global relevance. It's found it hard to consolidate this image because, you know, its relations with its immediate neighbors are so fraught.
1: Yhdysvaltalaisen Council on Foreign Relationsin Joshua Kulantik huomauttaa, että koko maailman tilanne on muuttunut nyt Pakistanille suotuisampaan suuntaan, kun demokratia on ahtaalla ja demokraattisetkin valtiot ovat valmiimpia toimimaan itsevaltaisempienkin valtioiden kanssa.
0: The world has changed, and that democracies increasingly are willing to work transactionally with authoritarian regimes and don't care much about democracy promotion.
1: Kerlantik huomauttaa, että demokraattisistakin valtioista on tulossa enemmän transaktionaalisia itsevaltaisten maiden kanssa, ja se hyödyttää Pakistania sekä sen läheistä kumppania Kiinaa.
0: It suits Pakistan and it also suits Pakistan's primary patron. Pakistan and China are very, very, very, very close and have been for decades.
1: Kerlantik toteaa, että rauhanvälittäjän roolissaan Pakistan voi jatkaa entiseen malliin, vaikka kansa tuumisi Yhdysvalloista mitä, sillä maan todellisen johtajan, armeijaa johtavan sotamarsalkka Munirin, ei tarvitse kantaa huolta kansalaisten mielipiteestä juuri itsevaltaisuuden vuoksi.
0: I would think the public opinion in Pakistan towards the United States is terrible, but the field marshal doesn't need to worry about that because Pakistan is so authoritarian. So I think that they can continue in the mediating role because they don't really need to take into account domestic public opinion, at least for now.
1: Näin totesi Joshua Kulantik Washingtonista toimivasta Council on Foreign Relations -ajatushautomosta. Tähän päättyy maailmanpolitiikan arkipäivää tällä kertaa. Ensi viikolla pohditaan globaalia ruokaturvan tilaa, kun Hormuzinsalmen sulku on estänyt viikkokausia paitsi öljyn, myös lannoitteiden pääsyn maailmanmarkkinoille. Minä olen Paula Vileen. Äänitarkkailijana tässä jaksossa oli Katja Kostiainen. Lämmin kiitos, kun kuuntelit. Ensi viikkoon.

kiihkeät tuulet, tää oli kikkaa. Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmassa pohdittiin Pakistanin rauhanvälittäjän roolia Iranin sodassa. Tää on jännä tää tommonen diplomatia noitten maitten välillä Lähi-idässä, missä on kiehunut aina. Mä itse suhtaudun tuollaisiin riiteleviin maihin hieman kuin riiteleviin sukulaisiin. Kuvitellaan vaikka joku oikein kiukkuinen perintöriita, missä joku sukulaisista on kokenut vääryyttä ja katkeroiduttuaan sitten katkaisee välit muihin sukulaisiin kokonaan. Niin koitapa sitten diplomaattina mennä sinne etsimään uusia avauksia, uusia polkuja eteenpäin tilanteessa, missä joskus esimerkiksi se vääryyden alkuperäinen oikaisu voi olla mahdotonta. Jos vaikka testamentissa on joku määräys, mitä ei pysty enää muuttamaan ja siitä on koitunut katkeruutta, niin ei sitä voi enää korjata, vaikka olisi kuinka huippudiplomaatti. Niin tätä on mielestäni mielenkiintoista vertailla diplomatiaa eri valtioiden välillä siihen, miten sukuriitoja selvitellään. Eli ehkä jos olisin itse jossain rauhanvälittäjän roolissa Lähi-idässä, niin kuvittelisin, että neuvottelupöydän ääressä ei ole valtioita armeijoineen, vaan ihmisiä tunteineen. Tämä on Taylor Swift, seuraavaksi kappale The Fate of Ophelia.

0: The Fate of Ophelia Taylor Swift, eli Ophelian kohtalosta lauloi. Ja jos tuota diplomattia voi verrata perheriitoihin, niin yksi tapa opiskella molempia on lukea vaikka Shakespearein Hamlettia, mistä tuo Ofeliakin hahmo tulee, tanskalainen aatelistyttö kyseessä siis. Ja varmaan kuvittelisin ainakin diplomaattiin, olisi hyvä opiskella noin Shakespearein klassikot hyvin, ennen kuin menee sinne neuvottelupöytään.
1: Monta työhakemusta sä oot sitten laittanut?
2: Oon ite laittanut satoja.
1: Eikä niinku vaan töitä löydy?
2: Ei.
3: Sen takia mä haluan just, että mua kohdellaan tenhona, eikä nähdä romaanina.
4: Dokumentaristi Sami Kieksi tässä, terve. Mun nimikkosarja Kieksi haastaa katsomaan sinne, mihin me ei aina uskalleta katsoa. Uudella tuotantokaudella aiheena ovat rappiostriimaus, kiusaaminen, romaaninuoret, jalkapallon ultrakannattaminen, nuorisotyöttömyys ja sukupuolten välillä kasvava kuilu.
3: Toivot sä jotain pehmeitä feministimiehiä vai toivot sä niinku maskuliinisia äijiä, jotka pystyy toimimaan?
1: Missä sä näet itses 5 vuoden päästä?
5: Vankilassa tai kuollut.
4: Kieksi-dokumenttisarjan uudet jaksot katsottavissa nyt Yle Areenassa.

satoi kasvoille mitään. Ihan kuin olisi säästä kysymys. Tuossa 14.15 korvilla meille tulee meteorologi jälleen vastaamaan teidän kuuntelijoiden kysymyksiin. Jos itse haluat lähettää viestin, mihin jonain sunnuntaina meteorologi tulee vastaamaan, niin meiltä löytyy netistä lomake. Se löytyy ehkä helpoiten vaan googlaamalla kysy säästä tai kysy meteorologilta, niin Ylellä on tähän ihan oma sivu ja siinä on sitten se lomakekohta, mihin voit oman kysymyksesi lähettää. Pariisin kevään kesäyökappaleen jälkeen kuunnellaan Lady A ja Need You Now.

Lady, kello on 4 minuuttia, vaille 14 Yle Uutiset tuloillaan. Ennen uutisia kuunnellaan Kaija K ja Tule lähemmäs, baby.

Ylen uutiset toimittaa Suvi Vesalainen. Venäjä rikkoi Venäjän ja Ukrainan välistä 3-päiväistä aselepoa surmaten yhden ihmisen, ukrainalaisviranomaiset sanovat Kyiv Independent-lehden mukaan. Ukrainan ilmavoimat kertoo torjuneensa 27 venäläistä droonia viime yön aikana. 19 ihmisen kerrotaan haavoittuneen useilla Ukrainan alueilla. Iskut tehtiin vain noin vuorokausi sen jälkeen, kun Ukraina ja Venäjä olivat sopineet 3-päiväisestä aselevosta. Vantaan Havukoskella syttyi tänään 1:30 tulipalo kerrostaloasunnossa, kertoo Itä-Uudenmaan poliisi. Hätäkeskus sai sivulliselta ilmoituksen palosta noin 1:30 aikaan. Palopaikalle lähti useita poliisin ja pelastuslaitoksen yksiköitä. Tulipalo saatiin sammutettua 1:00 mennessä. Palo ei ehtinyt levitä laajemmalle kerrostalossa. Poliisin tietojen mukaan muutama talon asukas sai vammoja pudottauduttuaan asuntojen ikkunoista. Itse tulipalossa ei alustavien tietojen mukaan loukkaantunut ihmisiä, poliisi kertoi. Poliisi selvittää tapahtumien kulkua ja palon syttymissyytä. Saudi-Arabian öljyjätin Saudi Aramcon tulos kasvoi reippaasti ensimmäisellä vuosineljänneksellä, kun Lähi-idässä puhjennut sota sysäsi raakaöljyn hinnan jyrkkään nousuun. Saudi Aramcon nettotulos kohosi yli 25% vuoden takaisesta ja oli runsaat $33 miljardia, yhtiö kertoo tulosjulkistuksessaan. Presidentti Alexander Stubb palkitsi tänään äitejä kunniamerkein valtakunnallisessa äitienpäiväjuhlassa Helsingin

Säätytalolla. Yhteensä 38 äitiä sai ansiokkaasta kasvatustyöstä Suomen valkoisen ruusun ensimmäisen luokan mitalin kultaristein.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Uutiset meille äsken toimitti Suvi Vesalainen. Seuraavaksi Rippileireiltä tuttu kappale, ainakin minun ikäluokalta, Rafaelin enkeli Pekka Ruuskalta.

0: Pekka Ruuska ja Rafaelin enkeli soi siinä. Meillä on täällä studiossa Lauri Koivisto Kansanradiosta. Sä oot tullut tulla ihmisvastaajana. Puheenvuoroja on saanut soitella sulle.
1: Kyllä, oikein hyvää iltapäivää ja hyvää äitienpäivää.

0: äitienpäivää.
1: Hyvää äitienpäivää. Niin.
0: Kyllä, joo. Nyt on semmoinen 1,5 tuntia tämän sunnuntai Kansanradion päivystystä takana ja monista aiheista on tuttuun tapaan tullut soittoja ja ihan mukavastikin. Toki on huomannut, että monesti on tullut samaan aikaan toinen soitto, kun on juuri puhunut, että vanha muistutus, että silloin jos linja on varattu, sitten kannattaa soittaa hetki kuluttua uudelleen. Tällä kertaa aiheessa on ehkä painottunut erilaiset liikenneaiheet. On tullut lentoliikenteeseen, on tullut sähköpotkulautoihin, joka on joka keväinen aihe kyllä Kansanradiossakin, niin ne on jostain syystä nyt tänään painottunut.
1: Onko ollut tavallaan semmoisia iloisia havaintoja vai onko ollut enemmän sutkauttelijoita, jotka on sinne sulle soitellut?
0: No kyllä se aika perinteisesti on niin, että kun Kansanradio on tosikoiden ja veitikoiden ohjelma, niin kyllä se ensimmäinen vaihtoehto yleensä korostuu. Eli asiasta ja aiheesta soitetaan, että vähemmän niitä huumorilla soittajia on, mutta kyllä pari sellaistakin on tähän parin tuntia tai 1,5 tuntiin kyllä mahtunut, mutta vähemmän.
1: Ja niitä omia puheenvuoroja tuonne Kansanradioon voi lähettää tosiaan postitse.
0: Kyllä.
1: Sähköpostilla, WhatsAppilla ja puhelimella. Mikä sun suosikki näistä on niin kuin mediumina, että miten otetaan yhteyttä Kansanradioon?
0: No kaikki käy, mutta kyllä siis postikortti, se on aina kiva, kun sellainen tulee. Siinä on mietitty myös se kuva jotenkin ja sitten postikorttiin mahtuisi sellainen mukavan verran se teksti, että kirjathan on kivoja myös, mutta ne on niin pitkiä, että niitä harvoin pystyy sellaisena ottaa ohjelmaan. Että postikorttiin tulee sellainen tiivis napakka-ajatus ja puheluthan nyt muodostaa sen perustan meidän ohjelmassa, mutta sitten noi on äänensä laadun puolesta WhatsApp-ääniviestö on kanssa kivoja.
1: Ja WhatsApp-ääniviestejä saa Kansanradion laittaa numeroon 044-55-154-64.
0: Näin on. Yksi aihe, mitä on ihmetellyt, kun ei ole tullut. Tänään on Euroviisujen laulukilpailujen tämä turkoosi matto edessä, mutta Euroviisusta ei ole tullut mitään. Ei vastaajaan, eikä tänne päivystykseen. Että tänä keväänä Euroviisut ei ole herättänyt minkäänlaista mielenkiintoa kyllä Kansanradiossa.
1: Toivottavasti joku siihenkin tarttuu.

tunnettui tuntemattomiin Niiloita. Lauri Koivisto sanoi äsken tuossa, että tänään on tullut Kansanradioon soittoja muun muassa lentoliikenteeseen ja sähköpotkulautoihin liittyen. Sähköpotkulaudoista tuli mieleen sähköautot. Meille tuli tieto, että sähköautojen myynti on kasvanut 35% maaliskuussa. Kaikki aikojen ennätys liittyy tietenkin Iranin tilanteeseen. Meidän liikennetunnilla kello 16 jälkeen tästä aiheesta lisää.

0: Bonnie Tyler holding out for a hero. Tervetuloa studioon Matti Huutonen, meidän meteorologi.
1: Kiitoksia, mukava olla.
0: Aika mukava eteenpäiväkeli ainakin etelässä.
2: Ei voi moittia. Kyllä tässä aurinko mukavasti paistaa aika laajalti ja lämpötilat on noussut ihan mukaviin lukemiin. Mä kaivan nuo tuoreimmat tuosta esille, mitä sitä nyt on hetki sitten mittailtu. Lappeenranta Konnun suo 17,7 astetta.
0: Sehän on melkein kesälämpötila.
2: Kyllä, se niin kuin semmoista, no ei voi sanoa huonoa kesää vastaan, mutta ihan mukava olosta.
0: Joo, tuolla oli muksuhakin pihalta ihan täyteen varteen kasvaneen tulppaanin äitienpäivä vaasiin, että siellä kevät heittää ainakin vihreäksi. Mites toi pohjoisempaan, kun mennään, niin siellä on yllättäen niin kuin monin paikoin lumet lähtenyt, jäät lähtenyt, vaikka tähän aikaan joskus vielä on ihan täys talvi päällä.
2: No pohjoisessa lämmintähän sielläkin on nyt kaiken kaikkiaan ollut, vaikka onkin aika lailla paljon pilvisempi viikonloppu nyt verrattuna tänne etelään. Tuolla Lapissa lämpötilat keikkuu tuossa 10 asteen, 15 asteen välillä. Ihan pohjoisimmassa Lapissa Käsivarren suunnalla ollaan vaan 5 asteen tienoa.
3: Tälleen puolueellisesti kysyn, että minun äitini asuu Vaasassa, niin minkä ne sää siellä on?
2: No kyllä sielläkin aika aurinkoista on, ja 15,5 näyttää Vaasa Klemettilä tuossa päivän ylintä lukemaa siinä, että se on aina se, toki se meri siinä vähän vaikuttaa siinä, että se tuo sitä viilentävää elementtiä näin alkukesästä.
0: Yksi tämmöinen Dear Doc-tyyppinen kysymys säähän liittyen on aina, että onko tämä normaalia? Tuntuuko, kun jos 17 oli Lappeenrannassa, niin onko se normaali äitienpäivän lämpötila?
2: No kyllä kun mä vertaan tuossa, niin kyllä tämä kartta niin kun heittää semmoiseksi, sanotaan, että tavanomaiseksi. Ei mitenkään poikkeuksellisen suuntaan tai toiseen nuo lämpötilat tuossa poikkeaa. Mä kaivan vielä tuosta keskiarvolukemia tuosta vähän tarkemmin esille, niin kyllä nämä aika lähellä on tuommoista 5-16 tienoilla se tässä sisämaan puolella pitäisi tähän aikaan vuodesta se lämpötila olla. Jos se nyt sitä pari astetta ylöspäin, niin ei ole mitenkään tavatonta, että se heilunta päivittäin on niin suurta.
3: Matti Huutonen siis puhuu meille täällä säästä ja vastaa sääkysymyksiin. Meille voi siis lähettää tänne sunnuntaina kello 14.15 lähetykseen sääkysymyksiä. Löytyy ihan hakemalla, että kirjoita tuonne Googlen hakuun kysy säästä, niin sieltä löytyy lomake, minne voi lähettää viestiä.
0: Vielä ennen kuin mennään tämän viikon kysymyksiin, joita on poikkeuksellisesti 2 kappaletta, niin miltä se tuleva viikko näyttää?
2: No nyt kun tämä viikonloppu on menty tässä poutasäässä ja etelässä tosiaan melko aurinkoisessa säässä, niin alkuviikko tuo sitten vähän käännettä eri asentoon, että meillähän nyt on etelästä virtaa vähitellen kosteempaa ilmaa ja epävakaisempaan suuntaan mennään, että siinä jo huomenna maanantaina noita sadekuureja liikkuu taivaalla niin etelässä kuin pohjoisessakin, ja ne liikkuu etelästä pohjoiseen, kun tuuli käy etelästä, niin epävakaisissa merkeissä toi viikko alkaa. Kyllä siinä huomenna vielä suuressa osassa maata on poutaa kuitenkin, mutta sadekuuroihin kannattaa varautua niin lännessä, etelässä, pohjoisessa. Ja sitten tiistaina on vähän reippaampia sateita nousemassa Suomeen ja keskiviikkona vielä lisää, jotka on itse asiassa aika kaivattuja sateita, koska nyt on ollut ihan ennätyksellisen kuiva alkuvuosi.
0: On vielä ennen kysymystä, niin tuolla on tullut viestiä kuuntelijoilta, että järvivesien tasot on todella

0: matalalla, niin onko niin kuin arvausta, että tuleeko ne koko kesän aikana nousemaan sieltä? Aika hurjat sateet tarvittaisiin, että joku Saimaa lähtisi makkaransa paisuttamaan.
1: No ihan en ole niin ekspertti järvivesien puolelle, että se on kyllä tuo hydrologian ihmiset, jotka niihin osaa parhaiten vastata, mutta se kyllä pitää paikkansa, että on todella matalalla vedet, varsinkin maan itäosassa. Tämä nyt on tämä alkutalvi ollut idässä ja osin myös etelässä ihan ennätyksellisen kuiva, ennätyksellisen vähäisiä sademääriä, niin kuin mitä nyt tähän aikaan tyypillisesti on, että on jääty ihan vaan murto-osaan siitä, mitä pitäisi tyypillisesti olla. Ja se kyllä näkyy sitten noissa vesien korkeuksissa, kun vielä taustalla on se, että talvi ei ollut mitenkään erityisen luminen, että sieltä ei niitä sulamisvesiäkään kovin paljon tullut avuksi. Että kyllä se aika runsaita sateita vaatisi, että ennen kuin tuo vedenpinnat lähtee nousu.
2: Meillä on täällä nyt näitä kysymyksiä. Ootko Matti valmis?
3: Kyllä.
2: Ensimmäinen tulee Keravalta. Noin vuonna 1965 oli aikainen kevät. Toukokuun 5. päivän aikana kylvettiin vehnää Merijärvellä Oulun läänissä. Millainen sää oli täällä Helsingissä silloin?
1: Joo, ja siinä oli vähän kysymys myös siitä, että mistä niitä tietoja löytää, noita vanhoja säähavaintoja. Tässä niin kuin tämmöinen näppärin tapa, mä sanoisin, että kun menee tuonne, tai sanotaan näin, että hakukoneeseen laittaa, että ilmatieteen laitos lataa havainnot, niin se ohjaa sitten tänne ilmatieteen laitokseen havaintojen lataussivustolle. Ja siellä löytyy sitten sähköiseen muotoon tallennettuna säähavaintoja tuonne 60-luvun alkuun asti kaikilta asemilta, mitä Suomessa vaan on ollut toiminnassa tai on edelleen toiminnassa. Ja sieltä pystyy kaivaan sitten ihan tuonne, oliko se vuoteen 61 asti niitä havaintoja. Joiltakin havaintoasemilta löytyy kauemmaksi. Esimerkiksi Kaisaniemi on yksi semmoinen, missä on pitkät havaintosarjat, ja toisaalta sitten myös Sodankylä Tähtelä on semmoinen, mistä löytyy toista 100 vuotta havaintoja. Ja sitten pikkuhiljaa, kun se digitointi etenee pidemmälle, niin sitten niitä muitakin havaintoasioita sinne todennäköisesti tulee vielä lisää. Mutta nyt tällä hetkellä tuonne 60-luvun alkuihin saakka. Ja nyt kun katsotaan tuota toukokuun alkua tuossa vuonna 65, ehkä ei ihan niin laajoja nuo havaintomäärät ole, mitä tähän aikaan tai niin kuin nykypäivänä on, mutta oliko se nyt 4. päivä?
0: 5. päivä.
1: 5. päivä. No niin, tuossa mulla on 4.–6. päivää noita havaintoja. Niin siinä nyt on ollut aamulla lämpötila ollut 4,9 astetta ja iltapäivällä se on ollut sitten 9 astetta ja illalla 7 astetta. Ja sitten aika lailla selkeänä se on ollut. Siinä on niin kuin jokaisessa havainnossa tuossa on ollut 5. päiväni ollut pilvisyys 0/8, eli selkeää. Aurinkoinen päivä ollut silloinkin.
0: Mutta ilmatieteen laitos lataa havainnot, niin jos on kiinnostusta arkistomatskuihin, niin sieltä pääsee kaivaan lisää.
2: Mulle tuli tästä mieleen, että PMMPkin laulaa, että on kuivin heinäkuu vuoden 55 jälkeen, niin ehkä tälleen voi myös uusia lyriikoita luomaan sitten. Että
1: näistä. Näin on. Kaikkea uutta voi tulla.
2: Otetaan toinen kysymys. Tän lähettää Jarmo Kotkasta. Paljonko kesäaikaan Suomessa sade tai ukkospilvi voi sisältää vettä? Jos se sataisi yhteen paikkaan ja teoreettisesti kaiken sen sisältämän kosteuden tämä sade kestäisi. Olen ollut arvellut, että noin 30 millimetriä, mutta voi pahastikin olla pielessä.
1: Joo, tämä on aika hyvä, mielenkiintoinen kysymys. Kysymys siinä, mä sitä aika jonkun verran selvittelin ja tuolta netin syövereistä kaivoin sitten informaatiota ja tietoa esille, että en tiedä osaanko nyt ihan täydellisesti ja aukottomasti vastata, mutta jos lähdetään siitä liikkeelle, että paljonko niin kuin jossakin pilvessä on vettä, keskimmät suurin piirtein semmoinen jonkinlainen ämpäriarvio, niin semmoinen tyypillinen kumpupilvi, semmoinen, mitä vaikka pienet lapset tai vähän isommatkin lapset piirtää kartalle, että kun sanotaan, että piirrä pilvi, niin se piirtää semmoisen hattarapilven, niin se ei ole vielä sadepilvi, vaan semmoinen aika poutapäivän valkoinen pilvi, niin sen koko luokka voisi olla semmoista noin kilometri kertaa kilometri kertaa kilometri, eli semmoinen kuutiokilometrin luokkaa. Että ne on yllättävän isoja ne pilvet, vaikka ne niin kuin näyttää aika pieniltä, niin tuommoinen pienikin kumppilvi voi olla tilavuudeltaan noin kuutiokilometriä. Siinä kun yleensä pilvessä oleva vesimäärä vaihtelee tietenkin aika paljon tilanteesta riippuen, mutta tuommoisessa kumpupilvessä se voisi olla semmoista 0,5 grammaa viiva 2 grammaa kuutiometriä kohti. Ja sitten kun mietitään, että sulla on kuutiokilometri sitä pilveä ja jos siinä on vaikka 1 gramma kuutiossa, niin siitä tulee sitten jo aika paljon sitä vettä siihen kuutiokilometriin, kun äkkiseltä ajateltaan, niin siinä on noin 1 000 000 kiloa, eli noin 1 000 000 litraa siinä kumpupilvessä sitä vettä. Se kuulostaa paljon ja onhan se toki paljon sitä vettä siinä kumpupilvessä, mutta jos se sitten sataisi kaikki alas ja se osuisi sinne noin sille 4 kilometrin alueelle, että ajatellaan, että sulla on 4-muotoinen pilvi siinä ja se sataisi kaikki siihen alas, niin 4 kilometrillähän on se 100 hehtaaria ja yhdessä hehtaarissa on 10 000 neliötä, niin siinä on silloin 1 000 000 neliötä, 1 000 000 litraa vettä 1 000 000 neliölle, niin sitten siinä tulisi 1 litra vettä per neliö, eli 1 millimetri sadetta tämmöisestä kumpupilvestä. Mutta se on tietenkin vaan kumpupilvi, joka on siis poutapilvi. Kuuropilvessä, ukkospilvessä mittakaava on sitten ihan toinen, että sehän voi olla 10 kilometriä paksu se pilvi ihan helposti ja siinä kosteutta voi olla moninkertainen määrä ja vaakasuuntaista kokoakin voi olla se 10 kilometriä. Siinä puhutaan äkkiä sitten niin kuin aika paljon isommista vesimääristä, mitä siinä pilvessä on. Mutta sillain niin kuin, että eihän se koskaan käytännössä sillä, että se koko pilvi lavahtaa alas sieltä ja sataa kaikki vesi alas siinä. Ja sitten sinne pitää muistaa siinä, että siinä on kaikki, siinä niin kuin, se ei ole niin kuin suljettu ympäristöstään se pilvi, vaan siinä on haihtumista ja tiivistymistä ja vuorovaikutusta ympäristön kanssa, niin mikä voi sitten tuoda aika paljon lisää kosteutta sinne pilven sisälle, kun sitä osaa sataa pois. Ja toisaalta, että sen kun pilvestä lähtee satamaan vettä, niin myös se satama vesi haihtuu takaisin osittain siihen pilveen. Että näin keväällä monesti näkee kuuropilvessä, että on semmoinen hahtuva siellä pilven alareunassa näin kohti maata ja se ei koskaan yllä maahan asti. Se tarkoittaa, että sieltä on lähtenyt sade tippumaan kohti maata ja se on ehtinyt vaan haihtua ennen kuin se ehtii maanpinnan tasalle. Sen takia siinä ei ihan semmoista aukotonta täsmällistä vastausta pysty siihen sanomaan, että yksittäisestä ukkoskuurosta sinänsähän voi sataa vettä vaikka 100 millimetriä ihan lyhyessäkin ajassa.
2: Eli silloin puhutaan siitä, että sataa kuin saavista.
1: No silloin sataa kyllä kuin saavista, että mulla omalla urallani mä muistelen, tässä on nyt muutama vuosi aikaa, varmaan 10 vuotta aikaa, kun aina muistelin, että muutama vuosi, niin siitä on yleensä 10-15 vuotta sitten aikaa, mutta satuin olemaan silloin täällä vuorossa, niin siinä oli semmoisia voimakkaita ukkoskuureja liikkuu tuolla Keski-Suomessa ja jäi vaan mieleen, että taisi olla Multian havaintoasemalla, kun siellä tuli sitten tunnin sadekertymä, oli semmoista yli 80 millimetriä tunnissa ja viime kesänä oli yksi tilanne tuossa Mäntsälän tienoilla, että siinä tuli kanssa, nyt en ihan tarkkaa määrää muistan, mutta olisiko siinäkin semmoiset noin 70 milliä tunnissa tullut vettä.
0: Ja siitä paljon sinne, montako prosenttia siitä pilvestä sitten sato alas siinä kohtaa.
1: Että se, niin, no se on mahdoton asia vastata niinpä sitten siihen.
0: Että mut ainakin tuo 30 milliä nyt on alakanttiin tässä Jarmon kysymyksessä, että jos se koko pilvi sieltä tulisi alas, niin aika hurja patja sitä on sitä vettä.
1: Kyllä siinä aika paljon sitä vettä loppupeleissä sitten on.

0: 86. Ja Maradona, kesä 86.
1: Joo, kesä 26. Sieltä tulee MM-kisat taas, pääsee vähän futismeininkeihin. Täällä ton äskeisen biisin aikana me vielä Matti Huutosen kanssa täällä räknäiltiin. Ja kun se Jarmo Kotkasta kysyi, että jos se tulisi se koko ukkospilven määrä, niin hänen veikkaus se 30 millimetriä, niin oliko se sitten, niin kun, jos sieltä sanoit, että voi tulla, niin kuin oli tullut silloin Multialassa, niin Multiassa 100 milliä, niin se 30 milliä on aika lähellä, eikö niin?
2: Siis kyllä se suuruusmittakaava on mun mielestä ihan hyvä, fine, hyvä arvaus siinä.
1: Mutta jos koko pilvi tulee alas?
2: No siinä tavallaan, kun siellä Multialla tuli se 100 milliä tai Mäntsälässä viime kesänä 70 milliä, niin siinähän koko ajan tapahtuu dynamiikkaa mun ympäristön kanssa, että sinne tulee lisää sitä kosteutta siitä ympäristöstä, niin sen takia ne määrät voi olla niin hurjia. Mutta jos me ajatellaan sitä, että niin kuin oli tässä nyt se kumpupilvi, mikä on niin kuin kuution kokoinen kumpupilvi ja kuutiokilometrin kokoinen, ihan vaan yksinkertaistetaan sillä tavalla, että tehdään siitä nyt 10 kilometriä korkea, kun se aikaisemmin oli kilometri, niin silloinhan siinä on jo 10-kertainen määrä vettä. Ja sitten kun on ukkospilvi, niin siinä voi olla vielä pykälä lisää sitä vettä, kun verrataan tämmöisen kumpupilven. Siinä voi olla vaikka 3 grammaa kuutio, niin silloinhan siinä on jo 30-kertainen määrä. Ja silloin tullaan siihen 30 millimetriin. Ja sitten kun ajatellaan, että siinä oikein voimakkaissa nousuliikkeissä, niin siellä sen pilvipatsaan sisällä siellä voi olla alueita, missä se vesimäärä on huomattavasti suurempi, kenties jopa 10 grammaa kuutiometri, niin siinä noustaan sitten jo kymmeniin millimetreihin, mitä siinä kuuropilven sisällä sitä vettä voi olla. Ja me käytetään, niin kuin meteorologiassa on työkaluna semmoinen ilmakehän kokonaisvesihöyrysisältö, mikä kuvaa niin kuin tietyssä pisteessä olevan vesihöyryn määrää, jos se sataisi alas maan päälle kerralla. Ja nyt kun mä kattelin tuossa noita ennusteita, niin esimerkiksi kun alkuviikolla on noita sateita tulossa, niin tonne oli tuolta keskiviikkona tuolta Kaakkois-Suomesta Keski-Suomeen yltävällä alueella, niin se kokonaisvesihöyry sisällön määrä on semmoista 26-30 millimetriä.
1: Vettä voi tulla ihan huolella.
2: No joo, mutta eihän se voi sataa koko ilmakehä kuivaksi. Ja se ei mahdollista. Tämä on semmoinen teoreettinen asia. Niin. Se välillä kertoo sitä kosteuden määrää, että miten se muuttuu ja lisääntyykö se. Mutta tuommoisesta määrästä puhutaan nyt tähän aikaan vuodesta. Ja kesällä, kun mennään eteenpäin ja kosteusmäärät lisääntyy ja kasvukausi, kasvusto haihduttaa vettä lisää ja vesistä haihtuu lisää, niin ne lukemat on sitten isompia.
1: Kiitoksia.
2: Sinänsä hyvä kysymys ja ihan oikealle jäljellä oli kyllä niin kuin määrän suhteen.
1: Oli, ja lisää hyviä kysymyksiä kannattaa lähettää. Meillä on aina sunnuntaisin 14.15 täällä meteorologit vastaamassa. Kiitos Matti Huutonen.
2: Kiitos.
1: Seuraavaksi sitten Justin Timberlake ja kappale Mirrors.

0: sä oikein tulit?
1: No tuossa vartti sitten.
0: Minkä takia sä tulet aina niin aikaisin?
1: No joo, ei tuu kiire. Ehtii paremmin.
0: No ei tuu, ei. Onhan kello jo 6.05.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

0: voisiko puhua jo voittajasta? Ei pysty nuolla sen niin kuin tipahtaa. Linda Lampenius ja Pete Parkkonen lieki heiti.
1: Rakenteilla oleva tornitalo romahtaa ja hautaa alleen kymmenittäin ihmisiä.
2: Helsingin tähden työmaalla on tapahtunut suuri rakennussortuma.
3: Täällä on puolikas tornitalo romahtanut maan tasalle.
1: Käynnistyy riskialtis pelastusoperaatio, jossa taistellaan elämästä ja kuolemasta.
4: Mä oon menettänyt mun miehen.
5: Mun tyttäreni on myös siellä.
6: Sortuma on järkyttävä tragedia.
7: Olisiko nyt aika?
8: Ei poliisia. Osa räjähteistä on kadonnut.
9: Älä jätä mua!
10: Kuollaanko me tänne?
1: Sekunnit. Uusi kausi nyt Yle Areenassa.
0: Seuraava Lady Gaga.

Lady Gaga ja The Edge of Glory. Kello 15.15 Radio Suomen sunnuntai vieraana on kirjailija Venla Hiidensalo, joka on ollut äiti 3 vuosikymmenellä. Toimittaja Mia Krause keskustelee siitä, millä tavoin pikkulapsen äitiys on erilaista nykyään kuin 15 vuotta sitten. Ja millaista on olla samanaikaisesti äiti 2-vuotiaalle ja 26-vuotiaalle. Ja muun muassa tunnekasvatuksesta tullaan keskustelemaan tässä ohjelmassa. Eli kello 15.15 Radio Suomen sunnuntai vieraana Venla Hiidensalo, kirjailija.

0: Hieno kappale Maarit Hurmen rinnalta, Lainaa vain.
1: Toi on muuten jännä toi äitien päivä lahja homma. Mä luulen, että aika monen mielestä oikeasti itse tehty kortti tai itse askareltu juttu on paras, mutta sitten sitä niinku, mä en tiedä, se kehitys menee vähän niinku huonompaan suuntaan aikuisena, että itse huomaan vähän laiskistuvani tekstiviesti tai soitto. Entäs jos aikuisenakin lähtisi askartelemaan, jos äiti on vielä elossa, niin jotakin lahjaa, niin pystyisikö, osaisiko sitä askarella? Mä nimittäin vähän kateellisena kattelin tänään oman muksun taitoja. Hän oli koulussa tehnyt aivan valtavan hienon kortin, missä oli siis ommeltu sydän.
0: Voi että ihana.
1: Aivan sairaan magea. Siis se olisi niin kuin mistä tahansa design-postikorttikaupasta voitu ostaa. Siellä ne koulussa oppii kaikkea mageeta, niin jotenkin tuntuu, että askarteleeko aikuiset tarpeeksi?
0: Kyllä mä sanoisin, että kannattaisi, että kyllä siinä

0: pysyisi se sorminäppäryys edelleen. Ja voisin kuvitella, että äitinikin innostuisi, jos pikkaisen piirtäisin hänelle.
1: On, ja varsinkin tekoälyaikana, niin se vaivan näkö taitaa olla sen lahjan arvon niin kuin suurin juttu. Että jos on yrittänyt parhaansa, niin vaikka se ehkä ihan se olisi se kaikkein nätein, niin mä luulen, että se kelpaisi kyllä.
0: Kekseliäisyys siitä, ja äiti antaa aika paljon anteeksi.
2: Tässä on ihan selkeästi ruvettu tekemään tämmöistä niin kuin leipomishommista kappaleita, koska ei ole pitkä aika, kun Kääretortosta Saara Törmä laulu väänsi, ja nyt ihan kokonainen kakku on, ne on kakkosella käsittelyssä.
3: Tämä sopisi myös valtiovarainministerille hyvin. Tulee hyvä kakku. Purra tykkää varmaan tosta biisistä.
4: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 6.
1: Sitten Samuli Putro viimeiseen kaukaloon ennen kello 15 Yle Uutisia.

0: Ylen uutisissa Suvi Vesalainen. Matkustajien evakuointi viruslaivalta etenee Teneriffalla. Granadian satama-alue on eristetty siirto-operaation ajaksi. Paikan päältä raportoi Ylen Espanjan toimittaja Maija Salmi.
1: Seison tällä hetkellä monille suomalaisillekin hyvin tutussa paikassa, eli El Menadon rantakadulla eteläisellä Teneriffalla. Ja tässä noin 10 kilometrin päässä on tällä hetkellä käynnissä yksi Espanjan historian suurimmista terveysturvaoperaatioista. Tällä Menadossa kaikki on kuitenkin hyvinkin normaalia. Viruslaivan tulo toki aiheuttaa paljon keskustelua ja myös pelkoa joissakin paikallisissa ja turisteissa, mutta lähtökohtaisesti ihmiset ajattelevat, että tästä ei ole suurta vaaraa täällä saarella oleville. Tuolta laivalta matkustajat evakuoidaan 5 henkilön ryhmissä. Heidät kuljetetaan satamaan sieltä busseilla, eristetyillä busseilla suoraan lentokentälle, jossa heitä odottavat lentokoneet. Tuolla laivalla oli muun muassa 14 espanjalaista. Heidät kuljetetaan sotilaskoneella marilaisen Gomez Ulloan sotilassairaalaan, jossa heidän on tarkoitus olla karanteenissa vähintään 45 päivää.
0: Ukrainan ja Venäjän lyhyt tulitauko rakoilee. Venäjä rikkoi Venäjän ja Ukrainan välistä 3 päiväistä aselepoa surmaten 1 ihmisen, ukrainalaisviranomaiset sanovat Kyiv Independent-lehden mukaan. Ukrainan ilmavoimat kertoo torjuneensa 27 venäläistä droonia viime yön aikana. 19 ihmisen kerrotaan haavoittuneen useilla Ukrainan alueilla. Presidentti Alexander Stubb palkitsi tänään äitejä kunniamerkein valtakunnallisessa äitienpäiväjuhlassa Helsingin Säätytalolla. Yhteensä 38 äitiä sai ansiokkaasta kasvatustyöstä Suomen valkoisen ruusun ensimmäisen luokan mitalin kultaristein.
2: Suvi Vesalainen toimitti kello 15 Yle Uutiset.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Radio Suomen sunnuntai-iltapäivässä Paavo Häikö ja meidän ensi kesän kesätoimittaja Ruth Parikka täällä kaverina. Paitsi että äidelle usein askarrellaan kortteja, niin usein annetaan myös kukkia.
2: Joo, mä veikkaan, että nyt ollaan jo kahvit pikkuhiljaa juotu ja nyt voi niitä ihastella niitä maljakossa olevia kukkia mahdollisesti, mitä on saatu. Niin en tiedä, minkälaisia kukkia sä olisit tänään, Paavo, äidillesi antanut, jos olisit käynyt siellä ja et olisi täällä studiossa.
1: Niin, no se, meillä on hyvä tuuri, kun tulppanit nousee omasta pihasta, niin niitä on kiva napsia sieltä. Ja se on jotenkin, en mä tiedä, voiko tulppanit sanoa luonnon kukiksi, mutta siis omalta pihalta löydetty ja siellä on vaikka mitä värejä, mä en tunnista niitä, mutta siellä on sinisiä ja valkoisia ja niistä saa kivat kimput, kun käy hakemassa. Mutta on olemassa ihmisiä, jotka on aika, ei nyt voi sanoa nirsoja, mutta heillä on mielipide, minkälaista kukat on hyviä ja missä. Että käsittääkseni kaikki esimerkiksi haluaisi niin kuin kukkakaupan kukkia ollenkaan.
2: No mun äiti on juuri sellainen, että hän ei välitä leikkokukista, että hänelle on sanottu aikanaan, niin kuin minun pappani sanoi, että kukat on kauneimpia luonnossa, niin itse asiassa nyt kävi sillä lailla, että minun äitini, kun soitin hänelle onnittelut, niin hän lähetti minulle sitten paljon WhatsApp-viestiä kukkia, ja minä en ole sitten lähettänyt hänelle nyt äitienpäivä kukkia, että tämä meni nyt tälleen päin. Että.
1: Tossahan voisi olla idistä, että ottaa valokuvan, kauniin valokuvan itse jostakin kukasta, niin sitten se voi jäädä sinne luontoon ja lähettää sen pelkän kuvaan.
2: Ja nyt ne on niinku parhaimmillaan.
1: Ne muuten on. Ei muuta kuin hyvää äitienpäivää kaikille. Tässä on Vilma Alina, Tanssii susien kaa.

0: Tämä paikka on Nsefu, Sambian sydämessä. Seudulla on seurattu 5 vuoden ajan 4 eri eläinlajia, jotka kamppailevat alueen herruudesta.
1: BBC:n ainutlaatuinen luontosarja kertoo tositarinan vallasta, emojen rakkaudesta ja selviytymisestä.
0: Kun jotkut menestyvät, toiset joutuvat väistymään. Mikä laji päätyy lopulta hallitsemaan tätä valtakuntaa?
1: Avaraluonto, Laakson valtiaat, nyt Yle Areenassa.

0: oikein hyvää sunnuntaita arvon kuuntelijat ja erinomaista äitienpäivää. Tänään meillä sunnuntain vieraana onkin varsinainen äiti-ekspertti. Hän on kirjailija Venla Hiidensalo. Lämpimästi tervetuloa.
1: Kiitos paljon, mukava olla täällä.
0: Se, minkä takia mä sanon sua äitien äidiksi, on, että sulla on 4 täysin melkein eri ikäistä lasta. Tai sanotaanko, että heillä on melko iso ikähaitari. Kerro vähän lisää sun jälkikasvusta.
1: No, mun vanhin tytär täyttää ihan näinä päivinä 26. Ja sen lisäksi mulla on 7-vuotias ja 5-vuotias ja 2-vuotias lapsi. Että 2 vuosikymmenellä, itse asiassa 3 vuosikymmenellä näitä on syntynyt.
0: Miltä se tuntuu, kun vanhin lapsi voisi olla nuorimman äiti?
1: No, en mä koskaan itse asiassa ajatellut sitä ihan niin, mutta tottahan se on. Mutta se on ollut itse asiassa aika hyvä kombinaatio, koska vanhin lapsi, siis Tuuli, niin on auttanut tosi paljon meitä tässä pikkulapsiarjessa. Ja jotenkin sit saa erilaisen perspektiivin, kun on kokenut äitiyden sekä nuorena, että siis silloin kun mä sain Tuulin, mä olin niin kuin nuorimmassa päästä, ja nyt kun mulla on nämä 3, mä oon vanhimmassa päästä äitejä, niin nyt saa niin kuin kaikki näkökulmat katsottua läpi.
0: Äitiys on varmaan, tai siis sekin on muuttunut, että miten odottavaa äitiä on vuosikymmenien saatossa ja vuosien saatossa kohdeltu. Mä muistan, että silloin kun mä odotin mun esikoista, niin piti hysteerisesti pelätä kissan paskaa ja pehmeitä juustoja, koska listeria ja toksoplasmoosi, ne olivat silloin niin kuin in ja pop. Ja lisäksi ei myöskään suositeltu sushia. Muistaaksä tämmöisiä juttuja?
1: No itse asiassa niitä oli vähemmän silloin, kun mä odotin Tuulia. Siis mä ihan iloisena söin sekavihanneksia joka päivä ja lämmitin niitä mikros. Ei silloin puhuttu juurikaan listeriasta, mutta sitten taas näiden muiden raskauksien kohdalla kyllä. Mutta aina tosiaan vähän vaihtelee ne suositukset. Ja niin kuin
0: ikinä en tiedä, mitä pitäisi pelätä.
1: Niinpä.
0: Entä sitten, muuten se, että mitkä on ollut ne viime vuosien pelkojen kohteet? Että mikä on ollut ehdottomasti kiellettyä, kun ollut raskaana?
1: No kyllä ne lämpöisessä olleet juustot on ollut mulle aika sellainen pelon kohde. Siis mä oon ollut kasvissyöjä niin kuin 11-vuotiaasta asti, niin mulla sille osa jäänyt niin kuin riskien ulkopuolelle, niin kuin vaikka kalatuotteet ja tämmöiset. Mutta kyllä mä siis listeria oon pelännyt nyt niin kuin viimeisten raskauksien aikana tosi paljon, että mä oon päässyt tähän listeria niin kuin jengiin.
0: Tuore juustolle ei.
1: Niin.
0: Okei. Entä sitten miten lasten, onko ne hoitosuositukset nyt muuttuneet sitten? Mun lapset on tällä hetkellä siis 25, 22 ja 20-vuotiaita. Eli tässä nyt on semmoinen reilu 15 vuotta, kun viimeksi ollaan näiden asioiden kanssa oltu tekemisissä. Niin silloin suositeltiin täysimetystä vähintään 1,5 vuoden ikään ja kantoliinat olivat erittäin in ja pop. Minäkin omistin niitä varmaan 10. Ja samoin kestovaipat tekivät silloin tuloa. Niin mitkä on trendannut näin niin kuin sitten tuoreempien lasten kanssa?
1: Itse asiassa mäkin pääsin tähän kantoliinamaailmaan silloin, kun Otso syntyi. Mutta täytyy sanoa, että ehkä suurin muutos on ollut tavallaan se, että miten niin kuin äidiltä odotetaan sitä läsnäoloa lapsen kanssa. Et silloin, kun Tuuli syntyi, niin oli hyvin vahvasti semmoinen ajatus, että äitien pitäisi olla kotona semmoinen 3 vuotta. Tai sitten jos ei ole kotona, niin pitää olla ihan todella hyvä syy. Ja nyt taas se on muuttunut silleen, että jos on kotona pidempään kuin se äitiysloma, niin sitä joutuu melkein perustelemaan hiekkalaatikolla. Niin kuin muille äideille ja isille. Että siis siinä on tullut ihan valtava muutos. Ja siis
0: mä tein kansantalous ei kiitä, jos happanet kotona lapsen kanssa.
1: Niinpä. Ja silloin oli taas se vaihe, niin kuin, että naiset nimenomaan haluttiin kotiin. Että Raimo Sailas teki semmoisia niin kuin argumentointeja, että pitää poistaa subjektiivinen päivähoito-oikeus, ellei jotain niin kuin oikeat syytä olla kotona ja tälleen.
0: Joo, mä näin just jonkun jutun. Se oli aivan tämmöinen niin feature tehty äidistä, joka on päätynyt tällaiseen niin kuin huikeaan ratkaisuun, että hän haluaa pysyä kotona niin kauan, kunnes lapsi on 3. Niin miltä se kuulostaa sun korva?
1: No siis se on tosi hassua, koska mä tavallaan elin silloin Tuulinkaan just semmoista aikaa, että mä koin, että mua vähän niin kuin syyllistettiin. Kun mä kuitenkin kaikkien lasten kanssa, siis oikeastaan siitä asti, kun ne on syntynyt, niin tehnyt kaikkea muutakin, just kirjoittanut ja opiskellut. Silloin kun Tuuli syntyi, mä olin valtsikassa ja nyt mä olin oikiksessa. Mutta tavallaan mä oon jotenkin kuitenkin sisään kasvanut siihen maailmaan, mistä äidiltä odotettiin just sitä läsnäoloa, niin nyt mun on niinku aika vaikea ehkä sit myöskään päästää irti lapsista. Tai mä huomaan, että mä ajattelen silleen, mä syyllistyn, jos mä laitan ne kauhean aikaisin hoitoon, vaikka mä ketään muuta siitä syyllistäisi. Mutta mulla on jäänyt päälle vähän se niinku 2000-luvun alun ajattelu, ja sitten mä ihailen näitä muskareihin, kun menee nykyään, niin siellä on hirveästi, siellä on paljon enemmän miehiä kuin naisia. Ja tavallaan niin kuin mä oon

0: niin tosi iloinen ja onnellinen, että jaettu vanhemmuus on näin paljon edistynyt, mutta omalla kohdalla mä huomaan, että ehkä silloin nuorena oli semmoinen, että halusi niinku äkkiä takaisin tavallaan tekee uraa ja nyt kun on vanhempi, niin nyt sitten on ehkä päinvastoin vähän vaikea päästä irti niistä lapsista.
1: No, mutta toikin on mennyt sulle jotenkin silleen hassusti, että valtsikasta oikeikseen parinkymmenen vuoden aikana, että nuorempana valtsikassa pohdittiin sitä, miksi asiat ovat huonosti ja nyt sä sitten oot opetellut, kuinka sillä voi laskuttaa.
0: Tätä mä tässä yritän opetella. Aikamoista ulko-opettelua välillä kyllä. Mutta mä tykkään tosi paljon oikeiksesta, mutta se on vaan jännä huomata, niin kuin, että mä oon taas opiskelija, niin kuin opiskelija-äiti myös. Siis kyllähän mä teen muutakin, siis mä teen romaania ja kaikkia kirjailija-asioita, mutta siis yksi juonne tässä on edelleen taas tämä opiskelu.
1: Ikuinen opiskelija.
0: No niinpä. Mm. Se on tätä jatkuvaa oppimista.
1: Entä sitten, miten sä oot omasta mielestäsi äitinä kasvanut tämän, niin kun heillä nuorimmalla ja vanhimmalla on kuitenkin ikäeroa yli 20 vuotta, niin koetko sä, että sun oma äitiytesi on ikään kuin muuttunut, se mitä sä ajattelet äitiydestä?
0: No,
1: onko susta tullut tämmöinen kliseisen rentomutsi?
0: No mä en oikein tiedä. Voi olla, että vanhemmiten sitä on niinku ruvennut tiedostaa paljon enemmän kaikki uhkeet. Voi olla, että sitä oli nuorempana silleen niinku suhtautu vähän rennommin. Ja mä jotenkin ehkä tavallaan haluaisin ajatella, että mä olisin jotenkin kypsynyt ja löytänyt jonkun niinku semmoisen seesteisen, jotenkin kaikki tietävän äitiyden, mutta en mä oo. Siis se on joka päivä edelleen kuitenkin semmoista myös opettelua aina, niinku oppii uusia asioita itsestään ja siitä niinku ihmisenä olemisesta äitinä. Että siis jatkuva oppimista sekin on.
1: Mitä sitten Venla Hiidensaro, sä koet, että niin kun yhteiskunta, onko yhteiskunnan suhtautuminen äitiyteen tai vanhemmuuteen muuttunut tässä reilun 20 vuoden aikana? Tämä on ainakin selkeä, että niin kun, tästä on tullut tulosta, että isät pyritään saamaan selkeämmin mukaan myös niin kun taloudellisella kannustuksella jäämään kotiin, käyttämään sen oman vanhempain vapaansa.
0: Kyllä siinä suhteessa on tapahtunut kyllä paljon muutosta. Et silloin 2000-luvun alussa se oli vielä silleen poikkeus, jos mies jäi hoitamaan lasta. Ja niin kun, jotenkin sitä äitiyden sellaista syyllistävää paatosta just nimenomaan naisten niskaa työnnettiin. Mä tein silloin gradunkin niin kun äitiyden representaatioista mediassa ja niin kun se mun lopputulema oli se, että vaikka puhutellaan neutraalisti vanhempia, niin silti oikeastaan aina puhutellaan äitiä.
1: Neuvolassa etenkin se korostui, siis jos isä nyt edes huolittiin mukaan sinne.
0: No niinpä.
1: Niin sitten niin kuin puhe suunnattiin äidille. Se on vähän niin kuin semmoinen käänteinen ilmiö, mitä tapahtuu autokaupassa, että siellä puhutaan miehille naisten päiden yli.
0: No niinpä, just näin. Ja siis tavallaan on se vieläkin vähän silleen, että jos mies vaikka tekee uraa ja matkustaa paljon pois lasten luota, niin ei se joudu sitä niin kuin perustelemaan. Kun taas nainen joutuu vaikka sit lehtijutuissa, jos on vaikka poliitikko tai muuten vaan tekee työtä, mikä vaatii paljon poissaoloa, niin joutuu vähän sitten ottaa kantaa siihen, että mitäs mä nyt äitinä tällä lailla.
1: Kehtaat.
0: Niin, niinpä. Ja ehkä joutuu vielä niin kuin kantaa semmoista jonkinlaista syyllisyyttä siitä sitten sisäisesti. Mutta kyllä täytyy sanoa, että yhteiskunnan taso se on muuttunut tosi paljon, mistä mä oon tosi niin kuin iloinen, koska se mun gradukin tavallaan niin kuin ajoi silloin sellaista jaetun vanhemmuuden asiaa. Ja nyt tosiaan, kun tuli se vanhempainvapaa muutos, niin se on kyllä selkeästi vaikuttanut siihen, että miehet oikeasti niin kuin jää lasten kanssa kotiin ja niin kuin tuolla puistoissa ja joka puolella näkee miehiä. Mutta sitten jotenkin välillä tuntuu myös, kun mulla on nyt myös tämmöisiä uusia äitikavereita, mikä on tosi ihanaa. Mä oon tutustunut puistoissa siis niin kuin muihin äiteihin, koska siis mun oman ikäluokan, mun omien kavereitten, siis lapset on kaikki melkein aikuisia, mutta mä oon tutustunut tosi mukaviin ihaniin, niin kuin itseäni ehkä vähän nuorempia naisia, joilla on lapsia, niin siis mä oon huomannut sen, että kyllä se edelleen niin kuin aika monen arjessa on silleen, että äiti on silti se sellainen mikromanageri, joka tavallaan pitää ne kaikki langat niin kuin käsissään. Se aina tietää, niin kuin onko hampaat pesty ja missä kumisaappaat on ja niin kuin tavallaan
1: koska,
0: onko nyt syöty.
1: Koska on niin kuin joku vanhempainilta tai neuvola tai...
0: Niinpä. Ja kyllä siis kyllä miehetkin näitä asioita niin kuin hoitaa ja tietää, mutta jollain tapaa tuntuu, että se sellainen... Niin kuin päävastuullisuus edelleen jotenkin helposti niin kuin lankeaa sille naiselle. Ehkä nainen myös helpommin ottaa sellaisen roolin. Se voi olla sekin, että kyllä mä itsekin huomaan, että mulla on niin kuin kauhean tärkeä huolehtia koko aika jotenkin tarkkailla sitä silleen just, että onko nyt hampaat pesty ja missä ne sukat nyt on. Ja jotenkin, että voi olla, että naiset luontaisesti ottaa kans sen.
1: Mitä sä luulet, että pitäisi muuttua vai pitäisikö edes muuttua? Onko meillä jotenkin vaan niin kuin hirveä tarve muuttaa, että kaiken pitää olla tasa-arvoista ja näin?

0: Musta pitäisi olla just vähän ihmisten niin kuin oma valinta, että kenenkään ei täytyisi niin kuin pakolla joutua mihinkään rooliin.
1: Että se tekee kummalle se on niin kuin luontaisempaa.
0: Niinpä, ja ylipäätään vanhemmuudessa. Että tavallaan, että siihen ei pitäisi niin kuin ikään kuin roolittaa ketään. Että koska sä nyt oot mies tai nainen, niin sun kuuluu se hoitaa tällä lailla. Ja mun täytyy sanoa, että kun mulla itselläni niin kuin on kauhean tärkeet olla, tai on ollut tärkeet olla lasten kanssa, vaikka mä koko ajan oon niin kuin esimerkiksi kirjoittanut romaani tai opiskellut siellä Loikiksessa, niin mä oon silti yrittänyt olla silleen, että mä oon sitten tehnyt iltaisin ja öisin asioita, että mä voisin myös olla lasten kanssa. Siis silleen, että mulle se, että mä olisin vaikka antanut lapsen päivähoitoa, kun se on 9 kuukautta, olisi ollut vaikeaa, että mä en ketään muuta millään lailla siitä syyllistä. Se on tosi upeeta, että tämmöinen mahdollisuus on, mutta mun omalla kohdalla, niin se on ollut ehkä semmoinen, että mä myös niin kuin, mä haluan olla mun lasten kanssa nyt.
1: Nyt kun ne on vielä lapsia.
0: No niinpä, ja vaikka se välillä on raskasta ja vaikka se välillä on niin kuin todella väsyttävä ja tuntuu, että on semmoisessa niin kuin hapettomassa kuplassa, niin silti.
1: Huomaatko sä omissa kasvatustavoissasi jotain eroa tähän niin kuin yli 20-vuotiaaseen lapsoseen verrattuna sitten näin nuorempiin?
0: No kyllä joo, siis sitähän oli itsekin, mä olin 24 kun Tuuli syntyi, ei mulla ollut hirveästi semmoista niin kuin tietopohjaa kasvatuksesta, eikä silloin edes puhuttu samalla niin paljon kuin nyt. Et nykyään puhutaan tosi paljon vaikka tunnekasvatuksesta, mikä on todella hienoa, koska ei mun lapsuudessa ollut mitään tunnekasvatusta, enkä mä varmaan osannut Tuulillekaan niin kuin tuoda sen elämään tunnekasvatusta, kun ei siitä puhuttu, mutta nyt mä yritän jotenkin niin kuin satsaa siihen ja niin kuin
1: Mitä se tarkoittaa?
0: No lähinnä sitä, että niin kuin sanottaa lapsille niiden tunteita ja semmoista, että kaikki tunteet olisi sallittuja. Koska mä muistan ainakin omassa lapsuudessa oli hirveästi tunteita, mitkä luokiteltiin semmoisiksi, että ne on niin kuin kiellettyjä.
1: Huonoa käytöstä.
0: Niin, niin ja piti niin kuin hävetä, mennä omaan huoneeseen tai seurasi joku rangaistus. Niin sitten musta tuntuu, että semmoinen on jäänyt jotenkin selkärankaa meidän sukupolvelle, että edelleen on vaikea kohdata tunteita ja edes tunnistaa omia tunteita, mikä on niin kuin aika rajoittavaa elämässä.
1: Millä keinoin sä tähän niin kuin meet sitten? Annan konkreettinen esimerkki. Onko se, jos toimiko semmoinen tilanne, että 2-vuotias makaa meritähtenä eteisen lattialla punaisena huutaa?
0: No ei se siinä kohdassa on vähän vaikea, että siinä voi vaikka sanoa, että voi nyt sulla taitaa olla vähän nälkä ja kiukku ja hoidetaan tämä tilanne, mutta ehkä siis siinä kohdassa sitten kun ne on vähän rauhoittunut, niin sitten voi läpikäydä sitä, että sulla tuli nyt tällainen kiukkupeikko iski tai ei nyt kiukkupeikko kuulostaa pahalta, mutta että tämmöinen niin kuin, että tavallaan normalisoidaan ja validoidaan sitä sen lapsen tunnetta, että okei mä huomaan, että sua kiukuttaa nyt ja tosi harmi juttu, että sua kiukuttaa tolleen, mutta meidän nyt vaan täytyy lähteä sinne päiväkotiin. Ja siis päiväkodissahan tätä tehdään paljon, siis siellä on kaikki, luetaan tunnekasvatuskirjoja ja niin kuin opetellaan niitä tunteita, että onneksi sielläkin tehdään tätä, koska mä en ole siinä välttämättä kauhean hyvä, koska just mua itteeni ei ole niin kuin tunnekasvatettu. Että et tavallaan se lähti siitä, että aikuinen pystyisi itse jotenkin niin kuin validoimaan omia tunteita ja niin kuin hallitsee niitä, mutta kukapa aikuinen nyt niitä täysin pystyisi hallitsemaan ja itsekin just välillä kiukuttelee meritähtenä lattialla.
1: Onko tunnekasvatus, onko sillä sitten jotain tekemistä sen kanssa, että lapselle annetaan päätäntävaltaa?
0: No ei. Ei se niin kuin sitä tarkoita. Siis lapselle mun mielestä voi antaa sellaista rajatusti päätäntävaltaa. Niin kuin vaikka, että haluatko nyt laittaa tämän vai tämän paidan.
1: Niin, että se kuvittelee, että sillä on joku niin, päätäntävalta siinä. Niin, ikätason niin. Mukaisesti.
0: Niinpä, koska silloin se tuo sille semmoista jotenkin niin kuin itse valitun tuntua. Ja sitä on helpompi niin kuin saada tekee sille, mikä olisi nyt optimaalista. Ja muutenkin totta kai sen pitää opetella tekemään omia päätöksiä, niin se on hyvä niin kuin väline siinä. Mutta siihen ääripäähän mä en niin kuin ole mennyt, että lapsen pitäisi kaikesta saada päättää, että jokainen tunne pitäisi jotenkin niin kuin, että voi sanoa, että okei, nyt se on raivostuttaa ja ärsyttää, mutta siitä huolimatta me nyt vaan mennään nukkumaan tai lähdetään ulos.
1: Että ikätason mukaisesti.
0: Niin, ja myös niitä rajoja pitää jonkin verran olla lapsella totta kai. Se on tosi tärkeää.
1: Tänä äitienpäivänä meillä on vieraana siis kirjailija Venla Hiidensalo ja puhutaan äitiydestä. Hänen lapsensa ovat 2–26-vuotiaita, eli melko iso skaala tässä. Mennään sitten sinne toiseen päähän, kun lapset itsenäistyvät. Miltä se sinusta tuntui?
0: No mä muistan silloin, kun Tuuli muutti pois kotoa, siis Otso oli aika pieni, niin sitten mä salaa itkin siellä Otson sängyn äärellä sitä Tuulin muuttoa. Mä en vittinyt sitä Tuulille niin kuin näyttää, että se oli mulle kova paikka. Mutta tavallaan siinä oli myös lohdullista se, kun mulla oli kuitenkin siinä se Otso, joka oli jotain, olisiko se ollut 1-vuotias silloin, niin mulla oli sitten kuitenkin tavallaan niin kuin jatkuma, että jos se olisi päättynyt siihen, että olisi jäänyt tosiaan se tyhjä koti, niin en mä tiedä, kyllä se kova paikka olisi ollut.
1: Mm. Sehän on melkoista tasapainottelua sitten veitsenterällä se aikuisten lasten äitiys, että milloin pitää auttaa ja milloin pitää sitten antaa sitä tilaa, että se lapsi saa kasvaa ja oppii ihan itse, ettei mennä siihen kurlingvanhemmuuteen, eikö totta?
0: No näin se on. Ja siis se etäisyyden ja läheisyyden säätely siinä on niin kuin kans yksi juttu, että täytyy tavallaan antaa tilaa niin kuin niiden omille elämänvalinnoille. Ja sitten nyt kun mulla on noita pienempiä lapsia, niin tietysti helposti voisi mennä sellaiseen, että voisiko se tulla vähän auttaa, tarvittaisiin vähän nyt lastenhoitoapua, mutta mä yritän välttää, että mä niin kuin liikaa rupeisi ikään kuin odottaa tai jotenkin velvoittaa tämmöistä.
1: Äitiydestä puhutaan. Sitä puhutaan usein niin kuin ikuisena projektina, mutta mun mielestä se on virhe.
0: Okei. Miksi?
1: Siis äitiyden suurin palvelus mun mielestä on niin kuin pakottaa lapsi jossain vaiheessa pärjäämään omillaan, vaikka se tuntuisi kylmältä.
0: Kyllä mä ymmärrän ton tosi hyvin ton pointti.
1: Että jotenkin ei voi olla niin kuin aina ottamassa koppia siinä, että niinhän ne eläinvanhemmatkin tekee. Niin, sitähän se on se kasvattaminen, että ne joskus sitten omillaan pärjäisi.
0: Niin, säkin vaan muutit pesästä pois.
1: Niin. Meillä tapahtui tälleen niin kuin käänteisesti, että minä itsenäistyin, eli sinne kaksi lasta jäi asumaan sinne kotiin ja minä muutin sitten siitä pois. Ja aika hyvin se täytyy kyllä, tai näyttäisi toimivan noinkin, mutta siis vaikea lajihan se on katsoa vierestä sitten, kun se nuori aikuinen tekee niitä niin kuin vanhemman mielestä vääriä päätöksiä. Oli se sitten niin kuin parisuhde tai työ tai opiskelu tai näin, kun se ei sitä voi sen puolesta mennä kokemaan.
0: No näin se just on. Ja usein sitten, jos siinä rupeaa hirveästi neuvomaan ja painostaa, niin se vaan niinku pahentaa tilannetta. Et siinä täytyy vaan niinku tavallaan kaikkien pitää usein kantapää kautta niinku todeta tietyt asiat elämästä. Että vaikka joku ne olisi sanonut moneen kertaan, että näin siinä voi käydä, niin se täytyy sitten vaan itse kokea ja todeta, että no näin se nyt sitten oli.
1: Ja sitten on se äidin kaiken vaikea homma pitää suunsa kiinni, että sanoo, että mitä minä sanoin.
0: No niinpä. Sitä pitää yrittää välttää sekä pientä että isojen kanssa.
1: Kyllä se on ihan totta. Ja sitten myös täytyisi niin kuin mun mielestä miettiä sitäkin puolta, että ettei niin kuin ratko sen lapsen puolesta niitä ongelmia liikaa. Et jos minä en ole osa sitä ongelmaa, niin minä en myöskään ole sen ratkaisu.
0: Sitä voi tukea ja tarjota apua ja niin kuin keskustelutukea, mutta lapsen täytyy kuitenkin sitten itse tehdä ne päätökset.
1: Siinähän se kaiketi niin kuin kasvattajan homma mitataan sitten, että niin. Siinä kun pitää katsella sitten niitä päätöksiä, mitä hän on tehnyt ja kuinka hän niiden kanssa osaa elää ja pärjää.
0: Ja ainahan sitä on huolissaan lapsesta ja mun mielestä jollain lailla ehkä se äitiys kuitenkin jatkuu tai niin kuin mun ja Tuulin kohdalle ehkä se on niin kuin muuttanut muotoaan. Et enemmän on nykyään sellaiset, että me voidaan jakaa asioita keskenämme, mutta sitten kuitenkin siinä on se vanhemmuus edelleen. Tai mä yritän pitää niin kuin huolen siitä, että mä liikaa niin kuin muuttuisi kuitenkaan niin kuin kaveri henkisekskään. Mikä oli hassu on se, että siis minä ja Tuuli opiskeltiin yhtä aikaa tuolla Turun yliopistossa. Kun mä aloitin oikeuksessa, niin Tuuli oli siellä. Sitten se aina heilutteli sieltä jostain yliopiston ruokalasta, että tuolla äiti menee fuksia elulle.
1: Ei varmaan satu hirveän monessa perheessä. Mutta ootko sitä mieltä, että äitiyden pitää loppua ennen kuin ystävyys voi alkaa lapsen kanssa? Vai pitääkö edes olla, onko se joko tai äiti tai ystävä?
0: No kyllä mun mielestä se äitiys säilyy koko aika siinä jotenkin taustalla silti. Tai just voi tulla ehkä vähän kiusaustakin niin kun ruveta jakamaan asioita niin kun, vähän niin kuin ystävän kanssa, mutta mä näen, että se ei ole tervettä, että se menisi ihan ystävyydeksikään. Että on asioita, mitä lapsen ei kuulu tavallaan jakaa kuitenkaan vanhemman kanssa, vaikka ollaan aikuisia. Ja tavallaan vanhemman pitää aina kuitenkin yrittää muistaa olla jollain lailla se esimerkki. Että on tiettyjä asioita, vaikka mitä nyt tietysti radios voi kertoa, mutta ei lapselle.
1: Niin. Onneksi ne ei kuuntele nykyään radiota. Mutta se on hirveän vaikea vetää raja siihen, missä niinku vastuu loppuu ja lapsen vastuu alkaa. Tai että se muuttuu niinku, tavallaan äitiydestä enemmän niinku ystävyydeksi.
0: Se on vaikeaa ja sitä täytyy jotenkin yrittää itseänsä muistuttaa siitä kanssa.
1: Huolihan ei lopu koskaan, mutta sitä ei ehkä kannata sille lapselle niinku joka kulmassa näyttää, että olenpa nyt huolissani, kun mitä olet taas mennyt tekemään.
0: Niin, niin.

0: se ei kauheasti johda mihinkään, se vaan niin kuin lisää usein sitä lapsenkin ahdistusta sitten.
1: Niin, mä sanoisin melkein, että huoli on huonoa rakkautta. Että et tavallaan niin kuin epäluottamuslaisen lasta kohtaan, viestitänkö minä nyt hänelle, että häneen ei voi luottaa.
0: Ja tavallaan mä oon yrittänyt pitää sellaiset välit tuuliin, että se pystyy kertoa mulle niin kuin ihan mitä tahansa. Että mä en niin kuin moralisoi mitään, että mä niin kuin ainakin uskon, että se uskaltaa kertoa mulle niin kuin mitä tahansa tapahtuisi. Ja sitten mä yritän niin kuin auttaa sitä ja jotenkin tarjota niin kuin keskusteluapua, jos tarvitaan. Mutta mulla itselläni esimerkiksi ei ole koskaan ollut mun vanhempia sellainen suhde, että mä olisin voinut niin kuin kertoa ihan mitä tahansa. Ja mä pidän sitä niin kuin ehkä mun yhtenä saavutuksena kasvatuksen saralla.
1: Mitä mieltä sä oot sitten semmoisesta väitteestä, että nykymaailma on niin kova nuorille, että he tarvitsevat meitä enemmän kuin ennen?
0: Maailma on kova, mutta varmaan eri lailla kuin mitä se oli taas omana aikana. Et omana aikana, siis yhtenäiskulttuuri aikana ja lama-aikana, niin kyllähän se maailma silloinkin oli tosi kova. Ja silloin oli ehkä vielä niin kuin paljon vähemmän suvaittiin mitään vaikka erilaisuutta. Et nykyään suvaitaan ihan eri lailla niin kuin erilaisuutta, mutta sitten toisaalta jännästi yhtä aikaa niin kuin huomaa, että on kauhean semmoisia niin kuin standardiomaisia vaikka kauneusihanteita. Semmoisia vähän niin kuin 50-lukuisia, että on tytöillä kaikilla pitkät tukat ja niin kuin semmoinen tietynlainen estetiikka, mikä on tosi ihanaa. Mä en mitenkään sitä niin kuin moralisoi, mutta et täytyy sanoa vaan, että maailma on ehkä aina ollut kova. Et silloin kun itse oli nuori, se oli ehkä silleen, että oli aika yksin. Että ei me uskallettu kertoa just vanhemmille, jos tapahtui jotain, ja piti vaan itse niin kuin jotenkin yrittää selviytyä. Että nykyään sentään niin kuin just puhutaan tunteista, ja nykyään on melkein muodikasta se, että on joku diagnoosi, vaikka masennus tai ahdistus, mutta silloin kun itse oli nuori, niin se oli niin kuin tosi poikkeus.
1: Ja ei niistä puhuttu silloin.
0: Ei.
1: Toinen juttu, mistä on puhuttu, niin on se, että lapsuutta ja nuoruutta venytetään aika pitkään nykyään. Se on ihan niin kuin kansainvälisestikin havaittu ilmiö, eikä pelkästään Italiassa, missä pojat asuu pitkälle yli 30-vuotiaaksi kotona. Niin luuletko se, että semmoinen on niin kuin huono asia, että sitä saa niin kuin pysyä pentuna sinne 30-vuotiaaksi, että lapsista on tullut lapasia?
0: En mä kyllä oikein tiedä. Musta tuntuu, että ehkä aikuiset on enemmän vähän semmoisessa jotenkin villiintyneessä vaiheessa.
1: Niin, että 70 on uusi 50.
0: No niinpä sitä odotellessa. Mutta siis kyllähän noin nykynuoret on kauhean jotenkin vastuullisia ja niinku ne hirveän määrätietoisesti hakeutuu opiskelemaan ja lähtee luomaan niinku uraa. Et silloin omassa nuoruudessa oli enemmän niinku aikaa vähän hakea sitä omaa olemisen tapaa, kun yliopistossakin sai olla vaikka kuinka pitkään ja näin. Että
1: nyt pitäisi tietää sitten 15-vuotiaana, että miksikä isona aikoo ja kun ei enää yksi ammatti riitä.
0: Se on hirveän suuri niinku vaatimus. Jollekin 15-vuotiaalle pitäisi tehdä jotain niin kuin koko elämän pituisia valintoja vaikka opiskelupaikan suhteen. Se on ihan niin kuin tosi kohtuutonta. En mä tiedä, siis ehkä tässä on tavallaan liuentunut sellaiset rajat niin kuin aikuisuuden ja nuoruuden välillä, noin yleisestikin. Et silloin yhtenäiskulttuurin aikana, me just puhuttiin, kun mä olin yhden mun kaverin 50-vuotisjuhlissa, että silloin aikaisemmin, kun täytti 50, niin oli silleen kukkaseppele päässä ja puku päällä ja juotiin kahvia ja syötiin mansikkakakkuja.
1: Sain kello ja viirin.
0: No niin, just nimenomaan, just nämä samat nousi esiin. Mutta nyt siis nykyään se on ihan sellaista, että siellä soitetaan punkkia ja niin kuin juodaan kaljaa tölkistä ja musta se on hyvä asia. Että elämä on niin kuin jatkuvaa oppimista, kuten tässä on tullut todettua, ja niin kuin jatkuva matka, että ei tässä tule välttämättä sellaisia kypsyyden etappeja, että koko aika opitaan ja välillä mogataan ja sitten taas opitaan.
1: Elämä on yhtä kasvamista, ja äitiys ei koskaan lopu, mutta muodonhan siinä on pakko muuttua, ja mä jotenkin pidän sellaisesta veneilyvertauksissa, kuin että en ole enää peräsimessä, olen rannalla vilkuttamassa.
0: Mutta se on aika ihana.
1: Venla Hiidensaro. Lämmin kiitos, kun pääsit vieraaksi. Oikein ihanaa äitienpäivää sinulle.
0: Kiitos samoin kaikille.
2: Äitienpäivätoivotukset lähettivät siis kirjailija Venla Hiidensalo ja toimittaja Mia Krause.

muksussa ne itkupotkuraivarit siellä kaupan karkkihyllyn edessä tai kodin eteessä, kun pitää lähteä. On siellä meritähtenä maassa ja parkuu. Kunnan vikirosti menolippu sitten vähän daddy-vinkkiä.

Viki Rosti, menolippu. Aika moni ihminen, vaikka ei olisi omia lapsiakaan, on nähnyt jotkut itkupotkuraivarit saaneen muksu jossain just kaupan karkkihyllyllä. Tai sitten jos on ollut babysittaamassa tai muuta ja pitää lähteä ulos ja pukea, niin jossain elämänvaiheessa taapero heittäytyy itkien lattialle parkumaan. Tuossa äskeisessä haastattelussa Venla Hiidensalo ja Mia Krause vähän pohti, että mitä sille meritähdelle oikein pitää tehdä. Mulla on aivan selkeä tieto tähän asiaan, että jos haluat nyt niksin, niin kannattaa kuunnella. Avainsana on fantasia, eli lapsen oman mielikuvituksen valjastaminen mukaan. Ensiksi pitää selvittää tietenkin aikuisena, että mikä se harmistuksen syy on. Jos on vaikka se, että tekee mieli karkkia eikä karkkihyllyltä saa, tai pitää vaihtaa vaatteet ja pukee päiväkotiin jotkut väärät vaatteet, niin sitten lähtee rakentamaan sitä mielikuvitusfantasiatarinaa siitä maailmasta käsin. Mä annan nyt kaksi esimerkkiä. Ensimmäinen on se, että se ollaan siellä karkkihyllyllä, niin menee sinne lapsen tasolle ja lähtee rakentamaan, että entäs jos kysymyksen kautta, entä jos meillä olisi oma karkkitehdas? Mieti, mitä kaikkea siellä voisi olla. Siis olisiko siellä joku suklaakone, jos tulisi vaan patukoita tai semmoinen maailman isoin lakupötkö, johon voisi tunkea kädet ja mennä siihen. Ja lapsi yleensä lähtee siihen fantasiaan mukaan ja unohtaa sen oman harmistuksensa. Tai toinen esimerkki sitten siellä lattialla, kun pitää pukea päälle, niin mitä jos pystyisikin menee päiväkotiin pukeutuneena ritariksi? Olisi oma sotisopa, pihalla odottaisikin hevonen, sulla olisi miekka ja kypärä ja sitten se pikkunen, se rupeaa silmät kiilumaan sen fantasian mukaan. Se unohtaa täysin se kiukku, se tajuaa sen, että okei, ja se luovuttaa sen kiukkunsa ja suostuu pukemaan sen takia, että aikuinen menee.

0: menee sinne ja rakentaa se, että se entä jos kysymys on niin vahva, mitä jos se pikkunen saisi itse päättää, niin miten se tilanne silloin hoituisi?
1: Tämä on aivan loistavaa.

0: Sulla on tullut vähän verta täältä.
1: Vaari,
0: oot sä loukannut itteäs?
2: Ota siitki. Samalla kuin aina.
1: Mä oon tottunut olemaan niin kuin vähän riittämätön.
2: Silmät kiinni.
3: 30 Merituuli on Vaarinsa omaishoitaja.
2: Jos mä en vastais Vaarin hoidosta, niin kukaan ei huolehtis hänestä.
0: Vaari kiltti, jatka vaan.
2: 1, 2.
3: Uusi perjantaidokkari Vaarin kaksi, tyttö, nyt Yle Areenassa.
1: Mä oon luvannut 5-vuotiaana, että teidän ei koskaan tarvitse mennä vanhainkotiin, että mä huolehdin teistä itse.

0: Katri Helena vasten auringon silta. Tänne tuli parikin viestiä, missä vinkkailtiin meritähden vikuroitsijan suitsimisessa sellaista tekniikkaa, että menee ihan pokkana vaan itse siihen kaupan karkkihyllyn lattialle makaamaan, niin lasta rupeaa äkkiä hävettämään ja käskee sen isän tai äsken pois sieltä, että se tajuaa sen, että onpas noloa.
1: Ihan hyvä tekniikka sekin. Musta tuntuu, että tämä hämäys on niinku ylipäänsä niinku paras keino ehkä se saada se paha mieli pois ja unohtamaan, että on se sitten tämä fantasiointi tai sitten itsekin sinne meritähtenä makaaman lattialle, niin kaikki näyttää tällaiset toimivan. Tuli myös viesti Ukilta Kuopiosta, että hämäys on myös minullakin käytössä lastenlasten kanssa, eli ajatusten ohjaaminen innostavasti johonkin muuhun kuin kiukun aiheeseen, niin, tai vie asian överiksi, kuten äsken kuvailtiin.
0: Toimii ehkä aikuisillekin.
1: Toimii, ainakin mulla. Et jos mulla on paha mieli, niin ei tarvitse kuin sanoa, että kato mitä tuolla tien toisella puolella on, niin yhtäkkiä siellä onkin jotain todella jännää ja sitten se unohtuu se paha mieli.
0: Aikuiset pystyy tätä myös tekemään itse itselleen. Mä oon tästä puhunut joskus ennenkin radiossa, mutta muistan Englannin silloisen pääministerin Tony Blairin haastattelun, kun oli joku jossain Lähi-Itä oli taas joku sota paukkumassa ja silloin oli stressiä kotimaassa ja joka puolella oli niinku asioita, että miten hän kestää tämän kaiken. Niin hänellä oli tämmöinen vähän niin kuin piirakkamalli, jota voi ajatella niin kuin trivial pursuitin, mihin pannaan ne palaset. Että hänellä on se yksi kakkupala kerrallaan pohdittavana. Että sit jos se harmittaa, niin sitä voi käsitellä, että kun sen on pistää pois, niin ottaa sen toisen ja unohtaa, että pitää erillään. Että jos semmoista kokonaista tunnemyrskyä, että ne vyöryy niin kuin kakkupalasta toiseen, että jos pizza saa ananasta eikä sitä pidä, niin pistää sen sivuun hetkeksi, ottaa sen, missä on sitten omat täytteet, mitkä maistuu paremmalta.
1: Mä kerron vielä yhden tämmöisen mun vinkin tähän hämäykseen, niin tuossa meillä on naapuristudiossa toi Viki ja Köpi show, niin mä kuuntelen niitten podcastia aina ennen kuin mä menen nukkumaan, koska tämmöinen man cave ei ole ihan tämmöisen kulttuuri-ihmisen suurin ja lähein tarttumapinta, niin niitä kuunnellessa mulle tulee aina se, että tää on semmoisesta maailmasta, josta mä en tiedä mitään, niin sit mä voin keskittyä siihen ja tutustua siihen ja vaipuu uneen, koska mä ei kiinnosta niin paljon. Terveisiä vaan tonne naapurikappiin.
0: Ihan mahtavaa. Yksi kuuntelija pisti viesti, että asiat kannattaa kääntää toisin päin, se kulma toimii. Mä en tosin ehkä ihan tiedä, miten se tapahtuu käytännössä. Jos se vaikka muksu parkuu siellä lattia, miten sen, kääntääkö sen lapsen niin kuin toisinpäin?
1: Mahallaan makaava meritähti.
0: On. Yksi asia, mikä toimii myös, mikä voi kuulostaa vähän, miten tämä nyt sanoo, kyseenalaiselta. Niin mä annoin muksulle, jos se omasta mielestäni kiukutteli turhaan ja itku jatkui, niin mä annoin sille purkkaa. Se on ihan sikavaikea itkeä ja oha purkkaa samaan aikaan.

0: Jani maantieltä taloon.
1: Puhuttiin äsken tosiaan näiden menetelmistä, miten voi hämätä lasta, joka parkuu meritähden lailla kaupan kassalla, niin vinkattiin kääntämistä, eli sitä, että te... Ja me mietittiin sitä, että mitä kääntäminen tarkoittaa, niin kääntäminen on sitä, että...
0: Anteeksi, sä...
2: Yle Uutiset kello 16 toimittaa Suvi Vesalainen, hyvää päivää. Hantavirusaluksen evakuointi on käynnissä Teneriffalla. Ensimmäiset kotiutuslennot ovat lähteneet. Pitkään äitiyttä toivonut juontaja ja mediapersoona Ellen Jokikunnas juhlii toista äitien päiväänsä äitinä. Sää pilvistyy. Ensimmäiset MV Hondius-risteilyaluksen matkustajia kuljettavat kotiutuslennot ovat lähteneet Teneriffalta. Aluksen evakuointi jatkuu ja viimeinen evakuointilento lähtee Espanjan terveysministeri Monica Garcian mukaan huomenna.

0: Anna. Paikan päältä raportoi Ylen Espanjan toimittaja Maija Salmi.
1: Seison tällä hetkellä monille suomalaisillekin hyvin tutussa paikassa, eli El Menadon rantakadulla eteläisellä Teneriffalla. Ja tässä noin 10 kilometrin päässä on tällä hetkellä käynnissä yksi Espanjan historian suurimmista terveysturvaoperaatioista. Tällä Menadossa kaikki on kuitenkin hyvinkin normaalia. Viruslaivan tulo toki aiheuttaa paljon keskustelua ja myös pelkoa joissakin paikallisissa ja turisteissa, mutta lähtökohtaisesti ihmiset ajattelevat, että tästä ei ole suurta vaaraa täällä saarella oleville. Tuolta laivalta matkustajat evakuoidaan 5 henkilön ryhmissä. Heidät kuljetetaan satamaan sieltä busseilla, eristetyillä busseilla suoraan lentokentälle, jossa heitä odottavat lentokoneet. Tuolla laivalla oli muun muassa 14 espanjalaista. Heidät kuljetetaan sotilaskoneella madrilaisen Gomez Ulloan sotilassairaalaan, jossa heidän on tarkoitus olla karanteenissa vähintään 45 päivää.
0: Turismista elävillä saarilla virusaluksen saapuminen kuului sekä turistien että paikallisten puheissa. Alueella asuu myös lukuisia suomalaisia. Yli 40 vuotta Teneriffalla asunut eläkkeellä oleva sairaanhoitaja Paula Rantala on seurannut hantavirusristeilijän käänteitä rauhallisin mielin.
2: En kyllä ihan ymmärrä, minkä takia se just tänne piti tulla, mutta jos nyt kerran ylempi taho on näin päättänyt, niin tärkeähän on, että se on jäänyt tuonne merelle kuitenkin, eikä tule tähän satamaan. Ja tämä paikka on tietysti ihan paras, koska sitä teollisuussatama-aluetta ei juurikaan, siinä ei ole liikennettä eikä sitä käytetä. Eli siinä pystytään järjestämään asioita aika hyvin. Suomalaiset ovat aika rauhallisesti suhtautuu tähän.
0: Jatu ja Reija Kemppainen.
3: No ei se siinä mielessä mukavaa, että tänne asti tuodaan se saastunut laiva, mutta se olisi voinut hoitaa siellä jo lähtiessään ne ihmiset pois sieltä laivasta.
4: Koska sielläkin oli se kansainvälinen lentokenttä.
3: Pelkää toiset ihmiset ja toiset ei, mutta tämä on niin kuin turistialue.
4: Niin. Sitten jos turistit jättää tulematta.
3: Niin ne pelkää sitä.
4: Niin.
0: Maailman terveysjärjestö WHO:n asiantuntijat ovat paikan päällä Teneriffalla ja tekevät Espanjan terveysviranomaisten kanssa yhteistyötä epidemiologisessa arvioinnissa. Laivan saapumiseen on liittynyt poliittista kädenvääntöä hallituksen ja Kanarian saarten alueviranomaisten välillä. Saarten itsehallintoalueen johtaja Fernando Clavijo ei antanut lupaa aluksen satama-ankkurointiin. MV Hondius pysyy vesillä. Ja täällä kotimaassa Vantaan Havukoskella syttyi tänään tulipalo kerrostaloasunnossa, kertoo Itä-Uudenmaan poliisi. Hätäkeskus sai ilmoituksen palosta noin puolen päivän aikaan. Palo on saatu sammutettua. Poliisin tietojen mukaan muutama talon asukas sai vammoja pudottauduttuaan asuntojen ikkunoista. Itse tulipalossa ei tämänhetkisten tietojen mukaan loukkaantunut ihmisiä, poliisi kertoo. Tänään vietetään äitien päivää. Kaikille se ei ole itsestäänselvyys. Noin 1/5 hedelmällisessä iässä olevista suomalaisista on tahattomasti lapseton. Yksi heistä on juontaja ja mediapersona Ellen Jokikunnas, joka juhlii tänään toista äitien päiväänsä äitinä.
5: Mulla on ollut aina toive ihan nuoresta aikuisesta lähtien äitiyteen ja isoon perheeseen, johon kuuluu lapsia ja sitten mitä enemmän vuosia kului, niin siitä raskaampaa oli kaikki äitienpäivät, koska se aina muistutti jostakin, missä on tavallaan epäonnistunut.
6: Juontaja Ellen Jokikunnas kävi miehensä kanssa läpi vuosien lapsettomuushoidot ja pitkän adoptioprosessin. Heidän poikansa Ralf oli 8-vuotias, kun hän saapui Filippiineiltä Suomeen.
7: Moi.
6: Siitä on nyt 1,5 vuotta. Viime toukokuussa koitti ensimmäinen äitienpäivä.
5: Hän oli suunnitellut kokonaisen menuun, hän paistoi croissantteja ja oli marjoja ja oli herkkuvoileipiä ja oli vaikka ja mitä ja sitten tietenkin niin kun itse tehtyjä lahjoja.
8: Musikallinen hunaja.
6: Jokikunnas suri etukäteen, ettei hän päässyt kokemaan Ralfin vauva-aikaa, ensimmäisiä sanoja ja askelia.
5: Mutta sitten heti kun saimme lapsen haettua kotiin, niin siitä lähtien mulla ehkä vähän naureskeltu aiheelle, koska meillä on koko ajan meidän perheenä. Meillä on koko ajan ensimmäisiä kertoja, mitä me tehdään asioita yhdessä.
8: Moi!
6: Ellen Jokikunnas odotti lasta 30 vuotta ja toivoi elämäänsä säpinää, naurua ja riemua. Niitä hän myös sai.
5: Mun lapsi on maailman ihanin, niin kuin kaikki äidit sanoo, mutta mulla on ihan oikeasti. se on niin outoa, että toiselta puolelta maapalloa tulee meidän ihka oma poika, joka on ihan niin kuin me. Ihan kuin hän olisi ollut aina meidän lapsemme.
0: Toimittajana edellä oli Pia Parkkinen. Maauimalakausi on avattu Helsingissä. Uimastadionin portit avattiin aamulla. Innokkaimmat olivat jonottaneet stadikalle porttien ulkopuolella koko yön. Ensimmäisenä veteen ehti jälleen kerran espoolainen Markku Eklund.
7: 35-40 kertaa. Mä en ole laskenut ihan tarkkaan.
9: Et joku vuosi on jäänyt välistä.
7: Joo, on jäänyt silloin ehkä. 20-vuotiaana on jäänyt jotain välistä.
9: Ensi kosketus veteen, miltä tuntui?
7: Hyvältä. Lämpimältä.
9: Miten päivä jatkuu?
7: No, nyt saunomaa. Kyllä palelutta syö, niin kohta saunomaa oikein kunnolla.
0: Uimastadionilla kävi Elina Jämseen. Sää on alkuun poutaista, Lapissa pilvisyys vaihtelee. Iltapäivästä alkaen pilvisyys lisääntyy myös etelässä. Huomenna päivän ylin lämpötila on 10 ja 17 asteen välillä, pohjoisen sadealueilla 5 ja 10 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa laajalti maan etelä- ja keskiosassa.
10: Ja näin on Urheiluradion aika, toimittajana Petri Sjöblom. Oikein hyvää äitienpäivää myös urheilun puolesta. Suomen miesten jääkiekkomaajoukkuehan kohtaa perinteisesti näin äitienpäiväpelissä Ruotsin EHT-turnauksessa. Tuo matsi alkaa vajaan tunnin kuluttua kello 17 ja se on suomalaispelaajille samalla viimeinen näyttöpaikka ennen ensi viikolla Sveitsissä käynnistyviä MM-kisoja. Ja noissa MM-kisoissa Suomi kohtaa sitten jo ensi perjantaina aallokon avausottelussaan Saksaan, mutta palataan tuohon leijonamatsiin sitten myöhemmissä lähetyksissä. Rallin MM-sarjassa ajetaan parhaillaan kärjen osalta. Power Stage, eli päätös erikoiskoetta Portugalin osakilpailussa. Mutta Sami Pajari on kyllä kärsinyt nyt päätöspäivänä isoista ongelmista. Rengasrikko pudotti hänet kauas kärkikamppailusta. Pajari on sijoittumassa 7. näillä näkymin ja jäämässä. Tai pistesaalis jäämässä kyllä tosi laihaksi. Ehkä mahdollisesti 6 pistettä tulossa. Sillä ei paljon kyllä juhlita MM-sarja pistetilanteessa. Myös rallia eilisen jälkeen aamupäivällä johtanut Sebastian Osier kärsi rengasrikosta ja on pudonnut kauas kärjestä. Kärkikamppailussa Hyundain Thierry Neuville ja Toyotan Oliver Sulberg, Elvin Evans on ehkä tulossa kolmanneksi. Nyt palataan tähänkin tunnin kuluttua. Ja suomalaiset on hyviä uutisia. Hei, VRC2-luokassa Teemu Sunninen oli 1. ja myös kokonaiskisassa kiinni 10. sijassa, joten piste tulossa Suniselle tästä rallista. Ratamoottoripyöräilyn MotoGP-sarjassa Riko Salmela ajoi ulos ja keskeytti Moto3-luokan kisalle Mansissa. KTM-tallissa Eva Salmela starttasi sieltä 23 ja nousi kyllä vahvasti kärkeä kohti liukkaassa sadekelissä. 18-vuotias Salmela nousi jo 9, mutta menetti pyöränsä hallinnan ja hakiessaan ohitusta ja kaatoi pahasti. Kuitenkin hän selvisi ilman pahempia vammoja, hyvä näin. Voitto ajoi Espanjan Maximo Giles. Salmela on MM-pisteissä siellä 14. Miesten superpesiksessä kestomenestyjä Sotkamon Jymy lähtee pesiskauteen ennakkosuosikkina totta kai. Joukkueessa viime kauden finaalitappio on käyty läpi ja harjoituksissa on pyritty löytämään keinot Manse PP:n etumatkan tavoittamiseen, painotti Jymyn pelijohtaja Iiro Haimi.
11: No kyllä me niinku juoksunopeutta tarvitaan lisää ja se, että ei pelkästään niinku, että me tarvittaisiin juoksuvoimaisempia pelaajia, vaan ne olemassa olevilta pelaajilta niinku tarvitaan sitä juoksuvoimaa enemmän ja sitä me ollaan myös saatu, että siinä yksi keskeisin ehkä tekijä. Pienet roolin muutokset, mä uskon, että ne tukee meidän pelaajien vahvuuksia vielä niinku enemmän, niin nämä on ehkä ne asiat, mitä tuossa nyt on konkreettisemmin niinku tehty. No ainahan urheilu tietysti tarvii niinku yllätyksiä ja siihen on mahdollisuutta tänäkin vuonna, tuleeko välieri joku yllättäjä, sen aika näyttää, mutta keskittyminen on siinä, että Sotkamon Jymy on se, mikä sitten kauden päätteeksi juhlii.
10: Ja Urheiluradio taas tunnin kuluttua.
12: Urheiluradion toimitti Petri Sjöblom.

0: Radio Suomi.
1: Radio Suomi ja täällä studiossa Paavo Häikiö ja Ruut Parikka. Oikein hyvää äitienpäivää kaikille.

0: äideistä tulee mieleen vanhemmuus ja me ollaan puhuttu tänään meritähtenä lattialla itkevistä ja parkuvista lapsista, jotka ovat liian väsyneitä ja heittäytyvät sitten itkemään tunteitaan ja sitä on vaikea hallita, niin tultiin siihen tulokseen tässä kuulijoiden kanssa, jotka ovat laittaneet hyvin WhatsApp-viestiä, että hämäys on paras keino tähän tässä tilanteessa ja ennen uutisia todettiin, että kääntäminen olisi mainio keino niin kuin hämätä lasta, joka parkuu meritähtenä lattialle.
1: No se jäi mulle vähän epäselväksi, että mitenpä se pitää kääntää.
0: Eli kääntäminen tarkoittaa siis, se tarkoittaa sitä, että tätä meritähti lasta ei laiteta mahalteen, vaan kääntäminen tarkoittaa sitä, että sanoo lapselle, älä vain tule tänne, vain että silloin tämä hymyssä suin tulee. Eli tällaista käänteispsykologiaa.
1: Aivan.
0: Niin se on myös hyvä hämäyksen keino.
1: Mä muuten nyt, kun toi tuli puheeksi, muistan joskus, kun vedin partioryhmää. Mä olin silloin teini vielä itse. Ja sitten aloittelin vetämään semmoista myös vähän nuoremmista teineistä koostuvaa ryhmää, jotka pikkasen halusi kokeilla rajoja. Siellä oli vähän semmoista turhanpäiväistä kiroilua mun mielestä. Sitten mietin, miten mä saisin tämän loppuun, kun oli vähän semmoisia pikkupahiksi ne tyypit. Sitten mä ajattelin, hei, nyt kiroilukilpailu. Yksi kerrallaan eteen, muut sitten tuomaroi. Ei niistä pikkunatiaista tullut enää yhtään mitään. Mä ajattelin, kyllä se nyt parempaan pystyt. Anna nyt tulla, kun ne sitten niitä vähän ujostutti olla siellä 3 metriä muiden edessä, kun piti oikein hienosti kiroilla, niin sehän loppui seinään. Niin ehkä se oli just tämä kääntään tehty.

0: radiossa on kaikenlaisia puhujia, mutta voimakkaimmat sanat kuullaan lauluissa. Lauluissa voi sanoa ihan mitä vaan. Voi puhua totta tai valehdella, voi sanoa jotain ja tarkoittaa jotain muuta. Voi olla terävä, viihdyttävä, koskettava tai huuhaa puuhaa. Jopa samassa lauseessa. Kuitenkaan laulujen sanoista ei puhuta tarpeeksi, paitsi yhdessä ohjelmassa. Tekstin käsittelijässä, musiikkiohjelma sanoitusten ystäville, sunnuntaisin kello 18. Tule, koe, kuuntele ja osallistu. Voit vaikka yllättyä.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Ensitiedote liikenneonnettomuudesta Kehä Ykköselle Helsinkiin, välillä Kontulan liittymä, Myllypuron liittymä. Siellä on sattunut onnettomuus, vaikuttaa itäänpäin ajettaessa. Siis Kehä Ykkönen eli tie 101 Helsinki, ensitiedote liikenneonnettomuudesta välillä Kontulan liittymä, Myllypuron liittymä. Onnettomuus vaikuttaa itäänpäin ajettaessa. Sitten meillä tällä tunnilla on aina liikenneasia. Tänään aiheena on sähköautot. Ja se on ilmeisesti tilastojen valossa melkoinen buumi menossa, koska Iranin tilanteen vuoksi polttoaineiden hinnat on noussut. Niin olikohan se nyt 35% tyyliin, mikä on niin kuin sähköautojen myynti kasvanut. Olli Aimola toimittaa tätä liikennetuntia. Tähän on toimittanut meille siihen haastatteluja. Kuunnellaan niitä hetken perästä. Tässä on rodeo ja kilistellään kyyneleitä.

0: polttoaineiden hintojen raju nousu on saanut suomalaiset etsimään vaihtoehtoja. Ja käytettyjen sähköautojen myynti on lähtenyt hurjaan kasvuun tämän myötä. Olli Aimola on seuraavassa pätkässä ottanut haastattelun nettiauton liiketoimintapäällikkö Erno Kalalahdelta, joka kertoo siitä, että onko tämä nyt tämä polttoaineiden hintojen nousu vaikuttanut käytettyjen autojen sähköautojen myyntiin. Sitä kuullaan seuraavaksi lisää.
1: No kyllähän se on aiheuttanut semmoisen klassisen lätkämailla-efektin, eli sähköautot pärjäs viime vuonna jo aika kivasti ja alkuvuosi ollut ennen tätä sotaa, niin vahvaa kasvua tuossa sähköautomyynnissä, niin sodan jälkeen tammi-helmi eli maaliskuun alusta, niin räjähdysmäinen kasvu oikeastaan. Eli jos nyt sanottaisiin, että mitä tapahtui ennen sotaa, että mihin verrataan, niin ekat muutama kuukautta niin sähköautojen myyntimäärät, mitä meillä nettiauton datassa näkyy, niin oli melkein 21% kasvussa. Ja muillakin käyttövoimilla meni ihan ok, että hybridikin oli plussalla 0,8% ja diesel 3% plussalla ja bensiini 2%. Eli tuo kokonaisuus oli semmoinen vajaa 4% myynnit oli kasvussa. Mutta sitten kun sota alkoi, jos me katsotaan sitten, että mitä on tapahtunut tämän maaliskuun alusta, just nyt jos katsotaan vielä tähän vaikka ihan tähän päivään asti, niin sitten nähdään jo niin kuin huima muutos tuossa sähkössä, jossa oli parikymmentä pinnaa kasvussa, niin nyt se on 62,4% on päivän luku nyt tätä haastattelua tehdessä sähkön kohdalla. Eli huima nousu sähköautoissa ja hybridit tippunut ehkä vähän miinukselle, -1%, bensiinejaakin myyty kuitenkin 3,4% enemmän ja dieseleet 1,8%. Että me monesti autoliikkeet ja ala on kiinnostunut siitä GMV-luvusta, eli tavallaan sitä liikevaihdosta, niin nyt ensimmäistä kertaa niin sähkö on noussut ykköseksi. Eli kun ottaa kaikki autokaupat Suomessa autoliikkeiden tekemät ja yksityisen väliset, mitä meillä nettiautossa on, yli 120 000 autokauppaa jo tässä sodan jälkeen, niin ollaan plussalla tosiaan 7%, mutta sähkö 62,4%, että se on aivan huima juttu, ja ensimmäistä kertaa se liikevaihto niin on ykkösenä. Eli se on pitänyt aina näistä neljästä sitä neljättä sijaa, niin nyt se on popahtanut sinne ykköseksi. Eli vaikkei määrissä se on nelosena, niin kun on sen verran kalliimpia, edelleen medianihinta on ollut semmoinen 32,890, jos ollaan tarkkoja, niin kalleen medianihinta, niin se on tehnyt sen että liikevaihto, eli GMV-luku meillä on nyt sähköautoissa isoin. Eli se on niin kuin arvokkainta, voisi sanoa, nämä sähköautojen business. Ei volyymillisesti, mutta eurolla mitattuna.
2: Ja miten sitten, itsekin tulee harrastettua paljon tätä nettiautoselailua, eli menee nettiautoon ja hakee siellä eri hauilla sitten erilaisia autoja, niin onko tämä Iranin sota ja sodan alkaminen myös vaikuttanut sitten teillä nettiautossa niin käyttäjähakuihin? Kuinka paljon, että minkälaisia ja millä voimalinjoilla ihmiset hakee teiltä?
1: Siis käyttövoimien haut on lisääntynyt ja sähköautohaut oli viimeksi kun katoin, niin semmoinen 100% kasvanut. Eli kyllä se niinku kiinnostus on, ja et ole ainoa, että meillä on noin miljoona ihmistä viikossa käy nettiautoa selailemassa, ja kyllä se sähkö on nyt niinku nostanut, ja ylipäätänsä nyt niinku kiinnostus, että mikä se käyttövoima on, on nostanut kyllä päätään.

0: Radio Suomessa on haastattelussa nettiauton liiketoimintapäällikkö Erno Kalalahti. Tuossa edellä puhuttiin noista myyntiluvuista ja myynnin kasvusta, mutta jos sitten ajatellaan, että okei, täyssähköautojen myynti ja myös nämä haut on niin kuin tässä Iranin sodan alettua kasvaneet huimastikin, niin mikä on sitten kuitenkin se kokonaismarkkina, että jos puhutaan ihan määristä ja puhutaan vaikka tästä keväästä, niin miten esimerkiksi täyssähköautot vertautuu nyt vaikka bensa-autoihin, ihan jos puhutaan myyntimääristä?
1: Joo, no jos me otetaan ihan koko kevät, eli tässä nyt on jo mennyt 4 kuukautta ja vielä viikko päälle oikeastaan, niin toukokuultakin, niin kyllähän se bensiini on ykkönen määrissä. Et melkein 100 000 bensiiniautoa, 91 000 on mennyt jo nettiautossakin kaupan siellä se hinta, se on ylivoimaisesti se edullisin, eli ollaan siinä 5490 on ollut mediaanihinta, eli bensoja on paljon ja ne on halpoja. Sitten astetta kalliimpaa, reiluun 8 000 hintaan on myyty dieseleitä ja niitäkin on mennyt sitten jo yli 67 000 kappaletta. Ja siitä pitää jo puolittaa luku, että päästään tuohon hybrideihin. Meillä on siinä kaikki blukarit ja kevyt hybridit, kaikki samassa, niin niitä on 33 000 kappaletta siis myyty ja siellä se hinta pompahtaakin jo sitten 26 400 mediaanihinta, että hyvin erilaisista autoista puhutaan ja siihen pitää vielä laittaa jonkin verran rahaa lisää, jotta saa sähköauton, eli mediaanihinta on ollut 33 600 ja niitä on myyty sitten 25 800, eli 43% on tämä kasvu, kun puhutaan koko keväästä, eli se oli yli 60% kun siinä 60% paikkeilla, kun puhuttiin tästä sodan jälkeisestä ajasta, mutta jos otetaan ihan koko vuosi, niin ollaan silti huikeassa kasvuluvuissa, eli yli 40%, että sähköstä on tullut suosittua kaukana, ne on tietenkin kappalemäärissä vielä bensiinistä, mutta ihmiset selkeästi harkitsee, niitä haaveillaan, niitä katsotaan. Halvemmat käyttökustannukset on yksi se, mikä kiinnostaa, just niin kuin totesitkin, että bensapumpuilla on aika kovat hinnat, niin sähkö edelleen kuitenkin edullista.
0: Joo, ja täyssähköautojen osuus koko Suomen autokannasta taitaa olla noin siellä 5-6% paikkeilla.
1: Joo, nyt edes muista, tiedät varmasti ton paremmin, niin
0: joo, siellä se on.
1: Siellä ollaan, joo, ja meillä on ollut sitten niin kuin myynnissä olevista autoista, niin aletaan jo olemaan niin kuin siellä, että 20%, mitä autoliikkeetkin myy, on jo täyssähköä. Ja oli yli 10 000 myynnissä nettiautossakin sähköautoja, mutta nyt on laskenut vähän alle, että niitä on mennyt niin hyvin kaupaksi. Ja jos katsotaan sitten esimerkiksi käytettynä maahan tuotua autoa, niin kyllä ne on pääsääntöisesti sähköautoja, mitä haetaan sitten Saksasta, Ruotsista ja myydään täällä ja pääasiassa autoliikkeet niitä hakee.
0: Niin Erno Kalalahti, kun vielä tuosta dieselistä erikseen, kun tuntuu, että nimenomaan tätä dieseliä on nyt jollain tavalla demonisoitu tässä viimeisten vuosien aikana, mutta kuitenkin tuossa, mitä sanoit edellä noista myyntimääristä, niin kyllä sitä dieseliäkin nähtävästi edelleen kaupaksi menee.
1: No kyllä siis käytetty dieseli, 1,6% näyttäisi olevan enemmän kappaleita myyty kuin viime vuonna. Uusia dieselautoja ei juurikaan myydä, vähän aikaankaan myyty, niin voi olla, että siellä on ihan positiivinen kysyntä vähän vanhemmassa. Toki siinä on tultu ehkä hinnassa sitten vastaan, eli tämä mediaanihinta on yli 15% tippunut viime vuodesta. Eli onko sitten haluttu, jouduttu, mikä se termi nyt onkaan, mutta hinnat on laskenut dieseleistä kaikista eniten ja se on pitänyt ehkä sen sitten kuitenkin siellä vielä myyntiluvut ihan positiivissa.
0: Joo, jos tämä täyssähköautojen se myyntimäärä on noussut noin paljon kuin tuossa edellä sanoit, niin miten tämä nyt sitten, osataanko sitä jo jollain tavalla ennustaa, että kuinka paljon se kokonaismyynti voisi tänä vuonna kasvaa verrattuna esimerkiksi edellisvuoteen?
1: Joo, kyllä hyvä kysymys. Ja varmasti tullaan näkeen, tapahtuu nyt mitä vaan, niin sähköauto on nyt tullut niin kuin kansanautoksi, niin kyllä me uskotaan, että käppyröitä kun katsoo, niin se jatkaa kasvuaan ja varmasti toi 43%, mikä tuossa nyt on koko vuoden osalta, niin voi hyvinkin olla se koko vuodenkin kasvulukema, että tulee vähän isompaa lätkämailaefektiä ja sitten vähän rauhallisempaakin aikaa, mutta ihmiset on alkanut huomaamaan, että sähköautolla pärjää aika monessa tilanteessa ja sitä saa ladattua monessa paikkaa ja kappas vaan naapurillakin on ja että sitä voi ihan oikeasti harkita ja toki sitten pitää katsoa niin kuin omaan käyttötarpeeseensa, että jos vetää vaikka jotain raskasta venettä, mikä on harrastuksena tai jotain muuta, niin se dieselauto voi edelleen olla se ihan järkevä. Ja hinnat kun tullut reilusti alas, niin voi saada ihan fiksunkin dieselauton edullisesti. Että kaikissa käyttövoimissa on omat hyvät ja huonot puolensa. Ja itseni ainakin harmittaa vähän, että siitä on tullut vähän semmoista vastakkainasettelua, että on polttomoottorit vastaan sähkö. Että molemmissa on ihan loistavia ominaisuuksia.
2: Näin kommentoi nettiauton liiketoimintapäällikkö Erno Kalalahti. Olli Aimola haastatteli. Yksi kuuntelija pisti viestiä siitä, että kun sitä autoa lähtee vaihtamaan nyt vaikka dieselistä sähköä, niin siinä ottaa pataan helposti sen 3-4 tonnia. Et aika kauan pitää polttoaineiden hintoja olla koholla, että saa sen maksettua takaisin.
3: Yle, Radio Suomi. Euroviisu-veteraani Erika Wikman ja Syntisten pöytä.

0: Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 5 Juvalla välillä Mikkeli-Kuopio, tarkempi paikka Halla-Aho-Hampunjoki. Eli ensi tiedote liikenneonnettomuudesta Juvalla. Tie 5 Mikkeli-Kuopio, tarkempi paikka välillä Halla-Aho-Hampunjoki.
1: Olin vaarini kanssa siis traktorihommissa ja hän oli vannoutunut Vilho Vartiaisen musiikin kuuntelija. Sitten traktorin radio oli jollain tavalla semmoinen rätisevä ja se aina jos sen traktorin starttaisi, niin se kanava kääntyi mafialle ja sieltä tuli jotain hänen mukaansa rämpytystä. Mm-hmm. Mä muistan, että silloin kun Anastasia löi läpi, niin kissa naukuu. Taasko sille radiossa se kissa naukuu? Anastasia päästeli menemään uransa ensimmäistä hittiä I'm Out of Love.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 6.
3: Minun mielestäni olisi mahtavaa, että autot eriytyisivät enemmän. Tulisi lisää värejä ulkopintaan, tulisi erilaisia uusia ominaisuuksia. Ettei ne olisi vaan niin kuin keskiverto äijille insinöörien suunnittelemia, vaan siellä olisi muutakin. Mutta se keltainen väri sulle taisi liittyä siihen, että sen löytää parkkihallista helpommin.
0: Kyllä, kyllä. Mä kutsuin tuossa kappaleen aikana sitä alahommeliksi.
3: Parkkihallia. Että se löytyy alahommeliksi. Se on ihan hyvä. Mut jos nyt leikitään, kun aikaisemminkin puhuttiin fantasiasta, että jos saisi jonkun ominaisuuden, mitä nykyään ei ole. Sehän nyt on jo tullut, ei ihan Suomen asti vielä, se on tällä hetkellä Hollannissa hyväksytty, kohta Suomessakin. Mä odotan sitä, että on niitä itse ajavia autoja, mutta sehän ei ole mitään uutta. Mä vaan haluaisin torkkua autossa niin, että auto hoitaa hommat sillä välin turvallisemmin kuin kukaan ihmiskuski. Mutta jos Ruut saisi jotain niin kuin ihan uutta.
0: Mä ehkä toivoisin semmoista niin kuin henkistä kanttia, mitä se auto voisi antaa. Siis mä en tiedä, miten se tavallaan toimii. Onko se joku, tiedätkö, semmoinen, niin kuin, että pää töpselin seinä ja sitten yhtäkkiä vähän niin kuin rauhoittuisi siinä ajaessa. Kun mennään vaikka motorille tai jotain, että ei tulisi hirveä paniikki siitä, kun tulee se niin kuin yli 100 kilometriä tunnissa, kun se on aika jännittävä tilanne.
3: Se, joo. Toi on jännä siis semmoinen. Mitä ne on ne kellunta-altaat, mistä tulisi jotain, jos olisi niin hyvin ääni eristetty auto, että se ulkoinen humina ei kantautuisi sisään, että siellä olisi semmoinen niin kuin, jopa tantrinen tunnelma, tai miksi sitä sanoisi, semmoista meditatiivista rauhaa. Auto liikkuisi ja sitten sinne menisikin rauhoittumaan sen sijaan, että olisi jossain iltapäivän ruuhkassa stressissä varomassa kolaria, niin entä jos työmatka olisikin just se osa päivää, jolloin olisi aikaa omille ajatuksille omassa rauhassa ja stressaavuuden sijaan se olisikin nautinto.
0: No kun joillekin se on. Mä en voi ymmärtää sitä, että auto on tavallaan se turvapaikka ja sinne jopa jäädään tavallaan hetkeksi ennen kuin tavallaan tehdään se siirtymä vaikka kauppakassien kanssa sisälle kotiin tai vastaavaa. Niin mulle se on aina semmoinen pieni hermoja raastava hetki, kun ajan. Mutta kaikesta selviää hengissä. Oletettavasti, kunhan pitää maltin. Staying Alive, Bee Gees.

0: Staying Alive. Meidän kuuntelija Pia pisti tuossa viestiä äsken, että hän oli mennyt autokaupoille. Miesmyyjä kiinnosti kuulema vain seurustelu keskenään. Hän odotteli hetken aikaa, että tuleeko kukaan hänen luokseen ja kiinnostaako uuden auton ostaja. No eipä kiinnostanut ketään, niin Pia vei lompakkonsa viereiseen liikkeeseen ja osti sieltä sitten auton. Siinä on aika isoista rahoista kyse.
1: Kuin, niin on, ja varmaan siinä jonkunlaisen provikankin saa, kun se auton saa myytyä. Niin harmi paikka myyjälle, mutta hyvä auton ostajalle.
0: Kyllä, kyllä. Hei, kiitos kaikille meidän kuuntelijoille. Tänne on tullut valtavasti viestejä. Kaiken maailman askarteluvinkkejäkin tuli, mitä aikuiset vois äitienpäivänä omille vanhemmille askarilla. Ehkä joku toinen päivä niistä. Mutta sano nopsaa, Ruutti, mikä se oli se, mitä mä en ymmärtänyt? Joku kynttilä. Jotain hienoa, siis decoupage, oliko se?
1: Joo, decoupage, eli särvättitekniikka, jolla pystytään tavallaan koristelemaan mahdollisesti kynttilöitä.
0: Se on aika mageen kuulosta siis sillä, että saadaan hienoja koristekynttilöitä suht helpolla. Decoupage-vinkkinä vaan, jos joku haluaa vielä tänään rupeaa askartelemaan.
1: Kyllä ehti. Radio Suomen viikonlopun iltaa jatkaa seuraavaksi täällä Kata Salaspuro. Kannattaa jäädä kuulolle. Ja kuudelta tulee Olli Haapakankaan tekstin käsittelijä. Sekin kannattaa vielä sitten mennä nauttimaan lyriikasta.
0: Kyllä, kyllä. Ja Radio Suomen sunnuntai-ohjelmistossa sitten 7 jälkeen Susanna Vainilan toimittama Kissan kehto. Siellä on arppaa, Edith Piafia, äitien salaisuuksia luvassa. Eli hyvää ohjelmistoa. Oikein hyvää äitienpäivän jatkoa. Paavo Häikkiö ja Ruut Parikka täällä kiittelee ja siirtää itsensä sivuun Kata Salaspuro hetken päästä teidän kanssa. Ennen uutisia Laura Voutilainen, en mielestään sua saa.

Yle Uutiset kello 17 toimittaa Suvi Vesalainen. Hyvää päivää. Hantavirustapaukset ovat kuluneen vuoden aikana lähes kaksinkertaistuneet Argentiinassa. Maassa on kuollut yli 30 ihmistä viruksen aiheuttamaan tautiin, kertoo uutiskanava CNN. Viime vuoden kesäkuusta alkaen maassa on todettu yli 100 hantavirustapausta. Yhtenä syynä rajuun kasvuun pidetään ilmastonmuutosta sekä Andes-virusta levittävien jyrsijöiden elinalueen tuhoutumista. Iran on lähettänyt vastauksensa Yhdysvaltojen sopimusehdotukseen Lähi-idän sodan lopettamiseksi, kertoo valtiollinen IRNA-uutistoimisto. Vastaus lähetettiin neuvotteluja välittävän Pakistanin kautta. Uutistoimisto ei kertonut yksityiskohtia vastauksesta. Iranin ja Yhdysvaltojen välillä on voimassa aselepo, mutta maat ovat syyttäneet toisiaan sen rikkomisesta Hormuzin salmella. Myös Ukraina ja Venäjä syyttelevät toisiaan tulitaukorikkomuksista. Ukrainan mukaan Venäjä rikkoi presidentti Donald Trumpin aiemmin ilmoittamaa 3 päivän tulitaukoa myös tänään. Paikallisten viranomaisten mukaan ainakin 9 ihmistä haavoittui drooniiskuissa eri puolilla maata. Kyiv Independent-lehden mukaan 1 ihminen olisi myös kuollut. Venäjä syyttää niin ikään Ukrainaa tulitaukorikkomuksista. Euroviisut avataan virallisesti tänään. Lähetys Viinistä alkaa kello 17.55 Suomen aikaa. Voit seurata avajaisia suorana Yle Uutisten nettisivuilla. Laulukilpailussa on mukana 35 maata. Ensimmäisistä

0: että Euroviisuista tulee tänä vuonna kuluneeksi 70 vuotta. Tänään vietetään äitienpäivää. Kaikille se ei ole itsestäänselvyys. Noin viidesosa hedelmällisessä iässä olevista suomalaisista on tahattomasti lapseton. Yksi heistä on juontaja ja mediapersoona Ellen Jokikunnas, joka juhlii tänään toista äitienpäiväänsä äitinä.
1: Mulla on ollut aina toive ihan nuoresta aikuisesta lähtien äitiyteen ja isoon perheeseen, johon kuuluu lapsia. Ja sitten mitä enemmän vuosia kului, niin siitä raskaampaa oli kaikki äitienpäivät, koska se aina muistutti jostakin, missä on tavallaan epäonnistunut.
2: Juontaja Ellen Jokikunnas kävi miehensä kanssa läpi vuosien lapsettomuushoidot ja pitkän adoptioprosessin. Heidän poikansa Ralf oli 8-vuotias, kun hän saapui Filippiineiltä Suomeen.
3: Moi.
2: Siitä on nyt 1,5 vuotta. Viime toukokuussa koitti ensimmäinen äitienpäivä.
1: Hän oli suunnitellut kokonaisen menuun, hän paistoi croissantteja ja oli marjoja ja oli herkkuvoileipiä ja oli vaikka ja mitä ja sitten tietenkin niin kun itse tehtyjä lahjoja.
4: Musikallinen hunaja.
2: Jokikunnas suri etukäteen, ettei hän päässyt kokemaan Ralfin vauva-aikaa, ensimmäisiä sanoja ja askelia.
1: Mutta sitten heti kun saimme lapsen haettua kotiin, niin siitä lähtien mulla on ehkä vähän naureskeltu aiheelle, koska meillä on koko ajan meidän perheenä. Meillä on koko ajan ensimmäisiä kertoja, mitä me tehdään asioita yhdessä.
4: Moi!
2: Ellen Jokikunnas odotti lasta 30 vuotta ja toivoi elämäänsä säpinää, naurua ja riemua. Niitähän myös sai.
1: Että mun lapsi on maailman ihanin, niin kuin kaikki äidit sanoo, mutta mulla on ihan oikeasti. Se on niin outoa, että toiselta puolelta maapalloa tulee meidän ihka oma poika, joka on ihan niin kuin me. Ihan kuin hän olisi ollut aina meidän lapsemme.
0: Toimittaja edellä oli Pia Parkkinen. Maa-uimalakausi on avattu Helsingissä. Uimastadionin portit avattiin aamulla. Innokkaimmat olivat jonottaneet stadikalle porttien ulkopuolella koko yön. Ensimmäisenä veteen ehti jälleen kerran espoolainen Markku Eklund.
5: 35-40 kertaa. Mä en ole laskenut ihan tarkkaan.
6: Et joku vuosi on jäänyt välistä.
5: Joo, on jäänyt silloin ehkä 20-vuotiaana on jäänyt jotain välistä.
6: Ensi kosketus veteen, miltä tuntui?
5: Hyvältä. Lämpimältä.
6: Miten päivä jatkuu?
5: No, nyt saunomaa. Kyllä palellutta syö, niin kohta saunomaa oikein kunnolla.
0: Uimastadionilla kävi toimittaja Elina Jämseen. Sää on alkuun poutaista, Lapissa pilvisyys vaihtelee, iltapäivästä alkaen pilvisyys lisääntyy myös etelässä. Huomenna päivän ylin lämpötila on 10 ja 17 asteen välillä, pohjoisen sadealueilla 5 ja 10 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa laajalti maan etelä- ja keskiosassa.
7: Jatketaan äitienpäivää Urheiluradiolla, toimittajana Petri Sjöblom. Ja aloitetaan rallin MM-sarjalla. Toyotan Sami Pajari joutui rengasrikon takia tyytymään 7. sijaan Portugalin osakilpailussa. Pistepotti ei juurikaan kasvanut, sillä Pajari kuittasi Portugalista vain 6 pistettä. Näin aamupäivän 3. sija vaihtui pettymykseen. Pajarin tallikaveri Sebastian Osier joutui taipumaan kärkipaikalta niin ikään rengasrikon takia. Osier oli kisassa lopulta 6. Ykköseksi ajoi Hyundai-tallin Thierry Neuville, joka toi tallille kauden avausvoiton. Ellen epäonnistunut Oliver Sulberg nousi toiseksi ennen Elvin Evansia. Näin Yle Urheilun asiantuntija Henri Haapamäki näki kisa.
8: No ajattelen, että hyvä asia rallin MM-sarjalle, että Toyota ei ihan täydellisesti dominoi koko sarjaa, että Hyundai pääsee mukaan tällä hetkellä aika mukavasti ja he oli huomattavasti iskukykyisempiä kuin mitä noissa asfalttiralleissa on ollut, että ainakin nyt soralla ne pysyy tahdissa mukana ja aika ison apinan sai Neville ajettua kuitenkin olkapäiltään, kun mietitään miten viime rallissa Kroatian Power Statesillä pikku sulaminen, niin nyt hieno voiton klaaraus siitä. Nämä valitettavasti kuuluu ralliin, että välillä niitä renkaita puhkee ja ongelmia tulee, että kuitenkin kestävyys lajista on kyse hyvin pitkälti, vaikka nopeus toki ratkaisee myös, mutta maaliin pitää päästä.
9: Mitä ajattelet Sami Pajarin kilpailusta kokonaisuudessaan? Nytkin kävisit silleen, että hän kellotti sen verran monta pohja-aikaa, että tällä kaudella jo tässä vaiheessa on ajanut tuplasti enemmän pohja-aikoja kuin 2 edelliskaudella yhteensä.
8: Ihan käsittämättömän hyvää suorittamista. Että kyllä on Samia parjattu jonkun verran siitä vauhdinnostosta viime vuonna varsinkin, ja tämän vuoden alussakin, jos mietitään Monte Carloa, on ihan täysin katastrofi vauhdillisesti sekin. Ja nyt on ruvennut vauhti nousemaan, on myös varmuutta, ajettu useampi podiumi peräkkäin, ja nyt jälleen täällä pohja-aikoja, ja siitä olisi podiumi nasahtanut ilman rengasrikkoa, joten suoritustaso on varsin hyvällä tasolla, ja se on myös varmaa.
7: Näin sanoo Haapamäki Roope Visurin haastattelussa. Kuuden osakilpailun jälkeen Evans johtaa MM-sarjaa 12 pisteen erolla takamoto katsotaan. Sulberg vaani kolmantena, Pajari putosi viidenneksi. Suomalaisjuhliakin toki oli. VRC2-luokassa ajanut Teemu Suninen voitti luokkansa ja oli kokonaiskisassa 10. Jalkapallon kansallisessa liigassa HPS kukisti vieraskentällä Vaasa IFK-maaleen 3-2 ja voitolla HPS nousi sarjassa HIK:n ohi toiseksi. Veikkausliigassa FC Lahti IFK-Mariehamn päättyi tasan 1-1. Ja jääkiekossa perinteinen äitienpäivä peli Ruotsi-Suomi Ruotsissa. Suomi johtaa 1-0 avauserässä. Seuraava urheiluradio jo 2 tunnin kuluttua.
3: Urheiluradion toimitti Petri Sjöblom ja häntä ennen kello 17 Yle Uutiset Suvi Vesalainen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Nyt kellon ollessa 8 minuuttia iltapäivä 5 eli 17.08. Tästä käynnistyy, tai itse asiassa Radio Suomen viikonloppu jatkuu, eihän tästä nyt mikään käynnisty muu kuin minun juontovuoroni Kata Salaspuro täällä seurannasi tämän illan ajan. Hyvää äitienpäiväiltaa ihan ensinnäkin. Tämmönen pieni omakohtainen tarina. Tänä vuonna siis leivoimme puolisoni kanssa omille äideillemme, eli muureille, mokkapalakakun. Mä olin jostain nähnyt tämmöisen ohjeen ja se vaikutti houkuttelevalta, koska kuka nyt ei rakasta mokkapaloja. Eli se tehdään siis niin, että 2 tai 3 mokkapalalevyä, sitten niiden väliin laitetaan vielä semmoinen kreemitäyte ja ne kaikki levyt laitetaan päällekkäin ja sitten se on valmis. Ja todella herkullista tuli. Mutta siitä tuli mieleeni ensimmäinen kerta ikinä, kun tein mokkapaloja. Mä olin ehkä joku yläkouluikäinen. Se ei ollut äitienpäivä silloin ihan muuten vaan. Mutta siis tästä opimme tästä tarinasta, että ohjeiden on syytä olla hyvinkin kirjaimelliset, koska aina on joku, joka tekee ensimmäistä kertaa eikä vielä tiedä. Siinä ohjeessa luki, että 2 ruokalusikallista kahvia. Ei siinä lukenut, että valmista kahvia. Niin minä sitten laitoin kahvin poroja ja se olikin sitten pikkusen verran hankalampi syödä se mokkapala.

Siinä Arttu Viskarin läpimurto hitti Mökkitie, ja nyt on hyvä muistaa Radio Suomen konsertti, joka tapahtuu koulujen päätös viikonloppuna tuossa toukokuun lopulla. Siellä tähtenä muun muassa Arttu Viskari, ja hänpä kävi myöskin täällä studiossa haastateltavana tässä. Paljonkohan siitä on aikaa, olisiko pari viikkoa? Löytyy vielä se myöskin tuolta Yle Areenasta, jos sitä haluaa kuunnella. Äitienpäivän iltaa siis vietetään yhdessä Radio Suomen viikonlopun parissa. Kata Salaspurro seurannasi täällä. Tänään on ollut sangen laajalti poutainen ja aurinkoinenkin päivä Suomessa, eli äitienpäivää on saatu viettää lähes kautta linjan kauniissa säässä. Pohjoisessa pilvisyys vähän runsaampaa, Lapissa voi sadella vähän sen vettäkin, ja viime yö oli taas kylmä, etelässäkin oli hallaa yleisesti, näin kertoo Ylen verkkosivujen sääosio. Jatkossa yöt lämpenevät, kun Suomeen virtaa kosteampaa ilmaa, näin kerrotaan täällä. Ja sittenpä näinkin, että Iltalehti oli tehnyt tämmöisen rohkean päivityksen vastikään. Nyt jysähti hurja sadeennuste. Eli nyt kuivan kevään päätteeksi useat sadekuurot ovat piiskaamassa Suomea alkuviikosta. Länsi-Lapissa sademäärät voivat nousta jopa 40 millimetriin. Ja sitten loppuviikosta luvassa lämpöä ja poutaa, ei helteitä, mutta lämpimämpää. Ja siis todellakin kuukausikaupalla kurventanut kuivuus päättyy kertarysäyksellä isossa osassa Suomea. Näin siis kertoo Forecan meteorologi Joanna Rinne. Ja laajin sadealue olisi tällä näkymin tulossa tiistaina. Eli maanantaista torstaihin ne suurimmat sademäärät siellä Länsi-Lapissa, jossa voi tulla siis enemmänkin kuin keskimääräisen toukokuun sademäärä. Eli muutamassa päivässä koko kuukauden sateet kerralla, niin kyllä sen sitten ymmärtää, että sitä voi tulla aika reilusti. Kannattaa laittaa lantsarit jalkaan ja sadettakin niskaan. Sitten taas ihan täällä esimerkiksi pääkaupunkiseudulla saattaa jäädä muutamaan milliin se sade. Eli välttämättä täällä ei vieläkään helpotusta saada, mutta vielä tässä kohtaa on hyvinkin laajalti voimassa nuo hetkinen, kun katson, että miltä näyttää varoituskartta. Se näyttää siltä, että maastopalovaroitusta on kyllä ihan tosi laajalti. Ihan tuonne niin kuin Pohjois-Pohjanmaan, täältä länsipuolelta, niin Pohjois-Pohjanmaan läänin eteläosaan saakka ja sitten tuolla idässä, olisiko toi Pohjois-Karjala, mikä tuossa näkyy, niin sinne saakka. Ihan siis siitä alaspäin koko Suomi. Maastopalovaroitus. Eli jos on vielä äitienpäivän viettohommelit kesken, niin älä mene ainakaan nyt avotulelle grillailemaan. Hän on John Legend. Nyt hän kertoo kaiken itsestään.

0: John Legend ja All of Me. Hän laulaa siinä, että sinä oot hullu ja minä järjiltä, niin onhan se valtavan romanttisesti sanottu. Hän on kirjoittanut kappaleen silloiselle morsiammelleen Chrissy Teigenille. Ja tää on siis tapahtunut vuonna 2013 ja he ovat olleet 12 vuotta naimisissa. Että siinä on ihan hyvä alku, voisi joku sanoa. Erikoiskuljetustiedote Keski-Pohjanmaalle. Tämä erikoiskuljetus liikkuu välillä Halsua Kokkola tänään kello 18 alkaen ja sitten 20.00 pitäisi tämän reittiosuuden olla selvä. Eli kuljetus liikkuu reitillä 751 Halsua Veteli ja tie 13 Veteli Kaustinen. Kuljetuksen pituus on 45 metriä ja liikenne pysäytetään ajoittain. Siis erikoiskuljetus Keski-Pohjanmaalla liikkuu välillä Halsua Kokkola tänään kello 18-20 seuraavilla teillä 751 Halsua Veteli 13 Veteli Kaustinen. Kuljetuksen pituus on 45 metriä ja liikenne pysäytetään ajoittain.
1: Yksi viime vuoden sykähdyttävimmistä luontoyllätyksistä oli, kun saimaannorppa sai oman lajistatuksen. Aiemmin sitä pidettiin alalajina. Saimaannorppa on nyt siis Suomen ainoa endeeminen, eli kotoperäinen nisäkäslaji. Millaista kaverista oikein on kyse? Sunnuntai mun luontoretkellä Juha Blomberg vei minut norppavesille Saimaan Haukivedelle. Löytyykö norppia ihan noin vain? Jos et kuullut lähetystä, käyppä kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksonen luontoretki.

0: Tuoretta musiikkia Nelli Matulalta. Semmoinen vajaa pari kuukautta sitten julkaistu tuo kappale. Mun vuoro luovuttaa. Luovuttamassa eivät olleet ne kilpailijat, jotka olivat pari viikkoa sitten belgialaisessa rannikkokaupungissa nimeltä Depan. Siellä nimittäin kisattiin jännittävässä lajissa lokki-imitaatiossa. Kauhean sopivasti se paikka, jossa tätä kisaa käytiin, oli baari nimeltä The Lost Shrimp, eli kadonnut katkarapu. Nämä oli siis Euroopan mestaruuskilpailut ja ne järkättiin nyt kuudetta kertaa. Aika paljon osallistujia, 70 15 eri maasta ja siis pointtina todellakin siinä vain se, että yritetään parhaansa mukaan matkia lokkien kirkunaa. Eikä pelkästään jäänyt siihen, sillä moni oli myöskin sonnustautunut lokkiasuun ihan sillä, että oli nokkanaamareita ja kasvomaaleja. Mä haluaisin tästä soittaa ihan pienen näytepalasen osallistujasta ja nyt pitäkää mielessä, että tämä on ihminen, joka tätä ääntä pitää.
1: It's very important to protect.
0: Siinä oli pieni näytepalanen. Tämä oli siis tämmöinen nuoren näköinen hemmo, jolla on myöskin valkoiseksi maalattu naama. Ja hänellä ei ole nokkanaamari, mutta hän on maalannut niinku tommosen nokan tyyppisen tuohon huultensa päälle. Aika uskottavaa mielestäni. Tämä oli siis, siellä oli tuomaristo, joka koostui hetkinen, montako siellä, mutta siis he olivat niin kuin tämmöisiä lokki-entusiastikkoja. Kukin jäsen voi antaa maksimissaan 15 pistettä siitä, kuinka aidolta tämä lokin kirkuna kuulosti, ja 5 pistettä esiintymisestä. Heitä oli siis 5 tuomaristossa, eli kaikkiaan se maksimipistemäärä oli 100. Kisan tavoitteena saada niin kuin muovata ikään kuin lokkien imagoa ihmisten mielessä vähän mukavammaksi, että ihmiset aina ajattelisi sitä röyhkeää varastajaa, joka tulee nappaamaan jäätelön siitä tuutista kauppatorilla, vaikka nyt Helsingissä, jos on jätskituutin mennyt ostamaan, niin sitä saa kyllä varjella ihan henkensä kaupalla, vaan että pikemminkin keskittyisi enemmän siihen mielikuvaan, että aina kun muistelee rantalomaa, jotain oikein sellaista mukavaa hetkeä, ja siihen usein liittyy äänimaisemana se lokkien kirkuna, että se olisi vähän niin kuin semmoista mukavampaa meininkiä, tulisi hyvä mieli siitä. Ja siellä siis on kisattu 3 kategoriassa, juniorit eli 6-16-vuotiaat, sitten on ollut aikuiset ja ryhmät, joihin maksimissaan kuulunut 2-5 ihmistä. Voitto meni aikuisten sarjassa Norjaan, Karin Grunholtz voitti sen, nuorisolaisissa belgialainen Arne Nayart. Ja sitten porukka oli tämmöinen belgialainen porukka, De Chv-

Schwammadammen on ton nimi, eli ehkä jonkinlaiset uimanaiset. Mä päättelin, mä en suoraa käännöstä löytänyt tähän. Mutta siis viime vuoden lastensarjavoittaja 11-vuotias Cooper Wallis jäi tällä kertaa nyt toiseksi, mutta häneltä kuitenkin sitten lehti nimeltä, oliko tämä nyt, tämä oli Irish Times, niin oli kysynyt, että mikä siinä nyt sitten, mikä sen voiton niin kuin pystyisi tuomaan, mikä se salaisuus on siihen, että kuulostat Lokilta. No Cooper vastaa luonnollisesti, että ei hän voi paljastaa tekniikkaansa, mutta vinkkaa, että kuuman sitruuna hunajaveden juominen ennen suoritusta auttaa. Mä luulen, että se toimii ihan siis vaan sellaisena voiteluaineena kurkkuun. Mä ainakin toivon, että se ei muuta ääntä lokkimaiseksi. Sieltä lähti rullailemaan Edu Kettusen Kone älä hyydy. Sen ei todella ole syytä hyytyä tässä vaiheessa, kun kello on 27 minuuttia yli iltapäivä 5. Mä oon unohtanut mainostaa WhatsAppia. Se on auki tänäänkin koko tämän lähetyksen ajan. 0401455666. Sinne saa laitella ajatuksia, mielipiteitä, tuntemuksia, vaikka ihan yleisfiiliksiäkin.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Nyt voi päästellä löysin rantein. Jerk it out, näin kehottaa Kiss. Caesar's Palace.

0: Kappale kertoo siis todellakin siitä, että nyt tanssitaan ja päästellään turhia höyryjä, eikä mistään muusta senkin likamielet. Bändi jäin takeltelemaan sen nimessä tuossa aikaisemmin. Caesar's Palace on se, mitä lukee meillä täällä järjestelmässä, ja näin on heidän kotimaassaan, eli Ruotsissa heidät tunnetaan tällä kyseisellä nimellä. 12 Caesars kuulemma muualla Skandinaviassa, ja sitten kun oli tämmöisiä copyright-ongelmia kasinon kanssa, niin nykyään heidät tunnetaan pelkästään nimellä The Caesars.
1: Wow, yle 100 vuotta.
2: Te musti fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Täällä on yksi radion symfoniaorkestaamisina kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla 12. toukokuuta alkaen osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: Kello on 17.36. Sinä kuuntelet Radio Suomen viikonloppua ja Kata Salaspuro seurannasi tänä sunnuntai-iltana, äitienpäiväiltana. Tässä on suurlähettiläät, kun tänään lähdemme.

lähettiläät, kun tänään lähden. Tiedätte, kun Googlea käyttää, niin tämä etusivu, jos hakee vaikkapa jotain julkisuuden henkilöä, vaikka nyt jotain artistia, niin tämä etusivu näyttää kiinnostavalta. Nyt ei siis puhuta siitä AI-yhteenvedosta, vaan siis tämmöisistä niin kuin faktalaatikoista, mitä tähän ilmestyy. Mä hain tuossa joku aika sitten Nellimatulaa, kun hän tässä lähetyksessä soi, että olisiko jotain kiinnostavaa hänestä kertoa. Ja sitten tähän ilmestyy tämmöiset, että ikä 30 vuotta, hänen syntymäpäivänsä on 18.12.1995, hänen TikTok-tilinsä ja pituus. Jostain syystä tämäkin nyt on tärkeää ja tähän se ilmestyi. Se on 1,63 metriä tämän hakukoneen mukaan. Ja nyt saatte kuulla maailman omituisimman aasinsillan nimittäin. Jos Nelli Matula on 163 senttiä pitkä, niin hänkin saattaa saada päähänsä punkkeja. Nimittäin meitähän on siis opetettu ajattelemaan, että kun menee metsään jonnekin semmoiselle alueelle, jossa punkkeja tavataan, niin pitäisi laittaa lahkeet sukkien sisälle ja mahdollisesti käyttää saappaita ja tämmöisiä niin kuin suojautua punkeilta. Mutta se ei ole koko totuus. Tämä juttu on julkaistu Ylen verkkosivuilla tänään iltapäivällä ja tietysti myöskin Yle-sovelluksessa. Todellisuudessa se ei riitä siis alkuunkaan, että ne lahkeet on siellä sukkien sisällä, vaan punkkeja voi saada jopa pään korkeudelta. Asia on selvitetty nyt tänä talvena julkaistussa Lauri Kylmäsen Pro-gradussa. Hän on siis ekologian alalta tämän gradunsa tehnyt ja tämä on siis esimerkiksi

koiran yksi hyvä syy poimia ne koiran kakat lenkillä myöskin muualla kuin taajamissa. Luonnossa nämä punkkilääkkeet, joita on siis pantoina, liuoksina, tabletteina ja injektioina, ja ne päätyy siis luontoon esimerkiksi juurikin kakkojen uimisen tai pesuvesien kautta. Niin luonnossa ne on vaarallisia muun muassa pölyttäjille, hämähäkkieläimille, äyriäisille ja pesiville linnuille. Tästä on myöskin julkaistu artikkeli tänään Yle-sovelluksessa ja Ylen verkkosivuilla. Ja siellä kerrotaan nyt sitten 4 kikkaa. Eläinlääkäri Minna Leppänen kertoo 4 kikkaa, jolla pystyy sitten säästämään luontoa, jos sitä omaa lemmikkiään haluaa suojata punkeilta. Ensimmäinen neuvo on, että anna lääke vain tarpeeseen. Ja tästä on itse asiassa myöskin meidän oma eläinlääkärimme, eli se, jolla oma koirani käy. Niin hän on muistuttanut tästä, että sitä ei välttämättä tarvi antaa sitä lääkettä. Että jos liikkuu lähinnä vaan kaupungin keskustassa, liikkuu lähinnä asfaltilla, niin se lääke voi olla tarpeeton. Totta kai sitten siinä vaiheessa, kun mennään sinne vaikkapa nyt saaristoon tai jonnekin rannikolle pyörimään ylipäänsä tai liikutaan paljon metsissä tai muuta, niin silloinhan se voi hyvinkin olla, että se on hyödyllinen se lääke. Toinen on, että jos koira on kova uimari, niin silloin ei pitäisi käyttää niitä liuoksia, mitä sinne nahkaan laitetaan, koska nehän sieltä sitten veteen liukenevat ja tappavat vesieliöitä mennessänsä. Lääkkeessä siinä ohjeessa saattaa lukea jotenkin, että uiminen ei haittaa, mutta se tarkoittaa sitä, että uiminen ei haittaa lääkkeen tehoa, mutta se lääke voi silti haitata niitä luonnoneläimiä. Eli silloin se tabletti olisi turvallisempi vaihtoehto kuin turkkiin laitettava, ja tietysti panta sitten myöskin lukeutuu tähän tämmöiseen ulkoiseen, joka ei ole välttämättä niin hyvä tässä tapauksessa. Sitten koirien karvat, joissa on punkkilääkettä, kuuluvat sekajätteeseen. Jos ne päätyvät lintujen pesämateriaaliksi, niin poikaskuolleisuus lisääntyy ja munia jää kuoriutumatta. Näin kertoo brittitutkimus, joka aiheesta on tehty. Ja kuten sanottua, niin myöskin ne kakat sitten roskikseen, koska sieltä sitten sadevesien mukana ne lääkkeet päätyvät helposti vesistöihin. Tietysti punkkipannat ja lääkejätteet hävitetään, kuten lääkkeet nyt yleisestikin hävitetään, eli viedään ne apteekkiin erilliseen keräykseen. Ja sitten varoitetaan vielä taas kerran internetistä tilattavista lääkkeistä. Niiden maahantuonti on laitonta, eikä tuote välttämättä ole sitä, mitä luvataan. Pahimmillaan ne voivat olla lemmikille jopa vaarallisia. Tästä nyt sitten neuvot fikkaan, jos on semmoinen tarve, että eläintä pitää punkeilta suojata.

Maustetytöt, Oslo, Helsinki, Berliini, Kokkola oli sen kappaleen nimi. Äsken puhuin siitä, että puutiaisia voi saada jopa 160 sentin korkeudesta, eli se ei riitä suojaksi, että työntää vaan ne housunlahkeet sukkiin ja siihen saappaat päälle, vaan että pitää olla tarkkana ihan kauttaaltaan. Ja esimerkiksi tuulihousut on parempi housuvalinta kuin vaikkapa farkut, jotka on sillä tavalla karheat, että ne punkit voi niihin napata kiinni. Jatketaan tässä iloisessa punkkiteemassa vielä, nimittäin myöskin vastikään opin, että kun eläimille, lähinnä nyt koirille, annetaan punkkilääkettä, niin sehän on tietystikin hermomyrkkyä, joka sitten vaikuttaa muihinkin otuksiin, esimerkiksi sen koiran ulosteen myötä. Eli jälleen

Ilta 6:00 tuoreempia Yle Uutisia. Ja niiden uutisten päätyttyä, kuulkaa, niin Olli Haapakangas ja tekstin käsittelijä. Ja mä vannon, että tätä aasinsiltaa en ole keksinyt, mutta hän käsittelee koiria.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Iran on lähettänyt vastauksensa Yhdysvaltojen sopimusehdotukseen Lähi-idän sodan lopettamiseksi, kertoo valtiollinen IRNA-uutistoimisto. Vastaus lähetettiin neuvotteluja välittävän Pakistanin kautta. Uutistoimisto ei kertonut yksityiskohtia vastauksesta. Yhdysvallat odotti vastausta ehdotukseensa jo toissapäivänä. Tuolloin Iranin ulkoministeriö sanoi, että ehdotusta tutkitaan. Iranin ja Yhdysvaltojen välillä on voimassa tulitauko, mutta maat ovat syyttäneet toisiaan sen rikkomisesta Hormuzin salmella. Pakistanissa ääri-islamilaiset ovat tehneet tuhoisan iskun poliisiasemalle. Myöhään illalla tehdyssä iskussa kuoli ainakin 14 poliisia. Islamistit iskivät ensin autopommilla poliisiasemalle Luoteis-Pakistanissa. Kun paikalle tuli lisää poliiseja, nämä joutuivat hyökkääjien väijytykseen. Pakistanin Talibaniin kytköksissä oleva ääriryhmä sanoo, että se teki iskun. Pakistan on syyttänyt Afganistanin Taliban-hallintoa väkivallan kiihtymisestä raja-alueella. Tänään on vietetty äitien päivää. Presidentti Alexander Stubb palkitsi äitejä kunniamerkein valtakunnallisessa äitienpäiväjuhlassa Helsingin Säätytalossa. Presidentti palkitsi yhteensä 38 äitiä ansiokkaasta kasvatustyöstä Suomen Valkoisen ruusun ensimmäisen luokan mitalilla kultaristein. Suomessa oli viime vuonna lähes 1,6 miljoonaa äitiä ja yli 500 000 isoäitiä.
1: Kello 18. Yle Uutiset toimitti Merja Windia.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Seuraavaksi Olli Haapakangas ja tekstin käsittelijä. Ihmisen paras ystävä on nelialkaiselle tärkeä hoitaja ja sama toisinpäin. Tekstin käsittelijä tutkii maailmaa katsomalla koiran silmin ja koiraa silmin.

muistanette Hanna Ekolan laulaman klassikkokappaleen Villihevosia. Se on tekstin käsittelijässäkin kerran analysoitu. Siinä muiden uskomattomien rivien keskellä on rivi, älä enkeliltäsi sisintä sielua surmaa, älä julmaa terää sykkivään sydämen lyö. Tämä on laulu vähän samasta asiasta, tietysti hieman eri kulmasta. Jos minulla on onnellinen häntä, niin mikä olisi paremmin, jos leikkaisit sen pois? Myönnän, että hännästäni on sinulle monenlaista harmia ja että yleinen kurittomuuteni saattaa häiritä rauhaasi. Vaasi lentää ilmaan toimistani, mutta häntä heiluu, koska se on onnellinen, ja rinnassani lyö iso rumpu sinulle. Enkö voisi kelvata sellaisena kuin olen? Tero Petrin ja Korvaamattomien onnellinen häntä kertoo koirasta. Ainakin singlen kannessa on koira, mutta kyllähän tämä teksti voisi käsitellä myös suhdetta rakkaaseen ystävään, omaan lapseen, kumppaniin, kaveriin. Jos yrittää tehdä toisesta virheetöntä ihannepainosta erilaisilla konsteilla, niin saattaa samalla vahingoittaa sen toisen sisintä sielua, eli pyhintä olemusta, joka sitten vaikuttaa sen toisen kaverin itsetuntoon ja hyvinvointiin, ja sitä kautta sitten lopulta siihen suhteeseenkin. Toki laulu voisi kertoa myös yhteiskunnasta. Mikä on säästön hinta? Typistämällä jostain, leikkaamalla jostain voi saada hyvinvointia niin, että vaasi ei mene rikki, mutta entä sitten, jos se, keltä leikataan, tuntee, että hänen selkärankansa katkeaa? Siitä tulee vaan enemmän pahaa ympärille, niin sille leikatulle kuin lopulta ehkä leikkaajallekin. Kun häntä heiluu, myös sinä hymyilet. Eli loppujen lopuksi minun hyvinvointini lisää myös sinun hyvinvointiasi, ehkä välillisesti enemmän kuin välittömästi, mutta kuitenkin. Tämä oli siis koiralaulu. Kaikki tänään ovat koiralauluja. Tosin usein kun laulamme koirista, niin laulamme samalla myös ihmisistä ja kaikesta muustakin. Eivätkä koirat kaikissa kappaleissa suinkaan ole pääosissa. Ne voi olla vähän niin kuin Kaurismäen elokuvissakin kohtauksissa semmoisia sivustakatsojia, tapahtumien todistajia. Ja hei, koiran häntää ei saa leikata. Typistäminen on kielletty jo 90-luvulla. Jos se tehdään esteettisistä syistä tai jonkun muun turhuuden takia. Koiran hännän saa typistää ainoastaan eläinlääkäri, jos se on ehdottoman välttämätöntä koiran henkiin jäämiseksi. Tämä on tekstin käsittelijä, minä olen Olli Haapakangas. Wuh, wuh!

sitten tajusin. Minkäs sille tee? Isäntä paraskin on vain

Näissä ensimmäisissä kappaleissa koirat ovat kertojia. Olemme erikoisia näkökulmia etsiessämme ennenkin löytäneet tiemme Jacques Brelin tuotannon Runsauden sarvea pusertamaan. Sieltä löytyy tällä kertaa Le Fil et le Jean, eli naiset ja koirat. Alkuperäistekstissä verrataan näitä kahta miehen parasta ystävää toisiinsa ihan kekseliällä tavalla. Mutta Liisa Ryömän käännös Koiran elämää on vielä kiinnostavampi. Sen tulkitsi tässä Harri Rantanen. Siinä mikrofoni tosiaan annetaan koiralle. Koira kertoo elämästään, millaista se isännän kanssa on. Isäntä, poikamies, viinaan menevä, impulsiivinen ja imuroi itsensä hankaluuksia lähinnä naisten kanssa. Naiset ilmestyvät sen elämään, niin se on aina pois siltä koiralta, koiran saamasta huomiosta. Koiran on mahdotonta ymmärtää, minkä takia mies on kiinnostunut naisista, jotka tuntuu vain tuovan hänelle tuskaa. Ja kun nämä naiset aiheuttaa miehelle tuskaa, niin mies tietysti kanavoi sen tuskan varmaan moneenkin eri paikkaan, mutta ennen kaikkea koiransa. Koira haluaisi vilpittömästi auttaa miestä, yrittää katsoa sitä pitkään ja houkutella sitä leikkimään tai lenkille. Se olisi valmis viettää sen kanssa kaiken mahdollisen ajan, mutta ei. Mies vaan hommaa paikalle aina uuden naisen. Korot kopisee ja outo haju tulee nenään. Koiraa myös potkaistaan pari kertaa, sillai puolihuolimattomasti. Nainen potkaisee koiraa ilmeisesti mustasukkaisuussyistä, ja sitäkin koira ihmettelee, että miten tuo voi rakastaa tuota miestä ja samaan aikaan inhota mua. Ja mies taas, kun se on rapulassa ja vihainen ja jätetty ja onneton, niin kaiken muun surkeuden lisäksi vielä potkaisee tuota koiraansa. Tässä on jotenkin sellaista vanhan maailman meininkiä. Todennäköisesti koiraa on vielä 60-luvulla potkittu aika paljon enemmän kuin nykyään. Ja Ranska, mistä tämäkin kappale on maailmalle lähtenyt, niin sehän on vielä tämmöisten kelvottomien koiria potkivien miesten maailma. Siellä on muuten häntienkin leikkaaminen kuulemma vielä sallittua. Obelixia lainaten hulluja nuo ranskalaiset. Loppujen lopuksi koira on melkeinpä omaishoitaja tässä laulussa. Ja joutuu kärsiin todella paljon hoidettavansa takia, mutta ei hylkää sitä, koska minkä sille teen, isäntä paraskin on vain ihminen. Eli ihmiseltä ei vaan voi odottaa tuon enempää, sanoo koira.

Litku Klemetin kappaleessa on hieno vähän 70-lukunen soundi. Siihen olisi silloin 70-luvulla varmaan sopinut aika hyvin semmoinen teksti, että jos olisin sinun, niin en kaipaisi mitään. Palvelisin sinua, leikkisin, tottelisin kanssasi ja olisin suuremmoisin kumppanisi. Mutta se oli silloin. Nykyaikana tarkkanäköinen laulutekijä ajattelee, että samasta asiasta voisi laulaa vähän eri sanoin, jos siihen vaihdetaankin koira. Jos olisin sun koira, niin mä olisin hyvä koira. Tottelisin sua, olisin turrukka suuremmoisin. Toisaalta, jos sä olisit mun koira, niin mä en kohtelis sua kaltoin. En pukis sua huumoripaitaan, enkä harjais vastakarvaa. Hieno kikka mahdollistaa sitten senkin, että samalla voidaan vähän puhua koiristakin, koska säkeistöihin jäi tilaa. Tää on semmoinen kannanotto koiran elämään. Aihe, jota poplaulussa, ainakaan iskelmissä, ei ole ollenkaan liikaa käsitelty. Koira on vähän tyytyväinen, mutta kokonaan ilman ihmistä se ei pärjää. Isännän oikut stressaa myös koirulia, kuten Jacques Brelinkin kappaleessa jo kuultiin. Koira voi masentua, koiraa pelottaa holtiton isäntä, ja ehkä tämmöisenä nykyajan ilmiönä ihmisen itsekeskeisyys on kasvanut semmoisiin mittoihin, että koirakin on jossain määrin vain minuuden jatke. Se pannaan vaihtoon, jos ei häntä heilu tai jos ei se mätsää sun mekkoon. Varmaan tämmöistä tapahtuu. Epäilemättä Sanna Klemetti on tarkkaillut ympäristöä ja huomannut tämmöisen ilmiön. Halunnut tehdä siitä laulun, mutta sitten päättänyt, että se voisikin olla tuommoinen rakkauslaulumainen. Ja ehkä se sitten uppoakin paremmin yleisöön kuin semmoinen sormella osoittelu. Kohdelkaapa koiraanne oikein. Minä en ole koiraomistaja, mutta jos olisin, niin tällainen kappale varmasti lisäisi koirani hyvinvointia.

vauhtia. Mä tajuaisin, että eihän mä oon viime aikoina oikein leikkinyt murrenkaan. Ja että loppujen lopuksi murre on auttanut mua monessakin asiassa. Olen ollut maailmassa rikkoontunut ja murre on minut korjannut. Ehkä mä arvostaisin sitäkin, että murre aina haluaa lähteä ulos mun kanssa, vaikka olisikin koiran sää. Tulepahan sitten käytyä. Sitä paitsi koira lenkillä voi tulla vastaan vaikka joku toinen koira ja sen omistaja.

kyllähän koirat ansaitsisivat jonkun palkinnon siitä hyvinvointityöstä, mitä he tekevät meidän eteemme. Ajatellaan nyt ihan tuota koiran kävelyttämistä, että kuinka monta askelta jäisi Suomessa ottamatta päivittäin, ellei koirat olisi kävelyttämässä isäntiä ja emäntiä. Kyllä niillä muutaman sepelvaltimotaudin olisi varmasti välttänyt. Ja sitten on tämä sosiaalinen aspekti. Jos ihmisellä on koira, niin hän on huomattavasti helpommin lähestyttävä, ellei sitten se koira ole joku pelottava hurjimus. Koira murtaa jään ihmisten välillä. Helsingissäkin kun kävelee, niin voi olla aika hankala mennä juttelemaan ihmisille ilman erityistä asiaa, ja vaikka olisikin asiaa. Ihmiset hermostuu, jos heidät pysäyttää ja heiltä alkaa

0: kysellä jotakin juttua. Ajattelee, että mikä huijari tuokio. Mutta laitetaanpa siihen väliin nuuskiva ja häntänsä heiluttava koira, niin jo on paljon helpompaa päästä juttuun. Ja sitten jos puhutaan kahdesta koiraomistajasta, jotka kohtaa, niin silloinhan ne koirat saattaa, samalla kun ne keskittyy toisiinsa, niin antaa näille aikuisille mahdollisuuden myös keskittyä toisiinsa ja äärimmäisissä tapauksissa voi syntyä romanssi. Tässä comebackin tehnyt pitkän linjan yhtye Toni Rossi ja Sinitaivas kappaleessa Labrador syntyy romanssi koirapuistossa. Meillä on Armi-niminen, ilmeisen kiltti Labrador, joka pystyy halutessaan leikkimään Petteri-nimisen mäyräkoiran kanssa tallomatta sitä. Ja tämä antaa sitten Marjutille ja Tonille mahdollisuudet tutustua samalla toisiinsa. Vaikka koirat on eri kokoisia, ne pystyy leikkimään hyvin yhdessä. Miksemme siis mekin rakkaudessamme kerran pettyneet aikuiset ihmiset. Tämä on kaunis tarina ja hauskat sanat. Pakko myöntää, että se oli silti vähän kiikun kaakun tämän ohjelman pääsemiseen kanssa, koska tähän oli aika paljon tunkua, muitakin biisejä. Mutta tänään, kun mä ajoin pyörällä töihin, niin mä näin tämmöisen tilanteen, missä Labrador ja mäyräkoira katsoivat toisiaan. Siinä nyt oli ainakin 5 metriä väliä, eikä hännät varsinaisesti vielä heiluneet, eivätkä isäntä ja emäntä varsinkaan tuntuneet ottavan kontaktia toisiinsa, mutta se oli mulle merkki siitä, että tämä kappale on hyvä pitää mukana. Siitäkin huolimatta, että tuota kappaleessa kuvattua koirapuisto kohtaamista tuskin tapahtuisi, kun koirat tosiaan ovat aika eri kokoisia, kai ne laitettaisiin eri aitauksiin. Siitäkin huolimatta, että Armi osaa olla pienen Petterin kaa niin ihailtavasti.
1: Olli Haapakangas, tekstin käsittelijä.

Tekstin käsittelijässä heiluu tänään onnellinen häntä. Koirat, koira ympärillä olevat ihmiset ovat laulujen aiheena. Vähän tuolta vaihto-oppilaspuolelta tässä Härmä Kalypson pioneeriyhtye Petros Hevi.

The Gentleman solistina Jim Pembroke ja vanha kappale Money is King. Tämä on trinidadilaisen Growling Tigerin eli Neville Mercadon kuuluisin kappale, laulettu tuommoisella vähän vaikealla kreolimurteella. Saatto mennä sanomaan monelta vähän ohi, kun nopeasti meni nuo sanat, mutta siinä laulettiin ihmisten epätasa-arvoisuudesta. Siitä, että raha ratkaisee. Jos ihmisellä on rahaa, niin sillä saa olla vaikka lepra, tai se voi olla kylmäverinen murhaaja. Kuka ei välitä. Se saa kaupassa palvelua, kotiinkuljetuksen, luottoa löytyy, siitä tulee kuvernööri, kaveri ja naisetkin pyörii sen perässä. Koiralla on tässä laulussa merkitystä vaan semmoisena verrokkiryhmänä. Jos ihminen on köyhä, niin koirallakin menee paremmin. Köyhälle ihmiselle sanotaan, että hus hus, menetkö siitä? Vaikka köyhä pukeutuisi kravaattiin ja pukuun, niin se ei auta, jos se on köyhä. Se joutuu olemaan nälissään. Vaikka se olisi kuin kiva naiselle ja sanoisi sille vaikka kuinka nätisti, niin ei se nainen pysy sen kanssa. I can't carry love in a grocery shop. Rakkaudella ei pysty maksaan supermarketissa. Eli taalat tiskiin, muuten mä lähen. No entäs sitten, kun puhutaan koirasta? Vaikka koira olisi kuin kapinen, niin sille annetaan luita ja kalanruotoa ja vanhaa leipää ja teurastetun linnun päätä ja sen semmoista. Ne saattaa jopa ottaa sen omakseen ja suvaita sitä. Mutta kun nälkäinen mies menee kerjäämään ja kaupustelemaan, niin hänelle taas lähetetään koira perään, semmoinen bulldogi. 20 poliisia tulee ja pidättää. Mies huutaa, että koirallakin on paremmin asiat kuin mulla. Tämä on vahva kärjistys, mutta varmaan se on myöskin totta. Ajatelkaapa omaa suhtautumistanne vaikka kerjäläisiin verrattuna koiraan. Kyllä me ehkä annetaan koiralle enemmän anteeksi kuin ihmiselle. Loppujen lopuksi ihminen on ihmiselle susi, ei koira.

Siinä tuli pari kovaa luuta tekstin käsittelijään, laulaja Eero Aveen ja lauluntekijä Matti Inkinen. Inkinenhän levytti Metsurin koiran jo 70-luvun lopulla. Se oli aika hämmentävä yhdistelmä, koska Inkinen nyt ei mitenkään profiloitunut humppamiehenä eikä ehkä eläinlaulujenkaan tekijänä. Mutta Eero Aveen, pesun kestävä iskelmälauloja, levytti sitten tämän kappaleen ja sai siihen lisää humppakredibiliteettiä. Ja onpa tämä kappale aika aktiivisesti soinut vaikkapa Puhelinlangat laulaa -ohjelmassa ja sanovat, että aikaisemmin se soi myös Metsäradiossa. Eli honkia on humissu metsurikoira ympärillä. Täysinhän tämäkään ei ole ironiasta vapaa tämä esitys, kuten nuo hauskat koiraefektit osoitti. Eerollakin oli pikkusen veitikka silmäkulmassa tässä. Olisi aika helppo osoittaa kappaleen tekstistä epäloogisuuksia. Metsurin koira on jätetty yksi. Metsuri lähti Savotalle töihin. Miksi se ei ottanut koiraa tuonne mukaan? Koirallahan on nimittäin kurjaa. Se ulvoo kuuta ja parkuu, valittaa pakkasessa. Mieli tekisi lähteä kirkonkylään tyttöihin, mutta ei voi. Onko koira siis kytketty kiinni? Tämähän on aika rankemmanpuoleinen heitteille jättö. Toisaalta huomenna on kylän koirilla kokous, jossa metsurin koira on puheenjohtaja, eli kyllä se ainakin kylälle asti pääsee, ellei sitä kokousta sitten järjestetä etänä, niin että jokainen koira huutaa omalla kopillaan. Ja ne hautoo vallankumousta ne koirat, pohtii, että pitäisikö meidän ottaa valta pois ihmisiltä. Tuntuu aika epätodennäköiseltä. Koirathan on kuitenkin ihmisen parhaita ystäviä, eläimistä viimeisiä, jotka tuommoiseen kapinaan oikeasti nousisivat. Tämän kappaleen päällä, niin kuin oikeastaan koko tämän jakson päällä, on semmoinen Veikko Huovisen haamu. Huovisen teoksista Kylän koirat on mun lemppareita ja ehdottomasti sukua tälle Inkisenkin kappaleelle. Ja monet muutkin Huovisen tarinat, semmoiset, missä koirat samoilee savottaukkojen seurana. Ja onhan hänellä jopa eläinten paneelikeskustelu, jossa kotieläimet debatoi siitä, miten yhteiselämää omistajien kanssa pitäisi jatkossa hoitaa. Eli kyllä Huovisen maailma on tässä läsnä. Tämä taitaa olla ihan sellaista raakaa huumoria, huuhaata, huuhaa laulu. Huovisellahan tätä koirahuuhaata edusti muun muassa tarina Porsaan paperit, jossa Huovinen laatii Porsaiden liittoon virallisen anomuksen. Toivomuksen, että hänen mäyräkoiransa saisi Porsaan paperit, koska se syö niin paljon. Jollain tapaa se tuo minulle mieleen tämän seuraavan kappaleen, joka tuskin on alun perin saanut innoitusta Huoviselta, vaan enemmänkin Hollywoodista.

Huomaan nyt, että olen jättänyt tästä ohjelmasta pois semmoiset kaikkein rakkaimmat ja hellyttävimmät koiralaulut. Ajattelin, että mieluummin tämmöinen monipuolinen, vähän äkkiväärä kattaus, jossa koirat on välillä pääosassa ja välillä taustalla. Enimmäkseen hyviksiä, mutta välillä pahiksiakin. Groteskiakin huumoria unohtamatta. Tässä oli Nick Lowe ensimmäiseltä levyltä kappale Mary Provost, joka perustuu tosi tapahtumiin. Oli tämmöinen Hollywoodin mykkäelokuva-ajan näyttelijätär suuruus Mary Prevost, yhden kirjamme ero. Mary Prevostin inhimillinen tragedia on laulun pohjalla. Kun äänielokuva aikanaan tuli, niin monet mykkäelokuvatähdet tippui vähän tyhjän päälle. Uraan lähti kovaa alamäkeä. Mary oli yksi niistä. Äänielokuvan lisäksi sitä kiusas henkilökohtaiset tragediat, ylipaino-ongelma, alkoholin kulutus. Ja hän sitten syrjäytyi ihan täysin. Kappale alkaa siitä, kun poliisit saapuvat hänen lukittuun asuntoonsa, joka oli pelkkä läävä. Löytävät sieltä kuolleena nelikymppisen, paljon kärsineen elokuvatähden. Todellisuudessa asiat ei mennyt ihan niin karusti kuin tässä laulussa sanotaan. Mary ei ollut kuolleena hotellihuoneessa 3 viikkoa, vaan ainoastaan 2 päivää. Mäyräkoira kyllä oli siellä huoneessa. Se oli hänen lemmikkinsä. Mäyräkoiran nälkäiset silmät kertoivat poliisille, että kyllä pienenkin koiran on pakko jotain syödä. Ja siitä tulee tämä kertaisen lause. She was a winner that became a doggy's dinner. Eli Mary Provost muuttui voittajasta mäyräkoiran päivälliseksi. Taustalla on usein toistettu urbaani legenda siitä, että mäyräkoira olisi lopulta syönyt nälkäisenä emäntänsä. Mutta todellisuudessa näin ei käynyt. Hän oli ilmeisesti vain nipistellyt hampaillaan emäntää, yrittäen virvoittaa häntä, hädissään tietenkin polone. Eli koira oli täysin syytön tämmöisistä syöntihuhuista, jotka oli pahojen kielten aikaansaamia juoruja, oikein kunnon Hollywood-tyyliin. Nick Lowe kappaleen näkökulma on, no tämä kertoja on vähän semmoinen median kuluttaja. Tavallinen ihminen lukee uutisen jostain skandaalilehdestä ja ajattelee, että no julkikset nyt on tuommoisia. She never meant that much to me. Ihminen saattaa lukea tämmöisen ihan absurdin asian, että mäyräkoira söi kuuluisan näyttelijättären. Ja sitten vaan ohittaa se jollain olankohautuksella. Ja täydennetään nyt vielä, että todellisuudessa näin ei siis tapahtunut. Mäyräkoira oli syytön. Mary Prevost, olosuhteiden uhri, surullisen hahmon ritari. Jos tarina oli hyytävä, niin sittenhän perään sopiikin hyvin lasten hautausmaa.

suomalainen synkän musiikin esittäjä, Lasten hautausmaa, 5 vuotta vanha, hieno single Ajokoira. Kristiina Vaaran ja Mikko Rouhia se sanoitus. Tässä ei tainnut koira enää olla hirveän konkreettinen, pikemminkin metafora jostain. Joku asia, joka vetää tuota miestä syvemmälle, pysyvään, mustaan. Kertooko tämä henkisistä ongelmista tämä laulu? Voisin olla joku uskon kriisikin, kun Jumalakin on hukattu. Jäljellä enää pelko ja kauhu sekä ylpeys, joka ei anna miehelle rauhaa. Kuka voisi enää pelastaa sut? Hyvä kysymys. Pimeällä taivaalla Metis ja Venus. Venuksenhan me tietenkin tiedetään. Metis, onko se nyt sitten tuo asteroidi vai Jupiterin kuu? En tiedä. Taustoja. Kuitenkin se kuva, mikä mulle tästä kappaleesta tulee mieleen, niin liittyy enemmänkin lapsuuteen, kotikylään. Kylässä oli paljon ajokoiria. Monet kävi metällä. Ja niitä ajokoiria ulkoiluttavat miehet, niin mä muistan sen, miltä ne ajokoirat näytti, kun ne veti niitä miehiä perässä. Toki joillain miehillä oli polkupyörätkin, mutta monet meni jalan. Se oli hyvin yleinen näky kotikylän raitilla. Ei niitä ehkä ihan läpi yön, mutta sanotaan, että vielä illallakin saattoi nähdä tämmöisiä miehiä, joita ajokoira veti. Musta tuntuu, että ne ajokoirat oli niiden miesten parhaita kavereita. Iltalenkillä usein varmastikin äänettömästi käsiteltiin suuria kysymyksiä. Olette kuunnelleet tekstin käsittelijän jaksoa onnellisista hännistä. Kiitokset seurasta. Meillä on jopa aikaa pieneen päätösinstrumentaaliin, joten päästetään vielä tässä Vennikoiran aamu-instrumentaalilla ääneen Kaijun säde. Mulle voi kirjoittaa osoitteeseen tekstinkasittelija@yle.fi.

Vennikoiran aamu, se oli päätös instrumentaalin nimi Kaijun säde esittäjänä. Olli Haapakankaan tekstin käsittelijöitä löytyy Yle Areenasta tuntikaupalla, jos sanoitusten käsitteleminen kiinnostaa, ja löytyy niitä sieltä, vaikka se nyt ei niin kiinnostaisikaan. Seuraavaksi ohjelmistossa mennään merisäätietoihin ja sen jälkeen vielä muutaman minuutin verran musiikkia ennen kuin päästään tuoreempiin Yle Uutisiin. Kello on 18.50, vuoroon Ilmatieteen laitoksen säätiedotus merenkulkijoille. Se alkaa huomautuksella veneilijöille. Pohjois-Itämeren länsiosa, Ahvenanmeri ja Selkämeri, etelätuulta 11 metriä sekunnissa. Korkeapaineen keskus Suomen itäpuolella siirtyy vähitellen kauemmas itään. Matalapaineen osakeskus liikkuu Selkämeren yli pohjoiseen yön ja aamun aikana. Norjan merellä oleva matalapaine on lähes paikoillaan. Odotettavissa huomisiltaan asti. Suomenlahti kaakkoistuulta 3-7 ja ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen etelän ja kaakon välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri etelätuulta 5-10 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta. Iltapäivällä 3-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri vähitellen heikkenevää etelätuulta aluksi 8-12 ja aamuyöstä alkaen 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri etelätuulta 5-10 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta iltapäivällä 2-6 metriä sekunnissa. Päivällä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri vähitellen heikkenevää etelänpuoleista tuulta aluksi 8-12 ja aamupäivästä alkaen 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku etelätuulta 6-11 metriä sekunnissa, aamupäivällä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri kaakkoistuulta 5-9 metriä sekunnissa, päivällä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa etelän ja kaakon välistä tuulta 3-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Odotettavissa huomisillasta tiistai-iltaan Suomenlahti kaakon puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, heikkoa idänpuoleista tuulta yöstä alkaen alle 10 metriä sekunnissa. Tiistai-iltaa kohti tuuli kääntyy Pohjois-Itämeren länsiosassa ja Ahvenanmerellä pohjoisen puolelle. Selkämeri, heikkoa tuulta, yöllä voimistuvaa idän ja pohjoisen välistä tuulta, päivällä alle 14 metriä sekunnissa. Merenkurkku ja Perämeri, etelänpuoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Aamua kohti tuuli heikkenee, päivällä heikkoa tuulta. Iltapäivällä eteläosassa voimistuvaa koillisen puoleista tuulta. Sää rannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaari lämpötila

0: +8 astetta, tuulta kaakosta 5 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 49 kilometriä. Kotkarankki 8, Itäkaakko 3, pilvistä 50. Orrengrund 8, Itäkaakko 4, pilvistä yli 20. Emäsalo 9, Itä 8, Kalbodagrund 8, Itä 7, Itä-Toukki 7, Itä 6, Harmaja 8, Itä 4, pilvistä 20. Mäkiluoto 8, Itä 6, Bogaskär 8, Itä 4, pilvistä 50. Hanko-Tulliniemi 9, Itä 7, Ryssarö 8, Itä 7. Venö 10, Kaakko 5, Yyttö 9, Kaakko 6, Selkeää 28. Rajakari 10, Etelä 7, Fagerholm 10, Kaakko 7. Vilsanti 11, Etelä-Lounas 2, näkyvyyttä 50 kilometriä. Kotskasandöön 12, Etelä 3, yli 50. Kumlinge 11, Etelä-Kaakko 6, Selkeää yli 20. Nyham 9, Etelä-Kaakko 10, Selkeää 45. Märket 8, Kaakko 12, Isokari 10, Etelä-Kaakko 9, Selkeää 20. Kylmäpihlaja 11, Etelä-Lounas 12, Selkeää 20. Tahkoluoto 9, Etelä-Lounas 10, Selkeää 42. Selgrund 9, Etelä-Kaakko 6, puoli pilvistä 50. Bredskäret 11, Etelä 7, Strömmingsbådan 8, Etelä-Kaakko 6. Valassaaret 10, Etelä-Lounas 6, Kallan 8, Pohjoinen 4. Tankkar 7, Koillinen 2, melkein selkeää 48. Ulkokalla 7, Pohjoiskoillinen 3, Nahkiainen 8, Länsiluode 5. Raahe 9, Länsiluode 4, selkeää 20. Oulu-Vihreäsaari 10, Pohjoisluode 6, yli 20. Marjaniemi 10. Tuulen suunta puuttuu, mutta sen nopeus on 2 metriä sekunnissa. Selkeää yli 20 kilometriä on näkyvyyttä. Kemi 1, 7, Lounas 6 ja ajoksen tiedot puuttuvat. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi -10 senttimetriä, Oulu -11, Raahe -12, Pietarsaari -11, Vaasa -13, Kaskinen -15, Mäntyluoto ja Rauma -16, Turku ja Föglö -20, Hanko -22 ja Helsinki, Porvo ja Hamina -25 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18 Pohjois-Itämerellä 0,2 metriä.
1: Monta työhakemusta sä oot sitten laittanut?
2: Oon ite laittanut satoja.
1: Eikä niinku vaan töitä löydy?
2: Ei.
3: Sen takia mä haluan just, että mua kohdellaan tenhona, eikä nähdä romanina.
4: Dokumentaristi Sami Kieksi tässä, terve. Mun nimikkosarja Kieksi haastaa katsomaan sinne, mihin me ei aina uskalleta katsoa. Uudella tuotantokaudella aiheena ovat rappiostriimaus, kiusaaminen, romaninuoret, jalkapallon ultrakannattaminen, nuorisotyöttömyys ja sukupuolten välillä kasvava kuilu.
3: Toivot sä jotain pehmeitä feministimiehiä vai toivot sä niinku maskuliinisia äijiä, jotka pystyy toimimaan?
5: Missä sä näet itseäsi 5 vuoden päästä?
6: Vankilassa tai kuollut.
4: Kieksi-dokumenttisarjan uudet jaksot katsottavissa nyt Yle Areenassa.
0: Kello on 9:04, eli ilta 7, silloin vuorossa tuoreimpia Yle Uutisia. Sitä ennen vielä Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani, vaeltava aave.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Iran on lähettänyt vastauksensa Yhdysvaltojen sopimusehdotukseen Lähi-idän sodan lopettamiseksi, kertoo valtiollinen IRNA-uutistoimisto. Vastaus lähetettiin neuvotteluja välittävän Pakistanin kautta. Uutistoimisto ei kertonut yksityiskohtia vastauksesta. Ukraina ja Venäjä syyttelevät toisiaan tulitaukorikkomuksista. Ukrainan mukaan Venäjä rikkoi presidentti Donald Trumpin aiemmin ilmoittamaa 3 päivän tulitaukoa myös tänään. Paikallisten viranomaisten mukaan ainakin 9 ihmistä haavoittui drooni-iskuissa eri puolilla maata. Kyiv Independent-lehden mukaan yksi ihminen olisi myös kuollut. Venäjä syyttää niin ikään Ukrainaa tulitaukorikkomuksista. Kanarian saarilla Teneriffalla on aloitettu kotiutuslennot matkustajille, jotka ovat olleet hantavirustartunnoista kärsineellä risteilyaluksella. Laivalla on yli 20 maan kansalaisia ja he kaikki ovat oireettomia. Maailman terveysjärjestö suosittaa silti kaikille laivassa olleille 42 päivän karanteenia. Laivalla havaittiin aiemmin hantavirustapauksia ja 3 laivan matkustajaa on kuollut tautiin. Koko maassa voi huomenna tulla sadetta tai sadekuuroja, pohjoisessa myös ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Lämpötila on 5 ja 17 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja keskiosassa, Pohjois-Karjalaa lukuun ottamatta.
1: Ja näin on jälleen Urheiluradion vuorostudiossa Petri Sjöblom. Oikein hyvää äitienpäivää myös urheilusta. Suomen miesten jääkiekko maajoukkue pelaa parhaillaan perinteistä äitienpäivämatsia Ruotsia vastaan EHT-turnauksessa. Ottelu on 3. erässä. Suomi johtaa 5-1. Erityisesti Patrik Puistola on ollut tehokas, 2 maalia ja hieno syöttö ylivoimalla Lenni Hämeenahon osumaan. Ja hetki sitten Puistola pääsi vielä rankkarista kokeilemaan lisäosumaan, mutta siinä hän epäonnistui. Hyvin ollut Patrik Puistola.

0: puistolla esillä. Tämän ottelun jälkeen hän sitten nimetään illalla tai huomenna aamulla Suomen joukkue ensi viikolla käynnistyviin MM-kisoihin. Rallin MM-sarjassa Toyotan Sami Pajari joutui rengasrikon takia tyytymään 7. sijaan Portugalissa. Kisan voitti Hyundain Thierry Neuville. Eli epäonnistunut Oliver Sulberg nousi toiseksi ennen Elvin Evansia. 6 osakilpailun jälkeen Evans johtaa MM-sarjaa 12 pisteen erolla Takamoto Katsutaan. Sulberg vaanii 3. Pajari putosi 5. VRC2 luokassa ajanut Teemu Suninen voitti luokkansa ja oli kokonaiskisassa 10. Suunnistuskauden ensimmäiset tässä mitalit on jaettu Keravalla tänään sprinttisuunnistajille. Tämä kisa oli tärkeä myös näyttöpaikkana MM-kisoihin. Ne järjestetään heinäkuussa Italiassa. Naisten pikakisassa 1. oli viime vuoden tavoin Inka Nurminen. Hän kukisti toiseksi sijoittuneen Maija Siannojan 7 sekunnilla. Pronssi otti Venla Harju. Hän hävisi Nurmiselle 20 sekuntia. Näin voittaja Nurminen.
1: Joo, oli kyllä hyvä kisa, että mä olin jopa odottanut vähän vaikeampaa, että paikka oli kyllä semmoiset, että piti vaan niin kuin latoa niin kovaa kuin lähtee, että kyllä mä siellä mietin, että nyt on vaan niin kuin laittava tossua toiseltä, että naiset on kovassa kunnossa ja kilpailu on kovaa, mikä on tosi hyvä juttu, niin kyllä siellä sai laittaa itsensä tiukille.
2: Niin heti alusta asti losotit meneen aikamoista kyytiä. Millainen itseluottamus oli tähän päivään ja nimenomaan finaaliin?
1: Mä olin aika hermostunut tänään monessa otteessa. Mä oon saanut itteni tajuttua hyvän kuntoon, että mulla oli viime syksynä ja viime talvena tosi pahoja, tai siis rastusmurtuma esiästä ongelmia. Et jos joku olisi kysynyt vielä tammikuussa, niin mä en olisi uskonut olevani tässä, joten oon kyllä tosi iloinen ja ylpeä. Et nyt pystyn seisomaan tässä.
2: Syksyllä Tampereella niin ikään Suomen mestari, oot näyttänyt aika kova luu olevassa näissä karkeloissa. Virallisesti ei ole nimetty vielä tuonne Ruotsin maailmankapiin, mutta miten luottavainen, että tässä oli se näyttö, mitä haettiin?
1: No kyllä mä uskon, että se alkaa olemaan pikkuhiljaa ja totta kai ensi viikon loppu on vielä ja siellä kisataan ja siellä on taas uusia titteleitä jaossa, että ei tässä vaan nälkä kasvaa syödessä, mutta toivotaan, että se riittää.
0: Näin siis Nurminen. Valtteri Kujansuu häntä haastatteli. Miesten kisassa myös Tuomas Heikkilä uusi mestaruuden. Hän kukisti Topi Syrjäläisen 18 sekunnilla. Arni Ronkaiselle S-pronssia. Tämä oli ura ensimmäinen mitali hänelle aikuisten sarjassa. Seuraava urheiluradio jälleen 2 tunnin kuluttua. Silloin saadaan tulossa tuosta Leijonien pelistä Ruotsia vastaan.
3: Urheiluradion toimitti Petri Sjöblom ja häntä ennen kello 19 Yle Uutiset Merja Windia.

0: liikkuu välillä Halsua Kokkola tänään kello 22 saakka, lähtenyt siis nyt 7:00 ja reitti on tie 13 Kaustinen Kokkola. Kuljetuksen pituus on 45 metriä ja liikenne pysäytetään ajoittain. Siis erikoiskuljetus Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa Halsua Kokkola välillä. Kuljetus liikkuu kello 22 saakka tiellä 13 Kaustinen Kokkola. Kuljetuksen pituus on 45 metriä ja liikenne pysäytetään ajoittain. Äiti oli joskus vain nainen. Niiltä ajoilta hänellä on monta tarinaa, niin kuin se tarina, joka kertoo hänen syntisestä menneisyydestään Pariisissa. Se on sitten eri asia, onko se tarina totta vai jälleen vaan niitä äitin juttuja. Kissankehdon vintiltä löytyy erään äidin muistiinpanoja ja niiden perässä mennään vaikka Pariisiin ja Kokkolaan. Laittaudutaan silmät vesissä matkaan äitin eväksi laittama kova leivän kätty kourassa.
1: Achi ja terveisiä täältä Kissankehdon ullakolta. Täältä pölyn ja hämähäkin seittien seasta löytyy tämmöisiä hämäriä vanhoja muistiinpanoja. Ajattelin, että näitä voisi tänään tutkia vähän lisää.

Olen ollut kauhuissani elämäni jokaisen hetken, mutta se ei ole koskaan estänyt minua tekemästä asioita, kerrotaan taiteilija Georgia O'Keeffin sanoneen. Äiti miettii tätä vuoden korkusta lausetta ja sitä, kuinka luuli tunteneensa kauhun, luuli tunteneensa rakkauden. Mutta kävi ilmi, ettei hän tiennyt niistä mitään, ennen kuin häneen alettiin yhdistää tuo sana äiti. Elokuvassa äidin pelastavan enkelin nimi on Tali. Hän on se, joka auttaa ja ymmärtää tutun oloisen väsyneen näköistä Charlize Theronia. Ääniraidalla laulaa sisarusten näyttelijänäkin tunnetun Caitlin Dewarin ja hänen siskonsa Maddie Dewarin muodostama duo Beulah Bell, joka lupaa vanhan elokuvasävelmän myötä äidille monta elämää. Ja niitähän äidillä on. Äiti on, tai ainakin joskus oli nainen, joka ymmärsi, mistä puhuttiin, kun puhuttiin oman huoneen tärkeydestä. Hän on se, joka haluaa vaan maata sohvalla ja katsoa rauhassa hassua ranskalaiskomediaa ja syödä sitruunasorbettia, eikä halua tulla häirityksi. Mutta silti hänen on vaikea ottaa omaa aikaa, koska äiti kokee, että hänellä on läsnäolovelvollisuus. Äiti on kävelevä ristiriita ja yrittää silti parhaansa mukaan selvitä itsensä kanssa. Tämä on Kissan kehto. Minä olen Susanna Vainiola ja tänään kerrotaan siis tarinoita äidistä sellaisina, kun ne kissan kehdon ullakolta eräästä kenkälaatikosta löydettiin ja joista pyyhkästiin sitten enimmät pölyt pois.

Balalaikka-orkesterin naiset. Kun tätä biisiä esitettiin Flow-festivaalilla pari kesää sitten, Arpan kanssa lavalle kapusi miltei koko Airolan perhe. Etunenässä äiti Outi Airola kertomaan tarinaa, joka löytyy tämän Balalaikka-orkesterin naiset-kappaleen pohjalta. Festivaaliyleisö sai maistiaisia siitä, millaista on ollut kasvaa kulttuurin rehevässä kukoistuksessa. Ja sieltä kesäteatterin tiimoiltahan tämä kokoonpanokin on alkunsa saanut, eli Arppa ja Jiri Serkku. Tarinoita yksipihlajasta riittää ja roolihahmoja seireeneistä lentojätkiin, pelimanneista pätkätyöläisiin. Niitä vilahtelee Arpan ja Jiri Serkun levylläkin, nimeltään Iltamat pihlajassa. Tarinoita tuntuu riittävän äidilläkin. Osa niistä voi olla totta ja osa ihan täyttä sepitettä. Äiti ei paljasta. Hän on häilyvä, ehdoton ja epävarma. Äiti ihailee Peppi Pitkätossua. On pitänyt tätä roolimallina, mutta törmää taas ristiriitaan. Hän käskee käyttämään lautasliinaa ja tajuaa häpeävänsä, jos oma tytär T-kutsuilla roikkuisi kattokruunussa tai käyttäytyisi jotenkin meluisasti. Äiti katsoo nolona peiliin ja miettii omia tarkoitusperiään ja syvimpiä motiivejaan. Miettii taas sitä ristiriitaa. Äiti saattaa kehuskella omalla bohemilla tyylillään, ainakin salaa omassa mielessään, mutta koulujuhlissa hän huomaa taas häilyvänsä. Olisiko lapsella sittenkin pitänyt olla juhlapuvun päällä tuollainen tekoturkiskeppi ja lakeriremmikengät, jotta olisi kunnollista? Pääseekö lapsi koskaan yhteiskunnassa arvostettuun asemaan ilman siistiä lettikampausta?

Tuula Amberla ja oman kohtalonsa tekijä, Loona. Hän, joka ei ollut niin kuin muut, pisti silmään yksinäinen keskellä kotipitäjää, mutta suurkaupungista löysi paikkansa. Äiti ajattelee, että kirjoittaa sen joskus ylös, nuoruutensa Pariisin. Semmonenhan se olla pitää. Löytävät sen tarinan sitten vintiltä aikanaan ja lukevat. Ehkä tuntevat myötähäpeää, kauhistusta, ehkä ihailua. Äiti luonnollisesti toivoo eniten sitä jälkimmäistä. Hän kuvittelee jossain tuolla sitten hihittelevänsä miettiessään, kun ne arvailevat, tapahtuiko näin todella. Vai onko tämä nyt taas vaan niitä äitin juttuja. Äiti ei paljasta, menikö se niin, että äiti rakasti Pariisissa, puhui ranskaansa kuin katupojat, kuten hänen sivistyneet pariisilaisystävänsä parahtelivat. Äidin ranska oli katupoikien ranskaa, koska heiltä hän sen oli oppinut, Johnilta ja kavereiltaan, muilta Afrikasta tulleilta. Äiti oli haaveillut joskus vievänsä Johnin kotikylille, Paskalammin rantaan kävelylle, sillä sellaisia nimiä annettiin paikoille ja asioille siellä päin, mistä äiti oli kotoisin. Melko kaukana Pariisista. Saisivat sitten kyläläiset tuijottaa niitä kekälle silmiä. Melko pian kävi kuitenkin ilmi, ettei Johnny ollut sitoutuvaa sorttia, eikä hän koskaan tulisi astelemaan Paskalammin rannalla. Häneltä jäi vain kitara ja punottu rannekoru. Se nyt jo virttynyt. Ehkä se tapahtui, tai ehkä se oli kaikki vaan Edith Piafin inspiroimaa.

On aikoja ja paikkoja, joissa äiti saa olla tyytyväinen, jos tyttären seuralainen tuo tämän vahingoittumattomana kotiin, ilman että ollaan törmätty aseellisiin välien selvittelyihin tai muuhun yölliseen terroriin. Sellaista oli Javert Ravinessa, Dodgersien baseballstadionin alle aikoinaan jyrätyllä alueella Los Angelesissa. Alueen värikkään elämän Ry Cooder puki albumin muotoon. Mukana tuossa Erzi Arvisu ja Little William G, Mui Fii Fii. Medusa nauraa käkättää liehuvahiuksisen tyttären hahmossa, nuorissa raajoissa ja miltei paljaassa vatsassaan. Helen Sisuun, hyväksyvästi nyökkäillen lukenut äiti, törmää taas ristiriitaan. Oma seksuaalisuus pitää ottaa haltuun ja näyttää patriarkaatille närhemunat. Sail away motherfuckers, lukekaa vaikka sen mun teepaidasta. Mutta hengessänsä, niin kuin esiäidit, vaalean sinisessä tikkiaamutakissa ja papiliotit päässä, vääntelee käsiään jortsuihin lähtevän tyttären edessä. Onko se pakko tehdä ihan juuri nyt ja tänä iltana? Onko pakko ilmaista haltuun otettua seksuaalisuutta juuri nyt, josko edes navan peittäisi? Tai jos nyt edes pitkät housut?

0: tyttö tykkää käyttää shortseja, se on ihan fine. Voi olla myös niin, että hän haluaa tehdä omaehtoista musiikkia saatuaan tarpeekseen kansainvälisestä musabisneksestä, jossa puhutaan hänen päänsä yli suuren maailman musakuvioihin. Jo teininä päätynyt Erika Sirola kertoo Ylen nettisivulla, millaista se oli ja miksi tuntuu hyvältä tehdä nyt juuri niin kuin itse parhaaksi katsoo. Sports shorts. Laitanpa tuonne Kissankehdon Areena-sivulle linkin siihen artikkeliin, niin löytyy. Sitä kauhulla kyllästettyä äitiä maailmalle nuorena lähteminen saattaa hirvittää. Toiset taas kutsuisivat sitä seikkailuksi. Äiti pesee melkein itsensä kokoisen tyttären hiuksia ja huomaa samaistuvansa lokkiemoon, joka ruokkii itsensä kokoista poikasta, täysikasvuisen oloista, mutta silti ihan avutonta. Murrosiässä lapset unohtavat oppimansa. Niiden aivotoiminta muuttuu. Ne pitäisi murrosien jälkeen kasvattaa uudelleen. Eeva Kilven naisen päiväkirjassa tuskailee yksinhuoltaja äiti kahden miehen kokoisen poikansa kanssa ja miettii, että ne ovat jääneet sittenkin jotenkin luonteeltaan kehittymättömiksi. Niille pitäisi opettaa, kuinka pyydetään anteeksi. Päiväkirjan äiti katselee peltomaisemaa ja pohtii, että joskus hänellä on täällä lapsenlapsia. Nyt koittaa tuuheasta pellosta löytää lastensa jälkiä ja kauhistuu saadessaan heiltä kimpun koiranputkia, harakan kelloja ja säikähti jo, että ailakkikin, mutta ei sentään. Katselee ämpärissä likoavia kukkia pahoinvoivana.
1: Mitä? Asut sä mutsis luona? Miksi?

0: Ai että, tiedemies ja leijonan mieli ja muut aikuiset äijät asuu mutsinsa luona, koska miksipä ei palvelu pelaa, kuten tamperelainen flegmaatikko todisti. Mutsin saappaat, ne on sitten isot täyttää. Löytyykö niiden täyttäjää? No tuskinpa vaan.
1: Et löydä sitä musta. En löydä sitä susta. Et löydä sitä musta. Mitä pehmeämpi sen parempi. Aamulla koitan pysyä hyvällä tuulella, poistua kun on sopivaa ja kaikki on vielä plussalla, pysy kevyenä. Tiedät paremmin, älä ole tyhmä.

silloin kun mulle sopii. Vain mua varten. Vain silloin kun

päivästä. Aurinko paistoi niin kovaa, ei tarvinnut miettiä muuta. Niin paljon valoa, musta on saattanut tulla sokea. Se miettii itsekseen, mutta ei sano sitä ääneen. Rakastan sua osalla sydämestäni.

jotain puristeltavaa just sopivasti silloin, kun tarvii. Day spa-tyyppinen suhde, kiitos. Tykkäisikö mutsi tosta? No, sunnuntait on suhteen leikkimistä varten. Draamahelmi ja Kuupuu. Eli epäselvää räppiä tekevä Helmi Kajaste alias Draamahelmi ja legendaarinen luuppailija Jonna Karanka eli Kuupuu, kuten heitä tituleerataan. Ja he julkaisevat yhteislevyn kesäkuussa nimeltään Toinen vaihe. Tavoitteena on sen myötä kuulemma olla yhdessä lesompia ja harhaisempia kuin koskaan aiemmin. Siinä oli biisi Sunnuntait. Hyviä esikuvia kenelle tahansa äidille tai ihan kenelle vaan olennolle. Ja tässä vaiheessa on varmaan hyvä muistaa, että äitihän ei ollut aina äiti, kuvitelkaa. Ensin oli nimittäin kauhistuttava ajatus vauvoista. Niiden torjumiseksi painettiin liuskasta joka aamu nappisuuhun. Vedettiin nahkahousien vetskari kiinni ja kavuttiin lavalle kitaran kanssa. Oltiin

ajateltu, että koska kitaraa lavalla soittavat pojat näyttivät vetävän vastakkaista sukupuolta puoleensa, niin sama tapahtuisi varmaan itsellekin. Näin muistelee Tracy Thorn oma elämäkerrassaan.

Lyriikat väittävät yhtä ja rytmi ja melodia toista. Kyllä täällä studiossakin tanssahdeltiin, vaikka Sister Sisters sanoi I don't feel like dancing.

Sinkkulohkaisu Olavi Uusivirran uudelta albumilta, se oli Rakastan teitä kaikkia. Kello on 8:08 vaille ilta 9. Radio Suomen viikonlopussa soi Eric Clapton, Tears in Heaven.

Eric Clapton, Tears in Heaven. Siiri Nordin sydämeni osuman sai. Sen jälkeen tuoreempia Yle-uutisia.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Iranin ylin johtaja Mojtaba Khamenei on antanut Iranin armeijan komentajalle uudet ohjeet sotilasoperaatioihin, kertoo iranilainen Fars-uutistoimisto. Farsin mukaan komentaja puolestaan antoi Khameneille tilannekatsauksen maan asevoimien valmiudesta. Uutistoimisto ei kertonut tarkemmin, milloin tapaaminen pidettiin. Ajatolla Mojtaba Khamenein on kerrottu haavoittuneen. Hän ei ole esiintynyt julkisuudessa, vaan on julkaissut ainoastaan kirjallisia viestejä. Hantavirusalukselta Ranskaan evakuoidulle matkustajalle on tullut sairauden oireita. Asiasta kertoo Ranskan pääministeri Sébastien Lecornu sosiaalisessa mediassa. Kanarian saarilta olevalta alukselta evakuoitiin tänään Ranskaan yhteensä 5 ihmistä. Lecornun mukaan viisikko on nyt eristetty määräämättömäksi ajaksi. Ainakin 3 ihmistä on kuollut hantaviruksen levittyä risteilyaluksella ja useilla on ollut oireita. Euroviisujen avajaisia vietetään parhaillaan Wienin raatihuoneen aukiolla Itävallassa. Jo ylihuomenna tiistaina pidetään ensimmäinen semifinaali, jossa esiintyvät myös Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen. Ensimmäisistä euroviisuista tulee tänä vuonna kuluneeksi 70 vuotta. Tapahtuma järjestettiin Sveitsin Luganossa toukokuussa vuonna 1956. Silloin laulukilpailuun osallistui 7 maata. Suomi osallistui ensimmäisen kerran euroviisuihin vuonna 1961.
1: Ja oikein hyvää äitienpäivää myös urheilusta. Urheiluradiossa Petri Sjöblom. Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue pelasi hyvän kenraalin Ruotsia vastaan EHT-turnauksessa. Suomi voitti pelin 5-1 ja erityisesti Patrik Puistola oli tehokas. 2 maalia ja hieno syöttö ylivoimalla Lenni Hämeenahon osumaan. Joukkue nimetään Sveitsin MM-kisoihin vielä tämän illan aikana. Mahdollisesti viimeiset nimet sitten huomenna aamulla NHL-tarkistuksien jälkeen. Mutta näin päävalmentaja Antti Pennanen puhui valinnoista Tommi Seppälän haastattelussa.
2: Mitä tietoa ylipäätään sä nyt sait sitten näistä harjoitusturnauksista ja kohti MM-kisoja?
3: Pelaajista tietoa ja hankalaksi menee kyllä valinnat tässä kohtaa, että moni pelaaja pelaa kyllä todella hyvin tällä hetkellä ja se vaikeuttaa meidän toimintaa. Mutta me ollaan oikealla tiellä, me ollaan hyvällä tiellä ja samaan aikaan me tiedetään, että me voidaan koko ajan niin kuin parantaa meidän pelaamista, mutta moni asia on niin kuin hyvällä mallilla.
1: Suomi kohtaa lohkon avausottelussaan Saksan ensi viikon perjantaina. Rallin MM-sarjassa Toyotan Sami Pajari joutui rengasrikon takia tyytymään 7. sijaan Portugalin osakilpailussa. Kisan voitti Hyundai-tallin Thierry Neuville, joka toi tallille kauden avausvoiton ja samalla hänelle itselleenkin tämä oli eka voitto. Eilen epäonnistunut Oliver Sulberg nousi toiseksi ennen Elvin Evansia, molemmat Toyota-kuljettajia. Yle-Rullan asiantuntija Henri Haapamäki piti Neuvillen onnistumista piristysruiskeena MM-sarjalle.
4: No, ajattelen, että hyvä asia rallin MM-sarja.

0: tälle, että Toyota ei ihan täydellisesti dominoi koko sarjaa, että Hyundai pääsee mukaan tällä hetkellä aika mukavasti ja he oli huomattavasti iskukykyisempiä kuin mitä noissa asfalttiralleissa on ollut, että ainakin nyt soralla ne pysyy tahdissa mukana ja aika ison apinan sai Neville ajettua kuitenkin olkapäiltään, kun mietitään miten viime rallissa Kroatian Power Statesillä pikku sulaminen, niin nyt hieno voiton klaaraus siitä. Nämä valitettavasti kuuluu ralliin, että välillä niitä renkaita puhkee ja ongelmia tulee, että kuitenkin kestävyyslajista on kyse hyvin pitkälti, vaikka nopeus toki ratkaisee myös, mutta maaliin pitää päästä.
1: Mitä ajattelet Sami Pajarin kilpailusta kokonaisuudessaan? Nytkin kävi sitten silleen, että hän kellotti sen verran monta pohja-aikaa, että tällä kaudella jo tässä vaiheessa on ajanut tuplasti enemmän pohja-aikoja kuin kahdella edelliskaudella yhteensä.
0: Ihan käsittämättömän hyvää suorittamista, että kyllä on Samia parjattu jonkun verran siitä vauhdinnostosta. Nyt on ruvennut vauhti nousemaan, on myös varmuutta, ajettu useampi podiumi peräkkäin ja nyt jälleen täällä pohja-aikoja ja siitä olisi podiumi nasahtanut ilman rengasrikkoa, joten suoritustaso on varsin hyvällä tasolla ja se on myös varmaa.
2: Näin sanoi Haapamäki, häntä haastatteli Roope Visuri. MM-sarjassa Toyota Tallilla on kuitenkin kolmoisjohto. Kuuden osakisan jälkeen Evans johtaa 12 pisteen erolla takamotto, katsotaan Sulber vaani jo kolmantena. Pajari putosi viidenneksi. VRC2-luokassa Teemu Suninen voitti Portugalin osakilpailun ja oli tässä kokonaiskisassa 10, joten hyvä kisa häneltä. Suunnistuskauden ensimmäiset SM-mitalit jaettiin tänään Keravalla. Sprinttisuunnistajille tämä oli tärkeä näytön paikka kohti MM-kisoja, jotka järjestetään heinäkuussa Italiassa. Naisten pikakisassa ykkönen oli viime kauden tavoin Inka Nurminen, joka kukisti Maija Sianojan 7 sekunnilla. Pronssi otti Venla Harju, hän hävisi Nurmiselle 20 sekuntia. Miesten kisassa myös Tuomas Heikkilä uusi mestaruuden. Hän kukisti Topi Syrjäläisen 18 sekunnilla, joten aika ylivoimainen voitto. Arni Ronkaiselle S-pronssia ja se oli hänelle ura ensimmäinen mitali aikuisten sarjassa. Suomalaisravurit eivät yltäneet kärkisijoille perinteisessä Finlandia-ajossa Vermossa. Voitto ravasi loppusuoralla Alessandro Cocciadoron ohjastama Diva Ek. Suomalainen huippuori Massimo Hoist oli viides. Voittaja kuittasi 100 000 euroa. Jalkapallon kansallisessa liigassa HPS kukisti vieraskentällä Vaasa IFK:n 3-2 ja voitolla HPS nousi sarjassa HIK ohi toiseksi tasapisteisiin sarjakärki KuPSin kanssa. Miesten veikkausliigassa FC Lahti IFK Mariehamn 1-1. Ja miesten superpesiksessä pelattiin 4 ottelun kierros. Poimitaan sieltä 1 ottelu. Arajärven ankkurit Sotkamon Jymy. Se päättyi Sotkamolle 2-0, mutta Roope Korhoselle uusi raja rikki. Kaikkien aikojen lyöjätilastoa johtava Korhonen lyö juoksun numero 1700. Ottelussa Korhoselle kaikkiaan 3 kotiutusta. Urheiluradio otetaan vielä kertaalleen vajaan tunnin kuluttua. Palataan silloin pallon lutuluksiin.

Tässä uutisviikko selkosuomeksi. Toimittajana on Markku Lehtimäki. Ensin uutisen aiheena on hantavirus. Maailmassa on vahvistettu tähän mennessä 6 tapausta, joissa ihminen on saanut hantaviruksen. 3 ihmistä on kuollut hantavirukseen. Kaikki tapaukset liittyvät hollantilaiseen laivaan, joka purjehti Atlantin valtamerellä. Alus pysähtyi saarille. Matkan varrella matkustajia ja miehistön jäseniä sairastui. Hantavirukselle on ehkä altistunut 2 suomalaista ihmistä. He olivat lentokoneessa, jossa yksi sairastunut ihminen oli lyhyen aikaa. Hantavirus on tauti, jota esimerkiksi rotat ja myyrät levittävät. Maailman terveysjärjestö sanoo, että hantavirus ei tartu helposti ihmisestä ihmiseen.

0: Poliisi tutkii pahoinpitelyjä, jotka tapahtuivat vappuna äärioikeistolaisen Sinimustan liikkeen tapahtumassa Tampereella. Sinimustan liikkeen mielenosoittajat pahoinpitelivät nuoren naisen, joka vastusti mielenosoitusta. Monella äärioikeiston mielenosoittajalla oli kasvoilla naamio. Siksi poliisi ei ole tunnistanut pahoinpitelyn tekijöitä. Tampereen mielenosoituksessa sattui myös kaksi muuta pahoinpitelyä, joita poliisi tutkii. Tampereen tapahtumien jälkeen on keskusteltu siitä, saako mielenosoittaja pitää kasvoilla naamiota. Pääministeri Petteri Orpo kannattaa naamiokieltoa mielenosoituksissa. Nyt uutinen ulkomailta. Venäjällä juhlittiin viikonloppuna voitonpäivää. Voitonpäivänä Venäjällä juhlitaan voittoa natsi-Saksasta toisessa maailmansodassa. Moskovassa ei ollut voitonpäivänä isoja juhlia. Venäjä pelkäsi, että Ukraina iskee Moskovaan drooneilla. USA:n presidentti ehdotti, että Venäjä ja Ukraina sopivat tulitauon 3 päivän ajaksi. Venäjä ja Ukraina suostuivat tähän. Venäjä ei luvannut jatkaa tulitaukoa 3 päivän jälkeen. Ukraina sanoo, että Venäjä on rikkonut tulitaukoa. Seuraavaksi urheilua. Jääkiekon SM-liigassa pelataan finaaleja. Finaaleissa pelaavat Tampereen Tappara ja KK Kouvolasta. KK johtaa finaalisarjaa 3-2. Suomen mestaruuteen tarvitaan 4 voittoa. Seuraava peli on huomenna maanantaina Kouvolassa. Jääkiekon MM-kisat alkavat ensi viikolla Sveitsissä. Suomen joukkueen ensimmäinen ottelu on perjantaina Saksaa vastaan. Tässä oli uutisviikko selkosuomeksi. Kuulemiin.
1: Selkouutiset toimitti Markku Lehtimäki, Urheiluradion Petri Sjöblom ja vielä heitä ennen 9 Yle Uutiset Merja Windia.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Kello on 10 sekunnin kuluttua 13 minuuttia yli ilta 9, eli 21:13. Kata Salaspuro Radio Suomen viikonlopussa täällä sunnuntai-illassa seurannasi kello 10 saakka. Mukavaa, kun olet kuulolla. Musiikillisesti meitä eteenpäin vie J. Karjalainen. Sekaisin on tämä kappale.

Siinä jammaili J. Karjalainen sekaisin. Kello on 18 minuuttia yli ilta 9. Kata Salaspuro Radio Suomen viikonlopussa seuranasi tänä sunnuntai-iltana vielä vajaan tunnin verran tuonne 10 saakka. Säätiedosta sen verran, että nyt jos olet paikkakunnalla tai seudulla, jossa ei vielä sada, niin nauti, koska ensi yönä Suomeen alkaa virrata kosteampaa ilmaa ja ajoittaisia sateita. Ja huomenna päivällä sitten sadekuuroja tulee lännessä sekä maan pohjoisosassa, idässä ja kaakossa puolestaan enimmäkseen poutaista. Ja sitten tiistaina matalapaine lähestyy Suomea lounaasta, sen myötä sateita leviää maan länsi- ja pohjoisosaan. Kaakossa ja idässä sää enimmäkseen poutaista ja myöskin Pohjois-Lapissa sateet jäävät vähin. Ja tuoreimpien tietojen mukaan vielä maanantaina sateet ovat siis paikallisia ja määrältään vähäisiä, tiistaina keskiviikkona sitten runsaampia, ja ne painottuvat maan länsiosasta Koillismaalle ja Itä-Lappiin. Ja erityisesti itäosassa ennustetut sademäärät jäävät ainakin alkuviikolla edelleen vähäisiksi, joten helpotusta pitkään jatkuneeseen kuivuuteen ei ole vielä tulossa. Eli ei ehkä vielä huomennakaan sitä avotulta kannata lähteä sytyttelemään metsään. Tässä on Niilo, itseni vihollinen.

0: Itseni vihollinen, se oli Niilo.
1: Yksi viime vuoden sykähdyttävimmistä luontoyllätyksistä oli, kun saimaannorppa sai oman lajistatuksen. Aiemmin sitä pidettiin alalajina. Saimaannorppa on nyt siis Suomen ainoa endeeminen, eli kotoperäinen nisäkäslaji. Millaista kaverista oikein on kyse? Sunnuntai mun luontoretkellä Juha Blomberg vei minut norppavesille Saimaan haukivedelle. Löytyykö norppia ihan noin vain? Jos et kuullut lähetystä, käyppä kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksonen luontoretki.
0: Elton Johnin sulosävelet kiidättävät meitä eteenpäin sunnuntai-illassa. Tässä vuorossa kappale Sacrifice.

Pitkässä parisuhteessa uskollisena pysymisestä siinä lauloi Elton John. No sacrifice at all on hänen viestinsä. Jaha, lähteeköhän täältä jinkku pyörä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tiedätte varmaan sanonnan, että pitää varoa, mitä toivoo, koska se voi toteutua. No näin on käynyt Kiinassa, nimittäin tämmöinen, kaikki on siis alkanut siitä, kun tubettaja nimeltä Sodabaka, hänen serkkunsa on saanut vanhemmiltaan huutia liiasta tietokoneella istumisesta. Vanhemmat on sanoneet, että sun pitäisi muuttaa tietokoneen sisään, kun sä kerran pelaat pelejä joka tapauksessa jo koko ajan. No tästä tämä tubettaja Sodabaka sitten saikin idean ja rakensi huoneensa tietokoneeksi. Tämä on siis huoneen kokoinen peli PC. Ilmeisesti kyseessä on jonkinlainen mainoskampanja ilmastointilaitteelle, mutta tekniikka ja talous tästä kirjoittaa ja heillä on tässä jutussaan kuva tästä isosta tietokoneesta, jonka sisällä tämä tubettaja asuu. Ja se on aika näyttävä. Nimittäin siis, kuten tiedämme, niin pelitietokoneet on lähes aina tämmöisten ledivalojen kyllästämiä laitoksia, kuten jutussakin sanotaan. Mä oon itsekin kadehtinut niitä upeita sateenkaaren värisiä näppiksiä ja kaikkia. Siis kun ne hiiretkin näyttää siltä, että niillä pystyy tekemään vaikka ja mitä muutakin kuin vaan pelaamaan. Niin tämä sama tietystikin kuvakieli toistuu tässä huoneessa. Ja tästä kotelosta, siis se on todellakin tämmöinen tietokoneen kotelo, sieltä löytyy lähes kaikki oikean tietokoneen tarvitsema keskusmuistikammoista, näytönohjaimeen, tuulettimiin ja prosessoriin ja sitten tietenkin näitä ledivaloja. Ja juttu muistuttaa siis, että koska tämä nyt on todellakin ilmeisesti mainos huoneen viilennykseen tarkoitetulle ilmastointilaitteelle, koska tuo tuommoinen akvaariota muistuttava tietokonehuone luonnollisesti vaatii melkoisen määrän viilennystä. Ja Kiinassa muutenkin tilanne on se, että ilmastoinnin suosio kasvaa räjähdysmäisesti, kun kaupungit alkavat kärvistellä helleaaltojen keskellä kesän saapuessa. Eli ei ehkä ihan niin siisti projekti kuin ensin ajattelin, jos kyse on kerran mainoksesta, mutta ehkä tämä voisi nyt olla sellainen muistutus, että nyt kaupoissa on vielä niitä tuulettimia, jos sellaisen haluaa kesäksi hakea. Se ehkä kannattaa hakea nyt ennen kuin ne helleaallot iskee.

0: rakastan soikoisesti.
1: Haloo Helsinki, piilotan mun kyyneleet. Tunnelmasta toiseen meidät vie neljä ruusua sähkökitarallaan.

Se oli se neljä ruusua ja sähkökitara. Kello on aivan tuota pikaa 20 vaille ilta 10. Ja iltahan etenee nyt siis seuraavasti, että 10:ltä kuullaan tietenkin tuoreempia Yle Uutisia ja myöskin Urheiluradio. Ja sen jälkeen sitten vuoron saa Valoon päin kiireetön ja lempeä musiikkihetki viikonloppuun. Siinä tänään juontajana Mia Krause. 11 uutisten jälkeen paikka auringossa Jyrki Hakasen. Onko se musiikillista valohoitoa, kun sen slogan on? Ja puolen yön jälkeen sitten toiveiden yö siellä tänään Vellu Salminen yöradiossa. Eli 10 jälkeen kannattaa alkaa laitella sitten toiveita sinne toiveiden yöhön, jos siihen tahtoo osallistua. Ja tämän lähetyksen puitteissa tosiaan se parikymmentä minuuttia vielä aikaa ja se etenee sillä viisiin, että 10 vaille kuullaan tuoreempia merisäätietoja ja niiden jälkeen sitten puolustusvoimien ampumatiedotteet. Ja siihen liittyen lieneekin hyvä kerrata tämmöinen asia. Jos liikut Helsingissä tai kuuntelet tätä lähetystä Helsingissä tänään tai liikut siellä huomenna tai sitten tuossa ensi viikolla maanantai- ja torstain välisenä aikana, niin on ehkä hyvä höristää hieman korviaan. Nimittäin Kaartin jääkärirykmentti harjoittelee, koskee siis myöskin Vantaata, ei pelkästään Helsinkiä. Puhutaan siis pääkaupunkiseudusta Vantaalla ja Helsingissä ensi maanantain ja torstain välisenä aikana, eli 11-14 toukokuuta. Harjoitus järjestetään Vantaalla Rajakylässä ja Vaaralassa sekä Helsingissä Annalassa, Käpylässä, Pakilassa, Siltamäessä ja Vuosaaressa. Alueella liikkuu sotilaita ja sotilasajoneuvoja. Harjoittelu aiheuttaa melua, näin tiedottaa puolustusvoimat.

0: Radio Suomi.
1: Kello on 21.50, vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Huomautus veneilijöille, Pohjois-Itämeren länsiosa, Ahvenanmeri ja Selkämeri, etelätuulta 11 metriä sekunnissa. Skandinaviassa on laaja, mutta melko heikko matalapaine. Suomessa tuuli käy enimmäkseen etelästä. Odotettavissa seuraavan vuorokauden aikana. Suomenlahti, kaakonpuoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, heikkenevää etelätuulta, aluksi 5-9 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen heikkenevää etelätuulta, aluksi 6-10 ja aamusta alkaen 2-6 metriä sekunnissa, illalla idänpuoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen heikkenevää etelätuulta, aluksi 6-10 ja iltapäivästä alkaen 2-6 metriä sekunnissa, päivällä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen heikkenevää etelänpuoleista tuulta, aluksi 8-12 ja aamupäivällä 4-8 metriä sekunnissa, illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelätuulta 4-9 ja ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, illalla 3-5 metriä sekunnissa. Aamupäivällä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, kaakkoistuulta 5-9 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen etelänpuoleista tuulta, päivällä ja illalla paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, etelätuulta 2-5 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Kahden vuorokauden ennuste merenkulkijoille odotettavissa huomisillasta tiistai-iltaan. Suomenlahti, kaakonpuoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, heikkoa idänpuoleista tuulta yöstä alkaen alle 10 metriä sekunnissa. Tiistai-iltaa kohti tuuli kääntyy Pohjois-Itämeren länsiosassa ja Ahvenanmerellä pohjoisen puolelle. Selkämeri, heikkoa tuulta, yöllä voimistuvaa idän ja pohjoisen välistä tuulta, päivällä alle 14 metriä sekunnissa. Merenkurkku ja Perämeri, etelänpuoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Aamua kohti tuuli heikkenee, päivällä heikkoa tuulta. Iltapäivällä eteläosassa voimistuvaa koillisen puoleista tuulta. Säärannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaari, lämpötila plus 9 astetta, tuulta kaakosta 7 metriä sekunnissa, vesikuuroja, näkyvyyttä 50 kilometriä. Kotkarankki 8, kaakko 4, pilvistä 48. Orrengrynd 8, itäkaakko 5, heikkoa vesisadetta yli 20. Emäsalo 8, itäkaakko 8,

Kalboda Grund tiedot puuttuvat. Itätoukki 7, Itäkaakko 6, Harmaja 7, Itäkaakko 6, Pilvistä 20. Mäkiluoto 7, Itä 4, Bogaskär 8, Itä 2, Pilvistä 50. Hanko-Tulliniemi 7, Itäkaakko 4, Ryssärö 7, Eteläkaakko 4, Venö 8, Kaakko 4. Yyttö 7, Etelä 4, Selkeää 30. Rajakari 9, Etelä 8, Fagerholm 8, Kaakko 5. Vilsanti 9, Etelä 4, näkyvyyttä 50 kilometriä. Kotskasandöön tiedot puuttuvat. Kumlinge 9, Etelä-Kaakko 6, melkein selkeää yli 20. Nyhamn 8, Etelä 10, selkeää 41. Märket 7, Etelä-Kaakko 11, Isokari 8, Etelä-Kaakko 10, melkein pilvistä yli 20. Kylmäpihlaja 9, Etelä 12, selkeää 20. Tahkoluoto 8, Etelä-Lounas 10, puolipilvistä 50. Selgrund 8, Etelä 12, pilvistä 50. Bredskäret 10, Etelä 6, Strömmingsbodan 8, Etelä 8. Valassaaret 8, Etelä 5. Kallan 9, Itäkoillinen 2. Tankar 7, Itäkoillinen 4, pilvistä 50. Ulkokalla 6, Itäkoillinen 4, Nahkiainen 7, Itä 6. Raahe 9, Pohjoiskoillinen 3, melkein selkeää 20. Oulu Vihreäsaari 10, Pohjoisluode 6, yli 20. Marjaniemi 8, Itäkoillinen 3, selkeää yli 20. Kemi 1, 8, Itäkaakko 6 ja Ajos, lämpötila plus 8 astetta, tuulta Itäkaakosta 4 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyyttä 50 kilometriä. Sitten puolustusvoimien ampumatiedotteet. Ensimmäinen Vuosankaan Kuhmoon. Kainuun prikaati ampuu jalkaväen aseilla, granaatin heittimillä, kenttätykistön aseilla ja räjäyttää Vuosangan ampuma-alueella 3-11.5. kaikkina vuorokauden aikoina ja 12.5. puolesta yöstä kello 14. Käytössä ovat vaaralliset alueet 1, 2, 3, 4, 5 ja 6. Vaarallinen alue on merkitty maastoon kieltotauluilla ja puihin maalatuilla keltaisilla merkeillä. Ampuva joukko-osasto on Kainuun prikaati. 10-11.5. Mäkiluoto, Katajaluoto, Suomenlahti. Puolustusvoimat ampuu laivatykistöaseilla Mäkiluodon ja Katajaluodon ampuma-alueella kello 16 mennessä, eli itse asiassa tämähän on jo mennyt. Lapin rajavartiosto ampuu jalkaväen aseella Kerttuvaaran ampuma-alueella Inarissa 11-14.5. Vaarallinen alue, ampumarata, Saari Neitämöjärvi, Sylvenvaara, Alimmainen Kerttujärvi, Kerttujärvi, Välivaaran pohjoispää, Laanajärvi, Kurujärven pohjoispää, Puukkovaaran pohjoispää, Aitavaara, Mukanperävaarat ja ampumarata. Puolustusvoimat ampuu jalkaväen aseilla ja valoraketeilla sekä suorittaa räjäytyksiä alueella R83 Syyndalen 11-15.5. aikavälillä aamu 8:sta aamu 5. Vaarallinen on koko Syyndalenin ampuma-alue. Harjoittelu aiheuttaa melua. Puolustusvoimat ampuu jalkaväen ja alusten aseilla sekä valoraketeilla ja suorittaa räjäytyksiä alueella R78A, R78B ja R79 Hestö, Bysö sekä R80A, Ryssärö 11-15.5. aikavälillä aamu 8:sta ilta 8 eli 20. Vaarallinen alue on 15 kilometrin sektorissa, jonka vasen raja on Storsund, Harun, Longshare, Längden, josta etelään, ja oikea raja on Hestö, Bysö, Gråharun, Äggharuna, josta etelään. Harjoittelu aiheuttaa melua. Ampuva joukko-osasto on Uudenmaan prikaati. 11-12.5. Kirkonmaa Rankki, Suomenlahti. Rajavartiolaitos ampuu laivatykistöaseilla Kirkonmaa Rankin ampuma-alueella EF, R56, R57 ja R58 11-12.5. kello 8-20. Vaarallinen alue ulottuu 25 kilometrin etäisyydellä sektorissa, jonka länsiraja on Kaunissaari Ristisaari ja itäraja Kirkonmaa Haapasaari. Toiminnasta vastaa Suomenlahden merivartiosto.
Ja vielä viimeinen, Sotinpuroon Nurmekseen puolustusvoimat ampuu jalkaväen aseilla ja räjäyttää Sotinpuron ampuma- ja harjoitusalueella 11-14.5. päivittäin kello 7-23 ja 15.5. kello 7-18. Vaarallinen alue on Saahkari, Saukkomäki, Riihivaara, Yläluostan järven pohjoispää, Kupumäki, Pirttimäki, Palojärven pohjoispää, Kuivalan vaara, Harjula, Saahkari, sisäpuolelle jäävä alue. Ampuva joukko-osasto on Karjalan lennosto.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Iran on vastannut Yhdysvaltain esittämään rauhan ehdotukseen. Pakistan vahvisti saaneensa Iranin vastauksen. Se on välitetty Yhdysvalloille. Iranin valtionmedian mukaan vastaus keskittyy sodan lopettamiseen kaikilla rintamilla, erityisesti Libanonissa. Ukrainan ja Venäjän välinen tulitauko on rakoillut. Kolmipäiväisen tulitauon on ollut määrä kestää vielä huomispäivän ajan. Ukrainan mukaan Venäjä on kuitenkin iskenyt viikonloppuna useita kertoja eri puolille Ukrainaa. Myös Venäjä syyttää Ukrainaa tulitaukorikkomuksista. Kanarian saarilla Teneriffalla on aloitettu kotiutuslennot matkustajille, jotka ovat olleet hantavirustartunnoista kärsineellä risteilyaluksella. Hondius-laivalla havaittiin risteilyn aikana hantavirustapauksia ja kolme laivan matkustajaa on kuollut tautiin. Matkustajien evakuointi laivalta on sujunut hyvin, kertoo Teneriffalta toimittajamme Maija Salmi.
1: Evakuointi on edennyt oikeastaan aika rivakasti, eli nämä evakuointilennot alkoivat tänä aamuna ja huomenna pitäisi olla viimeiset palautuslennot ja ainakin yhden määränpää on Australia.
0: Matkustajat tutkittiin aamulla eikä heillä silloin ollut tartuntaoireita. Nyt illalla on kerrottu, että yhdelle ranskalaismatkustajalle on tullut sairauden oireita. Itävallan Wienissä on vietetty euroviisujen avajaisia. Jo ylihuomenna tiistaina pidetään ensimmäinen semifinaali, jossa esiintyvät myös Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen. Aiemmin selvisi, että Linda Lampenius saa soittaa viulua suorana, vaikka yleensä soittimet kuullaan nauhalta.
2: Nyt me päästään tekemään tämä biisi oikeasti.
3: Kyllä.
2: Tämähän on siis duetto, joka on kirjoitettu juuri niin kuin meille. Siis siinä on nainen ja mies, jotka puhuu. Ja nyt mä saan tehdä kaikki mun tekstit viulun kautta. Onhan se.
3: Me saadaan siitä ensinnäkin enemmän ja sitten yleisö saa enemmän siellä paikan päällä ja kotisuunnalla. Että se varmasti tuntuu, uskokaa tai älkää, se tuntuu tosi paljon erilaiselta.
0: Noin Linda Lampenius ja Pete Parkkonen. Sää on huomenna epävakaista, paikoin voi tulla sadekuuroja ja ukkosta, lämpötila on 5 ja 17 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa laajalti maan etelä- ja keskiosassa.
4: Ja otetaan äitien päivään vielä. Yksi urheiluradio studiossa on Petri Sjöblom. Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue pelasi loistavan kenraali Ruotsia vastaan äitienpäiväottelussa EHT-turnauksessa. Suomi voitti 5-1 ja Patrik Puistola oli tehokkaana. Kaksi maalia hänelle ja hieno syöttö vielä ylivoimalla Lenni Hämeenahon osumaan. Joukkue nimettiin hetki sitten Sveitsin MM-kisoihin ja toki myös Puistola on mukana. SM-liigasta mukaan valittiin vain kaksi pelaajaa, hyökkäjät Emil Erholz Kärpistä ja HPK:sta Sami Päivärinta. NHL:stä odotetaan vielä lisää vahvistuksia. Koko pelaajalista löytyy Yle Urheilun verkkosivulta. Rallin MM-sarjassa Toyotan Sami Pajari joutui rengasrikon takia tyytymään 7. sijaan Portugalin osakilpailussa. Kisa voitti Hyundai-tallin Thierry Neuville, joka toi tallille kauden avausvoiton. Oliver Sulberg nousi toiseksi ennen Elvin Evansia, molemmat Toyota-kuljettajia. 6 osakilpailun jälkeen Evans johtaa MM-sarjaa 12 pisteen erolla takamoto katsotaan. Sulberg vaanii 3. joten Toyotalla on kolmoisjohto myös MM-sarjassa. Sami Pajari putosi MM-sarjassa 5. VRC2-luokassa ajava Teemu Suninen voitti luokkansa ja oli kokonaiskisassa 10. Portugalissa. Ja otetaan tähän lähetykseen vielä Superpesiksen tulokset. Ne eivät mahtuneet edelliseen. Koskenkorva-urheilijat Manse PP miehissä 0-2. Kouvolan palvelujat Kempeleen Kiri 1-0. Alajärven Ankkurit Sotkamo Jymy 0-2. Roope Korhoselle uusi raja rikki. Kaikkien aikojen lyöjätilastoa johtava Korhonen löi juoksun numero 1700 ja ottelussa hänelle kaikkiaan 3 kotiutusta. Kiteen pallo vimpelin veto 0-2. Naisten superpesiksessä oli yksi ottelu. Pöytyän urheilijat Mailattaret Vaasasta 0-1. Tässä tämän äitienpäivän urheilut. Huomenna aamulla jatketaan ja nyt Oikein mukavaa loppuiltaa ja eteenpäivää vielä kaikille.
5: Valoon päin. Musiikkia viipyilevään viikonloppuun.

Näin ihmetteli varhaista ajankohtaa myös Suvi Teräsniska, niin aikaisin oli tuon kappaleen nimi, kun kello on ylittänyt aamu 6. Oikein ihanaa lauantai-aamua minunkin puolestani, minä olen Mia Krause. Olet löytänyt tiesi valoon päin lähetyksen pariin. Enää ei tähän aikaan vuodesta olla hämärän rajamailla, mutta tiedätkö mitä? Aurinko nousee tänäänkin taas hieman aiemmin kuin eilen, tai oikeastaan on noussut jo. Keitäpä kuppi kuumaa, vedä vaikka villasukat jalkaan ja heräillään yhdessä tähän uuteen kevätpäivään. Ja rakkaushan se on kaiken A ja O. Tätä mieltä on myös Beatles.

En tiedä, oletko sinä huomannut, mutta ainakin minun mielestäni näissä varhaisissa kevätaamuissa on myös aivan omanlainen tuoksunsa. Aamun tuoksu on jollain tavalla talvesta muuttunut. Se ei ole enää pelkkää pakkasta, vaan siellä on märkää asfalttia ja ehkä myös heräilevää maata. Ehkä se on lupaus siitä, että luonto on kääntämässä kylkeään. Mia Krause on Valonpään ohjelmassa seurassasi. Tervetuloa mukaan matkalle kohti valoa. Ja kuten hyvin tiedämme, niin euroviisut lähestyvät. Euroviisuhuuma alkaa olla jo käsin kosketeltavaa. Mennään seuraavaksi orkesterin pari, joka voitti viisut vuonna 1997. Asialla on Katrina and the Waves, jonka suurin hitti oli ehkä Walking on Sunshine, mutta tässä tuo euroviisuvoittaja kappale Love Shine a Light.

Näin Euroviisun voittokappale Love Shine a Light ja Katrina and the Waves. Liki 3 vuosikymmenen takaa, tuo oli siis vuodelta 1997. Musiikki ei kuulu pelkästään radiosta, sitä voi kuulla myös näin kevät aamuisin avaamalla ikkunan. Nimittäin aamuvirkut linnut pitävät jo omaa konserttiaan, ne kun eivät kalentereista välitä, vaan ne tietävät, että valo on palannut. Itse asiassa välillä oikein ahdistaa nukkua ikkuna kiinni, mutta pakkohan se on, kun se konsertti alkaa jo tuossa aamuyön ensimmäisinä tunteina. Mennään seuraavaksi kotimaisen musiikin pariin tässä. Janita ja Silmät enkeli.

0: Valoon päin. Musiikkia viipyilevään viikonloppuun.
1: On se vaan, kuulkaa, ihmeellistä, miten suuri merkitys ihan muutamalla lisäminuutillakin valoa on ihmismielelle. Tuntuu, että askel on kevyempi, vaikka eletäänkin ehkä vieläkin sitä kuuluisaa takatalven vaara-aikaa. Mutta nautitaan tästä hetkestä nyt. Se on aivan erilainen kuin mitä se on sitten esimerkiksi tasan puolen vuoden kuluttua. Seuraavaksi musiikkia esittää Cigarettes After Sex -niminen yhtye. Kappaleen nimi on Neon Moon ja tämä on alun perin duon Brooksan Dunn tekeleitä.

0: Suomalaisessa metsäkeskustelussa vilisee erilaisia väitteitä. Ja tässä niistä kolme. Kuulostaako tutulta? 1. Jos hakkuita rajoitetaan, se käy kalliiksi. 2. Suomen metsätalous on kestävää, kun puuta kasvaa enemmän kuin sitä hakataan. Ja 3. Vanhat metsät ovat päästölähde. Pitävätkö nämä väitteet paikkaansa? Metsä-Suomi keskiviikkona kello 20.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Mikä sinun mielestäsi on viikon paras hetki? Aika monelle se on lauantai-aamu. Maailma kun on vielä hiljainen ja koko viikonloppu on oikeastaan vasta edessäpäin. Eikä ehkä ole myöskään kiire minnekään. Otetaan tämä tunti ihan vaan olemiseen. Valoon päin mennään rauhallisin askelin. Seuraavaksi musiikkia tarjoilee Sam Smith, Love is a Stillness.

Hän oli Sam Smith. Kappaleen nimi oli Love is a Stillness. Minkälaisia rutiineja sinun viikonloppuaamuihisi kuuluu? Minulla kuuluu ehkä sellainen rauhallisuus. Hetken aikaa tuijottelee ikkunasta ulos ja miettii syntyjä syviä. Se on ehkä se päivän ensimmäinen kahvi tai teekuppi, joka maistuu parhaalta juuri silloin, kun muu talo vielä nukkuu. Loputtomiin saa aikaa vietettyä myös terassilla istuen, mikä lisää sallii. Ja siinä sitten lukee samalla päivän tärkeimmät uutiset ja ehtii ehkä keskittyä niihin vähemmänkin tärkeisiin. Musiikissa mennään nyt 3 vuosikymmentä taaksepäin ja ääneen pääsee Vilma. Kappaleen nimi on Suuri valkea.

Näin Anna Kuoppamäen luotsaama Vilma 3 vuosikymmentä sitten. Kappaleen nimi oli Suuri valkea. Ehkä tässä vaiheessa alkavat jo päivän suunnitelmat muokkautua, mikäli et ole ehtinyt niitä jo eilen miettiä. Miten olisi puutarhatyöt, jos satut puutarhan omistaja olemaan, vai eikö haravointi kiinnosta? Entäs sitten lenkki metsässä tai vaikka sitten ihan vaan löhöilyä kotisohvalla hyvän kirjan kanssa? Mikä tahansa sinun suunnitelmasi on, niin toivottavasti se tuo sinulle iloa. Me täällä radiossa yritämme huolehtia ainakin siitä, että tunnelma pysyy korkealla. Seuraavaksi musiikkia The Killersilta, tässä Romeo and Juliet.

Tämä oli Killersin näkemys Dire Straits-klassikosta Romeo and Juliet. Kuuntelet ohjelmaa Valoon päin ja studiossa seurannasi tänään on Mia Krause. Monesti sanotaan, että kevät väsymys painaa, mutta minusta ainakin tuntuu, että tämä keväinen valo antaa pikemminkin sellaista pientä kutinaa ja energiaa jalkapohjiin. Kevät siivous iskee väkisinkin mieleen, kun valo paistaa ikkunoista ja paljastaa joka ikisen pölypallon. Tekee myös mieli ehkä siivota kaappeja tai vaihtaa vähän värikkäämmät verhot. No, jos virtaa riittää, niin antaa mennä vaan ja jos ei, niin tässä seurassa on hyvä myös levätä. Musiikkia seuraavaksi Kaija Kolta. Tämä on hänen näkemyksensä Apulannan biisistä Valot pimeyksien reunoilla. Ja hän esitti tämän vain elämää ohjelmassa.

Niin kuin tuossa jo aikaisemmin puhuttiin, niin Euroviisu-huuma on nousussa ja tulevalla viikolla sitten ne huipentuvat. Tiistaina ja torstaina ovat nämä osakilpailut ja sitten viikonloppuna se suuri ilta. Seuraava bändi osallistui UMK:hon 4 vuotta sitten. Kyseessä on Young Hearted ja kappale oli eri kuin tämä seuraavaksi kuultava. Tämä on nimeltään Täysikuu.

Young Heartedin jälkeen sitten on aika lähteä lattaren rytmien pariin. Päästetään ääneen Gal Costa. Tässä hänen kappaleensa Quando voce olia pra elää.

Näin keveissä tropikalia tunnelmissa lähestyy tämäkin valoonpäin ohjelma loppuaan. Hän oli Gal Costa, kappale nimeltään Quando voce olia pra ela. Tropikalia tyylin edustaja. Tämän ohjelman viimeisen kappaleen esittää Samuli Edelman. Ja tämä on hänen toiselta levyltään, joka myi platinaa. Kappaleen nimi on Paratiisilinnut. Ja sen myötä Mia Krause toivottaa oikein ihanaa loppuviikonloppua.

0: Yle Uutiset ja Merja Windia. Iran varoittaa Britanniaa ja Ranskaa sotalaivojen lähettämisestä Hormuzin salmeen. Iranin apulaisulkoministeri Qasem Gharibabadi kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että Hormuzin salmen turvallisuuden varmistaminen kuuluu sekä sodan että rauhan aikana Iranille. Ranska on lähettänyt Charles de Gaulle lentotukialuksen ja Britannia HMS Dragon -hävittäjän Lähi-itään turvaamaan meriliikennettä Hormuzin salmen läpi. Maat ovat kuitenkin painottaneet, että operaatio alkaisi vasta sitten, kun sodankäyntialueella on loppunut. Israelin mukaan sota Irania vastaan ei ole ohi ennen kuin rikastettu uraani on viety pois Iranista. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu sanoi CBS-kanavan haastattelussa, että Iranissa on myös edelleen uraanin rikastuslaitoksia, jotka on hajotettava. Kansainvälinen energiajärjestö IAEA on arvioinut, että Iranilla on noin 440 kiloa rikastettua uraania. Brasilian korkeimman oikeuden tuomari on estänyt entisen presidentin Jair Bolsonaron vankeustuomiota mahdollisesti lyhentävän lain astumisen voimaan. Uutistoimisto AFP kertoo, että laki on jäissä siihen asti, kunnes sitä koskevat kanteet on saatu käsiteltyä. Konservatiivienemmistöinen kongressi hyväksyi lakiesityksen joulukuussa, minkä jälkeen presidentti kumosi sen veto-oikeudellaan. Huhtikuussa kongressi kumosi presidentin veton.
1: Merja Windia toimitti kello 23 Yle Uutiset. Hei, tunnin kuluttua alkaa Radio Suomessa Yöradio ja Toiveiden yö. Tässä vaiheessa voi laitella tänne päin jo tulemaan toivetta. WhatsApp-numero on tuttu 0401455666. Eli tunnin päästä soi toiveet. Nyt palataan perjantain keskipäivään ja paikka auringossa Jyrki Hakanen.
2: Vielä kertaalleen tähän viikkoon paikka auringossa ja vielä kertaalleen tähän viikkoon paikka auringossa kotimaan matkailun laulukolmikko. Eli kolme kappaletta kaikki vievät tavalla tai toisella johonkin suomalaiseen paikkaan tai paikkakunnalle. Tällä viikolla ollaan jo poikettu Kainuussa, Hauholla, Inarijärvellä, Somerolla, Pohjanmaalla, Tuupovaarassa, Jurmussa, Kuopiossa, Turussa, Virtasalmella, Lappeenrannassa ja Mäntsälässä. Minne suunta vie tänään, niin 10 minuutin päästä aloitetaan paikkakuntakappaleiden osalta reissu. Mutta ihan ensin suunta tanssilavalle.
3: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.

No sehän lähti vauhdilla käyntiin viikon viimeinen lähetys Sinitaivas-yhtye, kun kellohamme heilahtaa. Katri Helenahan levytti kappaleen vuonna 1998 ja tämä Sinitaivaan versio vuodelta 2011. Esa Niemisen säveltämästä ja Pekka Laaksosen sanoittamasta kappaleesta. Ja kun kerran tanssin pyörteisiin pelmahdettiin tässä Hameen helmat heiluen heti lähetyksen alkuun, niin seuraavaksi prinsessasta Laura Voutilainen.

0: Laura Voutilaiselta varhaisempaa tuotantoa vuosi 1996, eli musiikkia 30 vuoden takaa. Kassu Halosen sävellys ja sovitus ja Veksi Salmen sanat. Prinsessa-nimisessä kappaleessa ja prinsessasta sitten rikkaaseen poikamiehen.
1: Paikka auringossa. Päivän uutuus.
0: Rikas poikamies on nimittäin päivän uutuuskappaleen nimi ja sen laulaa Mikko Mäkeläinen. Kappale on Mikko Mäkeläisen oma sävellys ja tämmöisen vähän humoristisenkin tekstin kappaleeseen ovat loihtineet Annika Aakkula ja Tiina Heikka. Mikko Mäkeläinen ja rikas poikamies.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.

0: Radio Suomi.
1: Elettiin 1960-lukua. Angloamerikkalainen nuorisopop teki maihin nousun myös meille Suomeen, ja mikä sen parempi rantautumispaikka kuin Pori. Jos tälleen nyt pikkusen, niin kuutisen kilometriä kuitenkin Yyterhiekkarannalla pituutta, niin siitä on hyvä. Jos nyt vähän tällä kieliposkessa, mutta siis 60-luvulla Suomeen rantautui myös musiikkivaikutteet maailmalta, ja Yyterin Twist tästä mainiona esimerkkinä. Kyseinen Timo Jämseenin levytys avaa tällä erää viimeisen maakuntamatkailu kolmikkomme laulujen sarjan tälle päivälle Paikka-auringossa ohjelmassa, ja Yyterin Twistin jälkeen sitten suunta Tampereelle ja kansallismaisemaan.

Pate Mustajärvi ja Agents, siinä versioi Tammerkoski, ja Tammerkoski on syvää tamperelaisuutta ilmaiseva kappale, vähän kuin mustan makkaran salainen resepti, tillikka tai KV. Tähän tapaan on veistellyt yliopistolehtori Marko Tikka. Lauri Lieppon, eli Lauri Lindgrenin säveltämästä ja Martti Jäppilän sanoittamasta Tammerkoski-humpasta. Ja siinä kyllä, pieno versio Pate Mustajärven ja Agentsien toimesta. Paikka auringossa on tällä viikolla tehty päivittäin laulujen kautta matkaa ympäri Suomen ja pääkaupunkiin huipennetaan. Tässä tulee Jore Marjaranta ja kappale. Niin kaunis on Helsinki nyt.

0: Peter Jöbagin alun perin levyttämä ruotsalainen kappale, siitä sitten Juha Siltasen suomenkielisellä sanalla Jore Marjaranta. Stockholminat, kappale siis suomeksi. Niin kaunis on Helsinki nyt.
1: Ensin tämmöiselle Kelanauhurille, ja silloinhan se oli niin kuin aika hankalaa, kun ei voinut oikein pitää meteliä siinä ympärillä, kun ne kaikki meni nauhalle, mutta tämä oli jo hieno sitten, kun saatiin C-kasetti, niin saatu suoraan radiosta äänittää.
2: Onhan niitä muistoja. Entisten nuorten sävellahja, Radio Suomessa lauantaisin kello 15.
3: Ohjelma kuin suoraan C-kasetilta.
0: Perjantain paikka auringossa ohjelmaa kuuntelet, tai jos kuuntelet sunnuntai-ilta uusintaa, niin ollaankin sitten jo vähän, ollaan niin sanotusti viikon loppuvaiheella siinä kohti. Ja perjantain paikka auringossa uusitaan aina sunnuntaisin kello 23 jälkeen. Nyt vauhtiin Kirsi Ranto. Tässä kappale Katse vaivoi riittää.

Kiirisi rantoa soi paikka auringossa-ohjelmassa vuodelta 2001. Mika Toivasen sävellys ja sovitus ja Jiri Nikkisen kirjoittamat sanat oli tässä kappaleessa. Katse vain voi riittää. Ja kaikki siitä kertoo, kuten tässä seuraavaksi Jorma Kääriäinen, Riku Niemi, orkestra, myös mukana Arno Ranisen suomeksi sanoittama käännöskappale tässä kyseessä.

Jorma Kääriäisen hieno tulkinta ja tunnelmointi, Riku Niemi, orkestra myös mukana. Kaikki siitä kertoo kappaleessa. Sunnuntaina vietetään äitienpäivää tässä vaiheessa jo, vaikka auringossa studiosta. Lämminhenkistä tulevaa juhlapäivää. Viki Rosti versioi Mama-kappaletta vielä paikka auringossa viikon viimeisenä. Yhdysvaltalaisen Steve Fergusonin alunperin tekemä kappale Mama, siitä sitten suomeksi Pertti Reposen tekstillä, Virve Viki Rosti ja Äiti, laita avain paikkaan entiseen.

Enkelten kaupunki oli tuo Samu Haaberin esittämä biisi. Hei, kello, se on 17 minuuttia vaille puolen yön. Yöradio täällä käynnissä jo ja Vellu studiossa. Morjesta vaan. Tuossa reilun vartin kuluttua eli heti puolen yön Yle Uutisten jälkeen. Kyllä vain, tiedät jo. Silloin alkaa toiveet soimaan. Ja laitahan tulemaan tässä vaiheessa jo omaa levytoivetta tänne päin. Kirjoita siihen toiveeseen se toivekappale, sen haluttu esittäjä ja sitten ihan lyhyesti, miksi haluat sen kuulla sen kappaleen. Ei tarvitse olla mikään maailman pisin romaani, mutta vaikka yhdellä kahdella lauseella, jos voit vähän avata, mitä kyseinen kappale sinulle merkitsee tai mitä sen takaa löytyy. Laita WhatsApp-numero 0401455666. DJ Bobo seuraavana ja Everybody.

0: Aika tavarankaupitsee, sen on entinen tyttö ja sitä rattaa.
1: Kuka se entinen tyttö muuten on ja miksi hän aina sanoo?
0: Niin, sitä en tiedä. Mutta sen mä tiedän, että Radio Suomen aamu, joka aamu kello 6.05.
1: Sanas entinen tyttö siis.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen. Yöradio.

Anssi Kela ja Kaksi sisarta -niminen biisi. Kohta 4 minuuttia vaille puolen yön kellossa ja puolen yön Yle Uutiset tulossa hetken kuluttua.

Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on tyytymätön Iranin vastaukseen Yhdysvaltain rauhan ehdotukseen. Trump sanoo viestipalvelussaan, että Iranin vastausta on mahdotonta hyväksyä. Hän ei kuitenkaan kerro asiasta tarkemmin. Iran vastasi Yhdysvaltain rauhanehdotukseen juuri päättyneenä sunnuntaina. Iranin valtion median mukaan Iranin vastaus keskittyy sodan lopettamiseen kaikilla rintamilla, erityisesti Libanonissa. Hantaviruslaivan evakuointi Teneriffalla saadaan päätökseen maanantaina.

0: Espanjan terveysministeri kertoo, että laivan matkustajia kuljettavat kaksi viimeistä lentoa lähtevät Teneriffalta maanantaina iltapäivällä. Sunnuntain kuluessa laivalta on evakuoitu yhteensä yli 90 ihmistä, ministeri kertoo. Evakuointien päätyttyä noin 30 miehistön jäsentä jää laivaan siirtääkseen sen Hollantiin. Ainakin 3 ihmistä on kuollut hantaviruksen levittyä risteilyaluksella. Lähi-idän sodan vaikutukset Suomen teollisuuteen jäävät maltillisiksi, arvioi elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla ennusteessaan. Teollisuuden odotetaan jatkavan kasvuaan tänä vuonna ja kasvun odotetaan leviävän nyt myös rakentamiseen ja palvelualoille. Tehdasteollisuuden ennustetaan kasvavan tänä vuonna noin 2%. 2% kasvua alalle odotetaan myös 2 seuraavana vuonna.
1: Puolen yön Yle Uutiset ja Merja Windia.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Näin se on, että kello on pari minuuttia yli puolen yön ja yöradion vuoro toiveiden yön kerran. Kyllä vain. Tänäkin yönä soitetaan taas seuraavat 2 tuntia toivemusiikkia.
0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Tämmöisillä ohjeilla voit laittaa toivetta tulemaan ja Vellu täällä siis fiilistelee studiossa, että mitäköhän siellä päässä on tällä kertaa keksitty. WhatsApp-numero on siis 0401455666. Maukulta tulee viesti, että löytyisiköhän tämmöinen kappale kuin Peilin tyttö. Esittäjinä Kerkko Koskinen, Hanna-Riikka Räsänen, Milla Rumi, Eija Ahvo ja Vuokko Hovatta. No löytyyhän se.

kappale oli nimeltään Peilin tyttö. Sen esitti Kerkko Koskinen, Anna-Riikka Rajanen, ei Ahvo, Milla Rumi ja Vuokko Hovatta. Sitten Pete kyselee, että voitko soittaa Pete Townshendin kappaleen Let My Love Open the Door. Vaikka tämä on vähän cheesy, niin mulle annettiin nimi Pete Townshendin mukaan, ja tämä on mun laulu. Tämä kuvaa mun äidin Paulen ja mun iskän Aadin näkemystä, että mikä mä oon. On Mother's Day, niin se olisi ok.

0: Näin siinä Pete Townshend. Ja tosiaan kappale oli nimeltään Let My Love Open the Door. Kuuluisa britti laulaja ja kitaristi muun muassa The Who-yhtyeestä tuttu.
1: Kyllä mä erityisesti niin kun mä ajattelen kaikkia hänen potilaitaan tai näiden lääkäreiden potilaita, jotka käy niin kun julkiseen keskusteluun siitä, että minkä ikäisille, minkälaisia hoitoja.
2: Pidättekö te tätä lääkäriä siis pahiksena, ymmärräks mä oikein?
3: Hän on ajattelematon. Minusta hän on ajattelematon.
1: Mutta tämähän on vaikea aihe keskustella. En mä sitä sano, että se on helppo aihe keskustella, mutta et kyllä mua niin kun, tulisi kylmä olo.
2: Kun ja mun tekee kuitenkin mieli puolustaa häntä, kun onhan tämä nimenomaan se keskustelu, jota ihan siis yleisesti kaikki terveydenhuoltoalallakin kuitenkin sanoo, että pitäisi käydä.
4: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.
0: Ja seuraava toivekappale. Tämä laulu saisi minut muistamaan tämän ihanan haikean laulun, eli sai muistamaan Muistathan Barbaran, esittäjänä Harri Saksala.

Harri Saksala, tunnelma yhdessä Jukka Linkolan kanssa. Barbara, niminen kappale. Moro! Kiva viikonloppu takana ja edessä 5 yövuoroa turvaamassa valtakunnan muonitusta. Ja siksipä yön toiveena Lapinlahden linnut ja takkatulen ääressä. Terveisin Sörnäinen.

0: tulen ääressä. Lapinlahden linnut.
1: Yöradio. Toiveiden yö.
0: Ja Toiveiden yössä seuraavaksi toivotaan Cyndi Lauperin musiikkia Time After Time. Mainio klassikko, joka on säilynyt hyvin ja kestänyt aikaa.

Cyndi Lauper, Time After Time, soi siinä. Ja Jarnon toive on seuraavana listalla. Jarno toivoo Robert Tepperiä, No Easy Way Out, biisi, joka on elokuvasta Rocky 4 tuttu. Hyvä kappale ja on myös elokuvamusiikkia. Mukavaa yön jatkoa.

0: Näin palattiin hetkeksi reilun 40 vuoden taakse Rocky 4 elokuvan soundtrackille No Easy Way Out. Kappale ja esittäjänä Robert Tepper.
1: Tässä on ihan selkeästi ruvettu tekemään tämmöistä niin kuin leipomishommista kappaleita, koska ei ole pitkä aika, kun Kääretortosta Saara Törmä laulu väänsi ja nyt ihan kokonainen kakku on, ne on kakkosella käsittelyssä.
2: Tämä sopisi myös valtiovarainministerille hyvin. Tulee hyvä kakku. Purra tykkää varmaan tosta biisistä.
3: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 6.
0: Ja toiveiden yössä toiveita otetaan vastaan WhatsApp-numerossa 0401455666. Sakari Kuosmasta toivotaan nyt ja kappaletta Pariisi. Kuosmaselle sopii tämä laulu hyvin. Jukka on sitä mieltä.
4: Keskiyöllä herää henki.

Studiossa Kari Kuosmanen ja aika keinuvaa tuommoista jopa rege-rytmiä siinä Pariisi. Hyvää iltaa. Soitappa meille Froikkareiden kappale Jotkut päivät on kultaa ja kiveä on muut, koska äidit on kultaa. Terveisin Kössi ja Leena.

0: Radio Suomi.
1: Ja Radio Suomen toiveiden yössä Artsilta tulee toivetta, että saisinko kuulla U2:n kappaleen One. Aluksi en tykännyt bändistä juurikaan, mutta kun pääsin 1997 ollessani maailmalla katsomaan kyseistä bändiä Sarajevon Olympiastadionille, kolahti tosi rajusti ja erityisesti tuo kappale One, Artsi muistelee.

Tässähän muistuu itsellekin vuosi 1997, kun U2 oli ensimmäisen kerran Suomessa keikalla Olympiastadionilla ja sielläkin soi tuo One kappale, kyllä. Iltaa. Yhtäkkiä tuli mieleen, etten ole radiossa liiemmin kuullut hassuja koreografeja suosinnutta bändiä 70-luvulta, eli olisipa hauska palauttaa mieliin Mud-yhtyeen biisi Tiger Feet. Yöterveisiä kaikille. Tämän myötä toivottaa Maria.

0: Mad-yhtye ja Tiger Feet.
1: Sulla on tullut vähän verta täältä, Vaari. Oot sä loukannut itteäs?
2: Ota siitä kiinni. Samalla kuin aina.
1: Mä oon tottunut olemaan niin kuin vähän riittämätön.
2: Silmät kiinni.
3: 30-vuotias Merituuli on Vaarinsa omaishoitaja.
2: Jos mä en vastais Vaarin hoidosta, niin kukaan ei huolehtisi hänestä.
1: Vaari kiltti. Jatka vaan.
2: 1, 2.
3: Uusi perjantai-dokkari Vaarin tyttö, nyt Yle Areenassa.
1: Mä oon luvannut 5-vuotiaana.

0: Et teidän ei koskaan tarvitse mennä vanhainkotiin, että mä huolehdin teistä itse.
1: Iltaa. Soittaisitko Ville Leinosen Valkoakaasiat Tuomen kukkia odotellessa Virpi?

Ville Leinonen, Valkoakaasiat, eli Pellier, Hakatsi, alun perin tuo kappale. Ja sitten täällä kirjoitellaan, että Outlander-sarjan teemakappale on Sky Bow Chong. Meitä on tuhansia ja tuhansia itkemässä nyt, kun viimeinen kausi on menossa. Onneksi on Diana Cabaldonin kirjat ja kymmenettä vielä odotellaan. Olisi mielenkiintoista kuulla tuosta Sky Bow Chong kappaleesta Van Morrisonin versio. Sehän täältä kaivetaan listalle näin. Van Morrison.

0: Siinä Van Morrison ja Sky Boat Song.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Demost jo fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
5: Täällä on yksi radion symfoniorkestaamisena kapellmestare.
6: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
7: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
8: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
9: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla 12. toukokuuta alkaen osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: Kyllä vain, tänä vuonna juhlitaan 100-vuotiaasta Yleä. Toiveiden yössä kuunnellaan toiveita. Puolen yön Yle Uutisista saakka on taas toiveet soinut. Täällä on muun muassa Pete Townshend, Harri Saksalan musiikkia, Cyndi Lauper ja Sakari Kuosmasen U2, Ville Leinosen ja monen muun musiikkia tuossa jo tullut. Ja vielä ehtii monta toivetta soimaan, koska reilu tunti toiveita jäljellä, eli kello 2 saakka taas toiveiden yö kestää.

Veera kirjoittaa, että ajomatka Oulusta Nurmijärvelle alkaa olemaan jo loppusuoralla. Enää reilu tunti jäljellä kotimatkaa ja kuskin hereillä pitämiseksi toivoisin hänelle kappaletta Let's a Good Times Roll ja J.D. McPhersonin versiota. Kappale on meille merkityksellinen vuosien varrelta. Kuunnellaanpa tämä. Let's a good times roll ja sitten vuoron saa kello 1 Yle Uutiset ja uutisten jälkeen tutusti jatkuu Toiveiden yö.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on tyytymätön Iranin vastaukseen Yhdysvaltain rauhanehdotukseen. Trump sanoi viestipalvelussaan, että Iranin vastausta on mahdotonta hyväksyä. Hän ei kuitenkaan kerro asiasta tarkemmin. Iranin valtiomedian mukaan Iranin vastaus keskittyy sodan lopettamiseen kaikilla rintamilla, erityisesti Libanonissa. Iranissa rauhannobelisti ja ihmisoikeusaktivisti Narges Mohammadi on vapautettu hoitojen ajaksi takuita vastaan. Mohammadin tukijat olivat varoittaneet hänen olevan vaarassa kuolla vankilassa kahden epäilyn sydänkohtauksen jälkeen. Vuonna 2023 Nobelin rauhanpalkinnon voittanut Mohammadi tuomittiin helmikuussa vuosien vankeuteen rikosten suunnittelusta ja salaliitosta. Lähi-idän sodan vaikutukset Suomen teollisuuteen tulevat jäämään maltillisiksi, arvioi elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla ennusteessaan. Teollisuuden odotetaan jatkavan kasvuaan tänä vuonna ja kasvun odotetaan leviävän nyt myös rakentamiseen ja palvelualoille. Teollisuuden vientiä tukee Etlan mukaan Suomen vientikysynnän kasvu sekä vähintäänkin kohtuullisena pysynyt kilpailukyky.

0: Tehdasteollisuuden ennustetaan kasvavan tänä vuonna noin 2%. Sää muuttuu tänään vähitellen epävakaisempaan suuntaan. Pilvisyys on melko vaihtelevaa, paikoin tulee sadekuuroja, myös ukkosen mahdollisuus on. Päivän ylin lämpötila on 10 ja 17, pohjoisessa 5 ja 10 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa laajalti maan etelä- ja keskiosassa.
1: Jalmari Salaterä toimittaa tämän yön Yle Uutiset.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja toiveiden yössä soi toiveet. Vellu täällä soittamassa toiveita. Hei, saavuimme juuri Saksan Sebnitzin kylästä raskaamman musiikin festivaaleilta ja toivoisimme huomisen aamun arkeen paluu kunniaksi Martti Servo ja Napanderin kappaleen nimeltä Uuteen aamuun. Terveisin Tonto ja Leenu.

0: Uuteen aamuun. Martti Servo ja Napander.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 040 14 55 666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.

sillä lailla onnistuu toiveen lähettäminen. Hei, olispa mahtava kuulla Bonnie Tylerin kappale Holding Out for a Hero ja samalla toivottaa parannemisia hänelle.

0: Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero.
1: Häpeä lienee jokaiselle suomalaiselle tuttu tunne, monelle jopa turhankin tuttu. Mistä häpeän tunne lopulta syntyy, mihin kaikkeen se vaikuttaa, entä miten turhan häpeämisen saa loppumaan? Ihmisten illassa puhutaan häpeän monista kasvoista ja siitä, miten häpeästä pääsee eroon. Studiovieraana psykologi Katja Myllyviita ja häpeätutkija Ben Malinen. Ihmisten ilta, oivalluksia ihmissuhteista Radio Suomessa tiistaina kello 18.
0: Hei, saisinko kuulla kappaleen nimeltä Sinetti Sari Leppälän esittämänä? Työskentelen Pohjois-Ruotsissa ja Suomen radio kuuluu hyvin täälläkin. Olen yötyöläinen ja radio päällä kello 18 aina aamu 4:ään välisen ajan, koko ajan. Ja ajelen Malmia rekalla ja radio onkin mahtava keksintö pitämään vireystilaa yllä. Monipuoliset ja hyvät ohjelmat ei koskaan kyllästytä. Kiitos jo etukäteen ja kaikille yötyöläisille. Jaksamisia sinne työn äärelle. Tämän myötä lähettelee Juha.

Sari Leppälä lauloi Sinetti nimisen biisin. Toiveiden yössä. Toivetta tulee Eloveenalta ja toiveena näin yön kunniaksi menetetty mies Kari Tapiolta. Traagisuudessa on kaunis tarina muistuttamaan jokaista oman elämänsä rallikuskia pitämään se kaasujalka kurissa myös yöaikaan.

0: Radio Suomi. Toiveiden yö.
1: Ja toiveita tulee. Kuulin joskus 90-luvulla Annikan Dreamin kappaleen Jyväskylässä kirkkopuistossa ja vieläkin tulee biisistä kylmät väreet. Jos löytyy, suuri kiitos. Täältähän se löytyy.

Se oli Annika Miani biisi nimeltä Dreamin. Hyvää iltaa. Olemme tutkimassa luolaa Pohjanmaalla. Ja menoon sopivaa musiikkia olisi ACDC:n TNT. Kiittäen Ötzli.

0: Näin ACDC. TNG.
1: Yksi viime vuoden sykähdyttävimmistä luontoyllätyksistä oli, kun saimaannorppa sai oman lajistatuksen. Aiemmin sitä pidettiin alalajina. Saimaannorppa on nyt siis Suomen ainoa endeeminen, eli kotoperäinen nisäkäslaji. Millaista kaverista oikein on kyse? Sunnuntai mun luontoretkellä Juha Blomberg vei minut norppavesille Saimaan haukivedelle. Löytyykö norppia ihan noin vain? Jos et kuullut lähetystä, käyppä kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksonen luontoretki.
0: Ja sitten tulee toivetta, että Maarit Hurmerinta ja Tuule, tuulisen yön kunniaksi. Varmaan tarkoitetaan tätä Tuuli ja taivas nimistä kappaletta.

Tuuli ja taivas. Se oli Maarit Hurmerinta, kun lauloi. Terve, Make Tommila ja biisin nämä kesäyöt toiveissa. Kesäyöt ovat taas kohta todellisuutta, kumpa löytäisinkin kesällä naisen vierelleni tai useammankin, kirjoittelee Eto. No näin toivotaan, ja kyllähän ainakin valoisuuden puolesta niin täyttä valoa alkaa olemaan jo yö.

Ai ai, nämä kesäyöt. Make Tommila. Sari kirjoittaa, että täytti eilen 60 vuotta. Onnea, onnea, paljon onnea täältä Yöradion studiosta. Ja sitten Sari jatkaa, että olen

Eric Claptonin kaunis kappale Wonderful Tonight. Jukka täällä pohti, että milloin on soitettu zappaa. Dynamo Ham, se sopisi mainiosti. No nyt soisi zappaa.

ja Frank Zappa orkestereineen ja Dynamo Hamma. Ja tuli mieleen vanha tarina, jonka olen kuullut, että Frank Zappa joskus keikalle mennessä jakoi lentokoneessa nuotit orkesterille, että katsokaapas, tässä on uusia kappaleita. Näistä sitten soitetaan keikalla ja siellä sitten orkesterin muusikot olivat tyytyväisiä, että no, kyllähän me osaamme nämä kunnon kerran nämä nuotit, mutta sitten Zappa sanoikin, että nuotit otetaan pois lennon loputtua, eli ulkoa pitäisi mennä. No, sen kun tietää, nuo Zappan biisit on vaikeita, siellä tahtilajit muuttuu ja sävellajit ja kaikkea mahdollista tapahtui äskeisessäkin kappaleessa. Toiveiden yössä vielä pari toivetta. Seuraavaa rapurapurallaa. Esa Pakarinen. Sitä ei ole kuulemma kuulunut 100 vuoteen ratiossa, mutta nyt kuuluu.

Räpuräpuralla, Esa Pakarinen. Hyvää yötä kaikille. Telkkuni on aurinkoenergialla auki, akku ladattuna ja Ylen ykkösellä soi Suomi, joten soittakaapa Bella Maria de Mi Alma, joka vie ajatukseni Hervantaan, jossa on pikapuoli Verne. Se on sellainen liikenneturvallisuustapahtuma. Terveisin Ropi.

Antonio Banderas ja Mambo All Stars, Bella Maria de Mi Alma niminen biisi. Kello on 4:30 vaille 2, viimeinen toive tälle yölle ja Olavi Virtaa jätettiin loppuun. Olisiko mahdollista soittaa Olavi Virran rakkautta? Ei se ollutkaan. Tosi vähän soitettu, Kerttu Tampereelta lähettää viestiä ja toden totta, vähän soitettua juuri digitoin kappaleen, eli taitaa olla ensimmäistä kertaa ainakin toiveiden yössä soi. Nyt sitten tämä Olavi Virran versio.

0: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on tyytymätön Iranin vastaukseen Yhdysvaltain rauhanehdotukseen. Trump sanoi viestipalvelussaan, että Iranin vastausta on mahdotonta hyväksyä. Hän ei kuitenkaan kerro asiasta tarkemmin. Iranin valtiomedian mukaan Iranin vastaus keskittyy sodan lopettamiseen kaikilla rintamilla, erityisesti Libanonissa. Britannia ja Ranska isännöivät huomenna puolustusministerien kokousta, jossa käsitellään sotilaallisia suunnitelmia kauppaliikenteen palauttamiseksi Hormuzin salmessa. Etäkokoukseen on määrä osallistua puolustusministereitä yli 40 maasta. Iran varoitti aiemmin eilen Britannia ja Ranskaa sotalaivojen lähettämisestä Hormuzin salmeen. Ranska ja Britannia ovat lähettäneet alueelle lentotukialuksen ja hävittäjän turvaamaan meriliikennettä. Kanarian saarilla Teneriffalla on evakuoitu matkustajia hantavirustartunnoista kärsineeltä risteilyalukselta. Hondius-laivalla havaittiin risteilyn aikana hantavirustapauksia ja 3 laivan matkustaja on kuollut tautiin. Aluksen saapuminen Kanarian saarille on aiheuttanut keskustelua paikallisissa, kertoo Teneriffalta toimittajamme Maija Salmi.
1: Totta kai tämä on herättänyt paljon keskustelua täällä sekä paikallisten että turistien keskuudessa, mutta lähtökohtaisesti ihmiset ovat olleet hyvinkin luottavaisella mielellä. Olen jutellut tosiaan paikallisten kanssa ja myös täällähän asuu paljon suomalaisia, niin myös suomalaisten kanssa. Ja moni oli sitä mieltä, että olisihan tuon paatin jonnekin muuallekin voinut parkkeerata, mutta kyllä ihmiset ymmärtävät, miksi se tänne tuotiin. Ja he ovat myös sillä tavalla turvallisin mielin, että näillä matkustajilla ei tosiaan ole ollut minkäänlaista kontaktia täällä saarella ole.
0: Evakuointilentojen on määrä jatkua saarelta vielä tänään.
2: Jalmari Salaterä ja Yle Uutiset, kello 2.
3: Yle, Radio Suomi.
2: Ja kello 2. Yle Uutisiin päättyy tälläkin kertaa toiveiden yö. Huomenna sitten samaan aikaan heti puolesta yöstä tähän kello 2 toiveita. Toiveita. Yöradio kuitenkin jatkuu. Vellu täällä seurannasi.

Irina ja kappale nimeltä Hiljaisuus. Uusi viikko. Tästä lähtee käyntiin kello 6:30, eli 2, ja maanantai 11. päivä toukokuuta. Ja tämähän on Euroviisuviikko, kyllä vain semifinaaleita tulossa tuossa sitten huomisen puolella tiistaina ja myös torstaina 14. päivä. Ja se finaali saa vuoron lauantaina 16. päivä, eli tämän alkavan viikon lauantaina jo sitten finaali. Ja saa nähdä, kuinka meidän Lindalle ja Petelle käy. Toivottavasti hyvin, koska 5 ainakin on minun mielestäni hyvä. Nyt Yöradiossa musiikkia Holly Humberstonelta. To Love Somebody.

0: Täällä on Jouni Niskala Pälkäneeltä Rovaniemelle lähtöisin. Olisiko tästä Kekkosesta asiaa niin kuin, sellainen, että olen nähnyt hänet muutaman kerran pohjoisessa Irtikoskella.
1: Muista soittaa Kansanradioon 0800 154 64. Odotamme juuri sinun puheluasi.
0: Palataan asiaan.
2: Yle Radio Suomi.
3: Seuraavan kappaleen jälkeen sunnuntai vieras. Ja hän on kirjailija Venla Hiidensalo, josta on ollut äiti 3 vuosikymmenellä. Ja miten suhtautuminen äitiyteen ja lasten kasvatukseen ja lasten hoitamiseen on muuttunut siinä aikana, kun hän on ollut äiti. Se selviää kohta.

Kuusi kuuta ja Saturnuksen renkaat, Ressu Redford. Millä tavoin pikkulapsen äitiys on erilaista nykyään kuin 25 vuotta sitten? Kirjailija Venla Hiidensalolla on kokemusta kummastakin ja nykyään vanhemmuutta jaetaan ihan eri tavalla kuin ennen. Ja lapsille opetetaan myös tunnekasvatusta, joka saattaa sananakin olla vieras nykyisille viisikymppisille. Millaista on samanaikaisesti olla äiti 2 ja 26-vuotiaalle? Mia Krause lähti ottamaan asiasta selvää.

0: oikein hyvää sunnuntaita arvon kuuntelijat ja erinomaista äitienpäivää. Tänään meillä sunnuntai vierana onkin varsinainen äiti-ekspertti. Hän on kirjailija Venla Hiidensalo. Lämpimästi tervetuloa.
1: Kiitos paljon, mukava.

0: olla täällä.
1: Se, minkä takia mä sanon sua äitien äidiksi, on, että sulla on 4 täysin melkein eri-ikäistä lasta. Tai sanotaanko, että heillä on melko iso ikähaitari. Kerro vähän lisää sun jälkikasvusta.
0: No, mun vanhin tytär täyttää ihan näinä päivinä 26. Ja sen lisäksi mulla on 7-vuotias ja 5-vuotias ja 2-vuotias lapsi. Että 2 vuosikymmenellä. Itse asiassa 3 vuosikymmenellä näitä on syntynyt.
1: Miltä se tuntuu, kun vanhin lapsi voisi olla nuorimman äiti?
0: En mä koskaan itse asiassa ajatellut sitä ihan niin, mutta tottahan se on. Mutta se on ollut itse asiassa aika hyvä kombinaatio, koska vanhin lapsi, siis Tuuli, niin on auttanut tosi paljon meitä tässä pikkulapsiarjessa. Ja jotenkin sit saa erilaisen perspektiivin, kun on kokenut äitiyden sekä nuorena, että siis silloin kun mä sain Tuulin, mä olin niin kuin nuorimmassa päästä, ja nyt kun mulla on nämä 3, mä oon vanhimmassa päästä äitejä, niin nyt saa niin kuin kaikki näkökulmat katsottua läpi.
1: Äitiys on varmaan, tai siis sekin on muuttunut, että miten odottavaa äitiä on vuosikymmenien saatossa ja vuosien saatossa kohdeltu. Mä muistan, että silloin kun mä odotin mun esikoista, niin piti hysteerisesti pelätä kissan paskaa ja pehmeitä juustoja, koska listeria ja toksoplasmoosi, ne olivat silloin niin kuin in ja pop. Ja lisäksi ei myöskään suositeltu sushia. Muistatko sä tämmöisiä juttuja?
0: No itse asiassa nyt oli vähemmän silloin, kun mä odotin Tuulia. Siis mä ihan iloisena söin sekavihanneksi joka päivä ja lämmitin niitä mikros. Ei silloin puhuttu juurikaan listeriasta, mutta sitten taas näiden muiden raskauksien kohdalla kyllä. Mutta aina tosiaan vähän vaihtelee ne suositukset. Ja niin kuin
1: ikinä en tiedä, mitä pitäisi pelätä.
0: Niinpä.
1: Entä sitten, muuten se, että mitkä on ollut ne viime vuosien pelkojen kohteet? Että mikä on ollut ehdottomasti kiellettyä, kun on ollut raskaana?
0: No kyllä ne lämpöisessä olleet juustot on ollut mulle aika sellainen pelon kohde. Siis mä oon ollut kasvissyöjä niin kuin 11-vuotiaasta asti, niin mulla on silleen osa jäänyt niin kuin riskejä ulkopuolelle, niin kuin vaikka kalatuotteet ja tämmöiset. Mutta kyllä mä siis listeria oon pelännyt nyt niin kuin viimeisten raskauksien aikana tosi paljon, että mä oon päässyt tähän listeria niin kuin jengiin.
1: Tuore juustolle ei.
0: Niin.
1: Okei. Entä sitten miten lasten, onko ne hoitosuositukset nyt muuttuneet sitten? Mun lapset on tällä hetkellä siis 25, 22 ja 20-vuotiaita. Eli tässä nyt on semmoinen reilu 15 vuotta, kun viimeksi ollaan näiden asioiden kanssa oltu tekemisissä. Niin silloin suositeltiin täysimetystä vähintään 1,5 vuoden ikään ja kantoliinat olivat erittäin in ja pop. Minäkin omistin niitä varmaan 10. Ja samoin kestovaipat tekivät silloin tuloa. Niin mitkä on trendannut näin niin kuin sitten tuoreempien lasten kanssa?
0: Itse asiassa mäkin pääsin tähän kantoliinamaailmaan silloin, kun Otso syntyi. Mutta täytyy sanoa, että ehkä suurin muutos on ollut tavallaan se, että miten niin kuin äidiltä odotetaan sitä läsnäoloa lapsen kanssa. Et silloin, kun Tuuli syntyi, niin oli hyvin vahvasti semmoinen ajatus, että äitien pitäisi olla kotona semmoinen 3 vuotta. Tai sitten jos ei ole kotona, niin pitää olla ihan todella hyvä syy. Ja nyt taas se on muuttunut silleen, että jos on kotona pidempään kuin se äitiysloma, niin sitä joutuu melkein perustelemaan hiekkalaatikolla. Niin kuin muille äideille ja isille. Että siis siinä on tullut ihan valtava muutos. Ja siis
1: mä tein kansantalous ei kiitä, jos happanet kotona lapsen kanssa.
0: Niinpä. Ja silloin oli taas se vaihe, niin kuin, että naiset nimenomaan haluttiin kotiin. Että Raimo Sailas teki semmoisia niin kuin argumentointeja, että pitää poistaa subjektiivinen päivähoito-oikeus, ellei jotain niin kuin oikeat syytä olla kotona ja tälleen.
1: Joo, mä näin just jonkun jutun. Se oli aivan tämmöinen niin kuin feature tehty äidistä, joka on päätynyt tällaiseen niin kuin huikeaan ratkaisuun, että hän haluaa pysyä kotona niin kauan, kunnes lapsi on 3. Niin miltä se kuulostaa sun korva?
0: No siis se on tosi hassua, koska mä tavallaan elin silloin Tuulinkaan just semmoista aikaa, että mä koin, että mua vähän niin kuin syyllistettiin. Kun mä kuitenkin kaikkien lasten kanssa, siis oikeastaan siitä asti, kun ne on syntynyt, niin tehnyt kaikkea muutakin, just kirjoittanut ja opiskellut. Silloin kun Tuuli syntyi, mä olin Valtsikassa ja nyt mä olin Oikiksessa. Mutta tavallaan mä oon jotenkin kuitenkin sisään kasvanut siihen maailmaan, mistä äidiltä odotettiin just sitä läsnäoloa, niin nyt mun on niinku aika vaikea ehkä sit myöskään päästää irti lapsista. Tai mä huomaan, että mä ajattelen silleen, mä syyllistyn, jos mä laitan ne kauhean aikaisin hoitoon, vaikka mä ketään muuta siitä syyllistäisi. Mutta mulla on jäänyt päälle vähän se niinku 2000-luvun alun ajattelu. Ja sitten mä ihailen näitä muskareihin, kun menee nykyään, niin siellä on hirveästi, siellä on paljon enemmän miehiä kuin naisia. Ja tavallaan niin kuin, mä oon niin kuin tosi iloinen ja onnellinen, että jaettu vanhemmuus on näin paljon edistynyt, mutta omalla kohdalla mä huomaan, että ehkä silloin nuorena oli semmoinen, että halusi niin kuin äkkiä takaisin tavallaan tekee uraa ja nyt kun on vanhempi, niin nyt sitten on ehkä päinvastoin vähän vaikea päästä irti niistä lapsista.
1: No, mutta toki on mennyt sulla jotenkin silleen hassusti, että valtsikasta oikeikseen parinkymmenen vuoden aikana, että nuorempana valtsikassa

0: pohdittiin sitä, miksi asiat ovat huonosti, ja nyt sä sitten oot opetellut, kuinka sillä voi laskuttaa.
1: Tätä mä tässä yritän opetella. Aika moista ulko-opettelua välillä kyllä. Mutta mä tykkään tosi paljon oikeuksessa, mutta se on vaan jännä huomata, niin kuin, että mä oon taas opiskelija, niin kuin opiskelija-äiti myös. Siis kyllähän mä teen muutakin, siis mä teen romaania ja kaikkia kirjailija-asioita, mutta siis yksi juonne tässä on edelleen taas tämä opiskelu.
0: Ikuinen opiskelija.
1: No niinpä, se on tätä jatkuvaa oppimista.
0: Entä sitten, miten sä oot omasta mielestäsi äitinä kasvanut tämän, niin kun heillä nuorimmalla ja vanhimmalla on kuitenkin ikäeroa yli 20 vuotta, niin koetko sä, että sun oma äitiytesi on ikään kuin muuttunut, se mitä sä ajattelet äitiydestä?
1: No,
0: onko susta tullut tämmöinen kliseisen rentomutsi?
1: No mä en oikein tiedä. Voi olla, että vanhemmiten sitä on niinku ruvennut tiedostaa paljon enemmän kaikki uhki. Voi olla, että sitä oli nuorempana silleen niinku suhtautu vähän rennommin. Ja mä jotenkin ehkä tavallaan haluaisin ajatella, että mä olisin jotenkin kypsynyt ja löytänyt jonkun niinku semmoisen seesteisen, jotenkin kaikki tietävän äitiyden, mutta en mä oo. Siis se on joka päivä edelleen kuitenkin semmoista myös opettelua aina, niinku oppii uusia asioita itsestään ja siitä niinku ihmisenä olemisesta äitinä. Että siis jatkuva oppimista sekin on.
0: Mitä sitten Venla Hiidensaro, sä koet, että niin kun yhteiskunta, onko yhteiskunnan suhtautuminen äitiyteen tai vanhemmuuteen muuttunut tässä reilun 20 vuoden aikana? Tämä on ainakin selkeä, että niin kun, tästä on tullut tulosta, että isät pyritään saamaan selkeämmin mukaan myös niin kun taloudellisella kannustuksella jäämään kotiin, käyttämään sen oman vanhempain vapaansa.
1: Kyllä siinä suhteessa on tapahtunut kyllä paljon muutosta. Et silloin 2000-luvun alussa se oli vielä silleen poikkeus, jos mies jäi hoitamaan lasta. Ja niin kun, jotenkin sitä äitiyden sellaista syyllistävää paatosta just nimenomaan naisten niskaa työnnettiin. Mä tein silloin gradunkin niin kun äitiyden representaatioista mediassa. Ja niin kun se mun lopputulema oli se, että vaikka puhutellaan neutraalisti vanhempia, niin silti oikeastaan aina puhutellaan äitiä.
0: Neuvolassa etenkin se korostui, siis jos isä nyt edes huolittiin mukaan sinne.
1: No niinpä.
0: Niin sitten niin kuin puhe suunnattiin äidille. Se on vähän niin kuin semmoinen käänteinen ilmiö, mitä tapahtuu autokaupassa, että siellä puhutaan miehille naisten päiden yli.
1: No niinpä, just näin. Ja siis tavallaan on se vieläkin vähän silleen, että jos mies vaikka tekee uraa ja matkustaa paljon pois lasten luota, niin ei se joudu sitä niin kuin perustelemaan. Kun taas nainen joutuu vaikka sit lehtijutuissa, jos on vaikka poliitikko tai muuten vaan tekee työtä, mikä vaatii paljon poissaoloa, niin joutuu vähän sitten ottaa kantaa siihen, että mitäs mä nyt äitinä tällä lailla.
0: Kehtaat.
1: Niin, niinpä. Ja ehkä joutuu vielä niin kuin kantaa semmoista jonkinlaista syyllisyyttä siitä sit sisäisesti. Mutta kyllä täytyy sanoa, että yhteiskunnan taso se on muuttunut tosi paljon, mistä mä oon tosi niin kuin iloinen, koska se mun gradukin tavallaan niin kuin ajoi silloin sellaista jaetun vanhemmuuden asiaa. Ja nyt tosiaan, kun tuli se vanhempainvapaa muutos, niin se on kyllä selkeästi vaikuttanut siihen, että miehet oikeasti niin kuin jää lasten kanssa kotiin ja niin kuin tuolla puistoissa ja joka puolella näkee miehiä. Mutta sitten jotenkin välillä tuntuu myös, kun mulla on nyt myös tämmöisiä uusia äitikavereita, mikä on tosi ihanaa. Mä oon tutustunut puistoissa siis niin kuin muihin äiteihin, koska siis mun oman ikäluokan, mun omien kavereitten, siis lapset on kaikki melkein aikuisia, mutta mä oon tutustunut tosi mukaviin ihaniin, niin kuin, että itseäni ehkä vähän nuorempia naisia, joilla on lapsia, niin siis mä oon huomannut sen, että kyllä se edelleen niin kuin aika monen arjessa on silleen, että äiti on silti se sellainen mikromanageri, joka tavallaan pitää ne kaikki langat niin kuin käsissään. Se aina tietää, niin kuin onko hampaat pesty ja missä kumisaappaat on ja niin kuin tavallaan
0: koska,
1: onko nyt syöty.
0: Koska on niin kuin joku vanhempainilta tai neuvola tai...
1: Niinpä, niinpä. Ja kyllä siis kyllä miehetkin näitä asioita niin kuin hoitaa ja tietää, mutta jollain tapaa tuntuu, että se sellainen niin kuin päävastuullisuus edelleen jotenkin helposti niin kuin lankeaa sille naiselle. Ehkä nainen myös helpommin ottaa sellaisen roolin, se voi olla sekin. Että kyllä mä itsekin huomaan, että mulla on niin kuin kauhean tärkeä huolehtia koko aika jotenkin tarkkailla sitä silleen, just, että onko nyt hampaat pesty ja missä ne sukat nyt on ja jotenkin, että voi olla, että naiset luontaisesti ottaa myös sen.
0: Mitä sä luulet, että pitäisi muuttua vai pitäisikö edes muuttua? Onko meillä jotenkin vaan niin kuin hirveä tarve muuttaa, että kaiken pitää olla tasa-arvoista ja näin?
1: Musta pitäisi olla just vähän ihmisten niin kuin oma valinta, että kenenkään ei täytyisi niin kuin pakolla joutua mihinkään rooliin.
0: Että se tekee kummalle se on niin kuin luontaisempaa.
1: Niinpä, ja ylipäätään vanhemmuudessa. Että tavallaan... Että siihen ei pitäisi niinku ikään kuin roolittaa ketään, että koska sä nyt oot mies tai nainen, niin sun kuuluu sit hoitaa tällä lailla. Ja mun täytyy sanoa, että kun mulla itselläni niin kuin on kauhean tärkeet olla, tai on ollut tärkeet olla lasten kanssa, vaikka mä koko ajan niin kuin esimerkiksi kirjoittanut romaani tai opiskellut siellä Loikiksessa, niin mä oon silti yrittänyt olla silleen, että mä oon sitten tehnyt iltaisin ja öisin asioita, että mä voisin myös olla lasten kanssa. Siis silleen, että mulle se, että mä olisin vaikka antanut lapsen päivähoitoa, kun se on 9 kuukautta, olisi ollut vaikeaa, että mä en ketään muuta millään lailla siitä syyllistä. Se on tosi upeeta, että tämmöinen mahdollisuus on, mutta mun omalla kohdalla, niin se on ollut ehkä semmoinen, että mä myös niin kuin, mä haluan olla mun lasten kanssa nyt.
0: Nyt kun ne on vielä lapsia.
1: No niinpä, ja vaikka se välillä on raskasta ja vaikka se välillä on niin kuin todella väsyttävä ja tuntuu, että on semmoisessa niin kuin hapettomassa kuplassa, niin silti.
0: Huomaatko sä omissa kasvatustavoissasi jotain eroa tähän niin kuin yli 20-vuotiaaseen lapsoseen verrattuna sitten näin nuorempiin?
1: No kyllä joo, siis sitähän oli itsekin, mä olin 24, kun Tuuli syntyi, ei mulla ollut hirveästi semmoista niin kuin tietopohjaa kasvatuksesta, eikä silloin edes puhuttu samalla niin paljon kuin nyt. Et nykyään puhutaan tosi paljon vaikka tunnekasvatuksesta, mikä on todella hienoa, koska ei mun lapsuudessa ollut mitään tunnekasvatusta, enkä mä varmaan osannut Tuulillekaan niin kuin tuoda sen elämään tunnekasvatusta, kun ei siitä puhuttu, mutta nyt mä yritän jotenkin niin kuin satsaa siihen ja niin kuin
0: Mitä se tarkoittaa?
1: No lähinnä sitä, että niin kuin sanottaa lapsille niiden tunteita ja semmoista, että kaikki tunteet olisi sallittuja. Koska mä muistan ainakin omassa lapsuudessa oli hirveästi tunteita, mitkä luokiteltiin semmoisiksi, että ne on niin kuin kiellettyjä.
0: Huonoa käytöstä.
1: Niin, niin ja piti niin kuin hävetä, mennä omaan huoneeseen tai seurasi joku rangaistus. Niin sitten musta tuntuu, että semmoinen on jäänyt jotenkin selkärankaa meidän sukupolvelle, että edelleen on vaikea kohdata tunteita ja edes tunnistaa omia tunteita, mikä on niin kuin aika rajoittavaa elämässä.
0: Millä keinoin sä tähän niin kuin meet sitten? Annan konkreettinen esimerkki. Onko se, jos toimiko semmoinen tilanne, että 2-vuotias makaa meritähtenä eteisen lattialla punaisena huutaa?
1: No ei se, siinä kohdassa on vähän vaikea. Siinä voi vaikka sanoa, että voi, nyt sulla taitaa olla vähän nälkä ja kiukku ja hoidetaan tämä tilanne. Mutta ehkä siis siinä kohdassa, sit kun on vähän rauhoittunut, niin sitten voi läpikäydä sitä. Että sulla tuli nyt tällainen kiukkupeikko iski, tai ei nyt kiukkupeikko kuulostaa pahalta, mutta että tämmöinen, niin kuin, että tavallaan normalisoidaan ja validoidaan sitä sen lapsen tunnetta. Että okei, mä huomaan, että sua kiukuttaa nyt ja tosi harmi juttu, että sua kiukuttaa tolleen, mutta meidän nyt vaan täytyy lähteä sinne päiväkotiin. Ja siis päiväkodissahan tätä tehdään paljon, siis siellä on kaikki, luetaan tunnekasvatuskirjoja ja niin kuin opetellaan niitä tunteita, että onneksi sielläkin tehdään tätä, koska mä en ole siinä välttämättä kauhean hyvä, koska just mua itteeni ei ole niin kuin tunnekasvatettu. Että et tavallaan se lähti siitä, että aikuinen pystyisi itse jotenkin niin kuin validoimaan omia tunteita ja niin kuin hallitsee niitä, mutta kukapa aikuinen nyt niitä täysin pystyisi hallitsemaan. Itsekin just välillä kiukuttelee meritähtenä lattialla.
0: Onko tunnekasvatus, onko sillä sitten jotain tekemistä sen kanssa, että lapselle annetaan päätäntävaltaa?
1: No ei. Ei se niin kuin sitä tarkoita. Siis lapselle mun mielestä voi antaa sellaista rajatusti päätäntävaltaa. Niin kuin vaikka, että haluatko nyt laittaa tämän vai tämän paidan.
0: Niin, että semmoinen, että se kuvittelee, että sillä on joku niin, päätäntävalta siinä. Niin, ikätason niin. Mukaisesti.
1: Niinpä, koska silloin se tuo sille semmoista jotenkin niin kuin itse valitun tuntua. Ja sitä on helpompi niin kuin saada tekemään sille, mikä olisi nyt optimaalista. Ja muutenkin totta kai sen pitää opetella tekemään omia päätöksiä, niin se on hyvä niin kuin väline siinä. Mutta siihen ääripäähän mä en niin kuin ole mennyt, että lapsen pitäisi kaikesta saada päättää, että jokainen tunne pitäisi jotenkin niin kuin, että voi sanoa, että okei, nyt se on raivostuttaa ja ärsyttää, mutta siitä huolimatta me nyt vaan mennään nukkumaan tai lähdetään ulos.
0: Että ikätason mukaisesti.
1: Niin, ja myös niitä rajoja pitää jonkin verran olla lapsella totta kai, se on tosi tärkeää.
0: Tänä äitienpäivänä meillä on vieraana siis kirjailija Venla Hiidensalo ja puhutaan äitiydestä. Hänen lapsensa ovat 2–26-vuotiaita, eli melko iso skaala tässä. Mennään sitten sinne toiseen päähän, kun lapset itsenäistyvät. Miltä se sinusta tuntui?
1: No mä muistan silloin, kun Tuuli muutti pois kotoa, siis Otso oli aika pieni, niin sitten mä salaa itkin siellä Otson sängyn äärellä sitä Tuulin muuttoa. Mä en vittinyt sitä Tuulille niin kuin näyttää, että se oli mulle kova paikka. Mutta tavallaan siinä oli myös lohdullista se, kun mulla oli kuitenkin siinä se Otso, joka oli jotain, olisiko se ollut 1-vuotias silloin, niin mulla oli sitten kuitenkin tavallaan niin kuin jatkuma, että jos se olisi päättynyt siihen, että olisi jäänyt tosiaan se tyhjä koti, niin en mä tiedä, kyllä se kova paikka

0: vaikka olisi ollut.
1: Mm. Sehän on melkoista tasapainottelua sitten veitsenterällä se aikuisten lasten äitiys, että milloin pitää auttaa ja milloin pitää sitten antaa sitä tilaa, että se lapsi saa kasvaa ja oppii ihan itse, ettei mennä siihen kurlingvanhemmuuteen, eikö totta?
0: No näin se on. Ja siis se etäisyyden ja läheisyyden säätely siinä on niin kuin kans yksi juttu, että täytyy tavallaan antaa tilaa niin kuin niiden omille elämänvalinnoille. Ja sitten nyt kun mulla on noita pienempiä lapsia, niin tietysti helposti voisi mennä sellaiseen, että voisiko se tulla vähän auttaa, tarvittaisiin vähän nyt lastenhoitoapua, mutta mä yritän välttää, että mä niin kuin liikaa rupeis ikään kuin odottaa tai jotenkin velvoittaa tämmöistä.
1: Äitiydestä puhutaan. Sitä puhutaan usein niin kuin ikuisena projektina, mutta mun mielestä se on virhe.
0: Okei. Miksi?
1: Siis äitiyden suurin palvelus mun mielestä on niin kuin pakottaa lapsi jossain vaiheessa pärjäämään omillaan, vaikka se tuntuisi kylmältä.
0: Kyllä mä ymmärrän ton tosi hyvin ton pointti.
1: Jotenkin ei voi olla niin kuin aina ottamassa koppia siinä, että niinhän ne eläinvanhemmatkin tekee. Niin, sitähän se on se kasvattaminen, että ne joskus sitten omillaan pärjäisi.
0: Niin, säkin vaan muutit pesästä pois.
1: Niin. Meillä tapahtui tälleen niin kuin käänteisesti, että minä itsenäistyin. Eli sinne kaksi lasta jäi asumaan sinne kotiin ja minä muutin sitten sitä pois. Ja aika hyvin se täytyy kyllä, tai näyttäisi toimivan noinkin. Mutta siis vaikea lajihan se on katsoa vierestä sitten, kun se nuori aikuinen tekee niitä niin kuin vanhemman mielestä vääriä päätöksiä. Oli se sitten niin kuin parisuhde tai työ tai opiskelu tai näin, kun se ei sitä voi sen puolesta mennä kokemaan.
0: No näin se just on. Ja usein sitten, jos siinä rupeaa hirveästi neuvomaan ja painostamaan, niin se vaan niinku pahentaa tilannetta. Et siinä täytyy vaan niinku tavallaan kaikkien pitää usein kantapää kautta niinku todeta tietyt asiat elämästä. Että vaikka joku ne olisi sanonut moneen kertaan, että näin siinä voi käydä, niin se täytyy sitten vaan itse kokea ja todeta, että no näin se nyt sitten oli.
1: Ja sitten on se äidin kaiken vaikea homma pitää suunsa kiinni, että sanoo, että mitä minä sanoin.
0: No niinpä. Sitä pitää yrittää välttää sekä pientä että isojen kanssa.
1: Kyllä se on ihan totta. Ja sitten myös täytyisi niin kuin mun mielestä miettiä sitäkin puolta, että ettei niin kuin ratko sen lapsen puolesta niitä ongelmia liikaa. Et jos minä en ole osa sitä ongelmaa, niin minä en myöskään ole sen ratkaisu.
0: Sitä voi tukea ja tarjota apua ja niin kuin keskustelutukea, mutta lapsen täytyy kuitenkin sitten itse tehdä ne päätökset.
1: Siinähän se kaiketi niin kuin kasvattajan homma mitataan sitten, että niin. Siinä kun pitää katsella sitten niitä päätöksiä, mitä hän on tehnyt ja kuinka hän niiden kanssa osaa elää ja pärjää.
0: Ja ainahan sitä on huolissaan lapsesta ja mun mielestä jollain lailla ehkä se äitiys kuitenkin jatkuu tai niin kuin mun ja Tuulin kohdalle ehkä se on niin kuin muuttanut muotoaan. Et enemmän on nykyään sellaiset, että me voidaan jakaa asioita keskenämme, mutta sitten kuitenkin siinä on se vanhemmuus edelleen. Tai mä yritän pitää niin kuin huolen siitä, että mä liikaa niin kuin muuttuisi kuitenkaan niin kuin kaveri henkisekskään. Mikä oli hassu on se, että siis minä ja Tuuli opiskeltiin yhtä aikaa tuolla Turun yliopistossa. Kun mä aloitin oikeuksessa, niin Tuuli oli siellä. Sitten se aina heilutteli sieltä jostain yliopiston ruokalasta, että tuolla äiti menee fuksia elulle.
1: Ei varmaan satu hirveän monessa perheessä. Mutta ootko sitä mieltä, että äitiyden pitää loppua ennen kuin ystävyys voi alkaa lapsen kanssa? Vai pitääkö edes olla, onko se joko tai äiti tai ystävä?
0: No kyllä mun mielestä se äitiys säilyy koko aika siinä jotenkin taustalla silti. Tai just voi tulla ehkä vähän kiusaustakin, niin kun ruveta jakamaan asioita niin kuin, vähän niin kuin ystävän kanssa, mutta mä näen, että se ei ole tervettä, että se menisi ihan ystävyydeksikään. Että on asioita, mitä lapsen ei kuulu tavallaan jakaa kuitenkaan vanhemman kanssa, vaikka ollaan aikuisia. Ja tavallaan vanhemman pitää aina kuitenkin yrittää muistaa olla jollain lailla se esimerkki. Että on tiettyjä asioita, vaikka mitä nyt tietysti radios voi kertoa, mutta ei lapselle.
1: Niin. Onneksi ne ei kuuntele nykyään radiota. Mutta se on hirveän vaikea vetää raja siihen, missä niinku vastuu loppuu ja lapsen vastuu alkaa. Tai että se muuttuu niinku, tavallaan äitiydestä enemmän niinku ystävyydeksi.
0: Se on vaikeaa ja sitä täytyy jotenkin yrittää itseänsä muistuttaa siitä kanssa.
1: Huolihan ei lopu koskaan, mutta sitä ei ehkä kannata sille lapselle niinku joka kulmassa näyttää, että olenpa nyt huolissani, kun pitää olla taas mennyt tekemään.
0: Niin. Se ei kauheasti johda mihinkään. Se vaan niin kuin lisää usein sitä lapsenkin ahdistusta sitten.
1: Niin, mä sanoisin melkein, että huoli on huonoa rakkautta. Et tavallaan niin kuin epäluottamuslaisen lasta kohtaan, viestitänkö minä nyt hänelle, että häneen ei voi luottaa.
0: Ja tavallaan mä oon yrittänyt pitää sellaiset välit tuuliin, että se pystyy kertoa mulle niin kuin ihan mitä tahansa. Että mä en niin kuin moralisoi mitään. Että mä niin kuin ainakin uskon, että

0: sitten uskaltaa kertoa mulle niin kuin mitä tahansa tapahtuisi ja sitten mä yritän niin kuin auttaa sitä ja jotenkin tarjota niin kuin keskusteluapua, jos tarvitaan. Mutta mulla itselläni esimerkiksi ei ole koskaan ollut mun vanhempi sellainen suhde, että mä olisin voinut niin kuin kertoa ihan mitä tahansa. Ja mä pidän sitä niin kuin ehkä mun yhtenä saavutuksena kasvatuksen saralla.
1: Mitä mieltä sä oot sitten semmoisesta väitteestä, että nykymaailma on niin kova nuorille, että he tarvitsevat meitä enemmän kuin ennen?
0: Maailma on kova, mutta varmaan eri lailla kuin mitä se oli taas omana aikana. Et omana aikana, siis yhtenäiskulttuuriaikana ja lama-aikana, niin kyllähän se maailma silloinkin oli tosi kova. Ja silloin oli ehkä vielä niin kuin paljon vähemmän suvaittiin mitään vaikka erilaisuutta. Et nykyään suvaitaan ihan eri lailla niin kuin erilaisuutta, mutta sitten toisaalta jännästi yhtä aikaa niin kuin huomaa, että on kauhean semmoisia niin kuin standardiomaisia vaikka kauneusihanteita. Semmoisia vähän niin kuin 50-lukuisia, että on tytöillä kaikilla pitkät tukat ja niin kuin semmoinen tietynlainen estetiikka, mikä on tosi ihanaa, mä en mitenkään sitä niin kuin moralisoi, mutta et täytyy sanoa vaan, että maailma on ehkä aina ollut kova. Et silloin kun itse oli nuori, se oli ehkä silleen, että oli aika yksin. Että ei me uskallettu kertoa just vanhemmille, jos tapahtui jotain ja piti vaan itse niin kuin jotenkin yrittää selviytyä. Et nykyään sentään niin kuin just puhutaan tunteista ja nykyään melkein muodikasta se, että on joku diagnoosi, vaikka masennus tai ahdistus, mutta silloin kun itse oli nuori, niin se oli niin kuin tosi poikkeus.
1: Ja ei niistä puhuttu silloin.
0: Ei.
1: Toinen juttu, mistä on puhuttu, niin on se, että lapsuutta ja nuoruutta venytetään aika pitkään nykyään. Se on ihan niin kuin kansainvälisestikin havaittu ilmiö, eikä pelkästään Italiassa, missä pojat asuu pitkälle yli 30-vuotiaaksi kotona. Niin luuletko se, että semmoinen on niin kuin huono asia, että sitä saa niin kuin pysyä pentuna sinne 30-vuotiaaksi, että lapsista on tullut lapasia?
0: En mä kyllä oikein tiedä. Musta tuntuu, että ehkä aikuiset on enemmän vähän semmoisessa jotenkin villiintyneessä vaiheessa.
1: Niin, että 70 on uusi 50.
0: No niinpä sitä odotellessa. Mutta siis kyllähän noin nykynuoret on kauhean jotenkin vastuullisia ja niin kuin ne hirveän määrätietoisesti hakeutuu opiskelemaan ja lähtee luomaan niin kuin uraa. Et silloin omassa nuoruudessa oli enemmän niin kuin aikaa vähän hakea sitä omaa olemisen tapaa, kun yliopistossakin sai olla vaikka kuinka pitkään ja näin, että
1: nyt pitäisi tietää sitten 15-vuotiaana, että miksikä isona aikoo ja kun ei enää yksi ammatti riitä.
0: Se on hirveän suuri niin kuin vaatimus jollekin 15-vuotiaalle, että pitäisi tehdä jotain niin kuin koko elämän pituisia valintoja vaikka opiskelupaikan suhteen. Se on ihan niin kuin tosi kohtuutonta. En mä tiedä, siis ehkä tässä on tavallaan liuentunut sellaiset rajat niin kuin aikuisuuden ja nuoruuden välillä, että ne on yleisesti kiinni. Silloin yhtenäiskulttuurin aikana, me just puhuttiin, kun mä olin yhden mun kaverin 50-vuotisjuhlissa, että silloin aikaisemmin, kun täytti 50, niin oli sellainen kukkaseppele päässä ja puku päällä ja juotiin kahvia ja syötiin mansikkakakkua.
1: Sä oot kello ja viirin.
0: No niin, just nimenomaan, just nämä samat nousi esiin. Mutta nyt siis nykyään se on ihan sellaista, että siellä soitetaan punkkia ja niin kuin juodaan kaljaa tölkistä ja musta se on hyvä asia. Että elämä on niinku jatkuvaa oppimista, kuten tässä on tullut todettua, ja niinku jatkuva matka. Että ei tässä tule välttämättä sellaisia kypsyyden etappeja. Että koko aika opitaan ja välillä mogataan ja sitten taas opitaan.
1: Elämä on yhtä kasvamista. Ja äitiys ei koskaan lopu, mutta muodonhan siinä on pakko muuttua. Ja mä jotenkin pidän sellaisesta veneilyvertauksissa, kuin että en ole enää peräsimessä, olen rannalla vilkuttamassa.
0: Mutta se on aika ihana.
1: Venla Hiidensaro. Lämmin kiitos, kun pääsit vieraaksi. Oikein ihanaa äitienpäivää sinulle.
0: Kiitos samoin kaikille.
2: Venla Hiidensalo oli Mia Krausen vieraana sunnuntai vierasohjelmassa.

Meillä on beat ja syytön. Ja täältä taas lähtee David Bowie, Let's Dance.

0: sut.
1: Jannika B. keho muistaa. Black Eyed Peas ja seuraavana. Taitaa olla niin, että bändi tulee kesällä Suomeen.

Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Kohta uutisia, kello 3 Yle Uutisia ja uutisten jälkeen Iskelmäradio. Tämä on Petri Munk seuraavaksi, Levoton prinssi.

Hantaviruslaivan evakuointi Teneriffalla saadaan päätökseen tänään. Espanjan terveysministeri kertoo, että laivan matkustaja kuljettavat 2 viimeistä lentoa lähtevät Teneriffalta iltapäivällä. Eilen alukselta evakuoitiin yhteensä yli 90 ihmistä. Iranissa rauhanobelisti ja ihmisoikeusaktivisti Narges Mohammadi on vapautettu hoitojen ajaksi takuita vastaan. Mohammadin tukijat olivat varoittaneet hänen olevan vaarassa kuolla vankilassa 2 epäilyn sydänkohtauksen jälkeen. Vuonna 2023 Nobelin rauhanpalkinnon voittanut Mohammadi tuomittiin helmikuussa vuosien vankeuteen rikosten suunnittelusta ja salaliitosta. EU:n ulkoministerit kokoontuvat tänään.